の後ろ髪引かれる思いをするのは、あのお猿さんたちにあの餌をねあげることができるエリアがあるんですけども、そこに行った時にはもうずっとここにいたいなんてね思っちゃうんですけどね、ということで皆さんにももう帰る限界で感じてそんな風に言ったもう帰るお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 02-262-5841 になっています。さあということでメッセージいただいておりますのでいきましょうか。ラジオネームジョージさんからいただいてます。リカさん、ショウさん、おはようございます。昨日、ラジオ写真の話が多かったので過去の気仙沼での写真を見てたら行きたくなっちゃったっていうねメッセージいただきました。ありがとうございます。この気持ちわかる。ちょっとこう去年とかいろいろこう写真とか振り返ってたりとかするとこんな感じだったよねとか言いながらね行きたくなっちゃったりするんですよ。ちなみに結構私もあのお店選びなんかをねしてた時、去年何食べたっけなんて話をしながらこう去年食べた時のメニューとかねこう調べてみたりとかすることがあったりとかするんですけど、そういう時にまた結果これ食べたいなとかね、そんな風にね思ったりするんですよね。でやっぱり写真ってそういう意味では景色お料理を思い出させてくれてね楽しかったっていう気持ちがこうぐーっとこう湧き上がってきますんで、やっぱりこう撮っててよかったなって思いますよね。今は本当にこのスマートフォンで写真を撮った時のデータが結構そのデータ量もしっかり入りますので、なんて言うんでしょうか、昔はもうある程度写真撮ったらそもそももうね、あのデータがいっぱいになっちゃうからそんなにこう撮っておけないなとか思ってこう撮っては消して撮っては消してなんてねしてたんですけど、今はだいぶ数年間ぐらい溜まっててもそんなに問題ないからみたいな感じがあるのでいいですよね。ということでそんな、ね、中でジョージさんからもメッセージいただきましてありがとうございます。次ジョージさんが気仙沼に来るのはラジオ祭りの日でしょうかね。さてさて今朝の言ってけろ限界で言ったもう帰るというこちらのセリフですが、ジョージさん、前に勤めていた会社の飲み会はもう行くたびにもう帰るとなってました。約2名しょっちゅう飲み屋を出禁になるような人がいました。飲んでてもつまらなすぎ結構早めに限界が来てましたねというねメッセージいただきました。そこ出禁になったことがある人ってどんな方なのかなって思うことありますよね。そんななんかもうやっぱりギリギリまでも帰りなさいとか閉店ですって言われてもずっと帰らなかったとかそういう方なんでしょうかね。ということでほやぼやあのジョージさんからするとこの飲んでてもつまらなすぎたっていうねおよそ2名の方がいらっしゃった会社の飲み会結構きつかったっていうねそんな話もありますね。まあでもやっぱりこう会社の飲み会、まあ、お友達の飲み方ねちょっと違ったりとかするものも確かにありますよね。まあなかなか普段喋れない話をして楽しかったっていうね時もあればなかなか気まずいぞーなんてね思いながら、飲んだりする人もいるんでしょうかね。どうなのかなということでジョージさんのこちら、限界で言ったもう帰るというねこちらのセリフ、なかなか会社の飲み会限界を感じたことがあったようです。ドキッとした方いらっしゃらなかったですかね。でもなんかどうですかね、どんな雰囲気だともう帰りたくなっちゃいますかね。なんかあとあのもう帰らなきゃいけないんだろうなみたいなね、やっぱりその閉店間際ですみたいな雰囲気がビシビシ伝わると、あ帰らなきゃいそいそっていうね感じはありますけどね。でもなんかこう気持ちよくねもうそろそろ帰ろうかなって言った時、あじゃあ帰ろう帰ろうって言っていただけたりするとなんて言うんでしょうか、次もね誘いやすくなったりとかするので、上手にこう帰り際が綺麗だといいのかななんてね思いますかね皆さんはどうでしょうか。ということで限界で言ったもう帰る、このカラジョネームケミツの奥さんからこんなメッセージ届いています。リカさん、おはようございます。離れていても心は近くにケミツの奥です。今朝の言ってけろ、民間時代24時間勤務を2年間していった時がありましたっていうんです、で朝8時に出勤して翌朝の8時までというのが定時なんですが、繁忙期ですとかねそこから残業、寝てないのに起き続けるのは酷でした。さすがに交代要員が出勤して昼過ぎになるともう帰っていいですかって言いましたね。帰り道は電車で寝込んで降りる駅を通り過ぎることもしばしばでした。思えばこの経験がオール

地道で寝ないで気仙沼まで走る時に役立っています。来月のラジオ祭りはマイカーで行くでというねメッセージいただきました。もう本当に、ね、気をつけてきてくださいよ。でね、あのケン道の奥さんがそのマイカーで来てくださる時に必ずザ・ケン道の奥っていう感じのね、あのアイテム、必要なはしごとかをねちゃんと車に積んできてくれてたりとかするんですよね。なのでなんかちょっとそのアイテムをね、あのなんででしょうか、漏れなくご紹介させていただければなと思うんですけど、去年なんかは本当にあのヘビーリスナー王者決定戦っていうあのタスキというんでしょうかね、そういったものをちょっとこちらでね準備が全然できなかったんですけど、ちゃんとケミスの奥さんが作ってきてくれたっていうもしかしたら今年も作ってきてくれるのかもしれないとか、ちょっといろんなそんなこと私が言っちゃいけないんでしょうけどね、ちょっとあれは本当に嬉しかったですね。ということでケミチの奥さんが気仙沼に、ね、到着するのをすごく楽しみに待ってます。去年はねお友達も連れてね来てくださったケミチの奥さんですけれども、今年も楽しんでもらえたらすごく嬉しいです。ということで、まあ本当に職場でねその勤務シフト勤務って結構いろいろやっぱりあるんだなと思いますけど、そっか24時間勤務か、なかなかあのね知らない間にこう今日はこの仕事やっちゃいたいと思って気がついたら徹夜して作業してたってことはあの何回かありますけど、でもこの強制的にというか決まったような時間にこの自分の、ね、意思と反してこう24時間今仕事できますかって言ったらなかなか難しいかもしれないですね。ということでいろんな経験を持っているケミツの奥さん、ね、それこそ体調に気をつけて、そんなケミツの奥さんからリクエスト曲いただいてますので、この後ケインフォメーション天気情報を通した後にご紹介していきたいと思います。時刻は9時8分です。

時刻9時9分、ここからは県インフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。はじめにこちら、子育てサポーター養成講座受講生募集のご案内です。子育て中の親子を応援したい、家庭教育支援について学びたいを応援します。宮城県や市町村には主に幼児から中学生までのお子さんを持つ親に対して、子育てを応援する地域ボランティア家庭教育支援チームがあります。特別な資格や技能は不要です。内容、6月18日は家庭教育支援の理解、6月25日木曜は親子の理解と関わり方、7月2日は総合的な理解です。開催時間は午前10時から正午、開催場所小泉公民館、受講料無料、申し込みは6月10日までに気仙沼市障害学習課へ電話でお申し込みください。ここまでのお問い合わせは気仙沼教育事務所、電話は24-2572です。続いて、気仙沼乳がん婦人科経がん患者会ひなみ開催のご案内です。市立病院では婦人科経がんや乳がんなど、患者さんとその家族を対象に患者会を開催します。日時、毎月第2金曜だ午後2時から4時、今月は12日金曜日開催です。場所は市立病院1階の会議室、お問い合わせ市立病院総合患者支援センターです。電話は227100。ここまでは県インフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時11分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。

ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報が発表されています。空気乾燥した状態が続いていますのでお気をつけください。続いて宮城県天気概況です。今日は上空気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時10分、日の入り午後6時54分、今日大潮。この後干潮時刻午前10時42分です。変わって気仙沼市の天気ですが、6月2日火曜日は曇りのち晴れ、予想最高気温は26度。最低気温は気象庁の観測計で、午前3時54分観測15度、現在の気温は22度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 30%、 今日は朝のうち雲が多いですが昼間は晴れるでしょう。変わって明日6月3日水曜日は雨時々曇り、予想最高気温は18度、予想最低気温15度、降水確率午前午後ともに 90%。 天気は週間化です。なお4日以降はすっきりしない天気が続くでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア。
3: お昼はラジオスペ。火曜のラジオスペは耳寄り情報がいっぱい。
4: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
3: さらに
4: 子育て耳寄り情報もあります。
3: ややこしいということで、お昼はラジオスペ、平日12時から生放送。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化、悪くないかも。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

時刻9時20分になっています。周波数 77.5 メガヘッツラジオ気仙沼ギョッテヘメがお送りしています直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さあということで今日のこの時間は、お知らせをご紹介させていただけたらなと思ってます。まず一つはですね、6月星を見る会というのが気仙沼公園で行われます。天文研究室では、星の見る会を開催するということなんですね。宇宙には星がいっぱいあって、これら宇宙の神秘に触れることで自然科学の理解を深めてもらって、で心の安らぎを得て明日への活力を見出してもらえればということで、6月20日午後7時30分から、多少曇っても欠航しますということで、万が一雨だった場合は22日月曜日に7時30分に変更になるということなんですが、松崎おさき防災公園にて6月星を見る会を開催するということです。でこちら無料の催事になっていまして、駐車場会場は自己責任でお願いしますということで、参加は自由、途中からの、参加、そして途中で帰っても構わないということです。ただこれ夜間の催事になるので、中学生以下の方はお宿班で参加お願いしますということです。でコロナですとか、インフルエンザが拡大した場合は中止になる場合もあります。念のため屋外ではありますけれども、マスク着用でお出かけくださいということです。ということで主催気仙沼天文研究室が開催する6月の星を見る会、6月20日土曜午後7時30分から、松崎おさき防災公園で行われます。ぜひ足を運んでみてください。さあそして、もう一つお知らせなんですけれども、ラジオ気仙沼でも、ご協力をいただいている、小田さんが、所属してますユニットフラワースカイさんからの最新情報をいただいておりました。フラワースカイさんがですね、今までフラワースカイさんが制作した、楽曲の中から、ギタリストになってますブルースカイの高田さんが参加した楽曲を選んで、ミニアルバムにした、作品が発売されましたということで、気仙沼出身の、高田和彦さん、東京に、住んでいまして、学生時代からさまざまなフュージョンバンドとセッションを重ねて、帰省してからは気仙沼紫神社前商店街のブルースカイマーケットのオーナーの傍らフュージョンギタリストとしても活躍されていますが、そんな、高田さんがさまざまなフラワースカイさんの楽曲にも、参加されて、いろんなこの楽曲に参加しているんですが、今までこの楽曲を一つにまとめたアルバムというのがなかったんですね。より演奏に特化した、このミニアルバムを今回コンセプトアルバムとして発売されていました。もちろんボーカルのあけこさんの歌声も圧倒的な、歌唱力迫力で浮かび上がってきます、ということで素晴らしい相乗効果が一枚に収まった、こちらフラワースカイブルーというアルバムなんですけれども、こちらが、宮脇書店様、そして南町紫神社前商店街ブルースカイマーケット様、そして八日町の斉藤茶夫様にて販売をスタートしたということです。ということで今日ここでそのアルバムから1曲ご紹介したいなと思うんですが、選ばせていただいたのはですね、ハッピーラビングデイという楽曲なんですけども、もともとこのラビングデイというのが1967年6月12日に、アメリカ合衆国最高裁判所がそれまで州によって定められていた人種の異なる結婚を禁止する規定は違法に反しているという判決を、下したところなんですね。でこれによって、異人種間の結婚が全ての州で認められるようになって、その記念を、6月12日だ、ラビングデイと呼ぶようになったそうです。ということで、このフラワースカイの、楽曲を担当してますフラワースカイの小田さんがこのラビングデイを知ってこの曲を作られたということなんですけども、この曲を作ったきっかけが2020年に一人の黒人男性が死亡した事件を受けて、アメリカの日系女性が人種差別に抗議して、SNS でハッピーラビングデイとツイートした記事を読んだ時だったそうです。ということで人間の、多様性を認めて寛容で穏やかな世界を目指して作られた、このハッピーラビングデイ、フラワースカイさんと、そして、ギタリストの高田さんの、楽曲、そのギターの音色を含めて浮かび上がった、この曲を今日はご紹介していきたいなと思います。それでは、発売されたばかりのフラワースカイブルーから1曲ハッピーラビングデイをお聴きください。

0: Pekka Sennuma. Headline News.
1: 時刻9時31分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通、失礼しました、全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。2023年に議員立法で設立した

LGBT への理解増進法に基づく初めての基本計画を政府が今月にも閣議決定する方向で調整に入りました。相談窓口の充実、教職

性が尊重されるよう国や自治体、学校、事業者に取り組みを求めています。このため指針となる基本計画は推進派と保守派の溝が深いこともあり、 LGBT 法の制定後も3年近く先延ばしになっていました。続いてのニュースです。来年春に卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が昨日解禁されました。すでに就活生の7割が内々定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は3年続けて低下し、空前の売り手市場は曲がり角を迎えつつあります。政府は経団連など経済界に対し学業への配慮を理由に会社説明会は3月1日の解禁を求め、採用選考は6月1日に解禁するよう求めていますが、企業と学生の双方で前倒しが進み、ルールが現代化しています。就職情報会社のマイナビによると、4月末時点内内定を持つ学生は 70.9% に上り、今年卒に比べ 0.9 ポイント上昇し、2025年卒と比べ 6.6 ポイント上昇しています。マイナビ担当者は、学生の人気が高い企業は選考を厳しくしていることから、採用選考のさらなる早期化は考えにくいと指摘しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ。株式会社菅原工業。

0: 夕方5時から交差する声広がる世界
1: クロスパイプレディオ。
0: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。
3: どんなところが？
4: なんとなくかな。
3: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
3: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
5: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻9時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社柏原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線、平常運行ではありますが、大船渡線につきましては4日まで設備メンテナンスのため上下6本の列車が運休となっています。この他、東北新幹線、宮古バス、岩手県交通、平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですが、ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371

時刻9時46分になっています。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろ別れの時間が近づいています。ということで今日皆さんに伺っていたのが、限界で言ったもう帰りますというこちらの、セリフだったんですけど、ラジオネームひろこさんからメッセージいただいてました。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。ということでね、台風の影響で朝から雨が降り始めているというね、愛知からメッセージいただいてます。でどこもね、あの被害が出なきゃいいなと思っているというねメッセージいただいてたんですけども、もう本当にまさにその通りで、本当にね気をつけていただきたいなと思います。エリアにねいらっしゃる方からするとちょっと不安もねあるのかなと思いますが、で昨日そんな中ね、メイク崩れ防止を防ぐミスト、買ったけど使い方がっていう話で、私もちょっと使い方が分からないので、ちょっと分かればぜひ教えていただきたいということで、話したところ、なんかね送っていただきました。ありがとうございます。でメイク崩れを防ぐミストスプレーなんですけど、そうそう、リカさんがおっしゃってたように、あの赤いボトルのものですよということ で青には、雑誌には青色のクールタイプのものも新発売されたって載ってましたということで、あ、ちょっとねすっきりする、ちょっとひんやり霊感的なものもあるんですね。だから私ね、赤を買ったんですけど、いまいちその効果が全くわからないまま、全然崩れるねなんて思ってたんですけど、どうやら使い方があるんじゃないかという話でふわっとしてたんですけど、で今までどうやらメイク完了後にスプレーをしていたというひろこさんなんですが、どうやらこのスプレーは下地を塗った後にスポンジにミストをスプレーして肌にポンポンとなじませるといいんだとか、リカさんぜひラジオ祭りでお試しあれ、そして結果教えてという、ね、メッセージいただきましたので、これやりましょう、ラジオ祭りやりましょう、私が崩れていなかったらそのミストが正しかったというひろこさんの伝授のおかげだということでね、今回どうやら結構運動タイムもあるということで、汗いっぱいかくんじゃないかなと思ってるのでやりたいと思います。ちなみに本日のテーマ、2年ほど前の仕事始め、1月3日に出勤して定時に帰るはずが発熱者が出た、感染対応だと、老人ホームという職種柄バタバタバタとなりまして、お正月早々、7時30分過ぎまで残業した記憶があります。すべてが一段落した頃にはお正月気分は完全に吹っ飛んでおりまして、もう帰りますとなりましたっていうねメッセージいただきました。仕事がね本当に忙しかったりとかすると、まさに時間を忘れてっていうこともねあったんでしょうけど、まさに正月早々、もう本腰入れて準備いろいろとね、またそしてケアをしたりですとか結構大変だったんじゃないかなと思います。ということで、気がつけば残業だった、もう帰ります、これ結構ね皆さんもやっぱりあるんだなと、思いましたけど、さあそしてこの他いただいているメッセージ、ラジオネーム、猪苗代2号さんからもいただいてます。リカさん、師匠さん、おはようございます。今週土曜日、福島の、こちら鮭味噌醤油祭りが開催されますということで、以前あずきさんが間もなく開催ですよとねご紹介してくださったあのイベントですね。こちらは、福島県内の酒造醸造所が一堂に会するイベントです。機会のある方はぜひ遊びに来てください。ただ昨日は参加予定の喜多方の老舗の酒蔵が火事になって、それどころではなくなってしまいましたということで、さて、今日のテーマなんですけどということでね、いただいてるんですけど、ちょっとテーマに入る前にこの、そう、酒蔵さん、喜多方のね老舗酒蔵さんが火事になったという話なんですけど、これ実は私もたまたま SNSX のチェックをしていたところ、そのニュースが出てきたんですよね。ということで、今回その喜多方にある、こちら、老舗の酒造さん、お名前がですね、こちら笹正宗酒造さんというところなんですね。火事がありまして、酒蔵倉庫と計3棟燃えたということで、幸いにも怪我人は、ね、いなかったということだったんですけど、そもそも、これが敷地内に工場と倉庫がこう渡り廊下で複数つながっている構造になっているということで、2021年、そのうちの8件が国の有形文化財にも登録されている場所だったということなんですよね。創業208年を誇る、喜多方市の老舗の酒蔵さんということもありまして、現場は結構ね騒然だったんじゃないかなと思いますけれども、
そんな中で、ちょっとね、イベントを控えてこの火災のニュースということで地元の方々は、かなり、ね、胸を痛めたお話になっているんじゃないかなと思いますけれどもね、引き続きいろいろとの火事のあと始末というんでしょうかね、いろいろと整理したら再びまた美味しい、ね、お酒を、作っていけれるよう前向きになるようちょっとね地元の皆さんそしてファンの皆さん、応援しながらその一歩またね踏み出していただければなと思いますよね、ということで今日のテーマの限界データ帰ります、こちらのテーマ移っていきたいと思いますけれども、イナーション

みほさんはやっぱり飲み会ででしょうかと。朝は、昔は朝まででも平気でしたが、今はもう二次会で睡魔が来ます。だからこそ今は量より質を求めちゃいますっていうねメッセージいただきました。確かになんかね、昔はなんかもうみんなで酔っ払って楽しめるんだったらどんなお酒でも持ってこいみたいなね感じだったんですけど、だんだん最終的にこう美味しいお酒をこうちょびちょびとかね飲むのがいいのかなっていう、だんだん年に私もなってきた気がします。さあそしてラジオネームとっこさんからもいただいています。とっこです。リカさん、ショウさん、皆さんおはようございますということで、始末は、リカさん、ショウさん、そしてパーソナリティの皆さんにお会いできて嬉しかったです。でリカさんの声をラジオで毎日は聞いてますけれども、気仙沼でね、直接リカさんの優しい笑顔と温かさに触れられてほっとして嬉しい気持ちになりました、なんてすごく嬉しい褒め言葉までいただいちゃって嬉しい、ありがとうございます。でしかも今回の特攻ファミリーさん、特攻さんはね今回亀仙人ご夫妻ともお会いできていろいろお話ができたことも楽しい思い出になりましたとねいただいています。で昨日はジュニアと帰りたくないねとセンチメンタルな気持ちで気仙沼を後にしましたというね、そんなメッセージいただいてました。あの返したくないと思いながら私もねあのセンチメンタルな気持ちでとっこさん、そして、パパやジュニア君、そして新平さんのね、お顔をちらちらちらちら見ながら打ち合わせ会場の方に向かってきましたけれども、また、7月にね会えるから、また4月に会えるからと、なんとかこう次の予定が決まっているからこそまだ笑顔でね別れられるんでしょうけど、予定が決まってない時なんてもう寂しくて仕方がないですよね。ということでそんな、皆さんとねちょっと今度ゆっくりお会いできるラジオ祭りイベントにね夢中になってますと、ゆっくり結局話せなかったりとか去年もしたので、なんとか時間をね上手に構成していきたいななんていうふうに思ってるんですが、でもなんといっても、まあ、自分たちもそうですけど来ていただいた方に来てよかった楽しかったと、そんなふうに思っていただけるラジオ祭りであってほしいなと思いますので、引き続きメンバーみんなで、楽しい、仕掛けというんでしょうか、催しをですね整理しながら準備してまいりたいと思いますので、ぜひ楽しみにいらしてください、待ってますので。ということで私もねイベントまもなく終わりだということで最後締めの挨拶を司会者さんでするときとかもすごい寂しい気持ちに実はなるんですよね。特に言い方はそれぞれ状況によって違うんですけども、すべてのプログラムを終了いたしましたとか、そんな言葉を言うと、ああ終わっちゃったんだなとか思うんですよね。ということでまた引き続き、To be continue があるということで、皆さんとねお会いできる日を楽しみにしております。とこさん、また気仙沼に来た時はいち早く私の元に来てください、待ってますんで。ということで時刻は9時55分になるところで、そろそろ番組のエンディング曲いきましょう。今月のエンディング曲はユーハおじいちゃんおばあちゃんへ送る歌を聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: Catch your emotion
2: ギョットエア。
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア。
4: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
5: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
4: さらに
5: 子育て耳寄り情報もあります。
4: ややこしい。ということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
6: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
7: 気仙沼信用金庫では創立100周年を記念して特別金利の定期預金を一口10万円から受付中。3年ものの定期預金金利がなんと 1.0%。 詳しくはお近くの店舗まで。あなたのそばに気仙沼信用金庫。
8: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

0: your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな1枚は、2005年にリリースされたザ・コレクターズのベストアルバム、ザ・グレイテストトラックスをお送りします。ザ・コレクターズは1986年に結成された日本のロックバンドです。リーダーでありボーカルを務める加藤久志とギターの古市光太郎を中心に、60年代ブリティッシュロックの香りを色濃く残したサウンドとモッツカルチャーを体現するビジュアルで一線を画す存在として登場しました。デビュー以降メンバーチェンジを繰り返しながらも、コンスタントにアルバム発表を続け、日本のロックシーンにおいて孤高のモッツバンドとしての地位を確立。その音楽性はノスタルジックでありながらも、決して懐古主義にとどまることなく、時代とともに進化を遂げ、熱狂的なファン層を築き上げています。今回ご紹介するザ・グレイテストトラックスは、そんなザ・コレクターズの軌跡をたどることができる、まさに決定版ともいえるベスト版で、代表曲はもちろん、ライブで盛り上がる定番曲や初期の名作まで幅広く網羅されている一枚になっています。今回のギョットエアは、2005年に発売されたザ・コレクターズのベストアルバム、ザ・グレイテストトラックスをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2005年にリリースされたザ・コレクターズのベストアルバム、ザ・グレイテストトラックスをお送りしています。

ビゲーター師匠がお送りするポッドエア。今回は2005年にリリースされたザ・コレクターズのベストアルバム、ザ・グレイテストトラックスをお送りしています。 Oh my

ビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は2005年にリリースされたザ・コレクターズのベストアルバム、ザ・グレイテストトラックスをご紹介しました。お送りした曲は愛ある世界、タフ、世界を止めて、ミリオンクロスローズロック、トゥーマッチロマンティック、ステイクール、ステイヒップ、ステイヤング、僕のプロペラ、当てのない船、ワン・ツー・スリー・フォー・ファイブ・シックス・セブン・デイズ・ア・ウィーク、ニック・ニック

クニック、夢見る君と僕、サマーオブラブ、パワーオブラブでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: Catch your emotion. ギョットエア。
7: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
6: ギョットエア。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ、
0: はい、皆さん、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
0: そうですね、
1: まず時系列に、あったことの、ことを話さないとね、
0: はい、
1: まず、4月の29日、
0: はい、
1: 大阪のね、ウツボ公園の、テニスコートでやりました、
0: はい、
1: 風のハミング、
0: はい、
1: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、いろいろな、なんか、
0: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね、
1: はいはい、
0: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
1: は
0: い、風のハミングね。
1: だね、あの一度あのナックファイブのねイベントで、
0: 杉さんとは以前にナックファイブでスリードックナイト、
1: あ、そうですね、
0: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
1: ね、もちろんあのババ君はほらもうずっとね、もう仲間みたいなもんじゃないですか。で、ヤイコもね、もうもちろんもうずっと、
0: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど。
1: はい、
0: これもウツボは初めて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですよ。
1: あ、そっか。
0: まず女性アーティストが、昨年初めてで岸谷香織さん。
1: 香織ちゃんが、あ、そっか。
0: それまで女性はいなかったんです。
1: あ、そうなんだ。13
0: 回やって、
1: あ、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
1: はいはい、
0: で女性としては2人目のヤイコです、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで、
1: あ、だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
0: そうだね、
1: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、だから、あ、初めてなんだって逆に。
0: そうだ、ね、
1: 驚きました。
0: あ、
1: ね、
0: そうですか。
1: SDB もやったし、だから音市なんかもね、あと北海道のやつもやったりし、
0: やってますね、
1: いろんなところで、ね、ジョイントね、イベントで出てますからね。
0: そうですね、
1: そうなんだね、
0: なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう、
1: ねね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
0: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
1: はい、
0: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが

0: 嬉しいよね。
1: だったね、
0: うん、だってリハでさ、うん、杉さん入ってもらって、うん、合わせると、うん、いやもう完璧、うん、
1: もうね終わった途端にバッチリ
0: バッチリもう最高
1: オッケーっていうね。
0: いやなんかえそうですか
1: もうあれがなんかありがたいね。
0: ありがたいですね、もうそれ言うことなしみたいなね、うん、あれは嬉しいですね。そうでウツボなんか毎年、うん、前日にあの、うん、リハーサルがありました、
1: はいはい、
0: もうピーカン
1: この日はね、リハの日はね
0: めっちゃ暑くて前日、
1: はい、
0: だってあのいるだけで汗出てきた、
1: そうでしたね、
0: 日が当たって、
1: うん、
0: もうだから、ね、うん、あのね、うん、ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
1: あ気温で、
0: まあベースじゃん、ギターもそうか、
1: まあみんな楽器はみんなそうですけど、
0: そう、ね、
1: うん、
0: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
1: うん、
0: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとねすぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、もうこれね、
1: うん、
0: しょっちゅうあの何チューニングしないといけない、うん、その前日でしたが、
1: うん、
0: 当日は、
1: うん、
0: まあ、雨ちょこっと通り雨あり
1: ました、
0: まあ
1: ね、バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはね、もうウツボ、ね、ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
0: あ今さ、14回目って言ったっけ。14
1: 回目です今年
0: で。 しっかり晴れたのが
1: 2回だけです。
0: 2回か
1: そうです。
0: 皆さん本当にね、うん、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
1: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
0: 俺はね出た時寒かったよ、
1: うん、寒かった。ああ、そうか、そうか、
0: 寒かった。
1: そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた。
0: あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、あの、あ、自前の。
1: あ、自前のね
0: もともとスーツの形のね、
1: う
0: ん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
1: うん、そうです。
0: でもあまりに寒くてね、
1: うん、
0: いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、
1: うん、
0: あの着ちゃいました。
1: あ、はい、まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね、
0: うん、そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、
1: うん、はい、
0: 俺はあの衣装好きだな。
1: あ、気に入ってるね。
0: 気に入ってる。あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね。
1: どうでしょう。
0: ということで、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、
1: はい、ということで、
0: うん、
1: メールをちょっと読んでいきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームかぐさん。
0: かぐちゃんありがとう、はい、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
0: あ、ありがとうございます、
1: ね、
0: はい、
1: 風のハミング今年も参加することができました、
0: うん、ありがとうございます。
1: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている、
0: そうなん、
1: 歌える、これも杉さん、これもなのと驚きでした。
0: そうなんだよ
1: ね。私は職場がウツボ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
0: いいですね、
1: うん、はい、暑いくらいの晴れ、
0: うん、
1: 青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。
0: あ、
1: やいこさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
0: あ、蝶々ね、蝶
1: 々、
0: はいはいはいはい、はい、
1: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
0: 思うよね、
1: うんうん、会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、うん、かいって書いて、かかいって貝がかゆいのかいです
0: かはい、はい、
1: まだ4月だというのにきっとあれも菅さんだったんだと思っています、うん、ね、
0: あ、
1: この蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になってにらみつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、菅ちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり、ね、
1: いろんな形で感じて
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
1: うん、
0: こうスタートしたようなもんですからね。
1: そうだよね、
0: うん
1: うん、
0: でもこの時期って、
1: うん、
0: まあ、雨降んなければ毎回あの蝶々飛んできます
1: よね、うん、ああそうですか、あれ毎回飛んできますか。
0: なんかね、雨降ってないと、
1: うん、
0: あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
1: あ、そう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、
1: うん、
0: 楽屋出たところに、
1: うん、
0: あの木上げ鉢

0: 腸がね、うん、飛んでましたね。
1: あ、本当に、
0: はい、
1: おそれは俺はだから気が付いてなかった。
0: 腸を見るとね、うん、いやみんな同じこと思うんだね、うん、あ、カンちゃんかって思っちゃうんだよね。
1: そうだよね、
0: うん、そうですか、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、ね、
0: かけますか、
1: いきましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、はい、ウツボのハミングを聞いてください。

0: SKB っていうねスターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね、はいはい、
0: という形でこれね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい出来で
1: 今でもあの何、うん、サブスクかなんかには入ってんのかな、
0: はい、その辺ちょっとね、
1: ちょっとわかんない、ね、
0: すいません調べてなくて、ね、
1: うんうん、ちなみにですね、あの、うん、ジャケット の歩いている、はい、あの後ろ姿は私でございます、
0: ですよねで、あの娘さんが楽器担当の、うんうん、ヨッシーの
1: まだその頃はね、俺とそのジャケットを取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です。
0: ですよね。
1: レイビーです。
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああそうそう、遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんがね。
0: そうそうそう。
1: で実は、うん、駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 のテニスコート の、うん、あの照明を、うん、それに合成してね、
0: あ
1: うつぼ公園に見せてかける
0: 。なるほど。
1: そう、今だから言いますけどね、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないかな多
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん、
1: ペティちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは、
1: わ
0: 柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな、
0: あそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね、
1: あ
0: ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている、
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあ、ほぼそうです
1: よね、じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、そうなんだ、
1: あの J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね、
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね、ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、ね、そんなこともないのかな、
1: どうなんだろうね、
0: どうなんだろう、
1: はい、
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね、
1: ない、見たこと、ああ1回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやるの、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね、
1: あ
0: そういうのはあります、
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか、
1: あストレイキャッツ、 あの人も立ってんの、
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ、
0: 時もあります、
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは

0: 座ってますね。
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、うん、
1: あ
0: で高さは、うん、まあ膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ、
1: あ、うん、あそのぐらいの高さなんだね、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね。
1: あ、うん、昔さ、うん、ジョーコッカーのバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、うん、あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね。
0: 低いしパイプ椅子でした。
1: パイプ椅子か。
0: そう、もう背もたれのあるパイプ椅子で、もう高さ調整はできない。
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね。しかもね、
1: そうだ、膝が上上がってたもんね。
0: そうだよね、膝が上上がってる人もいます。うん、背が高い人は ね、 ね、膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね。
1: あ、うん、あのドンブリューアはどんな感じ。
0: あ、膝上がってますね。
1: あ、やっぱ上がってんだ、
0: うん、ドンブリューアも低いんですよ。あの、
1: ね、低いよね。
0: グランドファンクレイル
1: の、うん、はい、うん、
0: 椅子低いです。
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね。
1: あ、やっぱ体でかい。
0: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
1: ああ、なるほど
0: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
1: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
0: うん、
1: そりゃそうです。俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな。
0: ああ
1: そ, そんなことは聞いてねえよ。
0: そこで楽しようって考えてるわけです
1: いやだってさ、
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いや、なんかさ、こう姿勢をさ、
0: うん、
1: まあ自分でな保てばいいんだけど、
0: うん、
1: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
0: うん、
1: なんかピッてこう伸びるじゃん。
0: あ、
1: そういうイメージがある、まあ、
0: ちょっと強制される感じが、ね、うん、そうそう、あるかも、ね、
1: 俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
0: あ
1: まあどうでもいい話。
0: そういう人もいます。
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあ、ね、ラジオネームスイちゃんでございます、
0: はい、
1: お三人さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした、この日一番感動したことは何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。
0: お、
1: 来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、うんうん、曲があって、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、
0: うん、
1: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、 あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました、リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
0: あ、
1: なんかこう
0: 表現ありがたいです。
1: 表現ね、リムを交えたアクセントと、
0: うん、もうさすがやってるかやってた方です、
1: ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました、うん、タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお、細かいですね。
1: あら、私はアクセントを つけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、
0: うん、
1: 悩みでもあります。
0: お、
1: 寺田さんにとって、余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです、
0: う
1: ん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
0: それは残念そうですか。
1: ちなみに鍵田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか、
0: うん、
1: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですねという、
0: はい、鍵田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: これね、うん、痩せてはない、こう
0: 痩せてはいない、
1: ね、あ、どうなんだろうあ、でもね、
0: 体重測ってない、
1: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
0: あ、そうですか、う
1: ん、でもどっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね、うん、
0: あ、
1: そう、この、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、うん、これね、
0: うん、どうでしょうね
1: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、
0: はい、
1: 寿司 の、 翼くんなんかに、
0: うん、
1: ちょっと痩せましたわって言われて、ね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます、
0: はい
1: はい、ということで、
0: はい、
1: このスイちゃんのリクエストに応えたいと思います、
0: はい、
1: これはアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: ースレビューでアルバム艶の中から2人を聴いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公園風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね、うん、うち2人は千葉からの参加。
0: お、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目まさに盆と正月気分で、金目さんと馬場さんはもちろん、柿沼さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった、うん、
0: あ、よかったよかった。
1: スタレビは知ってただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か、
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう。
1: そうでしょう、うん、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、うんうん、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、うん、
0: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
1: あら、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、
1: うん、いよいよ、
0: いつショータイムっていう杉さんの曲の、
1: そうだね、あ、そうだね、
0: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、あの、叩いてるんです。レコーディング、
1: レコーディングだよ。
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、うん、名前ちょっと忘れちゃいました、
1: はいはいはい、
0: 3人で叩いてる曲なんですね、うん、
1: あ、
0: なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あの、ということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことかもしれないです
1: ね。ですね、
0: うん、
1: ああ、それはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、はい、ありがとう、
0: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます、うん、
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃん、ありがとう。
0: 柿野さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
1: うん、
0: ベスト、ジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタ友さんがざわついていました。
1: 来ましたよ。
0: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。ああ、というメールいただきました。
1: はいはい
0: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、
1: うん
0: うん、なんでメガネしてんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね、
0: うん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、
1: う
0: ん、もう一回ここで、
1: うん、そうだね、
0: 説明しますと、
1: はい、
0: ちょっと 目の調子があまり良くなく、
1: あららら、
0: コンタクトがちょっと、
1: ちょっと合わなくなってきた、
0: うん、でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、
0: うん、というところでちょっとね、あの目がゴロゴロ

0: 痛かったりとか、
1: 分かる分かる、
0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
1: あ
0: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるので、ちょっとコンタクトをお休みしてます今。
1: あ、そういうことらしいですよ、はい、皆さん。
0: そうなんです、ね、でまあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます、
1: うん
0: はい、もうリハーサルの時はね、前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね、
1: あ、
0: うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたので、お客さんは見慣れない姿かなという、ああ、
1: そう、そうだね、
0: うん、には思います。
1: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
0: あ、なんかねどうなんだろう、その言われ方、メガネジジイですからねメガネ男子ってなんかな今あの、ね、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから、は
1: い、あ、分かる分かる、
0: ね、メガネしてると小さい字が見えない、
1: うん、
0: 近眼矯正されちゃってね、
1: うん、
0: なので
1: 俺なんか最近さ、
0: うん、
1: あの楽屋ネオンでさ、なんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ、触っちゃったっていうか、
0: はい、
1: 最近あのメガネ作りまして、
0: うん、
1: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
0: はい、
1: で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるじゃん、
0: うん、
1: あの近視の人
0: は、はい、
1: でそれを一挙両得するにはっていうんで、
0: うんうん、
1: メガネを跳ね上げ式のや
0: ん、ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね、
1: そう、
0: うん、
1: パカッあのね、あのドラマなんか出てくると、
0: うん、
1: あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、
0: うんうん、
1: あの裸眼とさ、
0: うん、
1: あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
0: あ、それはいいね
1: そうすると、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、
0: うん、
1: その作業がなくなる。
0: あ、なるほどそれは便利だね
1: そう、
0: うん、
1: でも昔ねあれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
0: そうか、
1: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、
0: うん、
1: なんかそろばん持ちながらさ、
0: うん、
1: なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、
0: うん、
1: なんか使ってたイメージ、
0: あ
1: ー、それをね私使うようになってしまったということですね。
0: あ、
1: はい、
0: ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって。そうそう、
1: 跳ね上げ式、
0: うん、
1: ね、ありましたね、うん、ということ で曲、え、どなんだっけ、
0: 曲ですよ、あの猫かおりんさんの今メール読んだので、
1: はい、
0: そのリクエストにお答えします。
1: はい、しましょう、はい、
0: 夜更けのリフを聞いてください。

0: スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聞いていただきました。
1: はい、
0: それでは告知の方に参りたいと思います。はい、まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。はい、そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、はい、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆
1: 君、はい、
0: またね杉山君と、そして佐藤筑前、
1: うん、
0: 久しぶりですね筑前

0: あでもやってますね、昭和歌やろう、そうそうそうそう、ね、前回の昭和歌やろうは日比谷で
1: やりましたね、
0: はい、
1: はい、
0: すごいこれ SSSS ですね、
1: うん、
0: 全員 S っていう、まあそんなことを思いました今
1: はい、はい
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですか ね、
0: ね、うつぼの話を、はい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、うん、熊谷二郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい、やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: ラジオ気仙沼。
4: ミキのウォークトゥギャザ
5: ー。皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
6: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
5: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに、登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 八三五、青森県八戸市 BFM、そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて6月に入りました。もう6月なの？
6: あっという間です。
5: 半年が過ぎたということですか？
6: 過ぎようとしてますね。
5: 過ぎようと、
6: 6月が終わったら半年が終わります。
5: あ、そっか、もう早いですね。
6: 早いですね。
5: なんか私子供の時はもなんでこんなに時間って長いんだろうって思うぐらい1日がすごく長く感じていたんですけど、うん、年を重ねるごとに本当に短く感じていて、で今ラジオ石巻に伺う時も車ではなく電車で、あの2時間15分ぐらいかな、で蔵王からここに来るんで、あでもそうですね、車入れたら2時間半ぐらいになっちゃうと思うんですけど、あっという間なんですよ。ビューンって大人って何なんだ
6: いいのか悪いのか、
5: いいのか悪いのかがね、でもその間に何かこう作業だったり歌詞を作ったりはしてるんですけど、まあでも日々が充実してるって言いたいんですけどね、早いのは

0: 悪いことではないと思いたいんですけど、実際どうなんですかね、うん、
1: 悩ましいとこですよね。
0: 噛み締めては生きてるんです日々を、
1: うんうんうん、
0: そうでもあれもう夜みたいなあれみたいな
1: ね、朝が来たと思えば夜が来ますからね、
0: 夜が来ますからねみたいな、
1: 月曜日来たと思えばね土曜日来るしみたいな、
0: そうそうそう本当ですよ、うん、今日もねラジオ石巻は月曜日からね番組が流れてるので、ほん

0: 思います。ちなみに6月1日が牛乳の日ということで、うん、リスナーの皆さんや青木さんはこう日々の食卓の中で牛乳は絶対飲まないといけないってこう思ってたり取り入れてたりしますか？
1: 牛乳飲んだ方がいいんだろうなと思うんですけれども、うん、なんか賞味期限の短さとか、
0: はい、
1: あと必ず冷蔵庫に入れとかなきゃいけないとか、はい、そういうのがあると常温保存で OK な豆乳を買ってしまってます。私は
0: そうか、私あでもいいですね、豆乳もタンパク質しっかり取れますし、そうか常温でいいですもんね。
1: そう、でもねカルシウムっていう観点だと牛乳がいいんですよね。
0: あそうか、私は毎日飲んでます。
1: あいいですね。
0: 朝にコーヒー牛乳とか、うんうん、チャイとか、うん、あったかい飲み物をがっつり飲んでしまう習慣があるので、うん、取ってますね。
1: チンしてるんですか？鍋で温めてます？
0: あったかいコーヒーにただ冷たい牛乳を入れて、うん、ぬるくして飲んでます、うん、チャイはねちょっと熱々の方が好きなので温め、うん、チンしますね、
1: うんうんうんうん、
0: そうだから取ってますね牛乳。あとい
1: い、
0: きな粉を積極的に取り入れようと思っていて、
1: うんうんうん、
0: きな粉と練乳と、うん、その時も牛乳を入れて、うん、混ぜてそのきな粉クリームにするために牛乳を入れてますね、うん、だから結構牛乳ときな粉の組み合わせがいいって腸内環境を整えるっていうのを見て、うんうん、なんか一時期きなこ牛乳とか流行ったじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でなんかそれを私は今常に自分に流行らせているっていう、
1: うん、
0: なんかそう、それをパンに塗るんですけど、
1: いや美味しいな、
0: 美味しい、もう茶色ですよ全部、うん、コーヒー牛乳ときなこクリームとパンシャメで取っても全部茶色で野菜の彩りはってちょっと自分に反省するんですけど、いやいやいや、まあ、でもきな粉野菜だよなって思いながらそんなこと言ったらちょっとね、でもそうそう、だから茶色だなと思ってねインスタ映えしないんですけど、
1: 美味しいものはね茶色いんです。
0: そうですよね、それ名言だと思う、うん、青木さんよかったありがとうございます。というわけで今日は牛乳の日ということだったので、皆さんカルシウムにね、うん、気をつけながら過ごしていきたいと思います。今日もメッセージいただいております。おはがきでいただきました、うん、嬉しいですね、
1: うんうん、
0: おはがきといえば、はい、ラジオネームふうかさんからです。ありがとうございます。青木さん、なんかあのはがきが猫ちゃんなんですけど、うんうんうん、メッセージを書いてくださっているところが、うん、白くまさんのシールが貼ってあるかわいい、ありがとう、でもずっと飾ってますねこれありがとうございます。今朝テレビを見ていたら、秋田の男鹿水族館で生まれた白熊の赤ちゃんに名前が決まったとのことをやっていました、
1: うん、
0: ニュースでもやってたんですね。
1: すごい、
0: 知らなかった。名前は知ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 桃田になったそうですね。あーかわいい、桃田くん、
1: 千南曹操さんが名付け親ですよね。
0: そうですよねメッセージで桃田っていう名前で、すごいですね。
1: すごいことですよ。
0: 千南曹操さん名付けは。でも青木さん、ちなみに、うん、名前何だったんですか？
1: 私は太陽、は
0: い、太陽、うん、いい、
1: 出しました、
0: うん、最高。え、なんで太陽だったんですか？やっぱり、
1: いや、このね混沌とした世の中を明るく照らす存在でいてほしいなと思って。
0: 本当もう照らしてますよ今、うん、まさに、ね、
1: だからもうまさに太陽のような存在だなと思って。
0: いや、じゃあもう太陽桃田で、でも桃田の太陽の田だから、
1: そうそうそう、
0: てかね、青木さんの田、ね、うん、太陽の田も入ってると思う。
1: 思いも入ってるかな。
0: 入ってる。
1: もうなんかミキのウォークトゥギャザーが決めた名前みたいなね。
0: そうそうそう
1: そう。そういうあの気持ちでいますか。
0: そうそうそうそうそうって言ってね。
1: 私たちの千南曹操さんが、
0: 曹操さんがあの桃田でねって言ってね。
1: そうそうそう
0: そう。そう、いや、でも本当に可愛くて、ちょっとじゃあメッセージ戻りたいと思います。最近では泳ぎを覚えたそうで、とても可愛かったです。そういえば先週4月27日の放送でピースが体調不良だったのが良くなったと話をしていましたが、良くなって良かったですね。そうなんです、良くなりましたので。本当に最近またクマの出没が話題になっていますが、くれぐれも気をつけてお過ごしくださいというメッセージをいただきました。 そうですね、動物園の白

0: ろくまさんやくまさんに癒されて過ごしている私たちですが、身近なところでのクマの出没に対してはちょっとね、ああドキッとするニュースが流れてるなと思って心配しているんですけれども、ふうかさん、桃太くんを見たんですね、テレビで。かわいいですよね。
1: ミキさんの顔がね、目がなくなってますよ。
0: メロメロでね、もう私のね、X とインスタはね、もう桃太くんとピースしか出ないようになってて、AI が多分いるんでしょうね。好きなものって、この人、この人、これが好きなんだと、それしか流れなくなるんですよ、便利で。まあそれしか流れないのね。白
1: でも幸せですね。そしたらね、
0: 幸せです。
1: X のほら、いろいろね、いざこざとかたまにあったりしますからね。
0: ありますよね、
1: 炎上とかね。
0: 炎上とかね、
1: そういうのは流れてこないんですね。
0: 流れてこないんだ、これが
1: シャットアウトして
0: なってるんだね。
1: 全部白クマで、幸せな X ですね。
0: 幸せな X と幸せなインスタグラムが
1: いいですね。
0: 流れててスクロールが止まらない。でその度に保存をしまくる。保存と超いいねをもう押してて幸せなんですけれどもね、でもまだちっちゃいと思うんですけども、1年経ったらね、お母さんお父さんにこう負けないぐらい、あのホッキョクグマ大きくなりますので、小さい状態で見れるのって本当に今しかないなと思うので、行ってみたいなとは思うんですけどね。男鹿水族館遠いんですよね。そう、青木さんの手、あ、ね、青木さんの車に乗ればね、すぐかなと思うんですけれど、そんな冗談はさておき、あの SNS で楽しみたいなと思いました。そっか、でもSNS ってなんか炎上してるのが流れてくると心が痛くなりますよね。なんで炎上するんですかね。なんかこう、言葉がすごく暴力的な文章とかって流れてきたりするじゃないですか。だからなんか言葉を知らないんでしょうね、きっとね。なんか読書が足りないのかな。自分も読書はしない方なんですけど、なんかそれ以外にも素敵な言葉はもっとたくさんあるよって言いたくなっちゃうことがありますよね。
1: あとね、ちゃんと読んでないっていうのが結構あるかもしれないですね。
0: ああ、ちゃんと、あ、その発表したことに対してちゃんと読んでない、
1: 書いてあることをちゃんと読まないで、最初の一行だったり一言だったりでなんか勘違いしちゃってるパターンとかも結構ある。
0: そうか、深掘りしないってことですね。そうだから、そうか、みんなじゃあ注意深く見ないんだ、きっと。ね、いやでもなんか正直、X で文章を書くときは気をつけるようにしています、そう、なんかそんな暴力的な言葉を返されたらどうしようとか、なんかインスタだとそんなにないイメージがある、なぜか。
1: 確かに確かに、
0: でも X だと、青木さんの言う通りなんかちょっと炎上してるなっていうのは、それはたまにやっぱり見て、あれって思うこともあるんですけど、なんかね、寂しいですね。
1: でもね、面白い人たちもいるんですよ、なんかそれに対してそういう返しみたいな。
0: そう、あの
1: それが大喜利みたいな。
0: あ、確かに大喜利で展開してくださるポテンシャルの高い、なんて言うんだろう、そうですよね、
1: うまいっていうね。
0: そうそうそう、
1: もう座布団何枚でもあげたくなるような、
0: こうまとめてくれるリーダーみたいな方いますよね。
1: なんか面白いのもあるからね、やめられないなと思って。
0: X 面白いですよね。確かに言葉ですからね。
1: すごい秀逸な返しをしてるのを見るともう本当に、
0: すごいなって
1: 。もう、今日一日良かったなみたいな。
0: すごい。いやでも青木さんはやっぱちゃんとプラスとして捉えて、
1: 面白い面もある、
0: そう、面白い面もあるんだっていう、そこの側面を、を軸にしてる、そう、なんか人を批判するのを軸にしてる人もきっといるじゃないですか。でもそうじゃなくて、人生一度きりなんだから面白いことを言おうやっていう、そういうものを軸にしてるから、X を楽しくできてる。
1: でもなんかね、なんだろうな、変な悔しさみたいなのがあって、
0: あれ、なんですか、なんですかそれ。
1: なんかすっごい面白いこと言ってると、もうどうしたらこういうこと言えんのかなとかって思っちゃうから。
0: 思っちゃう、逆に、そう、常に学んでるんだ
1: けど、なんかね、青木さん、どこで戦おうとしてるんだって感じなんですね。
0: いや、そんなこと、青木さんいつも素晴らしいじゃないですか。それより上を目指してるんですね。
1: 面白いことを言えるのがすごいなと思って。
0: 確かに、なんですかね、面白いこと言えるって、
1: 常に考えてるんでしょうね、
0: ネタのように、
1: 面白いことを常に考えてる。

0: どうしたら面白い返しになるかみたいなのを考えてるんじゃないのかなって。でも浮かんでくるのかな、
1: 浮かんでくるのかな。
0: あのおじさんたちのダジャレってすごいですよね。
1: あ、面白いのある。
0: なんでそんなにポンポン出てくるんだろうっていうね。
1: あ、そうそう、なんかねすごい面白い言葉あったのちょっと面白い言葉今日ちょっと発表します。
0: あ、いいですね。
1: SNS でこれ面白かったってちょっと探してきますね。じゃあ、
0: う
1: ん、
0: じゃあその間に一曲何かお送りしましょうか。
1: ではそのネタを探している間にここで一曲ミキで空中散歩聞いてください。

0: きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて、お話が戻りまして、
1: うん、
0: その SNS でですね、ちょっと悲しいなとか、なんでそんなこと言うのって思う言葉を見かけることもあるのですが、
1: うん、
0: 中にはもうなんか、なんて素敵な言葉なんだろうとか、
1: うんうんうん、
0: もうこの人何漫才師なのとか、大喜利できちゃうじゃんとか、うんうんうん、もうなんか一日の疲れを癒してくれたりとか、
1: ね、
0: むしろなんか人生の活力になるような、
1: うんうん、
0: なんでそんなに頭の回転がすごいんだって思っちゃうような文章に巡り会える時もあって、
1: そうなんですよね、
0: いいところもたくさんあるんだよということで、うんうんうん、あのまずは私から、
1: うん、
0: あのすごいその好きだなって思った、うんうん、SNS で流れてきた言葉をですね、
1: うんうん、
0: 青木さんと一緒に読ませていただきたいと思います、
1: うん、
0: あのゲイバーのママっていうのが最初に出てくるんですけど、うんうん、いきますね。
1: ミキさんが
0: 私
1: で、私がママをやります。
0: ママしかもそれゲイバーのママ、
1: ママ
0: 私遅刻した、
1: 世界が早かったのよ、
0: いい私職場に嫌な人がいて、
1: あなたがいい人なのよ、素敵じゃない、
0: 奥さんに言われるとめちゃくちゃ嬉しいって。私仕事に行くのだるい、
1: こんなに可愛く生まれたのに職場の子たちに自慢したいと思わないの、謙虚ね
0: 最高すぎる。最後いきます。夜中に爆食いしちゃった、
1: 夜中、アメリカでは昼間よ最高
0: 最高、もうね、それ最後に自己肯定感が宇宙まで打ち上げられたっていうねいう文章が書いてあって、私もこれを見た時に本当になんかね、うん、もう笑顔になりましたね。
1: あ、いいですよね。私ね、うん、好きなのは、
0: はい、
1: このクッキーモンスターなんですけど、
0: いい、うんうん、
1: クッキーモンスターがね、
0: はい、
1: クッキーモンスターのアカウント、
0: うんうん、あ、そうなんですね。
1: 俺は毎日鏡を見て、
0: うん、
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだと言うんだ
0: いい、大事大事、今の時代にね一番必要な要素だと思う、
1: うん、
0: それをまたその可愛いクッキーモンスターが真顔で言ってんのがいいですよね、
1: ね、
0: もう一回言ってくださいもう一回聞きたいな。
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだって言うんですって。
0: 私今日からそうなります。
1: いいな、これすごい好き。
0: あとね、めちゃくちゃ好き、
1: スヌーピーの言葉っていうのもあって、
0: スヌーピーの言葉私もよく見ます。なんかね、刺さりますよね。
1: ねえ、君の笑顔しか知らない多くの友達よりも君の涙を理解する一人の友人の方がはるかに価値があるよっていう。
0: ああ、それ青木さん知ってる、わかる、
1: ね、有名なね、
0: 有名な
1: スヌーピーの言葉ですよ、
0: ね、すごい。いや、この文章を読むと なんていうの、刺さりますよね、
1: うん、
0: ハッとさせられる、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: こういうね、あのちょっと面白いが見つからなくて、
0: はい、大丈夫です
1: 保存してたいい言葉をね今ね、
0: 最初私がもう面白いこと言っといたんで大丈夫です、
1: うん、
0: そうだから、いいこともつぶやいてくださる方もいるし、
1: うんうん、
0: なんでそんなに攻撃的な言葉しか出てこないのって思っちゃう時もあるし、
1: うん、まあでもどっちがいいのっていうね。
0: そうですよね、
1: どっちで生きていきたいですかっていう。
0: 確かにね、
1: うんうん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: いや、じゃあちょっと大喜利ができるぐらいの、
1: あ、そう、それはねやりたい
0: 文章を私もやりたいな、
1: うんうん、
0: もうなんか茶色のご飯ですいませんみたいなことしか載せてないんで
1: ね、でもミキさんのね SNS はいつも美味しそうだなと思ってね、うん、見てます。そう、
0: なんか私ミュージシャン的な要素よりね、
1: うん、
0: お目にかかるじゃないですか、お客様に、
1: うん、
0: で第一声にいつもお弁当が美味しそうですねって言われてあれ歌は音楽はみたいなあれ私そっちみたいなそんなつもりないんだけどなみたいな感じで思うんですけど、でも青木さんにもそう言っていただけると、
1: うん、
0: 自信を持ってあの行きたいなと、クッキーモンスターだって、
1: クッキーモンスターで
0: そう行きたいなというふうに思いました。面白かったですね、なんか、
1: うん、ですね、ぜひ皆さんもいろんなね、
0: そう、
1: 素敵な前向きな言葉をね、
0: そうそう、最近知った面白い言葉とかね
1: 見つけたらぜひ、
0: そう、ぜひぜひ教えていただけたらね、それをラジオで発信するとね、うん、幸せになってくれる人がね増えていくと思うので、
1: あとダジャレ得意な人ね、
0: あ、そうですね、オリジナルのダジャレとかね、うんうんうん、もうなんか眠らせてましたけど出しましたっていうね、うんうんうん、何か素敵な言葉がありましたら、ぜひぜひメッセージお寄せいただけ

0: 番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。7月4日土曜日、仙台にありますカフェテリアオリーブでミキ弾き語りソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金はケーキセット付きで3500円です。この日も去年に引き続き I will play 20 songs ということで、20曲を弾き語る予定でおります。
1: すごい、
0: はい、ただテレビ的な感じでワンコーラスで終わったりすることもあると思うんですけれども、ギュッとね、濃縮して20曲をお送りしたいと思いますので、絶賛ご予約受付中です。ぜひ7月の4日はカフェテリアオリーブで一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。ご来場お待ちしております。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。
2: Great day, Casanuma.

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 初めての方限定、簡単気軽リーズナブルに CM を流しちゃおう。7回流れてなんと11,000円、しかも制作費込みでこのお値段。限定商品応援簡単パック、お申し込みはラジオ気仙沼へ。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: 97.5 Radio Kisenuma。 ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はナヨスペ、
0: 6月2日火曜日、時刻正午になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
2: ナジャスペ。
0: お相手佐藤理香と
2: ラブソングアーズ綾間のり子です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずはのりちゃん、
2: はい、
0: ラブソングアーズ20周年おめでとうございました。
2: ありがとうございました。無事終わりましたよ。
0: いや、
2: やった、
0: 感動した。
2: 本当
0: 本当に感動した。
2: 私もリカチンの司会には本当に感動しましたけどね。
0: いや
2: 最高でしたよ。
0: いや
2: ー、 MVP 取ったじゃないですか。
0: あの打ち上げ会場、
2: 打ち上げでね、 MVP 今回のコンサートの MVP は佐藤リカだった。
0: やけに山根さんが褒めてくれてね。
2: もうね、ベタ褒めでしたよ。
0: ベタ褒めでしたからね。いやでも楽しかったですね。ちょっとこう会場に入ってからの、はい、このいつもの、うん、ラブソンガーズさんのいつものあの謙虚さがありながらの、うん、こうリハーサルに臨んでる時の、うん、なんていうんですかね、こう裏でね、こう皆さんの裏話ってあれですけど、うん、こうドタバタしながらのこうピリッとした感じとか、ね、あ、もう始まるねって言いながらこう準備しながら、うんうんうん、であの忍くんなんかも冷静な雰囲気の顔しながら、うん、ちょっと待ってねとかっていうやってるところとか、うんうんうん、でだんだんこうお客さんがこう入ってくる時に、うんうん、あのそのちょっと前にね、うん、リハーサルが終わって、うん、みんなこう衣装を変えにこうバタバタってこうね、裏に入ってったりとか、
2: 結構ギリギリまでねやってました、ね、すいません。そうだね、
0: あのあとケータリングのボリュームの多さ、うん、
2: あれ食べきれない、
0: 食べきれないお菓子がすごいテーブル乗って
2: 写真撮ってもよかった。
0: いや私もなんか写真撮ろうと思ったんですよ、ね、あの飲み物も豊富だし、
2: おかしいよ ね、 ね、
0: びっくりした。あれソフトドリンクバーやってるけどと思って
2: なんかね リポデートがいっぱいありましたね。
0: ありました、ありました、ね、もうババーンってあって、ね、でそれこそあのちょっとねお菓子も、うん、あの気軽なものからちょっとお高級なものまであって、
2: う
0: ん、
2: そうなの。
0: でなんなら、うん、みんなねメロンパンあるらしいよって話になってこれもしや、会長が あの言ってたあの森のりちゃんも言ったけどあのメロンパンかいみたいな話になって、うん、ブリアンさんのね、
2: リカチンが好きだっていうからもう37個買ってました。
0: いや素晴らしい、ありがとう。
2: 何個でも食べれる
0: よ、ね、しかもあのちょうどこの日暑かったじゃないですか、うん、おそらくちょうどいい冷え具合を食べてもらおうと思って、うん、冷凍で買ってくれてたんですよ。
2: そう
0: で自然解凍だってちょうど冷えてて美味しくて、
2: うん、
0: 美味しかった。もうちょうどあのラブソンガーさん の、うん、あのライブをね見ながら、うん、こう裏あの横のサイトで、うん、皆さん飲食禁止ですよって言ってるのに、うんうん、裏で食べてたってね。
2: いいです、リカチンはいいでしょ
0: う。本当にありがとうございます。本当に、ね、いや感動しましたね。でもね、
2: 本当ね、
0: あのあれですか、のりちゃんは、
2: はい、
0: やっぱりこの

0: シーン的にはこう、うん、こう今までずっと積み上げてきて、うん、練習とかも相当で、うん、メドレー20曲、
1: うんね、あれなんか本当に2回ぐらいしか練習したんよ。
0: あ、そう。あの、メドレーなの。
1: 一曲一曲は前にやってたやつだったけど、
0: まあね、そうね、
1: あのつなげたやつだ。あれ聞きました？カンカンカンカン私だよ。あれわかる？どのぐらい難しいかわかる？
0: そうね、カンカンカンを聞き漏らした時点で
1: まず乗り越えますから。カンカンの数とあと音程わかんないでしょ？
0: そうね、カンカンないんだから。
1: カンカンカンカンってさ、もしじゃあ
0: 一音が入ってくればね、
1: 赤いスイートピーだとしたらさ。I will follow you どのキーでね、
0: あ、I will な、I will な、どっちなのってね、
1: あってなるでしょ。それよ、全部カンカン、でもそうでしかできないってなって、ちょっとリハでも、うん、あれとかって、
0: あいね、
1: ここね、あいねみたいな、
0: ちょっとバーイの前に入ってきますよね、
1: バーイやな。
0: いやでもね、あれはすごい難しいのに、うん、淡々と20曲メドルバーやって、体力も必要なのにすごいなと思って、
1: 体力のない私がやりましたよ。リボディビタンでファインのおかげで、
0: ね、
1: 私も
0: 乗り切ってます。
1: 本当にリハーサルの時点でリハーサルちゃんとやりすぎて、もう高校生の前で私もできないかもしれないと今から2時間無理だとかって飲んだ方がいいと思いますよとか、ええって飲んだら2分で聞いたの。
0: あの、さすが聞きやすい、
1: 聞きやすい、こんなに聞いてくれるんだ。
0: 体も素直だから聞きやすい。そうなの。あなた聞きやすかったね、多分。
1: 自己暗示に一番かかりやすい。多分ね、だからこう、う
0: ん、すごかったよ。あの会場も練り歩いてね、ちゃんと、うん、
1: 走ったね。
0: 体力がないって言って
1: ね。ないって言ってんだよね。
0: そこから、はい、何がすごいって、そこからですよ。はいはい、結構あの会場ね、うん、歩いてたどり着くと、うん、あのスピードで行くと結構疲れるじゃないですか。うん、ステージにたどり着くだけでも、うんうん、そこからのエビカニクス。
1: やりますよ。
0: やりましたね。踊りましたよ。
1: リカさん頑張ったね。ごめんね、前の日に言って本当申し訳。
0: あんなに立派なね、前鍵爪を用意してたら踊らないわけにいかない。
1: 亀仙人さんに ね、
0: 本当ね。もう前日言われて、うん、すぐオレンジの衣装用意しましたから。
1: さすが。
0: オレンジなんかあったよね。
1: さすが。ほやぼやカラーあるかなと思ってさ。
0: ほやぼやカラーね。パーカンショーカーの時暑いからダメだっつって。
1: あ、ダメ。
0: なんかこのスリーのオレンジのずっとロングキャミみたいなのがあったそれにしようって言いなが
1: ら
0: やりましたよ。
1: 素晴らしかった。
0: 全然踊れなくて
1: そりゃ前の日だもん。
0: 先頭に立ってるのりちゃんのお尻を追いかけながら踊って
1: た。
0: そうそう、ねえねえねえねえみたいな。
1: いいの、大体で楽しげゃいいの。
0: のりちゃんどうでした？本当にこう、うん、どうなんですか、どんちょうがね、うん、この開くわけじゃないですか、うん、でラブソングがね、コンサート開演です。どんち
1: ょうが、ね、って ね
0: イントロとともに入って、
1: はい、
0: そこで初めて会場いっぱいのお客さん見るわけじゃないですか、
1: うん、びっくりしたわ、まあ、どんだけ入ってんだと思って、うん、
0: ね、
1: あれやばかったね。どうしたんだろうって。
0: あの景色はやっぱりやり遂げた人しか見れない景色ですから。
1: あれ何回見たよね、宮脇書店で20何枚だってね。
0: そうですね、宮脇書店で追加、ね、いっぱい持ってったらまだ2枚しか売れてませんとか。
1: あ、最初そうだよね。
0: 最初ね、
1: だよね。
0: トータルなんか20何枚で今って言いながらね、
1: 本当にね、毎回解散って言ってましたね。
0: そう、毎回ね、もうこれは大変だっつって、
1: あの気仙沼市の人、あの当日買うっていうのやめてもらっていいですかね。ちょっとあの前の日連絡よこすとか、前の日の鬼連絡やめて、それやめて。
0: 前にもこう行くがしたみたいな
1: ね、教室置いときますみたいなさ、あれやめて。
0: 本当にじゃあもうどんだけ来るか全然想像できない。
1: わかんない。だ、子供チケットただだし。
0: そっか、
1: 読めないんですよ全然。
0: なるほど。じゃあもう本当にもう、うん、開けた瞬間に、
1: 開けた瞬間
0: こんなに、
1: うん、
0: びっくりした。びっくりしたでしょ、はい、今日私ね、うん、のりちゃんに会ってびっくりしたことがあるの。
1: 何したん、どうしたん、どうしたん。
0: とにかくね、うん、もう土曜日すごかったし、
1: 楽
0: しかったし、
1: 楽しかったよ。
0: もう今日
1: 2時まで一緒にいたもんね。
0: 2時まで
1: いたね、仲良
0: し
1: さん
0: ね。細かくても2時半まで
1: イチャイチャしたよね。
0: もう大光さんが呆れるまで一緒にいました
1: ごめん大光さん
0: いましたけど、うん、でもそのもう熱をね、今日火曜日はもう謎スペでも行くんだろうなと思って、ね、
1: はいはいはい、
0: 入ってきたじゃない。
1: はい、入ってきたよ。
0: のりちゃん入ってきたの、うん、
1: はい。
0: ちょっとね、様子がおかしいっていうか、うん、どうしたのその松葉杖こっちこそ驚きましたよ。
1: もうね、これがまさに天国から地獄、リアル願いですよ。
0: ちょっと待って、土曜
1: ラブソング
0: の
1: 願い、
0: リカとのりちゃんが会ってないのは、はい、日と月だけなの。
1: はいはいはいはい、
0: ね、日曜日元気に会場走り回ってました、あなた、
1: はい、
0: ね、はい、ね、ラブソングさんの、ね、はい、曲に合わせて、はい、走り回ってたじゃないですか、はい、あんなに元気でしたよ、うん、2時半まで元気でした。
1: 2時半まで、ね、
0: 言ってしまえば日曜日の午前様まで元気だったんです、うん、

0: な1日半何があったの？
1: あれだからさっちゃんに、
0: アレスティのさっちゃんね、
1: アレスティのさっちゃんに、ね、うんうん、あのお花を持っていってあげようと思ったら、
0: あ、ね、いっぱい花もらったし、
1: 見えたのよ、特攻ファミリーと新平さんが、
0: あ、いたのね、
1: いて、うんうん、じゃあねまたねってあっちに行っ、うんうん、た行ってたから、あっあっつって待って待ってってすごい言ったんだけど行っちゃうのよ。で待って待ってって言って花持ったまま
0: 追いかけた、
1: 追いかけたら転んだの。なんか引っかかって転んで、うん、そして膝を両方いったのよ。
0: あ、
1: 手つかないで両膝いったの。
0: 花持ってたから
1: 、花持ってた、そしてあーって言って、でサチがワンノリちゃんって言った時に花って言って、あ、花大丈夫だっつって花
0: まず身の安全を確保してください
1: 花、ね、うん、そしてあ、ででで、いけるいけるいけるいけるって言って、うん、こんなの大丈夫だよって言ってカッてやったら、あ、ダメかもってなって、
0: う
1: ん、
0: そっから
1: 震えがきまして、
0: あ、
1: バタバタバタってして、もみしんぺさんとかほら、とこママが、とこママがさ、優しい、私のとこ、こう抱きしめてくれるわけよ、うん、
0: 大丈夫、
1: ね、大丈夫よって、ずっとね、ずっと救急車来るまで、でも震えちゃって、震えが止まらなくなっちゃって、
0: なんかでもあるって言います、うちのね、うん、母がね、この骨折をした時に、うん、腕を、はい、あの冬ですよ、
1: うん、
0: 北海道の冬、
1: はい、
0: この何て言うんですか、道路を歩行、うん、なんていうんですか、道路横断しようとして、うん、そこで転んだ時に、うん、肘から行ったんですね、
1: はい、
0: その時に痛さで一回心身したって言いました、
1: やっぱり、
0: うん、そう、だからなんかその時に、うん、その一瞬一瞬ね、大丈夫だったんですね、
1: うん、
0: あ、転んだ、いたって思った瞬間に、
1: うん、
0: 立ち上がるとした瞬間の痛さで、
1: うん、
0: ふっていっちゃったんです、
1: うん、そうなの、あのね、転んだ時は大丈夫なのよ、
0: 立
1: ち上がった時に、ダメだ、もう大丈夫よ、もうこんなの大丈夫よって立った瞬間に、あーみたいになって、あっ、ちょっとそっからもうなんかもう急に病人になってしまって、
0: あー、いいな
1: ー、うん、まあ皆さんちょっとね、そしたらもう亀仙人さん夫婦来たりとか、
0: あ、
1: もうみんな、もうみんな知ってる顔ばっかり、ちょっと嬉しくなっちゃった、私もあ、震えながらも、なんかすげえこの光景、うわ、嬉しい、
0: なんか安心感があるみんながいるみたいな、
1: うん、みんなありがとうってみんなに見送られながら、マスターに、マスターもね、あの見送られながら救急車で
0: 乗って、はいはい、そ、結果は、
1: 結果は骨折、
0: 骨折というね、まあ、
1: はい、うんうん、膝の皿、
0: 半月板、
1: うん、皿のね、
0: されちゃったな、う
1: ん、そんなバキッとで、まあまあちょっとなんだけど、あのほら、今は大丈夫だけど、うんうん、これちゃんと無茶すると手術だよって言われて、
0: 怖い、
1: ね、うん、移動したら手術だよって言われたから、ちょっと今 ね、
0: ということで、すごい、あの急に防具をつけて、
1: すごいのね、すごいのつけてでしょ、
0: すごいのつけて、でもなんかすごい1日半なのにすごい松葉杖を使いこなしてる感じがすごい、だから安静にしてほしいのよ、あなたには安静してほしいの、本当に
1: やっぱり、
0: はいはい、ということで、はい、のりちゃんは、はい、あの今日からね、あのラジオ来るときはエレベーターをしっかり使った上でね、来てもらったりとか、
1: はいはい、ピアセブンさんの、はい、
0: 泊まりですけどね、でも、いや、よく来てもらってね、
1: 大
0: 変でしたね、
1: 何もおっしゃいます、でも本当に皆さんありがとうございました、
0: でもあの本当にあの、ね、ちょっと、まあ、少しね、はい、あのまあ、怪我といえば怪我なんですけれども、うん、のりちゃん自身の上半身は元気でよか
1: った、上半身は元気です、3ヶ月ちょっとこれ固定してるだけで
0: 長いね、
1: 長くね、
0: 長いね、
1: 長くね、3ヶ月の固定
0: でも、なんか のりちゃんの気合で、うん、あのラジオ祭りは踊れはしないけれども、うん、みんなを見てるよっていうことで、ね、
1: 見てるよて
0: 会場には、うん、
1: いますから、
0: いますから、
1: いますから、
0: ええ、はい、あのちょっと多分ギブスしてるんでね、はい、暑いと思いますので、はい、もしよかったら皆さんの、はい、クーラーとかね、ちょっとずつみんな当てていただいてのりちゃんにね、少しこう
1: 大丈夫だ大丈夫だ、
0: いやもうそんなことがあって結構じゃあ急降下の週末、
1: そうだよ本当に、
0: いろいろあったのね本当に、
1: ね、なんだろうね、
0: いやでもまあでもとにかく、はい、まあ、20周年も無事終わりまして、うん、
1: はい、
0: のりちゃんも上半身は元気だと、
1: はい、元気
0: です、いうことで今日も放送頑張っていきたいなと思います、
1: はい、
0: そんなのりちゃん今日なんですけれども、はい、テーマがですね、こんなテーマになっております、
1: はい、
0: ここぞという時の、
1: はい、
0: お土産なじょすっぺ、
1: あ、お土産ね、
0: 私もね数々ラブソングの皆さんからいろんなお土産もらってきましたけれども、はい、本当に、そして今回も実はスタジオにですね、特攻ファミリーの皆さんからいただいたあのお菓子がまるでこうケータリングのように置いてありましてね、
1: もうさっき食べちゃった、
0: ね、美味しかった、小田パパも食べてね、
1: 美味しかったよ、
0: そうなんです、
1: ありがとう、
0: ちょっとずつ手渡しするとあの、うん、数が、ね、あるんで、うん、あのたくさんもらえる人ともらえない人がいるので、うんうん、もうそのままスタジオに今日ケータリングとしてドーンと置きましたもん、
1: 分かったわ
0: 食べてもらいましょう、ということで、ね、今日本当にあのラジオを、ね、うん、聞いてらっしゃいます皆さんからなんかいただくことも多くて、
1: うん、
0: なんかいろんな各地のお菓子を食べれたりとか、ね、
1: うん、ありがたい
0: ですね、
1: 本当にありがたいですね、本

0: 本当にということで皆さんもね、ここぞという時私はこの土産を持ってってるんですよなんていうのもありましたらぜひ教えてください。番組の宛先のりちゃんいける？
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-2584710226-258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッとハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: 皆さんからのメッセージをお待ちしております。もちろんラブソングズコンサート見てきたよという方の感想もお待ちしてますのでぜひお声かけてください。ということでお昼は
1: ナジョスペ、
0: よろしくお付き合いください。
2: ナジョスペオラホの給食聞いてけらい。
0: さあ時刻12時14分、ここからはオラホの給食聞いてけらいのコーナーになります。いということで気仙沼市内で、皆さんが食べてる給食情報をですねお届けしていきたいなと思うんですけれども、さあのりちゃん今日はまずはですねこちら気仙沼市内、2200食を提供しています気仙沼中央給食センターさんからのメニューからいきましょう。今日こちら6月2日は、ご飯仙台青葉餃子、
1: あーなんでしょうこれ、
0: ビーフンソテーにメカブのスープとなっています。
1: 最高すぎるじゃないですか。わ、まあ、そうだ、これ
0: 美味しそうなのよ。さあどんな思いが込められているかのうち教えてください。
1: はい、テーマ宮城のご当地グルメ仙台青葉餃子。仙台青葉餃子は農業や地域を元気にしたいという思いから約15年前に仙台で誕生しました。仙台の伝統野菜仙台雪菜を使用しているのが特徴です。皮にすりつぶした仙台雪菜を練り込むことで森の都仙台をイメージできる鮮やかな緑色の餃子になります。宮城の美味しいグルメを味わっていただきましょう。今日のカミカミメニューはメカブスープです。よく噛んで食べましょう。
0: はい、いいですね。そしてこちら元吉共同調理場はこちらのメニューなんですね。今回ねパン食でございます。鶏肉のコーンフレーク焼きに、ほうれん草とコーンのソテーに ABC スープとなっています。
1: まあこっちも美味しそうわ、
0: ね、鶏肉のコーンフレーク焼きって気になりますけど、
1: これ美味しそうだな。
0: さあということでねりちゃんこちらの思いはどんでしょうか。
1: はい、テーマ食中毒予防手洗い。食中毒の原因菌は人の手を介して体の中に入ってくることがあります。食中毒予防をするためには手洗いが簡単で効果的です。アルコール消毒は石鹸を使った手洗いの代わりにはなりません、手洗いの方法によるウイルスの除去効果を調べた研究ではアルコール消毒よりも石鹸を使って手を洗った方がよりウイルスを減らせることが分かっています。石鹸を使った手洗いとアルコール消毒を合わせて行うとより効果的です。
0: はい、給食とねちゃんとねこの衛生面もセットに合わせて教えてくれるんですね。ということでこちら、まずは気仙沼中央給食センターは気仙沼区長月館しし新城松岩大島唐桑小学校、気仙沼松岩新月しし唐桑中学校でして、元市共同調理場は津屋大谷橋上重瀬小学校と津屋大谷橋上重瀬中学校に届けられているんです。 Facebook もやっていますのでもしよかったら皆さんご覧ください。今日のオラホの給食聞いてけないんでした。
1: はい、
0: ラジオ気仙沼ウェザーリポート。
1: 時刻は12時17分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。2日は高気圧に覆われますが上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。3日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時10分、日の入りは午後6時54分、 今日は

0: 大潮。この後の満潮時刻は午後6時18分。干潮時刻は午後10時19分です。続いて気仙沼市のお天気です。ウェザーニュースによりますと、今日の天気は晴れ時々曇り。予想最高気温は25度。予想最低気温は15度です。なおここまで、なお気になる現在の気温は気象庁の観測計で22.5度を観測しております。今日は朝のうち雲が多いですが、昼間は晴れてきます。翌日は雨なので日差しを有効活用してください。気温は高めで暑く感じそうです。今日の降水確率は午後 30% になっています。続いて明日の天気です。明日は雨時々止む。予想最高気温は19度、予想最低気温は15度です。明日の降水確率は午前 90% 午後 90% です。週末以降すっきりしない天気が続き、気温もぐんと下がります。気温変化が大きいため体調を崩さないようにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
2: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
1: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。
3: 疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる。そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
4: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: CCDA 日本コミュニティ放送。
6: Radio Kesenuma Got FM。
7: ラジオ気仙沼 Got FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼 Got FM。
8: 夕方5時から交差する声広がる世界、
9: クロスパイプレディオ。
8: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
9: クロスパイプレディオ。
10: 気仙沼ラジオ、
11: ラジオ気仙沼。
12: 時刻12時22分。この時間お昼は
0: ラジオスペ、
12: お相手佐藤理香と
0: ラブソンガーズ小山典子です。
12: よろしくお付き合いください。
0: よろしくお願いいたします。
12: さあ、ということで今日のワンワードラジオスペはこちらのテーマになっています。
0: 何でしたっけ。
12: 今日はですね、のいちゃん、ね、今日のいちゃんあれですよ、
0: 今日ね、あのちょっとあのスポーティーに持ってきたからね、
12: あのな、あ、そうそうそう、今日荷物が少ないのね。
0: そうなの、だからいろいろ
12: だって松葉杖だったからということでね、今日 ねここぞという時の土産ナジョスペというね、
0: はいはいはい、これしかないですよ。ここぞとね、
12: もうあのワンファイル持ってね、はいはい、もうリュック背負ってきましたから、ね、
0: そうなの。すいません、
12: もう可愛いですね、そういう

0: ということでね、ワンワードナジャスペになっております。この他にもですね、まあ、この間、ラブソンガーズ様では、20周年記念コンサートが行われておりまして、そのね感想も続々いただいてますので、ちょっと紹介していきたいなと思います。まずはこの方からのメッセージいきましょうか。はい、ラジオネームジョージさんからいただいてます。ジョージさんね、ラブソンサポーターにも入っていただいてね、
1: バッチリジョージって出てましたね。
0: ジョージティーンしてきました
1: ね、 です
0: ね。リアさん、のりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: のりこさん、改めましてラブソンガーズ20周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。ジョージさん、ありがとう。
0: そしてのりこさん、リアさん、20周年ライブお疲れ様でしたということでね、もうほんとやりきりましたね。こんなにも休憩のないライブを2時間半、本当に体力がね。えそしてね、もう抽選会も含めて走る走る人たちが
1: あれは祈願ですが ね、
0: ね、ということで今日のテーマ、ここぞという時のお土産について、うんうん、今は調布、新大寺のそばに住んでいるので、うん、第三代将軍徳川家光が立ち寄って称賛したという神大寺そばですかねといただいてます。へ、ちなみにこの話を、うん、直送朝一便にも、うん、このおそばの話でメッセージくださってたんですよ、うんうん、そしたらたまたまの北海道の畳スタジオからお届けしてたものですから、うん、退院したばかりの母がそれを聞いてですね、うんうん、私も神大寺そば食べたことあるななんて、ね、言ってましたけどね。
1: そうなんですか。そうそう、あららら、
0: 言ってた言ってた、有名なんですね。ということで、ちなみに横浜に住んでいた時は、うん、ハーバーをお土産にしてましたよという、ね、
1: あ、なんか聞いたことある
0: ね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 以前確かねラジオにもね、うん、持ってきてくださいましたよね。で、あとはね、タイミングで仕事先で何か美味しそうなものがあれば買うことがありますと、うん、あと三鷹も近いので、うん、本当はジブリ宮崎駿監督のね、うん、お父さんがやってるお菓子屋さん、うん、トトロのシュークリームをお土産にしたいんですが、うん、まあ生ものなんでね、なかなか難しいんですけど、可愛いし美味しいんですよとね、いただいてます。
1: そっか、
0: でも ね、 いいね、一度ジョージさんがそれこそ可愛いそのジブリのクッキーとか、うん、プレゼントでくれたことありますよ。
1: うん、あら、なんか可愛い
0: ですね。どんな、うん、こうメルヘンな方なのかなと思って、うん、でお会いしたらめっちゃパンクだったって。
1: びっくりですよね。びっくりですよね。
0: ギャップ萌えさせる気
1: っていう。ギャップが、そうなの。そうそうそう、ギャップ萌えなんですよ、
0: ね。そうなのね。さあ、そしてラジオネームとっこさんからもいただいてます。
1: とっこさん。
0: 噂の現場目撃のとっこさんですね。
1: そうですよ。
0: とっこです。のりこさん、りかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: のりこさん、
1: はい、
0: 泣き泣き泣き泣き泣き
1: 泣き泣き、
0: もう泣いてますよ。もう足大怪我しちゃってねーと、
1: ね、
0: あれ必要出てきたね、私たちファミリー、新平さん見つけて急いできたようで、転んでしまうなんてごめんなさいねーと。
1: 何を言って、嬉しすぎちゃってさ、
0: もうどうなったのか、あの後ずっと気になってました
1: でしょうね。ですよね。
0: そうか、そっか、のりちゃんがね、うん、こう、まあそれこそね、救急という箱に運ばれていく姿を見たかもしれないけど、その後どうなったかは存じ上げなかったってことですよね、うん、なかなかね、最初ギリギリまではね、
1: まさか俺と思わないが、私も俺一応ねみたいな感じ、まあ、感覚で、
0: 念のためじゃ行ってくるよみたいな、
1: 行ってくるよみたいな感覚でも触れたんだけどね、うん、触れてんだけどね、
0: そうしておかしいんですけど、
1: ね、まあ、やっぱ触れないね、
0: 何か起きてるの、
1: 触れないか、
0: 触れないか、そうそうそう、かちょっとひねっただけで
1: 触れないか、めっちゃ触れ
0: なんかどっか異常がある。そう
1: だよね。
0: ということでね、無理せずゆっくり、まあ、養生してくださいよとね、いただいてますよ、
1: 本当にありがたい。
0: ちなみに20歳の祝いのコンサートは本当にのりこさんの歌声、たくさんの、ね、子供たちのダンスが素晴らしく感動しました、
1: う
0: ん、
1: よかったです、
0: ね、ありがとうございますと、うん、またのりこさんの歌声を期待ですとメッセージいただいてますよ。
1: 優しい、ね、うん、ありがとうございます。
0: いやー、でもよかったですね、緊張から入ってね、
1: もうね、
0: 緊張から入ってね、
1: 嬉しすぎますよ。
0: ちなみに構成は全部のりちゃんが考えたんですか、うん、
1: 構成
0: なんかこう、まずオリジナル曲から入ってとか、
1: あ、まあ翔くんと相談、まあそこは2人で
0: 相談しながら、
1: ね、ですね、うんうんうん、
0: でなんかいきなりもう、うん、スマイリーの皆さんが1曲目からこうバックダンサーで入ってきたじゃないですか、
1: あれやばいでしょ、
0: あれすごかったですね。今までいつものやっぱステージじゃないんだよっていうのをここで出したんだなっていうね、うん、
1: そして先生のソロダンスがあった、
0: そうなの、びっくりして、久しぶりにソロを見させていただきましたよ、先生の、
1: なかなか踊んないんで最近ね、言ってますよね、
0: あ、そっか、
1: そうそうそう、で子供たちも見たいって言ったね、やっぱ生徒さんも言ってたんで、うんうん、ぜひ頼んで ね踊っていただきまして、
0: ねー、すごい、うん、特別ステージって感じだったんですよね、本当にね、
1: かっこよかった ね、子供たちもね、なんか先生もね、
0: そうそうそうそう、で子供たちも

0: うん、控え室のこの下手側と上手側ってあって、うん、こう次出る出番の子たちがね、うん、こうちゃんと衣装も着替えて、うんうん、そろそろ出番だよとか先生たちのこう時間管理のもとね、うん、来てるんですけど、あやべえ緊張してきたとか言ってたりとか、なんか今どこまで行ってるのとか、うん、なんかこう自分たちのこう役割をこう全うしようとするね、うん、この頑張る感じがね、うん、またすごい良くて、みんなで一つのねこうコンサートを作り上げたっていうね感じがしましたね。
1: 助けられましたよ、ちびっこちゃんたちみんなに。
0: やっぱりあれですか、うん、そのスマイリーさんともリハーサルとかやっぱりこう重ねて。
1: そうですよね、うんうん、そうそう1週間前 の, あの市民会館のリハーサルもやったし、直前リハもギリギリまでやってたし、
0: そうですね、まあ、本当にねまさに息のねぴったり合ったね、うん、踊りも見れてよかったですね。ただ個人的にはそののりちゃんやっぱ歌声もやっぱそうでしたけど、うん、のりちゃんのこうトークがね、うん、今回やや少なめだったっていう。
1: だってトーク時間1分とか2分ちゃんとほら綺麗に
0: 忍
1: のぶくんが綺麗な時間割り
0: 分単位だったもん。
1: そうああいうの見せられて私はもう喋んないよ。だってそんでなくても押すからさ。
0: いやでもなんか何がすごいって、うん、本当にサポーターの皆さんがすごく、うん、たくさんね
1: あのねあのさ申し
0: 込んでくださって、
1: なんぼなんでもうちらの想定はね15がなって言って20いったらすごいねって言ってさ、ねってね、最終的に82ですよ
0: 1枚目の40って見た時に、うん、あーすごいたくさんの方に応援してもらったねって思ったら2枚目ってあって、2枚目もあるのってちょっと思いましたからね。
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: 皆さん、
0: ね、か当初ねあの本当はあの本当にお一人お一人にこうフォーカスしてねいろいろとこうちょっといじっていこうかなと思ったんですけど、まあ変わるのが早い早い、一人お名前指7秒って決まってて、お名前をね呼ぶだけでね。
1: そうなの
0: 本当に。
1: そうだからもう あの時間内に収めたら次の人に迷惑かかるからね、もうね。それは絶対に許されないことなので。
0: そうなんです、うん、そうそうそう結構大変ね、大変 でも本当に皆さんのおかげで、
1: 美香さんの名司会のおかげではないですか。
0: 何を褒め合ってます今私たちは。
1: いやいやいやいやいや、美香さん MVP ですから、
0: うん、それから飲み会で MVP 取りました、ね。ちなみにその、うん、あの打ち上げの後の、うん、みんなあの写真ね、集合写真を実は今日 X に上げてるんですけど、これあのちょっとね、
1: う
0: ん、ぜひ皆さん注目していただきたい、これあの深夜というか朝方2時半ぐらいの時の写真なんですよね。
1: あこれね、
0: はいはい、でしかもこの写真なんですけど、うん、撮る場所ないねと、これ実はの周り真っ暗だったんですね、うん、お店の前の街灯の下だと撮れるんじゃないかということで、うん、あの加藤正幸先生が道路を挟んであ
1: の加藤正幸先生、
0: あの加藤正幸先生が、
1: ね、国の宝の
0: 国の宝正幸が、ねうん、2時まで一緒に付き合っていただいて、
1: ちょっとけあらし加藤のこの撮影また先生もいたね、
0: いたんですよ
1: 最後まで、
0: 先生いてく最後まで、最近しかもしてます加藤正幸先生、うん、ちょっと体のことも気にしてね、うん、最近お酒飲んでないんですって。
1: あ言ってました言ってました、
0: 夕飯もね軽く僕お豆腐ぐらいだよなんて言ってたんですけど、うんうん、普通に飲んでました今日ぐらいかって、
1: めっちゃ楽しかったみたい、
0: めっちゃ楽しかった、
1: ずっと私ねさ本当に楽しかったってずっと言ってくれてね、
0: う
1: ん、
0: いや
1: 本当にね
0: 本当に
1: 嬉しかった、
0: 誰一人かけることなく最後までいる打ち上げってこう初めてですけど、私もかいあの感想的にはね、
1: すごいね、閉店まで
0: 一人も帰りませんでしたよね、
1: 閉店まで
0: 閉店まで、
1: うん、会長ぐらいですね会長、うん、まあね、ちょっとお母さんちょっとね介護があるので、
0: ね、
1: そ
0: う
1: でもでもいてくれたよ12時まで
0: だって12時まで延長1時間分いましたから会長も、
1: そうでしょ、あそういたか、そこまでいたんだ、
0: いたんです、うん、そこからさすがにと、
1: うん、
0: あとあの忍くんあたりになりますとね、うん、その後の延長に関しては誰一人確認取らず延長してましたから、いやね、
1: なんかね、うん、
0: そうそうそう、う
1: ん、あ次はもうまた回収しに来たなと思
0: って、はい、黒でーすな
1: んて、ね、ですみたいな、
0: 黒子しのぶくん、
1: そうそうそう、
0: でもすごく皆さん爽やかですけど、うん、深夜2時半の時の写真ですから ね、
1: いい顔してるね、
0: なんかこう日差しの感じもすらありますから、
1: ね、あります、ね、
0: 日中間までありますからね、
1: あるね、
0: 見てくださいスマイリーのね皆さんのこの笑顔の感じ、
1: 笑顔ね、
0: まさにスマイリーですよ ね、
1: いい
0: ね、
1: あら真ん中に渋ちん、これ横浜に6時に帰った人いるねここに
0: 横浜にね、
1: ね、うん、6時に帰ったよこの人、
0: 本当ですよ、6時に帰る、
1: 加藤先生だって次の日朝9時からね、たまちゃんと、うん、写真の
0: 講習があるって言ってるのに、うんね、2時半まで付き合うから、ね、その時の、ね、写真をちょっと今日は上げてますけれども、もしよかったらね、
1: あ
0: 亀仙人さんもね、うん、素顔で今回乗ってますから、
1: おう、もうイケメンのね、
0: イケメン
1: 美男美女ですよ、本当に、ね、
0: まだまだね我々も感想がね話したりないですから、はい、この時のりちゃんこうでしたねとか衣装こうでしたねとかね、

0: ピックアップ。
1: 県インフォメーションピックアップ。ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番員など今月号の情報をお届けします。それでは初めに全市一斉清掃のお知らせ。日時は6月7日日曜日午前6時から。内容は自宅周辺や側溝の清掃、公園、河川の清掃など、収集、ゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別し、市指定のゴミ袋に入れてください。買った草は燃やせるゴミの袋に入れてください。気仙沼地域は当日午前8時40分から収集しますので、午前8時30分までに最寄りの集積所へ出してください。唐桑元吉地域は通常の収集日に収集しますので、最寄りの集積所へ出してください。側溝汚泥は後日収集します。集めた場所を各地区衛生組合長に報告してください。注意事項は、作業中は安全に気を配り、危険な作業は避けてください。仮払い機を使用する際は、飛び石を防止するため、鷹狩り、根元から5センチ以上をするとともに、周辺への事故防止のご協力をお願いします。これらに関するお問い合わせは、生活環境課生活衛生係、電話223417、223417です。ここまでは、全市一斉清掃のお知らせでした。続きまして、集まれワラスダズ児童館フェスティバルのご案内です。日時は6月13日土曜日、10時から11時30分、場所は気仙沼中央公民館体育館。内容は、テレツク展による人形劇やいろいろな遊びのブース、ワークショップ、抽選会などがあります。対象は乳幼児、親子、小学生とその家族、一般の方です。参加料は無料。その他留意事項など申し込み不要、発熱、咳、症状など体調不良の方は参加をお控えください。これらに関するお問い合わせは、市地域活動連絡協議会母親クラブ事務局赤岩児童館、電話226879、226879です。ここまでは集まれワラスダズ児童館フェスティバルのご案内でした。県インフォメーションピックアップ、ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。
2: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は12時36分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府は秋の臨時国会に重要土地など調査規制法の改正案を提出し、自衛隊の基地の周辺など安全保障上重要な土地の取得について、国籍を問わず規制を強化する方向で調整に入りました。価格高騰を受けた外国人によるマンションの取得規制は当面見送ります。外国人に絞った購入制限は現時点で困難だと判断しました。複数の政府・与党関係者が明らかにしました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は、家庭用・業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍・冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。
3: エアコンが壊れたわ。
4: 朝日冷熱にお任せください。
5: 換気について知りたいわ。
4: 朝日冷熱にお任せください。
6: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
4: 朝日冷熱にお任せください。
7: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
8: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
9: この笑顔はきっと未来につながっている。
8: 笑顔を選ぼう。
9: 笑顔で行こう。
8: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、キョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻12時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線平常運行、代わって BRT 大船渡線ですが、設備メンテナンスのため4日まで上下6本の列車が運休となっています。代わって大船渡線につきましては、明日は大雨が見込まれているため、12時ごろから最終列車まで遅れ運休が発生する可能性があるということです。代行輸送は行われません。今後の気象情報や運行情報をご注意ください。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。そのまま食べても、調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー、料理に使えば驚きのアクセント、名倉物産が送る気仙沼生まれのイカス味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
2: ブックナビ耳寄り情報。
1: さあ時刻12時42分です。さあ、はい、この時間はのりちゃん、
3: はい、
1: 毎週第1第3第5火曜日はですね、うん、
3: はい、
1: ブックナビ耳寄り情報ということで、はい、耳から始まる本当の出会いをお届けしていきたいと思います、うんうん、このコーナーは宮脇書店気仙沼店の協力でお送りいたします、
3: はい、
1: というかのりちゃん、宮脇書店様といえば、
3: はい、
1: ラブソングーズ様のコンサートチケットの販売にも協力していただいた場所じゃないですか。
3: 本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、
1: もうあの地元のアーティストの皆さんの聖地みたいなところありますよね、
3: うんうん、そうですよ、本当にね、ありがたいんですよ、だから ね、うん、もう
1: ちなみにあの今ありがとうって言ったじゃないですか、
3: はい、
1: のりちゃん、あの今回、はい、ライブで、
3: はい、
1: コンサートで、
3: はい、
1: 新曲出しましたよね。
3: 出しましたね。
1: でこれあの市民会館のコンサート、
3: はい、
1: 先行発売だったじゃないですか、
3: はいはい
1: はい、今後、
3: はい、
1: あの CD は、はい、宮脇書店さんで取り扱う可能性はあるんでしょうか。
3: おりますよ。
1: ありますか。
3: あるに決まってるじゃないですか。お願いするんです、今から。
1: 今からお願いしに行く
3: と。お願いですから。

0: ってね。ということでね、
1: あんまり売れないと思いますけど、
0: ね、いやいや何を言いますかね。見かけたらね、ぜひ手に取っていただきたいんですけど、
1: はい、
0: 実はのりちゃん、
1: はい、
0: 先行して、
1: はい、
0: 先日宮脇書店さんに新たな CD が一枚増えてるんですよ。
1: ほう、何でしょう。
0: こちらの CD になります。
1: はいはい、何ですか。
0: はい、こちらでございます、はい、じゃん、フラワースカイさんの
1: あれ、
0: フラワースカイブルー、
1: ちょっと待って、こちら
0: ミニアルバム新発売中でございます。
1: 最高じゃないです。何ですかこのグリーンと赤の、これ青とのこのコントラスト、
0: ね、今ちょうど皆さんツツジをね5月見て感動したあの景色を見ていただけるようなジャケットになっておりまして、
1: 素敵素敵。
0: そう、これね今朝の直三朝一民と朝の番組でも紹介させていただいたんですが、あのラブソンサポーターとしてもね、
1: うん、
0: あの小田正明様、小野寺明子様、
1: そうなの、フラワースカイのお二人に、
0: ね、二人が ね、それぞれラブソンサポーターとして名前出てましたけど、
1: 出ましたよドーンと。
0: そんなね、あの我々気仙沼市民のねアーティストの中心のフラワースカイさんが、はい、うん、今まで出された楽曲、うん、まあ、いろいろオリジナルあるんですけど、うん、その中でギタリストの高田さんとコラボした曲を一枚にしたらどうなるだろうということで作ったアルバムがこちらなんです。
1: なるほど、は
0: い、でその名もフラワースカイブルーということでね、まあ、あの高田さんってそれこそ気仙沼出身の方なんですけど、もともと学生時代東京に住んでらっしゃって、うん、それこそあのフュージョンバンドとか、うん、セッションとかいろいろされてた方なんですけど、うん、まあ、その方のね、
1: はい、
0: あのギターが、うん、あのこう一つのこうなんていうんですか、こうコンセプトアルバムみたいな雰囲気になるんじゃないかということで、うん、あのギュッと凝縮されたミニアルバム、これがねあの先日発売になりました。
1: なるほど、ちょっといいじゃん、高田さんのギターもいいですか、
0: そうなんですよ、
1: いいですよ。
0: ということで、
1: はい、
0: そんな、
1: はい、
0: 気仙沼のアーティストの、ね、うん、聖地になってますけど、はい、宮脇書店さん、うん、こちらからですね、
1: はい、
0: まさに本のご紹介を、
1: はい、
0: 小野寺さんからしていただいておりました、
1: はい、
0: ということでのりちゃん、今回も宮脇書店気仙沼店さん、
1: はい、
0: おすすめの本のご紹介をお願いいたします。
1: はい、今日は宮脇書店気仙沼店の小野寺さんおすすめの一冊、森のカフェと緑のレストラン東北版をご紹介します。
0: はい、
1: この本について小野寺さんは、東北エリアの豊かな自然に抱かれた隠れ家カフェやレストランの魅力をまとめた一冊で、日々の喧騒から離れ地元食材に舌包みを打ちながら美しい景色を堪能できる、心洗われるような癒しの空間を丁寧に紹介している本ですと話しています。また日常の忙しさに追われ、ふと自然のぬくもりに触れたくなる瞬間はないでしょうか。そんな現代人の心の渇きを癒し、極上のリフレッシュタイムへと誘ってくれる一冊とのことです。小野寺さんによりますと、本書の特徴は単なる飲食店ガイド本ではないところ、空間そのものが持つ物語や空気感までもが鮮やかに切り取られているそうです。訪れるシチュエーションや目的に応じた構成となっており、ページをめくれば木漏れ日の下で味わう入れたてのコーヒーの香りや小鳥のさえずりまで聞こえてきそうなほどの臨場感が味わえるとのことです。さらに掲載されている店舗の多様さも魅力で、隠れ家的なロッジ風カフェから歴史と伝統を感じさせるのどかな古民家カフェ、
0: うん、
1: さらには手入れの行き届いた美しいイングリッシュガーデンを眺めながら食事ができるテラス席まで、そのバリエーションは実に豊かだそうです、
0: うん、
1: また東北という土地柄を生かし、地元で採れた新鮮な野菜や旬の食材をふんだんに使ったメニューの数々も紹介されており、味覚だけでなく視覚的にも大地の恵みを感じられる内容になっているとのこと。さらに季節のフルーツを生かしたスイーツやお茶と甘味に心癒される和の空間、レトロな駅舎を利用した喫茶店など、何度でも足を運びたくなる個性的なスポットも掲載されているそうです。そして小野寺さんはコラムページも見どころの一つだと話しています。コケカフェやツリーハウスで焙煎するコーヒーといったユニークな企画も掲載されており、見て作って体験して楽しめるような仕掛けや、観光地巡りでは味わえないその場所固有の特別な体験も紹介されているとのことです。小野寺さんは最後に、ガイドブックとして楽しむのはもちろん、自宅のソファーでページをめくりながら緑豊かな風景に思いを馳せるだけでも癒される一冊ですと話していました。宮脇書店気仙沼

0: 年の小野寺さんおすすめの一冊、森のカフェと緑のレストラン東北版。忙しい毎日の中で少しだけ自然の中へ心を旅させてみてはいかがでしょうか。
1: はい、ということで今回小野寺さんが紹介してくださったのが、うん、はい、森のカフェと緑のレストランということなんですけど、うん、これね、はい、東北版になってまして、うん、
0: あ、なるほど、
1: うん、そうそう、今回は青森県と岩手県、うん、はい、で宮城県、秋田県、山形県、福島県っていう東北6県の、うん、こう緑豊かな、うん、こう空間にあるカフェが紹介されてるんですね。
0: いろいろな別な版もあるんですね。
1: そうそうそう、なのでこう気仙沼の、ね、方からすると、うん、まあ、これからまさに、まあ、あの夏休みを控えてる、ね、うん、子どもたちの他にも、うん、まあ、お盆休みとかで、ね、はい、ね、こう、うん、社会人の皆さんもお休みがあるのかなと思うんですけど、うん、そんな時にこう遊びに行ってみたい、カフェがね結構出てきて、こんなところあるんだっていう雰囲気だったんですよね。でちょっと私もね今回そのまだトーク版全部ちゃんとページ見てないんですけど、うん、で調べれば調べるほど、うん、これあくまでもトーク版でシリーズで他にもね、うん、あるんですよ。例えばなんですけども、はいはいはい、あの大阪、はい、兵庫、京都、滋賀ってね、はいはい、うん、岐阜5県のお店を紹介している版もあったりとか、うん、あとはね東京、うん、神奈川、千葉、埼玉っていう、はい、そういったなんかシリーズで、うん、あの登場もしてたりとかするので、うん、まあ、エリアごとにこのシリーズがどれだけまあ人気だったかっていうのが分かるんですよね。で調べたなんかもう累計30万部ぐらい出てるっていう、
2: おーすごい人気じゃないですか。
1: どうですか、でものりちゃんとかもね、うん、それこそ我々のカフェ RST さんね、はいはいはい、あのよく行ったりもしますし、はい、アンカーコーヒーさんもね行きますけど、はい、行きますね、うん、結構カフェ巡りとかって、うん、こう疲れた時こそ行きたいって思ったりしません？
0: あーもうね行きたくなっちゃう
1: ね、
0: もうね、
1: うんうん、
0: 癒されますよね、
1: 癒されますよね。で、うん、こう味もそうなんですけど、うん、そのなんかこうカフェのマスターとか、うん、店員さんの雰囲気とか、
0: そうなの
1: ね、
0: うん、
1: あとお店の雰囲気で、うん、なんかこうちょっとこう今まで平日こう忙しかった自分を忘れられるというか、うん、なんかそう考えると、うん、ね、大島のカフェとかでも
0: ハトバとかいいよ
1: ね、本当なんか時が止まったような感じとか、
0: そうぼーっとこう見たりね、うんうん、先生のところのね、うんうん、あのカフェじゃ、まあ、だいぶね、まあ、カフェコーヒーも出してるからね、あの春雪先生のところもいいしね、おとみの茶屋もいいしね、いっぱいあるね、
1: いっぱいありますよね、うん、で気仙沼とかだとそれこそね、うん、あの痩せカフェとかもね、あって
0: 自然の中にあったり
1: ね、
0: 痩せもいいのよ、
1: いいでしょ、
0: 痩せもいいね、あそこ
1: ねでちょうどこの頃、うん、時期だとこう鳥の鳴き声とかも聞こえてきて、
0: いいよ、
1: あーなんかちょっとこう今日はもう体休めてるなみたいな、うん、
0: あーちょっと行きたくなったな、ね、道中のね、うん、あの川がいいのよね、
1: 川ね、うん、こうちょっとせせらぎというかが見えてくる感じでね、そうそうそう、うん、そうそう、なのでこうそうまさに森のカフェとか緑のレストランって、うん、こう行くまでも楽しめるというか、うんうんうんうん、まさにこう忙しい毎日からこう離れられるなっていう、うんうん、自分のこのリフレッシュ感を整えてくれるって言いますかね、うんうん、まあ、なのでまさにあの小野寺さんがおっしゃったように、うん、まあ、こちらの本片手に、うん、ま
0: あ、
1: 旅行ガイドブックとしてもすごくいいですし、 あとはこんなところで、うん、あの美味しいコーヒー飲んだら楽しいだろうなとかって想像しながら、うん、次ねどんなとこ行こうかなって思っていくっていう日もいいのかなってね、うん、思いましたね。本当のりちゃん休んでもらえてお願い休んでって思って、のりちゃんこそ必要かもね、こういう本ね、
0: そうかな、
1: うん、松葉杖片手にさ、
0: 一応昨日もオンラインレッスンしましたよ
1: 働きすぎなのよ
0: そのね、違う、その前、その前に1週間休んじゃったのよ
1: ね、ライブのね
0: 前に
1: コンサートも忙しい、
0: 風邪ひかないようにと思って、
1: そうだ ね
0: ちびっこちゃん持ってらっしゃるので ね
1: やっぱりね、どうも集団ね、うん、行動ね
0: 持ってらっしゃるからね、
1: とかするとね、
0: うんうんうん、一応ねと思ったら、ね、まさか自分がこんな体になると思わないからそれはもうやるしかないっていうね、
1: そうね、ね、本当に
0: ご迷惑をおかけしてますよ、生徒さんにも本当にごめんね、
1: まあ、先生がね、のりこ先生なんて、先生さんもね、完成待ってよかったですけど ね、うんうん、
0: 画面上で、
1: ね、画面
0: 画面上でみんなね、青
1: ねでもなんかね、こうしたの本当にまさにこう、うん、リモートとかで、うん、こう行けたりとか、うん、YouTube とかいろんな景色見れるかもしれないですけど、うんうん、実際にね、こう、うん、行く想像とか、
0: あーいいです ねやっぱり、
1: うんうんうん、そういうね、想像力をかきたてられる、うん、そんな一冊になってるので、
0: ね、本読んでみたいですね、これね、うん、いいですね、
1: う
0: ん、
1: でこちらね、先ほど今言いましたように、はい、今回は東北版が出たということもあって、うん、まあ、東北版おすすめで上がってますけれども、はい、まあ、このお昼はナジョスペ、はい、リスナーの皆さんの中で

0: 逆にあの遠くじゃなくてね、それこそあの徳ファミリーさんとか東京とか、ね、うん、ジョージさんとかお住まいの方もいらっしゃいますので、うんうんうんうん、ぜひね東京、神奈川、千葉、埼玉、ねね、こちらも見ていただきたいですし、まあ、ケイミチの奥さんなんかはね、うん、奥様連れてね兵庫版とかね見ていただくといいのかなと思いました。いい、ね、ということで今回も、素敵な、ね、本の紹介をありがとうございました。ということでご協力いただいてます三宅書店さん、うん、現在は、ラブソンガーさんのコンサートチケットは、うん、あの終了となりましたけれども、はい、後に新曲ありがとうの販売もある予定になってますし、はいはい、これから頼みに行き
1: ます。すぐ行きます6月だと思いますだから
0: まあ6月だけどね今ね。
1: あ、セクシーだってやだもうちょっと待って、え、
0: 今もう6月なのりちゃん、
1: 時止まってんじゃん、
0: 時止まってる、
1: あの倒れた時から、
0: そう、骨折とともに
1: 止まってます。
0: やめてよ、やめてよ、ね、あとフラワースカイさんのね CD も販売されてますから、
1: もうぜひぜひぜひ、はい、もう皆さんでお手に取ってみて、ね、何言ってか分かんないよもう何言ってか分かんないよ、すいません。
0: この時間はブックナビ耳寄り情報でした。
1: 失礼しました。

それではここでお送りします。6月21日開けるホールで、ライブがあります。加藤勝田和樹さん、ネオユニバース。

0: You're listening to FM 77.5。
1: 岩井鳥の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。 77.5
2: Radio Kisenuma。 まだできないの？
3: もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ。
2: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
4: ラジオ気仙沼。
5: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 6月2日火曜日、時刻1時になりました。この時間あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
1: ナジョスペ、
0: お相手さとりかと
1: ラブソングアズ小山のりこです。
0: よろしくお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: さあのりちゃん、
1: はい、
0: メッセージがたくさん届いております。どんどんいきたいと思いますけど、 まずはねこの時間こちらのメッセージ紹介したいなと思います、はい、ラジオネーム、うん、なで方のしのぶさんからメッセージいただいております。
1: 後方ですか、はい、したね。
0: リカさん、のりこリーダースタッフの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: リスナーの皆さんこんにちは。
1: はい、
0: 6月は睡眠時間回収月間、今日から寝る予定のしのぶですということで、なんかすごいあのしのぶくんもね、ずっと準備とか、はい、でもう本当にきめ細かい、うん、あのなんていうんですか、もう準備もそうですし、うん、皆さんへの気遣いとかで、はい、ほぼほぼ布団を引かなかったって言ってましたね。
1: 言ってましたね、はい、椅子で寝てたって言ってた。
0: 椅子で寝てた感がね、まあ、顔に出てましたからね。
1: 出てたでしょ、ね、
0: あれしのぶくんなんかもともと細いけどこんなに細かったっけ、うん、ね、
1: 細くなってたね。
0: 細くなってましたから。ということで、先日のラブソングズのコンサートをご来場いただいた皆さん、サポーターとして支援していただいた皆さん、来場か必ずとも支援をいただいた皆さん、本当にありがとうございましたと。ね、もうラブソングズの、ね、メンバーとして今日メッセージ来てますよ。めっちゃ皆さんの気持ちがたくさん詰まった愛のあるコンサートだったと感じていました、はい、ゲストの、ね、スマイリーさん、足の目星や幼稚園の皆さん、はい、ラブソング合唱団の皆さん、はい、そしてリカさんにタモさんと、はい、いやタモさん在場さんジュンジュン、
1: ジュンジュンね、
0: すごい良かったですね、あのメガネ ね
1: 最高だったね。
0: あのメガネの下にちゃんとメガネつけてたんで、
1: そうそうそう、
0: ちゃんと歩けたよって言ってました。
1: よかった、心配してたんだそれ。
0: あとラジオ気仙沼さんね、全面協力、コンサート盛り上げていただきありがとうございます。
1: ギガンテスもね、ギガンテスも、ね、
0: そう、そして友情出演ギガンテスさんね、
1: あ、よかった、
0: あとティラノ新平さんもありがとうございます。
1: ティラノ新平、そうなの、
0: あの聞いてくれます、
1: あ
0: の
1: びっくりしたあれ、
0: こうコンサートをねこう見てて、うん、でサイドからももちろん見たら声は近いんですけど、うん、やっぱ正面から見たくなるじゃないですか、うん、ね、だからちょっと落ち着いた頃ぐらいに特段何もなさそうだなと思ったら、こう正面の中腹ぐらいから見ようと思って、うん、こうぐるーっとこう回ってね、会場の裏だと、うん、後ろの方だとどんな景色かなとか思って、うん、後方の方にね回ろうと思って行ったんですよ、うん、そしたらちょうどティラノ新平さんがね、うん、脱ぎたての状態でいました。
1: いましたか、そこに。
0: いました、
1: いました。
0: ジュニア君と共にいまして。
1: 受けんね
0: えって言って。今実はポケモンと共に出てきたのは僕らです。
1: 受け
0: で、そうだったのって言ったら、のりちゃんも知らなかったんでね。
1: 知らない、知らない。
0: サプライズで、うん、エアコス。
1: だからもう。
0: ピンクの恐竜を。すごいと思う。
1: そして、あれも、私からは恐竜が見えてないから。
0: あ、そっか、このサイドのね、こう
1: あれも見えてないし、なあの名前ありがとうも見えてない
0: の、肌のね、
1: うん、あの光しか見えてない、
0: なん
1: か光がほわーんって光ほわーんってなってくるなんだこの光ほわんわと、
0: ね、そしたらまさかの後ろにはティラノサウルスが控えてたっていうね、う状況だったっていうね、
1: あったのね。
0: ちなみに抽選会の景品には、リカさんの見えない力とタケルンのプレゼントがギュッと詰まってましたね。
1: 本当にそうだね、
0: 傘ありがとうございます。すぐにね
1: 頭上がんない

0: なんやめてください本当にもうすみませんもんね。もう
1: 誰やと
0: すぐに連絡した人にはすぐにもう気持ちよくね快諾していただいてね、もう
1: たけるんから南郷調剤薬局さんから、ほらリカさんのファボ
0: そうね、チョーカー
1: チョーカーからさ、あともフォアフォアフレンドズの CD
0: ほや、うん、そうあのリストバンドと
1: リストバンドのセットのセットのあの豪華セット、
0: ありがとうございます、
1: 本当助かりました。あれ
0: いやもう
1: などうやろうとしてたのって思ったでしょまさにね、
0: まさにね、だから
1: びっくりしたわけですよ。ちなみにどうしようと思ってたんだっけ、サイン入りポスターやろうかと思ってたんだけど、誰は誰もっつってそんなにいらないわっつって、
0: ね、でもね、たけるもね、松茸プレゼントとかね、
1: 1万円、ね、1万円を
0: 抽選会のプレゼントがまだ決まってないらしいよって言った瞬間、みんなもううちのラジオ局の事務所が一番ざわざわしましたからどうするどうする、今からでもう明日だから今日届けてくれる人にもダメだよねって言って
1: ちょっとどんだけ
0: 多分おそらくですけど、おそらくですよ、おそらくですけど、あと3日あったらおそらくパルポ様やってたと思いますよもう赤坂社長もよよよよって言ってくれたと思いますよ、
1: 次回は
0: よろしくお願いします、ということで、ね、まだまだね書きたいこと言いたいことありますけど、番組が終わっちゃうからこの辺にして、今日のテーマ、はい、ここぞという時のお土産なジョスペなんですけど、はい、と気仙沼以外の人に持っていくときは男山さん日本酒蒼天伝、はい、特別純米酒ですね、もちろんお酒が好きな人限定ですけど、個人的にもこの酒が好きなのでみんなにおすすめしていますというね、なんかあの師匠も特別純米酒おすすめだって言って、うん、やっぱりこう何か気仙沼市外の方で、うん、日本酒好きな方にやっぱプレゼントしてますね、そうそう、あとやっぱりあの大越酒店さんのかなえ、うん、これはねもう喜ばない人いませんから、本当にみんな喜んでくれる、うん、この辺がもう決まりですね、
1: メモしておきます、メモメモ、うんうん、
0: ちなみに逆に、うん、外からのお土産を買ってくる、また要求するときは仙台、うん、シーラカンスモナカ、
1: あ
0: これ私もねいただいたの、ありがとうございます、そしてそれもねラブソンガーズの皆さんからいただいて、はい、シーラカンスモナカ、はい、あれ美味しいですね、
1: 美味しいでしょ、
0: いやしかもいただくまで知らなかったんですよ、うんうん、調べたらもう、うん、もう一人何個しか買えない、
1: そう、あれの姉妹って、ああ姉妹商品っていう、あの実家で作ってるっていうのも、それはねスーパーで買えて、といつも買えるらしい、それめっちゃうまいの、
0: あそう、それも仙台の方ですか、
1: あ、うん、そこの、うん、シラカンスのなんか実家だって言ってた、実家が作ってんだって、
0: すごいですね、
1: 後でちょっと調べてほしいですか、
0: あの、うん、ルデパールと購買みたいな関係ですね、
1: あそういうことかもしれない、そうそうそうそうで味がなんかね本当どっちも美味しいんだけど、なんかだからよりしょっぱくて美味しいみたいな、
0: あこれはちょっと、うん、いやこれねちょっとシーラカンスモナカまだ食べたことない人はね、うん、
1: ぜひ
0: これはね本当わかる、
1: 秋で売ってた、あのやあれあれ あそこのおはぎで売ってた、
0: おはぎのところ、
1: うん、おはぎで売ってたって何、おはぎで売ってたって何
0: おはぎが売ってる場所ね
1: さな
0: 最地
1: でも売ってた、
0: なんか最地、うん、さっき去年、うん、おはぎ買いに行こうって言って、うんうん、行ったんですよ、うん、そしたらおはぎどころか、うん、結構いろんな、うん、なんかね県内の美味しいものとかが、
1: それ
0: ただびっくりするぐらいなんかこうみんなルートみたいなんで、ね、一度こう買えないとそのままの流れでレジまで行くっていうね、
1: そうそうそう
0: あ気をつけていただきたい、
1: ね、そうなん
0: あそういやシーラカスもなんか確かに、ちなみにねあの甘さとしょっぱさのマリアージュがたまらない、
1: うん、そう、
0: 確かフランスの塩を使っているはずですよ、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: シラカンスはフランスの塩、
0: ね、
1: そっちはなんか違うどこの塩、そうそうその違いだ、
0: その違い
1: だ、その違いだ、
0: ちょっと食べ比べしたいと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: ということでどちらもおすすめ、皆さんぜひ一度ご賞味くださいということで、まあ、一番の土産は来てくれる人の笑顔かな、
1: あ
0: 道端の看板に書いてありましたよね、うん、お土産は無事故でいいののりこさんってことリーダーを大事ねって来てますけど、
1: ね、本
0: 当にメンバーびっくりしたと思いますよ、
1: はい、
0: メンバー知ってるんですか、うん、今ののりちゃんの状況は、
1: てかすみません、いましたからね
0: そうね、はい、お花回収しに行った時ですもんね、
1: はいはい、
0: だってね
1: いましたから
0: ね、
1: はい、
0: ヒーとなったでしょうね、
1: はいはいは
0: いということでね、確かにあの旅行のね、はい、お土産やっぱり無事帰ってきてくれるとか、はい、そういうのが嬉しいですから ね、そうそう、お土産は大事だけれども、ね、本人の健康、ね
1: う
0: ん、が大事、
1: そうですね、
0: わかりましたか、のりちゃん、
1: はい、わかりましたどうもすいませんでした、
0: ということでね、今日のラブソンガーズ、20周年記念の話題してますけど、うん、ここまで先ほどから新曲の話してるけど、うん、一切曲をかけずにここまで来てまして、
1: はいはいはい、
0: それは良くないと、
1: はい、
0: そうもう先行発売している CD が、
1: うん、
0: そう我々も会場におりましたから、はい、あるんです、
1: あ
0: ラジオ決戦の間にあるんです、
1: あるんですね、
0: ということでのりちゃん、
1: はい、
0: いいですか、かけても
1: お願いいたします、
0: ではのりちゃん曲紹介お願いします、
1: それではラブソンガーズ新曲 ありがとう。お聞き

0: 時刻1時12分この時間お昼はナジャスペお送りしてますが、ラブソングーズ新曲ありがとうお送りしております。 いやこの曲すごい感動しましたね。
1: ですか、
0: 会場でこの曲を歌った時も感動したんですけど、はい、フィナーレで終わった後にこの曲が会場にずっとかかってたのが、うん、もう本当にうるうるしちゃって、
1: ありがとうございます。
0: で、ね、会場には、うん、それこそ、ね、今回この歌声に、ね、収録されている足の目幼稚園の子さんとか、うんね、ラブソン合唱団の子さんとか、うん、みんなが乗ってたんですけど、うん、風船がね、うん、最後いっぱいカラフルな風船が上からこう、はい、フラフラと降りてきて、うん、でそれを子供たちが笑顔で、うん、何色取ったよとかって言いながらみんな嬉しそうにしてたんですよ。そうそう、でみんなと打ち合わせしなかったんですけど、うん、そんなね子供たちと一緒にじゃあみんな、それじゃあ自分の席戻ってくださいなんて言いながらこう、うん、ステージをねこう、うん、みんなで後にしたんですけど、うん、こう袖に入った時にそれこそねみんなが、ピンクとね黄色可愛いでしょとか見せてきてくれたりとかね、すごい可愛いだ
1: ね。嬉しい
0: ね。なんかなのでなんかステージに、ね、立ったお子さんたちにとっても、うん、素敵な、ね、なんかフィナーレ迎えれたのかなとか思うとすごい感動しました、ね、
1: なんかも
0: う
1: じんとして生で泣けてきました、
0: ね、多分ねのりちゃんたちは、ね、この後の準備でまた忙しくなるということでお送りした曲はラブソングーズありがとうでした。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。2日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。3日は台風6号の前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の入りは午後6時54分。今日は大潮。この後の満潮時刻は午後6時18分、干潮時刻は午後10時19分です。続いて、気仙沼市のお天気です。ウェザーニュースによりますと、今日の天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は25度、予想最低気温は15度です。なお、ここまでの、なお気になる現在の気温は気象庁観測計で25度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は朝のうち雲が多いですが、昼間は晴れてきます。翌日は雨なので日差しを有効活用してください。気温は高めで暑く感じそうです。明日の天気は雨時々止む、予想最高気温は19度、予想最低気温は15度です。降水確率は午前 90%、午後 90% です。週末以降すっきりしない天気が続き、気温もぐんと下がります。気温変化が大きいため、体調を崩さないようお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
2: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

時刻1時17分お送りする曲は6月14日気仙沼カフェ RST でライブがあります。こちら竹森正幸さんがボーカルを務めるカラボトルから1曲10年20年

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: Radio Kesenuma Gya FM。
3: 夕方5時から交差する声広がる世界
4: クロスパイプレディオ。
3: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーの音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
7: ラジオ気仙沼
8: なんだりかんだり。
9: 時刻1時22分になっています。この時間はなんだりかんだり、知ってほしいこと、伝えたいことを紹介する時間になります。
10: はい、
9: ということでのりちゃん、
10: はい、
9: ラブソンガーさんもね、20周年のコンサートを市民会館で終えたばかりですけど、はい、気仙沼音楽が非常に、熱いですね。熱いでございます。先ほどもね、勝田さんの、はい、あのライブが気仙沼ジャズセッションもあったりとか、はい、今週結構盛りだくさんなんですけれども、はい、なんとカフェ RST さんで、
10: そうですよ、
9: 今回スーパーハッピータイム2026 in 気仙沼という名前で、あのロックバンドカラーボトルのボーカルの竹森正幸さんがですね、なんとライブを行うということなんですよね。
10: やったね。
9: はい、ということで、あの竹森さんといえばですね、はい、あのロックバンドカラーボトルのボーカルギターとしてご存知の方も多いと思いますけども、はい、もともとデビューは2007年なんですね。で、先ほどお送りした代表曲10年20年とか、あと情熱の歌ね、うん、皆さんお好きかと思いますけども、この他にもテレビ主題歌とか CM ソングも手掛けてらっしゃって、まあ、全国ツアーとか大型フェスでも、活躍中ですけれども、まあ、あの昨年は新曲月光リリースがありまして、現在放送中、 NHK 仙台東北しゃべり亭のテーマソング、しゃべり亭の担当

0: されているということで、
1: すごいよ。
0: その竹森さんが、はい、まさかのこのナジョスミに電話で出てくださったということで、
1: ちょっと待ってください、
0: 前回も出ていただいてるんですけどね、なんと今回も出てくださるということで、今電話がつながっちゃってます。ということで早速呼んでみたいと思います。竹森さん、よろしくお願いします。
2: ちょっとちょっとちょっと、のりちゃん、
0: 竹森さん、
2: ちょっと大丈夫あなた、
1: ちょっとやっちまいましたよ、
2: もう
1: それもさっちゃんの目の前でマジで、ちょっと本当に
2: さっき SNS であ
1: るでしょ。じゃあちょっと今度ライブはあのマスバズでできますね。
0: もうね、のりちゃんしょっぱだから心配されてるじゃない。
1: ごめんなさい、失礼しました。すいません、個人的な、あ、この間ラジオありがとうございました。元気そうな
2: 声を聞けて心は折れてないんだなっていうのは感じておりまし
1: たよ。もうズタズタに折れたんで、もうあとは登ってくるだけです。はい、
2: コツコツとね、
0: 一回ねポキッとね折れてしまいましたから、
1: カラーボトルの曲でね、ちょっと、ね、頑張ろうかなってやってます。
2: そうね、お大事にね、ほんとね、
1: ありがとうございます。
2: 元気に行きましょう。
1: ありがとうございます。
2: しょうがないからもう
0: 優しい、竹森さん、
1: あのね、神様のように優しい人なの、
0: 神様みたいな、
1: 本当に人なの、本当に人なの。
0: 言ってました、あの、うん、カフェアルシティのさっちゃんも、うん、竹森さんすごいのって言って、もう人柄がすごいって言ってましたから、
1: 本当なのよ、
0: ね、
1: もう曲もいいけど人もいいの、
0: あれでも竹森さんとのりちゃんはあれですか、はいはい、なんか何年来とかこう知り合ってどのぐらいなんですか。
1: まあなんだ、2年ぐらい前ですかね。
2: なんだべ、
1: クルーズ、
2: ね、船ね、一緒に乗ったりね。
0: あ、ハピネス号かなんかですか。
1: ハピネス号で、
2: そうそう、ハピネス号、
1: うん、私はほらファンですから昔からただのファンですから私は。
0: そしたらたまたま同乗できて乗って、ね、
1: 全部サッチャーのおかげで
2: ご縁ですね。
1: ご縁ですよ、ね、ご縁です。
2: 今後とも
1: よろしくお願いします。
0: もうということで、だからもう本当に竹森さん、本当に気仙沼の方知り合い多いですよね、かなりね。
2: ああ、もう大好きですよ、気仙沼。
0: ありがとうございます。
2: 最高
0: です。でも本当に、まあ、気仙沼だけじゃなくて、本当にいろんなね、宮城でもいろいろなところでたくさんの方お知り合いだと思いますけど、うん、なんかその知り合いの中じゃないですけど、なんか学校の校歌とかも作られた話も聞いたんですけど。
2: はい。
0: どこの校歌作ったんですか。はい。
2: 上町の観光大使をやらせていただいていて、うん、で今年の春、上町に新しい小学校が開校したんですが、この小野田小学校の校歌を制作させていただきました。
0: おー、
1: 素晴らしい。
0: そっか、今までこう歴史あるじゃなくて、今まさに一歩を踏み出した学校の校歌なんですね。
2: そうですね。
0: 今の校歌ってそんな、作ってもらえるんですね。そういうの歌いたい、
1: いいですよ、
0: そういうの歌いたい、うん、
2: 私でいいのかなっていう、やっぱりすごくこう焦りは感じましたけどね。
0: 何よ、いやでもなんか どうなんですか、やっぱり効果作ってくださいみたいな、やっぱりご依頼があって作ったってことですもんね。
2: はい、そうですね。あの、実はまあ上町で3つの小学校がまあ統合して新しい1つの小学校に生まれ変わったんですが、うん、まあ、その3つの小学校のこう校舎とか実際に見たりとか、
0: うんうん、
2: 校庭とか行ってみたりとか、はい、はい、そうですね、取材をたくさんして作っていった感じですね。
0: そうか、じゃあその空気とか学校の雰囲気とかもちゃんとこう感じながら、うん、でもあれですか、やっぱ効果ってなると、うん、あの、うん、普段作っていく曲とは全然作り方とか違うんですか。
2: あ、もう全然違いますね、スタートから違います。
0: な
2: んかまずサウンド面で言うと、うん、あのやっぱ児童たちが1年生から6年生までこう歌いやすい声域で、歌がその得意な子もいれば、歌はちょっと苦手なんだよねっていう子も、思い切って元気いっぱい歌えるような、うん、まあ、分かりやすいメロディーとか、うん、覚えやすい歌詞とか、うん、具体的に言うとキーが C とか F とか、このメジャースケールで1オクターブ以内に収まるように、こう、うん、でもちゃんとこう抑揚をつけられるような、メロディーからまず作りましたね。
0: そうか、もうちゃんと、もうそういう子供たちのこの声帯とか成長によって歌えるキーとかもやっぱりありますもんね、言われてみたら。
2: そうですね、いろんな学校の校歌を聴き比べたりして、結構校歌というものを勉強するところからスタートでしたね。
0: それって1年ぐらいで作り上げるんですか。
2: まあ、そのお話いただいたのはそれぐらいだったと思うんですけど、
0: はい、
2: 実際にじゃあその歌詞にどういう思いを込めたいかとかを、うん、あのそれぞれ の, その学校

0: 小学校に行って在校生のみんなとこうミーティングをして、通学路で好きな景色とか、それぞれのその学校の良さとか、まあ、これからこう後輩たちが歌い継いでいくわけだけど、どういう言葉とかどういう景色をこの歌の中に残したいかみたいなことを、児童と一緒になってですね、話し合いながらっていう感じですかね、作っていきますね。それが夏ぐらいとかだったかな。
1: じゃあなんか詩も実際その学校にこれから通うっていう子どもたちの意見とか思いが入ってるんですね、
0: うん、そうですね。あとやっぱ学習的な意味合いもあって、校歌を歌うことによってそれぞれのその地域の魅力とか、そういうものをこう学習教材というとちょっと硬いんですけど、例えば上町だと薬来山っていう山が象徴的な山があって、で地元の人たちは薬来山ってこう濁らせて言うんですよね。でも正式な名前薬来山で、これ親しまれてる名前と正式な名前どっちにしますみたいなのを教育委員会の方とこうすり合ってやりましたね。
1: 確かに地域の人読みみたいなのがね、あって正式な方がいいのかとか、
0: そうなんです、いろんな見解がありました。
1: いやー、でもこういう話聞い
0: たのなんかそういう資料とか見て、結局ちゃんと学習内容にしようということで薬来さんという濁らないといけない。
1: なるほどなるほど。
0: あのみんなでそれは決めたですけど、というような、はい、地域の方とこう寄り添って作っていったっていう感じですね。
1: いやこれはね本当にあのよくあの竹森さんっていうと、あの竹森さんで調べていくとですね、なんか音楽で人と人をつなぐとかっていうキャッチコピーがいろいろ出てくるんですけど、本当にそんな感じですね。とうとう地域もつなぐような形で。
0: そうなんですよ、人と地域をつなぐっていうのがやっぱ自分の使命だなっていうのをここ最近感じていて、ただこの間出たイベントで司会の方に、あの紹介された時に人と地球をつなぐ活動をしている竹森正幸さんで、
2: いいね、あーそれまさに
1: いい司会者さんです。それは本当にでもなんか本当にそういったあのいろんな活動をしている竹森さんが今回それこそ気仙沼にも来てくださるということで、あの今回弾き語りワンマンでやられるんですね。
0: そう、歌とギターだけでやろうかなと。
1: うわー、またこうバンドバージョンと全然違うと思うんですけど、やっぱこう、どういうとこが違うと思うよみたいなとことかあったらちょっと教えていただいてもいいですか。
0: やっぱりそのもう自由さというか、そのやっぱバンドってみんなでこうアンサンブル構築して、まあ、決め事であったりとか、それをこうしっかりとこうグルーヴを高め合ってというか、グルーヴを重ね合うのが、まあ、バンドの魅力だとしたら、まあ、竹森一人の中のグルーヴっていうのをよりこう深く掘っていくような感じですかね。で、まあ、歌とギターだけなので、よりその歌の表情の機微とか、そういうところも、まあ、マニアの方はぜひ腹ごとの曲もあの弾き語りバージョンで歌うと結構違う感じで、毎回歌うたびに違う色合いになるなっていうのは感じますね。
1: いやこれ本当そういう意味ではあのカラーボトルでもちろんねご存知だった方もいらっしゃると思いますけど、またあのカフェ RST さんで歌われるってことは結構観客の皆さんとの、距離もすごい近いですよね。
0: あそうだよ、だって
2: 目の前
0: で椅子とか自分で並べるもん。
2: そうですよ。だって、まあ、ご存知の通りあの店内でやりますからね。
1: できるだけ近く、じゃあもうも
2: しかしたら竹森さん並べてたんですか。
0: そうだよ、
2: 私手伝い、
1: そうだよ、
2: 手伝い
1: スターが、スターが自分で席をね、
2: だからびっくりしちゃった今、びっくりしちゃった
1: 今、ね、ちょっと
2: 嘘でしょって思って、嘘でしょって思って、
1: じゃあなんかもしかしたら石田さんと竹森さん触った椅子かもしれないって思って座れるとか、
0: やっぱりさ、ほらどういう風にこうステージが見えるかとか、結構こだわりたくなっちゃうんですよ。
2: あ、なるほど、なるほど、そういうね、そうだよね、はいはいはい。
0: そうそう、やっぱ立って聞いてる音と座って椅子の高さで聞いてる音で音の聞こえ方がまた違ったりするし、はい、僕はあのカフェ RST のあのもう響きがね大好きなので、何曲かこう生歌で歌ったりとか、音響通さないで歌ったりとか、そういうこともやろうかななんてことも考えて
2: ます。ゾクゾクします。
0: やばい、路上ライブみたいな。
1: これはねなかなかね、あの本当に声量とかも含めてやっぱりこう届けられる方じゃないとなかなか生歌でってしてくださいませんからね。
2: 竹森さんの声量えげつないからね。
1: えげつないです
2: ね。本当にも
1: ない楽しみです。
2: 最高ですよね。
1: でちなみに今回なんかスーパーハッピータイムということで、これもうすでに

0: に、いろんなところでやり始めてるんですもんね。
1: あ、そうですね、イベント自主企画のイベントのツーマンライブとか、オムニバスのライブ、オムニバスのライブの時は、ザ・ハッピータイムっていうタイトルで全国を回っていて、ワンマンライブの時さ、どうしようってなった時に、じゃあ、もっと超楽しいみたいなんで、スーパーハッピータイムっていうので、

0: とですね、はい、あの7月19日と鹿児島の屋久島まで行かないと見れませんから。
1: これ困りますよ、皆さん来てください。
2: ここが屋久島、そうなのよ、ね、来月屋久島ね。
1: うわ、
2: 屋久島もあの海がたくさん、ね、海に囲まれてて、気仙沼と同じように、
1: そう、
2: 海がね、見える町で。大好きですね。
1: いいですね。
0: 本当にこうして全国で活躍されてらっしゃる方が、うん、まさに内湾のカフェ RST さんで、うん、自ら椅子をセッティングしながら、
2: だから手伝って、
1: いや、ね、手伝います、
0: みんな手伝うんじゃないですか、
2: 手伝います。のりちゃんさん安静にしてて、
0: のりちゃんダメよ、手術になっちゃうからダメだ、
2: ちゃんとカルシウム取って、
1: カルシウム入っております。
0: ということでちょっと改めてですね、この、スーパーハッピータイム2026 in 気仙沼についてちょっとあのもう少しお話聞きたかったなというところで、結構もういい時間になってきてしまったので、はい、あのもしよかったら竹森さんからこの曲はね来る方ぜひ予習してきてほしいよみたいな曲があったらぜひ教えていただきたいんですけど。
2: そうですね、あの先ほどもタイトル言っていただいたんですが、カラーボトルの情熱の歌という歌をぜひ聴いてきてください。この曲なんでかっていうと、あの一緒に合唱したりとか、まあ、一緒にこうグルーヴをお客様と竹織りませんけど、こうなんかがっぷり四つの相撲のようなね、相撲ですね。
1: 最高です。
0: 取り組む感じですか、一緒に、ね、
1: 取り組みますよ、
0: 取り組んでがっしりと、
2: ファッション相撲ね、
1: やります、
0: やっぱり、はい、心はね竹森さんの回しをつかむような気持ちで
1: 掴んでやりますからね。
0: いやでもこの曲みんなで合唱できたら最高ですね、竹森さんね。
2: うん、楽しいです。やっぱあのライブがあるから僕はこうやって活動を続けられているなと思うので、本当にこうライブに来てくださる方からこうパワーをたくさんいただいて、またそれが曲作りになったりとか自分の活動を作っていくので、ぜひあの竹森を育成するつもりで、そして元気をもらいに来てもらえたらなと思います。
0: ありがとうございます。ということでこちら の, あのライブなんですけど、6月14日日曜日カフェ RST で、行われるということでございます。ちなみに竹森さん、まだもう少しだけこうチケットは余裕はあるものなんでしょうか。
2: はい、そうですね、はい、あの予約フォームがありますので、はい、SNS で竹森正幸と検索していただいて、はい、そこからなんとかたどり着いて予約してください。
1: はい、予約いたします。
2: ゲームでもいいです。
1: わかりました、予約いたします。
0: はい、ということでね、
2: 楽しみにしてます。
0: はい、ぜひ皆さんに、6月14日カフェ RST に遊びに来ていただきたいなと思います。
1: はい、
0: ということで竹森さん、あっという間に時間になってしまったんですけど、あのもしよかったらラジオを聞いてらっしゃる方に何か一言メッセージいただけますか。
2: あ、そうですね、あの実は土曜日の朝に NHK でやってる東北しゃべり亭という番組のテーマソング、しゃべり亭という曲、カラーボトルで6月5日に配信リリースになるので、そちらもぜひ聴いていただけたらなと思います。新しい音楽を気仙沼に届けに行きます。
0: うわー、嬉しい。
2: 6月14日お待ちしてます。
0: これじゃあもしかして発表されてすぐまた生で聴けるってことですよね。
1: そういうことよね。
0: そうです
1: よ
0: ね。
2: ちょっとは、はい、そうですね、頑張って練習します。
0: 作った本人、歌って本人じゃない。
1: 楽しみです。
2: 楽しみです。
0: ということで竹森さんの気仙沼に来るときは気をつけてきてくださいね。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。お待ちしてます。
2: はい、のりちゃん大事に。
1: はい、ありがとうございます。会いに行きます。
0: はい、ということで今日のなんだりかんだりは竹森正幸さんでした。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時38分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル前議長は先月31日金融政策の決定について、我々はいかなる政党や政治家の利害も考慮しないと述べました。パウエル氏はジョン・ F ・ケネディ図書館財団の勇気ある人物賞に選出され、アメリカマサチューセッツ州ボストンで開かれた授与式でスピーチしました。議長在任時にトランプ大統領から繰り返し利下げ圧力を受けたことが念頭にあるとみられます。パウエル氏は金融政策について最善の経済分析に基づいてのみ決定されると説明しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売

0: 新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
1: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
2: え？じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
3: お庭の手入れからお家のトラブル防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: Radio Kesanuma Gyat FM.
1: Catch your emotion.
2: Gyat Air.
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム Gyat Air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: Gyat Air。
4: 夕方5時から交差する声、広がる世界、
5: クロスファイブレディオ。
4: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
5: クロスファイブレディオ。
4: 気仙沼に誕生したギョット FM。 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
7: 思い出がよみがえる最高の時間を。もちろんリクエストも受付中。
8: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
10: 気仙沼ラジオ。
11: ラジオ気仙沼。
12: 気仙沼トラフィックリポート。
13: 時刻1時42分。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、大船渡線は設備メンテナンスのため6月4日今週木曜日まで上下6本列車が運休になっています。なお明日大船渡線は大雨が見込まれているため、正午から最終列車まで遅れ運休が発生する可能性があるということです。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお届けしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時44分になっています。この時間お昼は
2: ナジョスペ、
1: お相手佐藤リカット、
2: ラブソンガーズ小山のり子です。
1: 通常の火曜日が戻ってまいりました。
2: 戻ってまいりましたね。
1: 1時間に1曲2曲しか曲がかからない、
2: はいはい、
1: ラブソンガーズのコンサートも終わったばかりだし、
2: はい、

0: カラーボトルさんのね、うん、あのライブも今週末、うん、来週末ありますよと言ってるにもかかわらず、うん、ポイントしかかけられない非常に非常に反省すべきね、日々でございましたけれども、は
1: い、すいません、
0: うん、ということでね、はい、で言いながらもあまり反省の色はなく、うん、メッセージも紹介していきたいなと思います、はい、なんとラジオネーム、はい、ヒカルさんからですね、
1: ヒカルさん、
0: はい、はい、X からメッセージいただきまして、はい、なんと、うん、10年20年からのオンエア嬉しいということで、竹森さんのご出演聞いてくださったみたいです。
1: やったねー
0: ね、ちなみにラブソンガーズののりこさん、うん、先日 TBC のガラクタのラジオ楽しかったですよ、
1: はい、
0: めっちゃ明るいんですね。
1: ありがとうございますヒカルさん、嬉しいよ、ありがとう。
0: 竹森さんベタ褒めされてたということでね、メッセージいただいてまして、で今ちょうどヒカルさんがですね、うん、ハッシュタグギョッとつけながら、うん、今先ほど話題に出しておりました、竹森正幸さんの、うん、歌とギター情熱の夜スーパーハッピータイム、こちらのね、うん、こちら告知チラシパンと載せてくださいましたので、気になった方ね、ぜひ
1: ギョ
0: ッとでチェックしてほしいなと思います、うん、ありがとうございます。さあそして今日は、うん、メッセージテーマもですね、はい、こちらここぞという時のお土産ナチョスッペという、ね、はい、メッセージなんですけど、うん、こういったアーティストさんとかに、私もね、うん、よくこう気仙沼に来た時に、うん、お土産をプレゼントしたりとか、あと、はい、ちょっとご招待いただいた時に、はい、お土産を買ってったりとかする時に、はい、いつも困るんです。
1: あ、困る、はい、
0: そう。でも最近だんだんこれこれこれってパターンが出てきましたね、うん、そうそう、日本酒だとさっきね、しのぶくんも言ってましたけど、うん、男山さんのね、うん、特別純米酒とか、あと、うん、大越さんのかなえとか、うん、まあ、大体この辺りを、うん、まあ、持っていくと皆さん喜んでくれるとか、うん、あとお菓子だったらこことか、うん、なんかね、うんうんうん、だんだん見つかってきました。最近 BTB さんのビールとかも持ってきますけどね、
1: うん、やっぱお酒が多いですね、やっぱりね、
0: お酒多いですね、 お酒多いね、うん、お酒飲む方多いですね、
1: うん、あ、そっかそ
0: でも例えばなんか女性とかだとお菓子とかね、うん、あるかもしれないですね。そうそうそう。なんかのりちゃんとかこれとかあります？
1: 私はもう一択かな横田屋ののり
0: 確かに朝食のりセットとか
1: 軽い、
0: 軽い、
1: 持ってくのも揚げるのも軽い
0: な
1: ーって言って、
0: そうそうなの、
1: みゆきちゃんが喜ぶんで
0: 確かに、そう、日本酒を渡す人って、うん、確かに自分で車で来てる人とかに限られますね、
1: うんうんうん、そうだよね、
0: 新幹線とかだと、うんうん、おそらく大変だろうとか、
1: 自分で持ってくと思ったら大
0: 変だ、そう
1: そうなのよ、ゴロゴロゴロとかってね、
0: そうそうそう、思うとね、やっぱりこうちょっと軽いものとか、う
1: ん、軽めのね、
0: ちょっとお邪魔にならないものとか、
1: うんうんうん、あとやっぱわかめとか、あとはやっぱね、メーカーなメーカーなんだろう、なんかこう乾燥してるようなね、ふのりとか、
0: あ、そうそうそう、
1: ああいう系をちょっとね、チョイスするかな、確かに、軽さでね、
0: でこうご家族でどうぞみたいなね、いいですね、いいですね、そうそうそう、確かにそれもありますね、うん、さあということで他にもメッセージたくさんいただいておりますよ、ラジオネーム松たけるくんから来てます。
1: 松たけるくん、ありがとう。
0: たけるんから来ます。
1: たけるん、
0: リアさん、のりこ先生お疲れ様。
1: あ、お疲れ様、
0: 途中から聞いてましたけど、のりこ先生大丈夫ですかいや大丈夫なわけないですよね
1: 大丈夫で、
0: 絶対痛いはずなのに鉄人すぎます、お大事にね、声のトーンが違いすぎてびっくりしました。
1: わ
0: ー
1: おーって、
0: うん、声はだからいつものりちゃん、ね、
1: いつものるよ、う
0: ん、いつものりちゃん、
1: うん、体中が痛いだけだよ。
0: あと左足の方にギブスがかか
1: っ、うん、かかってて、うん、そしてもう松葉杖でもう上半身が全部痛いだけだよ腰まで痛くなってきたよ。
0: やだよ、もうかわいそうで、う
1: ん、でもへっちゃらへっちゃら、
0: 足に力入らないから、うん、こう腰でね支えようとしちゃうから、
1: う、うん、で松葉杖も結構大変なんですよこれね。
0: そうそう、そんな松葉杖結構ねコツいるのよね。
1: 腕立て伏せを1万回やってるような感じです私は。
0: いやうん、もうちょっと来週までにちょっとなんかこう
1: ムキムキになってるかもしれないよ、ムキムキ
0: やだよ、
1: ムキムキ
0: ムキムキのりちゃん会いたくない、ね、そしてふえふえ大塚さんから、
1: 大塚ちゃん、
0: リオさん、のりこさん、こんにちは。先日はラブソングアズワンマンコンサートお疲れ様です。
1: ありがとうございました。もう
0: ちなみに僕のここぞという時のお土産、地元高知県銘菓のかんざし、
1: はい、かんざし、
0: いやこれね、いただいた、いただいた、
1: かんざし、かんざし、
0: そう、あとミレービスケット、
1: あ、ミレービスケットね、あ、
0: ミレービスケット大好きなんですよ。
1: ミレビスケット、もうこの前お楽しみ会でもうあれ子供たちに出しましたよ、出しましたよ、
0: 見てましたよ、うん、あ、ミレビスケット見てましたよ、
1: でしょ、
0: そうよ、見てましたよ、
1: うん、そうだよ、抽選会で出したミレビスケットね、あったね、
0: そう、うん、大好きなんですよ。最近なんかミレビスケットもちょっと味が違うのとか出てきてるぐらいね、
1: あ、そうなんだ、
0: 小分けのやつとかもありますから
1: 、うん、
0: ということでどちらも美味しいのでお土産持っていくと喜ばれますっていうね、メッセージがあって、なんかねこの間、うん、あそこですね、スーパーのどこだったかな、高知フェアやってたんですよ、
1: はいはい、
0: で、あ、美味しそうって、なんかねこうミルクまんじゅうみたいのがあって、はい、うわこれなん美味しいのかな、ここにほやぼやだし教さんがいたら聞きたかったのにって思ったんです。850円ぐらいして、
1: お、そ
0: う、これを自分のお菓子で買っていい値段かとか言ってやめたっていう
1: やめたんだ
0: そうそうそう、
1: やめたんだ、
0: すっごいほやぼやだし教さんに聞きたい

0: 連絡先知りたいと思いますね、
1: うん、DM して
0: DM した、DM、そう DM すればいいか
1: った DM すればいい
0: ラジオの、私物化
1: だからすげー私物化して
0: さあ、ね、ラジオネームストラトさん、
1: ストラトさん、
0: 曇り空の仙台から、
1: はい、
0: なんですかこの痛々しい姿は。
1: ああ、そっちか。
0: 時はちょっとのりちゃんのですね、はい、はい、ちょっと斜めにま、はい、っすぐ立てられない松葉勢ののりちゃんの写真を、はい、おそらく多分装着したばかりのね、はい、状況だと思いますけど、なんだか災害ふみさんの誰かさんを思い出しますということで
1: 言ってたやつ ね
0: 今日社長たちも言ってましたけどあの8月に私もねもう災害ふみ時代 やらかして全治3ヶ月、
1: うん、
0: 人体損傷半月板損傷というね、やりましたからあの時も、うん、確かね私はね手術を勧められたんですけど手術したくないっつって
1: あやんなかった
0: でダダをこねて、うんうん、でそのダダをこねて困ってでじゃあ手術しなくても何しても、もうここの、ね、病院行ってみなさいって紹介状を書いてくれたのが志田政権の先生でした。
1: お
0: ー後々あっちゃんのパパだということで住みつくわけですけどね。
1: なるほど、
0: そこからあっちゃんつながりが始まってます。
1: そっからなんだ。
0: そうです、なんかうちの政権ってただこねてた人ですよねって言われました。
1: ただこねたんだね。
0: ただこねたね。すごい、ね、でもなんかしばらくはこうね、うん、さ半月板損傷って血が膝に溜まっちゃって、だからのりちゃんも気をつけないと水が溜まっちゃったりすると、うん、本当に重くなって痛くなって注射で抜く形になる
1: んだね。やだちょっとどうしよう、なんかやだなんかさっき、うん、腫れてたもん。
0: ああでも少しぐらいだったら、うん、ほっとくと抜けるんですよ。
1: あそうね、
0: そう本当にパンパンになったら、うん、重くなってきたら溜まってる証拠なんでね。
1: お抱えのリンパの先生がいるんで。
0: あ大丈夫ですね、安心です。
1: ラミ先生に流してもらうね。ちょっと
0: 見ていただいてさあそしてこの他にもねいただいてますよ、
1: はい、
0: こちら、とこジュニア君からもね。
1: ジュニア君、
0: 美香さん、のりこさん、こんにちは。のりこさん、お加減いかが。
1: ごめん ね、
0: ねラジオで元気そうな声を聞いて少し安心しました、うんね、そして20歳の祝いのライブお疲れ様でした。最高の、ね、時間を過ごさせていただきましたよという嬉しいメッセージ、ね、いただいてました。
1: ありがとうね。
0: すごいですね、皆さん感情追いつかないと思いますね。のりこさん頑張ったねライブと思ったら、のりこさん大丈夫、どっちから行こうっていう、
1: どっちを言えばいいんだ
0: よ、ね、どっちから言えばいいんだ
1: って、どっちなの本当ね。
0: さあどんどんメッセージいきましょう。ラジオネームけみじのくさん、
1: はい、
0: りか先生、のりこ先生、こんにちは。のりこ先生骨折ですか。
1: こんにちは。
0: お大事にってな。
1: けいさん、ありがとうね。
0: ちなみに今日のママとテーマのお土産、初めて宮城県のお土産を渡すところには萩の月にしますと。
1: おー、
0: ね、はいはいはい、2回目3回目と書いていて、うん、例えば、くるみいべしとか、
1: うん、
0: 牛タンの真空パックとか宮缶という具合に気仙沼から名取市へ向かうときは入り上げのお友達に購買の揚げパンとか、うん、気仙沼ホルモンとかクリームサンドと毎回書いています。
1: は
0: ー、ということで気仙沼の魅力を勝手に進行してますよという、ね、嬉しいメッセージいただいてますよ、
1: ねね、
0: あでもいいですよね、このケミ族さんが、うん、いろんな人にこう宮城県のものとか、うん、気仙沼のものをプレゼントしてる姿目に浮かびますもんね。
1: 浮かびますね。
0: さあそして気仙沼の亀仙人さん。
1: おー、亀仙人さん、
0: リカさん、のりちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 20周年大成功おめでとうございます。
1: ありがとうございます。お手伝いありがとう。本当に
0: のりちゃんのいつもと変わらぬ元気な声を聞いて安心しました。だから声は元気なのよね。
1: 亀仙人さんもその現場にいました。
0: 現場に目撃者ですからね。
1: ご夫婦でいらっしゃいました。はい、 いらっしゃいました、はい、
0: ということで、ね、のりちゃん3ヶ月はじっと我慢して動かないようにしてくださいと言っても動きそうなので心配ですっていうね。本当に大事にしたよ、のりちゃんね。
1: サウナ行きたい、
0: ね、ダメダメよ、
1: 一般サウナ
0: 無駄に水分とか飛ばさないで。
1: やだどうしよう
0: 、夏場のね骨折は本当にきついよね。汗かいても拭けないし痒くてもかけないというね、 ある意味もう違った地獄のようですよという。結構ねギブスがね蒸れたりするのよね。
1: あ、やっぱりね。
0: そうでもこれを装具が重いとか厚いで外すと形変わっちゃったりとかずれちゃうんで、うん、
1: なるほど、だからずっとやっててね
0: ちゃんとやっててねってことなんですね、
1: う
0: ん、
1: あ、そういう意味なんですね。
0: そうなんです。だから多分先生にもね、うん、できるだけつけててくださいって言われたと思います、
1: うん、
0: 寝るとき辛いと思うんですけど、
1: これ寝るときどうすればいい。私昨日外しちゃったんだけど、
0: なんか
1: 寝るときもつけるの。
0: 私はなんか最初寝るとき外してたら、うん、そのまま外す生活になれたら先生にそれはやめてくださいって言われて、
1: あ、つけてんだ。
0: ただすごい大変なんで、うん、まあ、基本的に一応先生と相談した方がいいと思うんですけど、どういう状況かね。膝なんで、うん、寝るときにグッとずれる可能性があるから、
1: う
0: ん、ちょっとつけてた方がいいかも。
1: やだどうしよう。
0: しばらくは頑張った方がいい。
1: やだ昨日取っちゃった、
0: うんうん、しばらくは
1: 今日はつける、
0: うん、今日しばらくはつけて、
1: うん、あ、なんだ私取らなきゃいけないの、
0: う
1: ん、
0: ということで、亀仙人さんはここぞのお土産、お二人もご存知満天さつま揚げです。おいしいね。
1: キジャレは本当に最高
0: で、ね、
1: めちゃくちゃ
0: 鹿児島の、ね、空港行ってもデパート行っても決して買えない、そう地元ならではの味がもう譲れないという。いや分かる、本当に美味しかったね。
1: 美味しかった。
0: 散々言うとなんかもう本当

0: 回りを狙ってるみたいですけど、本当に美味しかったです。
1: あれは最高だ、
0: ね、本当に九州行く機会があったら皆さんね、
1: ぜひ、ね、
0: 探してほしい
1: 本当に、うん、
0: そしてラジオネームもこさん、
2: もこさん、
0: リカさん、のりこさん、こんにちは。土曜コンサートお疲れ様です。
2: ありがとうね、もこじゃん。
0: ラブソンオリジナルのカバーから盛りだくさん、とっても楽しく感動のコンサートでした。ね、次の日は早朝から仕事で泣く泣くトンボ狩りでしたが、行けてよかった。改めて20周年おめでとうございます。
1: もこさんに会ってないよね。だよね、もこさんいない。あれ、もこさんに会ってないな
0: って
1: 、
0: ね、会ってない。私もね、会えなかった
1: よね。
0: いたらしいっていう情報だけ。
1: いいんだよね、最後にいなかったよね。よかったよかったよかった、ね、
0: うんうん、ということでのりこさん、まさかの骨折ですか、ね、大事にしてよ と,
2: ありがとう。
0: でちなみに昨日もこさんは浜那須海洋館のほやぼやルームに宿泊させていただいた。
1: あ、
0: ね、壁紙もベッドもビヒモの料理もほやぼや満載で、もう大興奮の一日、あっという間でした。海がすぐそばなので、海の中にいるみたいでリラックスできましたよ。またぜひ泊まりに行きたいと思ってます
1: ね。
0: いや
1: いいね。
0: 私ももこさんに会いたかったな。
1: いいね。
0: ということでテーマは地元のオランダせんべいを持っていきます。あ、山形だから。
1: いや、オランダせんべい、
0: ね、昔からある薄焼きの塩せんべいなんですが、いろいろな味のものも増えていてお気に入りですと、ね、いただいてます。どんどんいきますか。ラジオネーム、はい、エセレダアマゾンさん。
1: お、アマゾンさん、
0: はい、リカさん、のりこ先生、こんにちは。のりこ先生、大丈夫でしょうか。私の真似はしなくていいんですよ。
1: え、何ですか、アマゾンさんも。
0: アマゾンさんもね、やっぱり骨折経験ありますから、ようやくなんかね、もうね、松葉杖してない姿最近見れますけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: リハビリについては任せてください。
1: あ、そうなんだ。お願いしますよ。
0: そしてこちらでございます、はい、のりこさん、お大事に、
1: はい、
0: ね、リカさん、お帰りなさいということで、この方の、ね、メッセージちょっと先に読みます よ、
1: はい、よ。
0: ラブソン20周年記念ライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: 皆様の写真などで大成功だった様子が伺えて、いや、見たかった、行きたかった、出たかった、うん、
1: 誰だろう。
0: 加藤元貴くんです。すごい、
1: 加藤さん、お父さん大活躍。
0: 大活躍でしたよ。
1: 大活躍よ。
0: 一回あの打ち上げの時、危なっかあの、うん、正幸先生、元明先生
1: って。私もね、いつもね、一瞬考えんのよ。
0: 一瞬ね、
1: 一瞬考える。ものすごい加藤、ね、
0: まさゆき先生、加藤もっと聞くみたいな、
1: ね、ライブの時も、紹介の時、最後にね、挨拶の時もさ、泣ける感動の場面で加藤まさゆき先生
0: 考えちゃった
1: か、一見ってなってっからね、あれ
0: ね、ついこうね、親子が交差する時
1: 間、交差しますよ。
0: でもすごいですね。でもしね、でもすごいことになりますよ。もたひくんがね、サポート入ってるみたいになったらびっくりしますけど ね、
1: ね、
0: もうゲストの枠すべてちゃんと分けなきゃいけないということで、加藤もたひさんはこちら6月21日に向け絶賛準備中。
1: そうでしょ、
0: ね、6月、皆様にお会いできるの楽しみにしていますということで、今日もね、ちょっとご紹介させていただきましたけれども、はい、勝田さんと一緒にですね、
1: はい、
0: 加藤もたきさんのライブが開けるホールで行われますので、はいはい、皆さんもね、ぜひ見てほしいなと思います。
1: 最高のラブソンも出ますよ。
0: ラブソン、ちなみにのりちゃん、その時はどういう形で出るんですか。
1: 松葉杖ですよ。
0: 松葉杖で出ます、
1: はい、松葉杖で出ます。当たり前ですよ。一緒でしかないです、はい、
0: そして、はい、時間がですね、お世話させて待ってまいりましたが、はい、宮城大輔さんからも、土曜日ね、素敵なコンサート楽しませていただきまして、のりこさんの歌声、ラブソンガの生演奏とても良かったです。
2: ありがとう。
0: そしてスマイリーさん、ラブソン合唱団足の目星や幼稚園のダンスと歌、よかったです。でちびこちゃんたちにね、ステージでの発表の場を作れたのも素敵なことだし、楽しいコンサートを見るという経験をあげられたのもとても素敵なことだと思います。ということで、のりこさん、骨折を聞いてびっくりしています。お体休めて充電してね、という優しいメッセージ、今日溢れました。ありがとうございます。じゃあ来週こそはまたさらに元気でお会いしましょう、
1: はい、
0: ここまでのお相手、佐藤理香と
1: ラブソン合唱、小山のりこでした。
0: また明日。
1: またね。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
5: 昨日ラジオで話してた店、もう行った？
6: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
7: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: あ、今から行きます。
5: いいね。
8: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5 メガヘルツ。

0: 気仙沼ヨット FM。
1: 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

0: Your emotion.
1: ギョッとエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッとエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武史です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな一枚は、1992年にリリースされたハウスオブペインのアルバム、ハウスオブペインをお送りします。ハウス・オブ・ペインは1990年代初頭にアメリカ・ロサンゼルスから登場したヒップホップグループです。メンバーはエバー・ラスト、ダニー・ボーイ、そして現在はリンプ・ビズキットの DJ としても活動する DJ ・リーサルの3人。アイルランド系アメリカ人としてのルーツを打ち出しながら、ウエストコーストヒップホップの黎明期における人気グループとして、90年代のヒップホップシーンに強いインパクトを残しました。彼らの名前を一気に世界へ広げた代表曲が、1992年の大ヒットシングル「ジャンプアラウンド」は、ヒップホップの枠を超えてスポーツ会場や映画、テレビ番組などでも長く使われ、90年代を代表するクラブアンセムの一つとして今もなお世界中で親しまれています。今回ご紹介する一枚は、そんなハウス・オブ・ペインのデビューアルバムで、アルバム全体にはストリート感のあふれる硬いビートや、ラフで勢いのあるラップ、そしてアイルランド的なイメージを取り入れた独自のキャラクターが詰め込まれています。ジャンプアラウンドのような誰もが反応するキラーチューンはもちろん、90年代前半のヒップホップの空気をそのまま閉じ込めたような一枚になっています。今回のギョッとエアは、1992年にリリースされたハウス・オブ・ペインのアルバム、ハウス・オブ・ペインをお送りします。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは、音楽との出会いをお楽しみください。
0: ギョッとエア。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は1992年にリリースされたハウスオブペインのアルバム、ハウスオブペインをお送りしています。

0: Oh, Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside.
1: ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は1992年にリリースされたハウスオブペインのアルバム、ハウスオブペインをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は1992年にリリースされたハウスオブペインのアルバム、ハウスオブペインをお送りしています。 Meanwhile

ナビゲーター師匠がお送りするギョッとな音楽プログラム、ギョッとエア。今回は1992年にリリースされたハウス・オブ・ペインのアルバム、ハウス・オブ・ペインをご紹介しました。お送りした曲はサルテーションズ、ジャンプアラウンド、プッチャーヘッドアウト、トップオーザモーニングトゥーヤー、コマーシャルワン、ハウス&ザライジングサン、シャムロックス&シェナニガンズ、ハウスオブペインアンセム、ダニーボーイダニーボーイ、Guess Who's Back、 コマーシャル2、 Put on Your Shit Kickers、 Come and Get Some of Days、 Life Goes On、 One for the Road、 Fall It、 All My Love、 Jump Around、 Pete Rock Remix、シャム&シェナニガンズ、ブームシャムロックロックブームでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョッとエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョッとエアでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: なんだかやる気が起きない。
7: 決勝が全然当たらない。
8: そんなあなたにラジオ気仙沼。
9: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
10: ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクタワー。
1: わーわーわーわーわーわー。
0: いや今週もレナちゃんが言ってくれるということで、
1: ピースピース
0: ピースピースですわ。3人でお送りしたいなと思います。
1: はい、
0: はい、いかがですか。
1: いかがですか、
0: はい、
1: いかがですか、
0: いかがですか。
1: いや暑いですねこの頃。
0: この頃ね暑いですよね。
1: 暑いですね、
0: はい、でももっともっと暑くなっちゃいますよ。大丈夫ですか。
1: 燃えちゃいましょうね。
0: 燃えちゃいましょうね。そうしましょうね。どんどんどんどん燃えていきましょうね。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、じゃあね、そんな萌え萌えなレナちゃん、
1: はい、
0: 今週の主なラインナップを燃えてる感じで紹介していただければと思います。
1: 燃えてる感じで、
0: はい、お願いします。
1: ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオの4本立てでお送りしていきます。
0: 声ガラガラガラガラやね。でも燃えてましたわ。
1: 燃えてました。
0: はい、燃えてるりなちゃんありがとうございました、はい、それではみんな集まれワクワクさは今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。最近マックポークの CM に使われたこの曲でございます。カイリー・ミノーグ I should be so lucky。

0: 今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。
1: ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあいきなりですが、皆さん大人になると褒められるってめちゃくちゃ減りませんか？なんか先日友達と飲みながらそんな話になって、最近我々しっかり褒められてないなっていう話になったんですけれども、まあ舞台のね主催をやってるとね、まあビスタプロデュースっていうのをやってるんですけど、まあすごいねとか偉いねとか頑張ってるねって言われることも多々あって、でもまあ自分がねやりたくてやってることだし、褒められるということはまあ何一つないって言ったらちょっと言い方おかしいけど、むしろなんかちょっとサボっちゃったりすることもあるから、まあ、自分のことは自分が一番分かっておりますが、褒められるという部分は正直なくて、まあ、子どもの頃ってテスト頑張ったねとか、どんな点数であろうともテスト頑張ったねとか、字が綺麗だねとか、ちゃんと起きられて偉いねとか、何でもね心から褒めてもらえてた気がするんですよ。でもなんか大人になるとできて当たり前になるというか、まあ仕事に行くのも時間を守るのも人に気を使うのも、ちゃんとメールとかね連絡を返信するのもまあ当たり前で、しっかりやったところで誰も別に褒めてくれないんですよね。でもなんか最近改めて、もう毎日ちゃんと一生懸命生きてるだけで結構すごいことなんじゃないかなって思うんですよ。その友達と飲んだ時にも結局その話に落ち着いたんですけれども、まあね、前の日とかも夜遅くまでね仕事したりとかしてるじゃないですか。なのにね、眠いのに朝起きて、疲れてるのに働いて、満員電車に揺られて、でしんどくてもね笑って、みんなね自分が思ってるより頑張ってるんだと思いますっていう感じだったんですよ。で心削りながらもね一生懸命生きてるのだなって思います。はい、だからそんな時たまにね、そのコンビニの店員さんとか、その時の居酒屋もそうなんですけどとかに、ありがとうございますとか、こちらどうぞとか、素敵な笑顔で丁寧に言われただけで、なんとなく心が救われたりするんですよね。はい、なんか言葉そのものというよりは、まあ自分がちゃんと人間としてここに存在してるっていう確認ができる感じがなんか嬉しいなっていう話をずっとしてたわけですよ、お酒飲みながら。はい、だからね、私たちはね、その時3人で飲んでたんですけど、私たちはね、なるべく人をちゃんと褒めたいなっていう結論になりまして、少しでもね、その我々が褒めた言葉が救いの言葉になればなっていう話になりました。例えば、そうね、その服いいねとか、今日着てくれてめちゃくちゃ嬉しいとか、なんか早起き頑張ってるねとか、仕事頑張ってるねとか、大人ってなんか意外とみんな褒められ待ちなのかもしれないなとも思ったりしました。はい、ということで本日は、大人になると褒められるが減るというお話をさせていただきました。お酒飲みながらめちゃくちゃ盛り上がった話題だったんですけれども、はい、このラジオをね聞いてるリスナーの皆さんも今日ちゃんと生きていて偉いと思います。明日も頑張りましょう。私も頑張ります。それではここで一曲お送りしたいと思います。 The Roots Here I Come。

0: みんな集まれワクワクサワー、ご飯食べた。
1: はい、ここで、ひろみとひかりから、告知をさせていただければと思います。まず私星ひろみから、2026年6月25日木曜日から28日日曜日ですね、はい、今月でございます。こちらですね、中野にあるスタジオアクトレという劇場で劇団一撃必殺さんのヴァンパイア忍者という作品に出演させていただきます。久々のゲスト出演でございます。なんとヒロインで出させていただいておりますので、ぜひぜひお時間ある方は見に来てください。私の X だったりインスタとかに詳細書いておりますので、何卒よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、私が主催をしておりますビスタープロデュースという団体の公演が、2026年9月30日水曜日から10月4日日曜日の期間、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。ビスタープロデュースボリューム7、百花繚乱語り継がれぬ物語という作品となっております。盾あり笑いあり泣きありの、はい、そういった作品になっておりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではひかりちゃんどうぞ。
2: はい、私からはですね3つお知らせがあります。
1: はい、
2: まず1つ目は、音楽ライブに出演いたします。ハッピーホリデーというイベントに6月20日土曜日に出演いたします。こちらは会場が阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんで、時間は12時10分オープンの

0: 12時半スタートとなっております。そしてこちらですね、同じイベントさんで、7月18日にも、出演いたします。7月の方はまだ時間が、定まっていないので、決まり次第私の X にて、お知らせさせていただきます。両方ですね、ツイキャスからですね、見ることができますので、現地に来られない方でもぜひ私の歌を聴いてくれたら嬉しいです。そして2つ目ですね、夏に舞台に出演いたします。マクベス2026という舞台でして、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日まで、会場はですね、日本橋にある三越劇場にてやらせていただきます。去年も三越立たせていただいたんですけれども、2年連続、舞台に立たせていただけるということで、そして出演者の皆様が本当に本当に豪華でございます。主演演出の横内忠さんをはじめ、松村雄貴さんや大鶴義丹さんなど、とっても豪華な出演者となっております。ぜひですね、この夏一緒にマクベスを、楽しんでいただけたら幸いです。そして3つ目のお知らせですね、藤田ひかりオフィシャル YouTube が開設されました。わー、藤田ひかりチャンネルですかね。こちらでですね、私の普段の藤田ひかりをですね、ふんだんにお見せできるチャンネルとなっておりますので、もうねすでにいろいろ撮影が進んでおりまして、静岡のいろんなところに行ったりだとか、美味しいものを食べたりだとか、自分の幼少期の話をしたりだとかしました。随時公開されていきますので、 YouTube の方で検索したり、私の X から飛んでいただいたりして見ていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。盛りだくさんの内容となっております。舞台だったりライブだったり YouTube だったり、はい、ぜひねこの夏は、私星ひろみと藤田ひかりと過ごしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは以上、告知のコーナーでした。お付き合いありがとうございました。

0: みんな集まれ、ワクワクサワー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてのコーナーはフリートーク。
2: イエーイ、
1: イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、やったやった、嬉しい嬉しい。はい、さあ6月ですね。
2: はい、
1: 6月といえば父の日といったイベントだったり、光のね大好きなアジサイ、
2: そう、
1: はい、そして雨傘などのね風物詩を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。梅雨入りをする地域が多く、ジメジメとしたお天気がね続くこともありますね。一方で夏至には1年で最も日が長くなり、まもなく訪れる本格的な夏に向かっていろいろな花々が咲き乱れる美しい季節でもあります、はい、最近はねどうもね四季、フォーシーズンズではなく二季なんて言われて、春と秋がほとんどないような気候ですが、今日はね例年6月に行われるイベントや行事、季節の風物詩などのお話をしていこうかなと思っております。
2: はい、
1: はい、まあまあだとしたら6月1日はね一応衣替えみたいな。
2: へえ、
3: そんな日あるんだ。
2: 遅いよね。
1: そうだよ、だって
3: もうしちゃった
1: しちゃってるよね、東京は ね。
2: だって5月でもう28度ですか。
1: そうですよ、
2: ありますからね。
1: そうですよ、
2: 夏日じゃん。
1: だって今収録してるの5月中旬でしょ、これがね、だって来週は30度とか書いてたよ。
2: いやマジ夏やん、
1: 夏なのよ、もはや
2: もう夏。なんかさ、でも、去年はちょっと梅雨めっちゃ短かったですけど、ここのあと1ヶ月弱ぐらい梅雨が来ると思ったら、夏梅雨夏みたいなね。
1: 確かに、
2: ね、夏2回来たみたいになるよね。
1: なるかもしれない。だから2期ですよ、もう
3: 2期2期。
1: 今は若干過ごしやすい、まだちょっと涼しい風がさっと吹いたりとかなるんですけどね、まあ、衣替えはもう早くやっちゃってますよって感じですね。はい、そして6月の第3週の日曜日、まあ、今年はですね6月21日がそれに当てはまりますが、先ほども言いました父の日。
2: はい、父の日ね。
1: そうで

0: 何かあげますか？
1: 毎年ちょっと悩みの種だよね。
0: そうだね、なんか母の日とやっぱちょっと感覚違くない、
1: うん、
0: そう、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: うん、でなんかうちだけですかね、お父さんの欲しいものが分からんだよね。
0: あ、
1: 何をあげたらいいんだろうみたいなのが毎年迷っちゃう。
0: それってさ、まあ、我々女の子だからさ、余計にさあれなのかな。
1: どうなん
0: だろう、男の人ってお父さんの欲しいものとか分かるのかな。
1: え、どうなの。
2: なんか私パンツしかパンツとか送った記憶ある。
0: あー、でも無難だって絶対使うもんね。
1: いい、
0: う
1: ん、なんか毎年お酒かなと思いつつ、そろそろお酒も控えてほしいかとか、
0: ね、難しいよね。健康的なことを考えるとね、
1: うん、
0: そういうお酒とかじゃない方がいいのかなとか。え、タバコ吸われる？
1: 吸わない。
0: あー、じゃあタバコ吸われる？
2: 吸わないです。
0: そうかそうか、
1: 迷うよね。みんな何をあげてるんでしょう、父の日、
0: ね、
1: 教えてほしい。
0: 教えてほしい。それこそさ、まあ、じゃあ恋人がいたら恋人にとかさ、
1: うん、
0: あとはそうね、先輩に、後輩に、同学年の友達に、うん、異性に渡すってやっぱちょっと難しくない？
2: 難しいですね。
0: そうなのよ。だからお父さんはどうしようって。私もやっぱ無難にお酒になっちゃうから
1: そう
0: まあまあ感謝の気持ちをね伝えるだけでもお父さんは嬉しいと思いますので、なんかお手紙とかね一番いいんじゃないですか。
1: やだ
2: やだ、
1: ちょっと恥ずかしくなっちゃうよ。
0: 書いてよ、書いて、
1: 書くの、手書きで、
0: うん、手書きで書いて。
1: どうしよう、
0: 絶対自分の言葉で書いて。
1: わ、言われるとやんなきゃいけない気がする
0: そうね、もうこのラジオで読むよみんな。
1: やばいねこれは。
0: お父さんへってやるよ。
1: 全方向恥ずかしい。
0: そうね、本当に、はい、そして、同じく6月21日ですよ、
1: うん、
0: まあ、夏至です。
1: おー、そうなんだ。
0: 最も日が長くなります。
1: なんか、
0: はい、
1: ね、うん、日が長いと嬉しいのかなんか憂鬱なのか。
0: あ、本当？
2: どっちなのかが分かんなくなっちゃう。うん、
0: 早く一日終わらせたいってこと？
1: いや、っていうより、私めっちゃ夜型なんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 朝、明るくて起こされるのちょっと嫌なんだよね。
0: しかも暑いし、明るいし、みたいな。なるほどね。そういう的なね。
1: そう、朝が早くなるのかなって思う。
0: はいはいはい。頑張ってください。
1: はい。
0: はい、その他ではね、ジューンブライドなんていう言葉もありますよね。はい、このジューンブライドですが、まあ、ヨーロッパでは6月はギリシャ神話に登場する神々の父ゼウスの妻であり、うん、結婚や家庭を司る女神ヘラの月とされていることから、ジューンブライドは幸せになれるという言い伝えがあります、うん、はい、またヨーロッパでは夏至の前後は花々が咲き乱れて最も美しい季節であることからも、この季節に結婚式を挙げるカップルが多いことも由来とされているそうです。はい、日本ではね、まあ、6月は梅雨のシーズンではありますが、まあ、そのロマンティックなジューンブライドにあやがって式を挙げたり婚姻届を出したりするカップルが多くなってますよっていう話でございますわ。はい、
1: ね、
2: 読み方面白かったですよ、
0: ね、本当。え、なんかちょっとプライベートみたいなイライラ入ってた？
1: なんか入ってました。
0: 本当、
1: 市場が
0: 市場入ってた。本当。
1: いや、でも最近でも多いんですかね、結婚式。でも6月あんま誘われること私の周りはなかったんだけど。
2: あ、私もなかったです、
1: ね、春とか秋が多い
0: かもしれない。あ、だから私北海道だから梅雨がないから、
1: そっか、
0: 6月に結婚式あげるカップルは多かったかも。
2: なるほど。
0: そう
1: だね、うん、梅雨がね。
0: そうだね、うん、東京では確かに6月にやってるイメージがあまりなかったかな。
2: 秋とかが多いイメージあります、
0: うん、そうだね、やっぱ一番過ごしやすいというか、うんうん、あれなのかも。
1: 晴れるしね、
0: うん、晴れるし。そうだね、確かに確かに。
1: でもちょっとなんか憧れありますよね、ジューンブライド。
0: ジューンブライドね、うん、確かにいいですよね。お相手がいらっしゃってさ、そういう風なさ計画が着々と進んでる方はジューンブライドいいじゃないですか。
2: いいな、いいな、
1: いいじゃないですか。
2: いいじゃないですか。
0: まあ、ぜひね、幸せになっていただきたいと思っておりますが、
1: うんうん、SNS で見よう、みんなの幸せなところ。
0: うん、そうね。はい、他6月といえばなんかこれみたいなのってありますか？
1: これ、
2: もう市場になっちゃいます。
0: いいでしょ、市場でも、
2: あの好きなアイドルのライブ行く。
0: おー、いいじゃない。
2: もう当たってるんで、
1: いいな、いいな、いいな。
0: 楽しいじゃない、梅雨なんて吹っ飛んじゃいますね、
2: は
0: い、
2: ちょうど21 の、
0: うん、あ、の父の日、
2: そうなんです。その夏ない、
0: はいはい、夏至、
2: 夏至、
0: うん、
2: だから夜ライブどうなるんだろうと思って。
0: 明るいんじゃない？
2: 明るいんですかね。
1: もう結構伸びてきましたよね、うん、日もね、
0: ね、
1: もっと伸びるよ。
2: 国立競技

0: 上なんで。
1: おー、そっかそっか、晴れてほしいね。
0: 外だから晴れてほしいです。
1: 雨降んなければいいね。どうなんだろう、本当に梅雨去年あった感じが。
2: 去年なかったですよ。
0: なかったでしたっけ、
2: ほぼなかった。だって
1: 雨降ってない。
2: そう、紫陽花が咲かなくて。
1: そっかそっか、
2: 確かに本当に。そう、紫陽花そうなの。毎年楽しみにしてるんだけど、去年はほとんど見れなかったんですよ。もう咲き終わっちゃったりとか、うん、なんかあんま咲かずに終わっちゃったりとか、うん、もう暑くて枯れちゃったりとか、うん、だから紫陽花好きとしては雨降ってほしいんだけど。
1: まあまあ確かに、うん、そうかも。私もなんかお気に入りの傘買ったのに全然傘
2: 使わなかったっていう。
1: そうそうそうそうそう、確かに確かに。そうだわ。なんか逆に6月といえばってありますか、光は。
2: でもだから実際咲くのを待つ季節なんですよ。 あとはでも毎年、うん、やっぱ紫陽花は嬉しいんだけど、うん、気持ちが落ちる時期でもあるじゃないですか。
1: ジメジメしてねとか、う
2: ん、気圧とかね、はい、弱いんで。
1: いや気圧行きづらいもんね。
2: 気圧弱いんで。そう、そう、ね、だからできるだけこう楽しいこととか気持ちが落ちないように、う
1: ん、
2: ちょっと休みをねちょこちょこ取りつつみたいなのを気をつけてる月ではありますね、
1: うん、なるほどね、うん、洗濯物ってさ、うん、あれ部屋干しの人、う
2: ん、あのね、私あの浴室乾燥派なんですよね。
1: あ、でも浴室乾燥ついてたらいいね
2: 基本。
0: え、服によります。
1: あ、ほんと。私さ1階なのよ、住んでる家が、はい、だからさ外めちゃくちゃ路面というかあれだから、
0: うん、乱れちゃうみたいな。
1: そう、洗濯物はいつも部屋干しで。
0: そうですね、そっちの方がいいですよね。
2: 梅雨の時期きついよな。
1: そうなんですよ。しかもパーカーとか、いや、まあ、夏はそんなパーカー着ないけどフードついてるのとか多いから、うん、フードのさ乾くのってむずくない、うん、
2: むずい、
1: むずいよね。
0: なんかでもそれ用のハンガーもありますよね。
1: まあ、そうそうそう、
0: あれって本当に乾くんです
1: か、わかんない。
2: あれどうやって干すのがね、普通のハンガーだったら正解なの、
1: う
2: ん、
1: そういうの欲しい情報。
2: でもなんかこうワイヤー、その針金ハンガーみたいなの、うん、ちょっと形変えるとこう乾きやすいとかありますよね、はいはいはい、
1: うん、そうなんだよね、うん、だからそういうちょっと豆知識とかもさ、梅雨を乗り切るための豆知識とかもさ、うん、教えてほしい。
2: じゃあ次あのそれの特集でお願いします。すぐに、ね、投げる。
1: リスナーの皆さんもね送ってほしい、
2: う
1: ん、
2: 教えてほしい、はい、うん、
1: ぜひぜひちょっと豆知識をお願いしますって感じです、うん、以上フリートークでした、今週ねれなちゃんはここまでということで、はい、
0: ドローンします。
1: ドローンしちゃうんですか、
2: 次いつ帰ってくるの。
0: 明日、
1: うん、
2: 明日来てくれるみたい。じゃあ明日撮りましょう。
1: 明日帰ってくる。OK。 でも本当にさちょっとさ時間があるときはぜひまた一緒にね、はい、やろうよ、う
0: ん、はい、また来ます。
1: うん、よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
1: レナ節をよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 楽しかったです、
1: うん、ありがとうございます。
0: あの後も頑張ってください。
1: ありがとうございます。はい、それではレナちゃん曲紹介お願いします。
0: ローリンヒルで Do Up。 Yo,

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてのコーナーはちょいトピー。こちらのコーナーはですね、担当パーソナリティが注目度の高い話題やワード、ふとした時にちょっと気になったことなどを調査して解説します。先ほど冒頭ではちょっとニュースとお伝えしちゃったんですけれども、今回はちょいトピーということで、はい、それではちょいトピーをお送りしていきたいと思います。ひかり、お願いします。
1: はい、突然ですが、はいはい、ひろみさん、うん、親知らずって抜きました？
0: 私親知らずない。
1: え、
0: ない。
1: マジ、
0: うん、
1: 羨ましい。
0: ないのです。だからわからないのです。
1: 私はですね、うん、ちょうど2年前ぐらいかな、はいはい、親知らずが、虫歯になりまして、
0: あららら、
1: はい、抜きました。
0: あ、痛いの、はい、やっぱり。
1: いや、なんかね、最近の歯医者さんってすごくって、うん、麻酔しっかりと効かせてくれるんですよ、
0: はいはいはい、
1: なのでもう行って、あ、これ虫歯ですね、抜きましょう、はい、5分後にはポンって抜いてたんですけど、その後が痛い。
0: あ、麻酔が切れた後ね、
1: うん、そう、腫れ、はいはい、ちょっと 2,3 日腫れたりだとか、まあ、ちゃんと鎮痛剤飲んでとかいうのがちょっとしんどかったかなぐらいです。
0: じゃあ抜いてる時は別にって感じなんだ。
1: え、抜けたのみたいな。
0: あ、そうなんだ。なんかみんな言うじゃない、親知らず抜いたとか、うん、ないのよ。
1: 羨ましいです。
0: うん、
1: 普通に生えてくる時もちょっと痛かったし。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、さあ、というわけで、はいはい、今日は親知らずのお話です。
0: はい、はい、
1: フォーブスジャパンの記事によりますと、親知らずの抜歯は現在若年層の成人の間で最も件数が多い外科的処置の一つですが、うん、実は親知らずがあるのは人の脳が進化的に見て異例なほど早く成長したことが原因だというのです。
0: うん、なるほど。
1: 人の親知らずの正式名は第三大臼歯といい、うん、体の設計の欠陥を示すものではありません、
0: うん、
1: むしろこれは先祖から受け継いだ特徴の名残なのです、うん、先祖のこうした顎の骨は今では存在していない環境に対して適応するためでした。親知らずが未だに生える理由や時折この歯を抜く必要が生じる理由を知るには、先進性のアフリカ大陸から現代の歯科医療まで続く進化の連鎖をたどる必要があります、
0: うん、
1: 親知らずが何のためにあるのかを理解するには、まず初期のホモ族が実際に食べていたものを知る必要があります、
0: うん、
1: ある研究によると、私たちの祖先にあたる初期のホモ族は決まった特徴のあるものばかりを食べていたわけではなく、
0: うん、
1: むしろ雑食性だった上にかなり幅広い動植物を食料にして

0: ていた可能性が高いと言います、
1: うん、
0: 歯の構造に直接関連する決定的なポイントは緊急時の食料の役割に関連するものでした。環境の

0: 最悪のシナリオにも対応できるようにできていたと言えるでしょう。本来の機能を果たす親知らずは食物をすりつぶす役割を担っていたのです。これは好ましい食物が手に入る保証のない世界では不可欠な機能だったと言えます。
1: はいはいはい。
0: 生存に不可欠な適応の形から罰しの対象となる邪魔者へという親知らずの地位低下が起きたきっかけは脳の容量の飛躍的な増大でした、
1: うん、
0: 脳頭蓋が拡大する中でも頭蓋骨は一律に外側に拡大することはありませんでした。むしろ自らの形を再構成していったためこれに伴って周囲の構造も変化することになったのです。現生人類のゲノムは4本の親知らずを含め上下32本の歯を生やすという祖先から受け継いだ命令セットを今でも保っています。その結果今や人類のかなりの割合を悩ませている親知らずという構造上のミスマッチが生じてしまいました。これはある生物の発達プログラムと骨格の形状がそれぞれ相反する選択圧を受けて別々の方向に進んだ際に何が起きるかを示す例だと言います。その結果生まれた親知らずが歯科医が日常的に遭遇する症例となったわけです。ここまでどうですかひろみさんということで。
1: そうですね、私は親知らずが本当にないから、
0: はい、
1: その違和感とかなんか邪魔者とか、うん、そういう感覚がないから本当にわからないことはわからないんだけど、え、やっぱ なんなの痛いの
0: うんとですね、なんかでも私もなんか気づいたら生えてたって感じなんですけど、
1: うん、
0: やっぱ親知らず一番奥だから虫歯になりやすいんですよね、
1: う
0: ん、
1: そういうことね。虫歯になるから抜くだけであってで、その生活をするにあたって親知らずという歯は別に
0: そう、何も痛くなければ全然いいらしいです。でも親知らず、そのまっすぐ生えれば全然いいんですけど、うん、斜めに生えちゃったり
1: 歯茎痛めたりとかさせるのね。
0: そうそうそう、向きがそう変な風に生えちゃうと、はいはいはい、もう抜かなきゃいけないみたいなことはよく聞きますよね。
1: なるほどね、生きるために必要なものだったのに急に邪魔者になるというね。
0: そう、ちゃんと生えてくれればいい
1: ですね。はいはいはい、なるほど
0: はい、ではなぜ親知らずは進化上の選択によってなくなっていないのでしょうか、うん、その答えは発達遺伝学、発現のタイミング、そして選択圧自体が機能するメカニズムが交わる点にあります、
1: うん、
0: 歯科学の研究により歯の発育を統率するいくつかの遺伝子は特定されていますが、特筆すべきはこれらの遺伝子が非常に多面的な機能を持っており、この遺伝子が歯だけに関わる遺伝子ではないということです。実際これらの遺伝子は歯の間重組織の発達や顎の形状生成などより広い連続的な発育に関わっています。こうした遺伝子の性質からもし親知らずをなくそうとすると他の部分にも影響が出る可能性があり、親知らずだけを狙い撃ちにするような形では起きにくかったのです。
1: なるほど。
0: 要するに遺伝子上単純に歯の数だけを少なくできる仕組みにはなっていないのです、
1: うん、
0: 何でも食べていたホモ族の先祖たちにとってはまさに食生活に適応した構造でした、
1: うん、
0: しかし脳の拡大や顎の抗体、そして食物消化の外部化という3つの要素からの圧力により今では痕跡期間になってしまいました、
1: うん、
0: それでも未だに親知らずが残っているのはなくしてしまった方が得策だと言えるような深刻な被害を人生の重要な時期に及ぼすことがほとんどないからだったんです、
1: うん、
0: 親知らずが生えるのはおおむね10代から20代前半くらいのいわゆる生殖行為が行われる少し前くらいです、
1: うん、
0: 分かりやすく言うと妊娠中や子育て中ではないので子孫繁栄に大きな支障をきたしません。
1: はいはいはい。
0: 進化は将来を見通すことはしません。生殖の後に応じる結果に対して進化が最適化を行うことはできず、また文化的変化に対応して加速することもできません、
1: うん、
0: 文化的変化とは例えば調理や農業、現代の加工食品などの採用といったものを指します、
1: うん、
0: こうした文化的変化は進化の時間スケールとは桁違いのスピードで変化し追い越していきます、
1: うんうん、
0: これは私たちにとって生物に内在する仕組みでは生じ得ない選択圧を時に臨床医学が提供する

0: 必要が生じるということを意味しています。顎が対応できなくなるほど急速に成長した脳は人にとって何よりも大切な臓器です。一方、親知らずのせいで顎が被る不具合はしつこい炎症に悩まされる程度です。刺痛は確かに辛いものですが、こう考えてみると進化におけるある種の合理性を感じられるのではないでしょうか。
1: なるほど、難しいですね。
0: 難しいね。まあ、だからその人がこう料理を作ったり、うん、加工食品を作ったりするっていう進化のスピードが、うん、遺伝子のその進化のスピードとミスマッチしてるって感じです
1: ね。まあまあそうだね。そうだし、そうね、確かにそこまで影響があるものではないのか、
0: ね、そうだよな。痛いんだけどね。
1: でもさ、歯痛かったら頭痛くなるじゃん。
0: あー、なりますね。
1: そうだから、そういうのでね、悩まされることは多いと思うんだけどね、うん、
0: まあでもどっちかって言ったら、うん、その医療の発達を期待する方が早いかもね。
1: そうなのかもね。なるほどね、うんうんうん、生えてこないといいな、私このまま。
0: いやー、もう生えないんじゃないですか。
1: 生えないかな。
0: こっから生えることあるのかな、
1: ね、ちょっと調べてみよう。
0: うん、ちょっと興味深い、うん、ニュースでした。ニュースとかトピックでしたね、はい、ということでここまでちょいトピでした。次回もお楽しみに。
2: 大好き、みんな集まれワクワクサワー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、アキナ中森ライブツアー2026が決定した中森アキナ特集パート3をお送りしたいと思います。トワイライト、夕暮れだより、ソリチュード、北ウイング、3曲続けてどうぞ。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあいかがでしたか、ひかり。
1: はい、れなちゃんが帰っちゃったので、はい、私がれなちゃんになります。
0: そうですね
2: そうですね、
0: うん、そうですね、似てる
1: 似てる
0: いやでも本当久々にね、れなちゃんも3週連続で参加してもらえたからすごく嬉しかったですね。うん、うん、それいいよ、もうれなちゃん続けなくて、
1: うん、大丈夫ですか。
0: うん、大丈夫。はい、ひかりちゃんに戻ってください。
1: はい、
0: はい、いかがでした、その6月のお話をしたりとか、うん、あとはまあちょっとニュースじゃないや、ちょいトピか、
1: はい、
0: ちょいトピで親知らずの話をしたりと、なんか3週連続ひかりめっちゃ長いニュースだったりトピックを読んでくれたよね。
2: 修行させられてますね。
0: そうね、ずっと喋るじゃんと思ってた。
2: いやでもめっちゃ勉強になりますね。ま、
0: そうだよね、うん、
2: しっかり、うん、はい、頑張ります、もっと。
0: 私本当に流行とか、なんかニュース、テレビあんま見ない人だから、はいはいはい、そういうのに疎いんだけど、このラジオのおかげでいろんな情報が入ってくるからすごく助かってます。
2: そうですね、うん、時事的ニュースからちょっと面白いニュースまで、
0: うん、そう、しかもさ、自分で読むのももちろん勉強になるんだけど、人が読んでくれてるとより考えながら読めるから、すごい助かってます。
2: ずるいですね、
0: はい、次回以降もよろしくお願いいたします。
2: 頑張りましょう。
0: はい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん、気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週、バイバイ。それではれなちゃんが言いそうな一言まで、3、2、1、
1: パイを食べたい。

0: かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: お昼はナゾスペ、水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
3: くるっと気仙沼、
2: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
3: あっちこっちやっち。
2: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
4: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
5: 駐車場は歩行者が多いからスピードを出すととっても危ないんだよ。
6: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
4: 安全第一だね。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: You're listening to FM 77.5.
1: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
2: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
3: ラジオ気仙沼
1: ケインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするケインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: インフォメーション。
1: 気仙沼市長市議会議員選挙に関するご報告です。任期満了に伴う気仙沼市長市議会議員一般選挙が4月26日投開票が行われ、市長選挙は現職の菅原茂氏68歳が当選しました。菅原氏は4期16年の経験と実績、選挙で示した公約をもとに5期目の市政運営に臨みます。また市議会議員選挙では新たに21人が当選し、市民の代表として市長とともにまちづくりを担うことになります。任期は市長、市議会議員とも令和12年4月29日までです。前回4年前の選挙は無投票となったため、8年ぶりに行われた今回の市長選挙には菅原氏と新人2人が立候補。開票の結果、現職の菅原茂氏が当選しました。4月30日市長就任式で菅原市長は、私が先頭に立って仕事に熱中し、人口減少の中でもできるという気仙沼の気概を日本全国に見せたいと決意を述べました。また市議会議員選挙には27人が立候補。開票の結果、新人3人を含む次の21人の方々が当選しました。今回の選挙で選出された市議会議員です。村上圭一さん、杉浦美里さん、菊田敦さん、熊谷慎一さん、三浦智之さん、秋山善次郎さん、鈴木隆人さん、臼井誠さん、白川裕二さん、佐藤健二さん、柿下美希さん、村上信子さん、菅原裕二さん、佐藤俊明さん、及川義孝さん、宮井和夫さん、三浦義樹さん、今川悟さん、千葉義人さん、菅原誠貴さん、遠藤秀和さんです。なお今回の選挙は午前7時から午後6時まで市内41カ所の投票所で行われ、期日前投票所を市内8カ所に設置しました。市長市議会議員選挙とも有権者数47,871人で、投票率 55.61% でした。開票は投票日当日午後7時20分から気仙沼市総合体育館で行われ、市長選挙は午後9時57分、市議会議員選挙は午後10時50分に開票結果が確定しました。気仙沼市長市議会議員選挙に関するご報告でした。

0: ケインフォメーション。
1: 気仙沼市リアスアーク美術館展覧会のご案内です。今年の夏は絵画鑑賞で決まり、6月13日土曜日から8月30日日曜日、星一馬展。日本画をベースとした技法で素朴で奥深いシルエットの動物や風景などを描いた絵画およそ25点を展示します。このほか石川裕太展、盛岡市内にて和食料理店七志のいおりを営みながら制作活動を続けている異色の作家です。死と生をテーマとして描き続けてきた作家の多様な油彩表現を紹介しています。なおいずれも観覧無料となっています。お問い合わせリアスアーク美術館、電話は 241611 です。なお開催時間は午前9時30分から午後5時、最終入場は午後4時30分。休館日は月火祝日の翌日、土日祝日を除きます。また月曜祝日は振り替えとなりますのでお気をつけください。気仙沼市リアスアーク美術館展覧会のご案内でした。

0: 方々の絵画、写真、手工芸などの展示や楽器演奏会などを週替わりで紹介します。初めての方も大歓迎、展示をお手伝いしますので、お気軽にお申し込みください。詳しくはディアスアーク美術館ホームページか、館内もしくは公民館等施設に配下する箱舟祭募集要項をご覧ください。参加無料です。募集期間は6月6日土曜日から7月5日のおよそ1ヶ月間。応募票に必要事項を記入の上、ディアスアーク美術館の受付窓口に提出もしくはメールにてお申し込みください。箱舟祭の会期は9月25日から11月1日です。箱舟祭参加者募集のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 気仙沼市消防団協力事業所認定表示制度のご案内です。気仙沼市では災害発生時、事業所などに勤務をしている消防団員がより迅速に出動しやすい体制づくりと、事業所の社会貢献を広く周知することを目的に、消防団協力事業所認定表示制度を実施しています。新たに認定した事業所5事業所です。茅場設備株式会社、気仙沼漁業協同組合、ザオーリス株式会社気仙沼営業所、株式会社坂口組、有限会社吉越組。なお、認定を更新した事業所は49事業所あります。小宮山印刷工業株式会社宮城工場、気仙沼清掃事業協同組合、新宮城農業協同組合南三陸統括部、東京理化機械株式会社宮城工場、元吉町森林組合、日本郵便株式会社気仙沼郵便局、小野寺工業株式会社、株式会社小野寺鉄工所、株式会社小野寮組、有限会社熊谷建材、株式会社高野鉄工、株式会社浜那須、株式会社藤田鉄工所、株式会社藤光岩商、株式会社丸沖建設、株式会社金台、株式会社熊系建設、気仙沼板金株式会社、気仙沼米国商業協同組合、有限会社気仙沼モータース、有限会社気仙沼緑化サービス、株式会社小松樹脂工業、社会福祉法人先進会、有限会社東北特工、株式会社丸本建設、株式会社未来造船、株式会社村上工業、小川板金株式会社オノマン、医療法人草の実会光が丘保養園、社会福祉社会福祉協議会、気仙沼市森林組合、気仙沼保定株式会社、有限会社笹人、株式会社ジョイ、白徳電気工事、千葉市建設、株式会社常沢工業、株式会社ライフクリーンセンター気仙沼、株式会社観音自動車、株式会社京進、株式会社三共住設、北斗株式会社、藤田商店、サントリービバレッジ、ソリューション株式会社気仙沼支店、株式会社気仙沼商会、株式会社菅原工業、気仙沼交通株式会社、有限会社黒沢観光です。なお、消防団協力事業所の認定基準は、消防関係法令に関わる重要な違反がなく、次の基準のいずれに適合している事業所となります。非雇用者が気仙沼市の消防団に2人以上入団している事業所、非雇用者の気仙沼市消防団活動に積極的に配慮している事業所、資機材などを気仙沼市消防団に提供するなど協力をしている事業所です。なお、消防団協力事業所のメリットは、表示書を自社で公開し、市民顧客に信頼と社会貢献を PR できます。また、気仙沼市の広報などで事業所名称を公表します。 なお宮城県の融資制度、国県

0: 市の入札参加に関して評価されます。なお認定を受ける場合は認定基準に該当する事業所で認定を希望する場合、気仙沼市危機管理課消防団係までご連絡ください。危機管理課消防団係電話220983です。気仙沼市消防団協力事業所認定表示制度のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

ふるさと応援基金ふるさと納税を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業に関するご案内です。6月から加齢性難聴者への補聴器購入費用を助成いたします。対象は市内在住満65歳以上の方、助成条件は身体障害者手帳の交付対象とならない方、加齢に伴う聴力機能の低下によって補聴器の使用が必要と医師から認められた方、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律など他の制度で助成を受けていない方となります。助成額は1人当たり上限2万円、片耳両耳問わず2万円が上限額です。なおお一人につき1回限りの助成となります。助成対象経費は補聴具業者登録店から購入した補聴器本体の購入費用です。その他留意事項ですが、すでに補聴器を購入した方は対象外となります。必要書類など6月1日から高齢介護課窓口で配布いたします。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまではふるさと応援基金ふるさと納税を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業に関するご案内でした。

危険ブロック塀の除去等にかかる費用一部助成に関するご案内です。気仙沼市では通学路や避難路などに面するブロック塀などのうち特に危険と認められるものの除去費用及び除去跡地に軽量なフェンスや生垣などを設置する費用の一部を助成します。これまで小学校スクールゾーンにあるブロック塀等のみを補助対象としていましたが補助対象地域を拡大しました。なお昨年度までの補助対象であるブロック塀等の所有者にはあらかじめ担当課から除去の願いと補助制度のお知らせを通知しています。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。対象は通学路または避難路に面するコンクリートブロック作り、石造り、レンガ造り、その他塀や門柱のうち宮城県は市が実施した調査で除去が必要、改修等が必要と判定を受けたものと除去費用及び除去後の跡地に軽量なフェンスや生垣などを設置する工事費用となります。申し込み期間は6月8日から予定数に達するまで、補助金額、除去工事は工事費3分の2、上限15万円、なお条件によって上乗せ補助を受けられる場合があります。このほか設置工事、工事費の3分の2、上限は10万円です。除去工事と設置工事を合わせた工事費用には限度額があります。限度額を超える場合、除去する塀などの延長1メートルあたり8万円で算出した額をもとに各補助金額を算出します。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426です。危険ブロック塀の除去等にかかる費用一部助成のご案内でした。

気仙沼市の各種相談です。4月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所。お問い合わせはヒアリング気仙沼電話225580。契約、多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局金融監督第3課多重債務相談窓口電話022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所。電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談。月曜から金曜10時から午後4時。教育サポートセンター。電話258119。司法書士登記相談、2日火曜10時から正午、市民相談室電話223411。相続金銭トラブルなどの弁護士相談、10日水曜11時から3時30分、予約が必要で

お問い合わせは市民相談室へ、電話223411、暮らしの困りごと行政書士相談、15日月曜10時から正午。お問い合わせ市民相談室、電話223411。女性の悩み面接相談、4日木曜、16日火曜、10時から午後4時、予約が必要です。お問い合わせ地域づくり推進課、男女共同参画推進室、電話223409。行政の苦情、意見、要望などの行政相談や、差別、いじめ、嫌がらせの人権相談。22日月曜10時から正午、市役所満点庁舎交流室 B。 お問い合わせは市民相談室、電話223411。11日木曜10時から正午、場所は唐桑総合署2階第3会議室。お問い合わせは唐桑地域振興課、電話324520。8日月曜午前9時30分から11時30分、場所は元吉公民館談話室。お問い合わせは元吉地域振興課です。電話は422973。心の相談、11日木曜25日木曜午後2時から午後4時30分予約が必要です。場所は宮城県気仙沼保健所。予約は1週間前までに健康増進課へ。電話211212。元吉男子会、15日月曜午後1時30分から3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。市立病院乳がん婦人科系がん患者会ひなみ、第2金曜日午後2時から4時、院内会議室で行います。お問い合わせは市立総合患者支援センター、電話227100。市立病院乳がん婦人科系がんピアサポート相談、第1木曜日午後2時から4時予約制です。場所は院内がんサロン室。お問い合わせは市立病院総合支援センター、電話227100です。今月の各種相談でした。なお、相談は無料です。秘密は守られます。昼休み時間を除きます。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。4月の各種相談でした。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 2026年6月2日火曜日、時刻は午後5時を回りました。ここからはラジオ気仙沼ヨット FM がお送りするプロスファイブレディオ。この番組は気仙沼の話題を軸にカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組です。学校や仕事を終えた帰り道、家事の合間にほっと一息、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる2時間を気仙沼市内湾にある海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしてまいります。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜日この時間のお相手は尾形和成です。今日もよろしくお付き合いください。そしてミキさんは
1: 西条潤です。
0: はい、ということでね、今日もこの2人でお送りしてまいります。西条さんもよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、5月も終わり6月に入ったということで、まあ、先週末はね、
1: はい、
0: このラジオ気仙沼のスタジオ前広場で気仙沼ビアフェスティバル2026が開催ということで、まあ、気仙沼のビアフェスといえば、まあ、年に一度僕が輝ける場所っていうところで
1: 輝ける場所
0: 楽しみに楽しみにして、で、1週間ぐらい前からね、しっかり体調を整えようということで、
1: はいはいはい、
0: 手洗い、うがい、
1: はい、
0: そしてユンケルを常備して、はい、体調を万全にして当日臨んだんですけど、
1: はい、
0: まあ今年はね、
1: うん、
0: もう晴天に恵まれて、
1: うん、
0: はい、去年はねちょっとね曇り空、そして夕方以降ちょっと雨が降ったり、
1: はいはい、
0: 寒い一日だったんですが、うん、今回は快晴ということで、まさにビール日和な一日になり、
1: うん、
0: 会場にもたくさんの方が足を運んでおられまして、ブラックタイドブリングの美味しいクラフトビールと、そしてグルメと、
1: うん、
0: 音楽と、うん、ということで本当にねよりどりみだり楽しい一日になったなというところでしたね。朝僕会場何時だろう、10時40分ぐらいかな、会場に着いたの。
1: おお、もうじゃあ始まる前から来てたんだ。
0: 始まる前から、来て
1: 楽しみにしすぎじゃないですか。
0: そうなんですよ、朝もね、
1: うん、
0: 4時ぐらいに目が覚めちゃってそこから寝れなくて僕どうしようって言いながら、まあ、ちょっといつもより早めに起きて、
1: うんうん、
0: はい、準備をしてきたんですけれども、うん、リカさんがね、
1: うん、
0: 司会をされてたんですよ、
1: はい、
0: あれリカさんその日ラブソンガーズの、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 20周年
1: 20
0: 歳を祝
1: う、
0: コンサート、
1: はい、
0: でも司会というかゲストっていうのでポスターに載ってたから、
1: うん、
0: これ朝から夜までって思ってめちゃくちゃびっくりして、
1: うん、はい、
0: いやリカさんさすが元気だななんて思いながら、
1: うん、
0: はい、関心をしていたんですけれども途中ね、
1: はい、
0: 僕はまったりこうビールを飲んでいたら、
1: はい、
0: なんかリカさんがこう出店している店舗をね、
1: うん、
0: ぐるぐる回りながら紹介していて、
1: うん、
0: でちょうど最後が男山さんだったんだよね、
1: うん
0: うん、で一通り紹介した後に、うん、おーなんて見てたらフラフラーってリカさんが来てマイクを渡され、
1: うん、
0: 急にラジオ消すの間の尾形和成くんですって紹介され、
1: うん、
0: 喋らされるって
1: 去年司会やってましたもんね。
0: そうそうそう、去年よね、
1: うん、
0: そうそうそう、去年司会をやっててたんだけど、
1: うん、
0: まさかそこで来るって思わないじゃん、
1: うんうん、
0: しかもまだついて1時間とかそこらぐらいなの。だ僕もいやもうちょっと酔っ払ってたら、
1: はい、
0: もうドーンといけたんだけどいろいろ準備ができてなくて、
1: うん、
0: はい、しどろもどろの、
1: はいはいはい、
0: インタビューみたいな感じになっちゃったんだけどもでも、ね、会場の皆さんが温かくて、
1: うん、
0: 拍手くれたりだとか、僕がこう呼びかけに対して答えてくれたりとか、
1: はいはいはい、
0: 来ていた皆さんの温かさに助けられましたね
1: なんか当日は、ね、風がすごく強くて買ったみたいで、
0: なかなかね
1: ビールが待っていたっていう話も聞いたんですけれども、
0: ビールが待っていたり、あとねテントとかもね、
1: はい、
0: もう浮き上がったりとかして、僕のすぐ後ろとかがよくね浮き上がってて
1: 怖いね、
0: うん、重りとかはね、
1: うんうん、こう
0: 置いてあったんだけど、うんうん、外側だけだったからやっぱ中側になっちゃうとちょっとね浮いちゃうみたい で、はいはい、谷さん近くに来たんで谷さんと話して重り探したんだけどなくて、
1: うんうん、
0: でもどっかからね後々持ってきてくれて、
1: うん、
0: はい、そこからは大丈夫だったんだけど、
1: うんうん、
0: でもね土曜日めちゃめちゃ暑かったからあのぐらい風あって、
1: うん、
0: 逆に助かったなというふうに思いましたね。結構ねあっちゃんも来たりだと
2: か、
1: うんうん、
2: はい、
1: フラットしてるあっちゃんを見たって新平さんが言ってました。
2: そうそうそうそう、うん、ちょうど僕の前に来て、
1: うん、
2: 乾杯をし、
1: うんうん、
2: あの浜地通り行きたくねーって言いながら去ってきましたね、うん、
1: その日はね自分のイベントがあったからね。
2: そうそうそう、自分のイベントがね、はい、そうあったから、そうそうあったんですが、まあ、いろんな方とお会いできたりとか、あとクラフトビール界隈の皆さんにご挨拶できたりとか、うん、はいはい、たくさんビールも飲めたし、美味しい食べ物も食べれたし、うん、でその後は某大二食会議所に行って、はい、9時ぐらいまでさらに追い込んで、はいはい、帰ってきたんですけれども、
1: 最高ですね。
2: 現在絶賛ロスです月曜日からもう仕事が全然身にならんというそんな尾形和則でございますが、今日もね頑張ってやっていきたいなと

0: っております。さあさあ、そんなわけでこのクロスファイブレディオではラジオの前のあなたからのメッセージリクエストお待ちしております。今日のメッセージテーマは控えめに言って最高だった、
1: うん、
0: はい、まあ、僕はもうまさにこの気仙沼ビアフェスティバルですよ、はい、改めてね、うんうん、思いました。本当に最高なイベントだなと、はい、西条さんはね、
1: うん、来れなかったんでしょ。僕はあの結局、うん、そのラブソンのライブに出演をすることになってしまったので、
0: はい、なってしまったっていうしまったっていう言い方はちょっとなんかトゲが角が立つよね
1: そういうことになりましたので、はいはい、そちらの準備をしている間にもう行く時間をなくしてしまった、どうせ飲めないし行っかっつって
0: あ、まあ確かにね、
1: はい、
0: はい、
1: あの行けずじまいだったんですけど、まあ、でもラブソンのライブも最高でしたから、
0: はい、なんかあの西条さんが、うん、なんか西条さんによく似た人物がなんか写真になんか写り込んでいたなんか住江さんとかと一緒になんか写り込んでいたのを僕は拝見したんですけれど、
1: はい、
0: あれは西条さんなの？
1: 誰でしょうね。
0: あれ誰なんですか？
1: 誰だ？タモリさんです。
0: タモリさん、
1: あれタモリさん、
0: あれタモリさんね、はい、なるほどなるほどねそうそうという、
1: そうなんです、
0: はい、そんなことがあったりということで、はい、ぜひぜひ皆様控えめに言って最高だった、まあ、いろんなことあると思うんだよね、
1: うん、
0: まあ、この前のねビアフェスも最高だった、僕だったらそうだし、
1: うん、
0: あとはそのなんか旅行先で行ったご飯屋さんとか、
1: うん、
0: 美味しかったものとか、うん、なんかその友達と遊んだこととか、
1: はいはい
0: はい、いろいろあると思うので皆さんの最高だったことぜひぜひ僕に教えてください、うん、でね、このちょっとタイムリーなんだけど、
1: はい、
0: 今日のインスタグラム、
1: はいはい、
0: あのホヤフレンズビアがね、
1: はい、あ、第3弾、
0: 第3弾情報が
1: 解禁されますよっていう情報が解禁されてましたね。
0: そうそうそう、うん、ちょっとややこしいんだけどね、はい、そう、本当の情報の解禁は9日、あと今週、来週の火曜日、
1: うん、
0: なんていいタイミングで情報解禁してくれるんだ。
1: もしかして今日丹治さん来るから何かお話が聞けるかも、
0: もしかしたら、
1: うん、
0: チョロ出しして、
1: そうそう、ポロッと言っちゃうかもしれない
0: 絶対怒られるよねそんなことしたらね9日まだ1週間以上前なのに
1: あれこれ言っちゃって大丈夫なのかなとか言って
0: 丹治さんその辺怪しいからな、
1: そうそうそう、
0: なんか言ったとお大丈夫かなとかあるからね、うん、そうそう、そこはちょっとでもちょっと聞いてみようかな、
1: うん、ま
0: あ、今日ね丹治さんあのいらっしゃるのでこの辺もね合わせて聞いていきたいなと思いますので、はい、皆さんぜひぜひ6時20分からファイブバイブスビアラバのコーナーで丹治さんに伺っていきたいと思いますので、こちらもね楽しみにしていただければなと思います。さあ、そんなわけで今日のメールテーマ、控えめに言って最高だったでございます。番組へのメールの宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-258471 にお寄せください。また X での投稿もお待ちしております。ハッシュタグギョット、ハッシュタグひらがなでギョットをつけてポストをしてください。さあ、そしてこの後5時20分頃からはカルチャークロスです。各分野の専門家アドバイザーが登場し、毎週一つのテーマを深掘りします。火曜日の今日は気仙沼リアス調理製菓専門学校から、今日は新しい先生がご登場です。どんな先生なのか、そして今日の授業では一体何が語られるのか、ぜひお聞き逃しなく。それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢く、クロスファイブレディオスタートです。時刻は5時10分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は町づくりの礎、株式会社坂口組の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報が出ています。この後も空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日2日夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。明日3日は台風第6号や前線の影響に

0: により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時54分明日の日の出は午前4時10分今日この後の満潮時刻は午後6時18分干潮時刻は午後10時19分となっています。今日2日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前3時54分に観測した 15.0 度、最高気温は午前10時57分に観測した 25.4 度、現在は 21.0 度、21度ちょうどを観測しています。続いて明日のお天気です。6月3日水曜日、天気は雨時々曇り。予想最高気温は19度、予想最低気温は15度、降水確率は午前午後ともに 90% でしょう。明日は雨が降り、特に夜は強く降ることがあります。傘をお持ちください。今日よりもぐっと気温が下がり、昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は、まちづくりの礎、株式会社坂口組の提供でお届けしました。次の天気情報は6時10分頃お伝えします。
2: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: 今日のメールテーマは控えめに言って最高だった。土曜日のビアフェスだったり、美味しかったもの、楽しかった時間、誰かに話したくなるような最高だったこと、今日はそんなメッセージをお待ちしております。カリーレイジェプセン、グッズタイム。

0: 送りしたナンバーはカリー・レイ・ジェプセン、グッドタイムでした。この後は CM を挟んでカルチャークロスです。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駅建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨味を伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: さあ時刻は5時19分を回ったところです。生放送でお届け中クロスファイブレディオ。さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスの時間です。このコーナーは気仙沼で活躍するカルチャーのプロをお迎えして、現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。火曜日のカルチャークロスは料理のプロを育てるクッキングアドバイザー、気仙沼リアス調理成果専門学校の先生方に料理の疑問やコツを分かりやすく教えていただいております。さあということで本日の先生にご登場いただきましょう。今日は新しい先生でございます。紹介します。地上慎二先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まずは初めまして。
1: 初めまして。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、いろいろまず地上先生今回が初登場ということなので、はい、いろいろ軽く伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、地上先生は、はい、リアス調理成果専門学校では何を専門に教えられているんでしょうか。
1: はい、私はですね、中国料理の方、はい、主に教えております。
0: 中国料理ということはじゃあ中華全般。
1: はい、
0: あの僕あの家庭で中華ってなかなか挑戦したいけどちょっと難しいイメージがあって、はい、挑戦しきれていないので、
1: はい、
0: そういったところこれから地上先生にいろいろ教えていただきたいなと思っておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ちなみに地上先生がこの専門学校で働くことになったきっかけとか何かあったりするんですか。
1: ですね、
0: はい、
1: 私あの去年の10月から非常勤で気仙沼リアス調理専門学校の中国料理の方を教えておりまして、その時松田先生とお会いしまして、興味があるっていうお話

0: 発をしまして、本格的に、はい、常勤の教員として、今年度の4月から、リアス調理製菓専門学校で、仕事をしております。
1: なるほど、はい、もともとは非常勤だったんだけれども松田先生が、
0: そうですね、
1: やってみないか、
0: 熱い男の、ま、
1: 熱い男の、
0: ね、ちょっとその熱にちょっと負けちゃったっ
1: すね、負けてしまい常勤になったということで、
0: そうですね、
1: 今日はそんなあの地上先生を気仙沼リアス調理製菓専門学校の常勤に引き込んだ松田先生も実はスタジオにいらっしゃるということで、はい、今日はね、あの2人でいらっしゃってるということなんですけど、は
2: い、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。普段の地上先生一体どういう先生なんですか？
2: いや、もう本当に本格的な中国料理を現場経験を、はい、豊富な方なんでね、ええ、学生に落とし込んでくれております。
1: なるほどですね、はい、じゃあ、 あの今日もね松田先生にもあのお話しいただいたんですけれども、チャーハンとかそういったところもバンバン聞いてくださいということだったので、皆さんも結構あるんじゃないかなって僕思うんですよ。チャーハンお家で作るとなかなかパラパラにならないとか、はい、味付けはどうしたらいいのかとかあると思うので、この辺もね僕この後ねいろいろお聞きしていきたいなと思うんですけれども、今日はねもうテーマが決まっておりますので、早速ね今日のテーマ発表したいと思うんですが、野菜炒めがべちゃっとしないコツ、これをですね地上先生にいろいろお聞きしていきたいなと思うんですけれども、はい、これ僕がもうまさにそうなんですけど、家で野菜炒めちょこちょこ作るんですよ、ええ、あのささっとこう冷蔵庫にあるものをこう、はいはい、いろんなものを入れて作ったりするんですけど、ええ、どうしてもペチャってなってしまって、あのお店で食べるようなあのこうシャキッとした食感がしっかり残ってる野菜炒めになかなかならなくてですね、これどうしてこうなるんだろうなって思ってるんですよ、
0: はい、それあるあるなんでね、はい、ちょっとあの後でじっくり、分かりやすいようにね、はい、教えたいと思いますんで、
1: ありがとうございます、はい、でも早速ですねいろいろお聞きしていきたいと思うんですけど、はい、その今冒頭で話したようにべちゃってしちゃうあれの原因って何があるんでしょうか？
0: ですね、べちゃっとするっていうことは、はい、あの野菜、鍋のサイズに合ってない野菜を鍋に入れてしまう、それで下の部分は火は入るんだけど上の部分は全く火が入ってない状態が続くので、過剰に炒めてしまうんですね、長時間、
1: はい、
0: そうすると野菜から汁が出て汁気が出てきてしまって、結果、長時間炒めてしまってべちゃべちゃになるっていうパターンが多いですかね。
1: なるほどですね、野菜から出る水分が多くなっちゃってるから、はい、べちゃっとしてしまう、
0: はい、
1: そしてその原因の一つには入れすぎっていうのもあるっていうことですね。
0: そうですね、
1: はい、なんかこの入れすぎ問題って結構あの先週 の松田先生の唐揚げの回にも出てきましたけれども、やっぱり入れすぎっていうのは基本的に良くないっていうことなんですね、どの料理においても。
0: そうだと思います私は、
1: はい、なるほどですね、ありがとうございます。ちなみにこの炒めるとき、はい、火力ってどのぐらいの方がいいとかあったりしますか？
0: は
1: い、
0: ですね、火力はやっぱ大事だと思うんですが、
1: はい、
0: 強火で作るっていうことは早く料理を仕上げることができて、
1: はい、
0: 野菜炒めは特に仕上がりの状態が変化しやすい料理なんですね、それで、強火の方がやっぱりいいんじゃないかなというふうに思いますね。
1: なるほど、はい、じゃあもう基本的にも野菜炒めはとにかく黙って強火にしとけと、
0: そうですね、
1: いうぐらいのイメージでやった方が、
0: はい、もう失敗を恐れないでバンバン鍋振って、はい、立ってください。
1: なるほど、了解です。はい、鍋はもう振っちゃって大丈夫なんですね。
0: もうバンバン振ってください。
1: あ、本当ですか。わ、はい、かりました。あれ楽しいんですよね。なんかやってる感が出て、僕つい振りすぎちゃうぐらい振っちゃうんですけど。
0: それでいいんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: はい、上達します。はい、上達しますね。
1: 作っていきたいなと思います。
0: はい。
1: で、こう実際こう野菜炒め作っていくとき、いろんなこう食材材料を入れていくと思うんですけれども、はい、野菜をこう入れていく順番ってやっぱり関係しますよね。
0: ですね、野菜の順番もそうなんですけれども、はい、野菜の切り方も実は

0: とっても大事で、はい、野菜の切り方をなるべく同じ、違う材料でもなるべく同じにする、切り方を同じにするっていうことが大事ですよね。
1: なるほど。
0: それによっ、あ、それであと例えば人参だったら人参結構火通りの時間かかるので、はい、最初に人参入れて、うん、その次にキャベツ入れて、はい、もやし入れてみたいな感じで、進めていくと、仕上がりがちょうど同じタイミングでいい状態で仕上がるっていう感じになりますかね。
1: あ、なるほどですね、はい、だからこの順番、仕上がりをなんていうだろう、揃うように計算して入れていく、
0: はい、
1: でそれが逆に今度ずれてしまうと、はい、それこそ冒頭のようにべちゃっとなってしまう原因にもなるっていうことになる。
0: つながってますね。
1: あ、はい、なるほどですね、はい、ちなみにこの切り方を揃えるというのは、はい、具体的にどんな感じにこう切っていったら
0: 短時間で仕上げたいのであれば、はい、やっぱ一番いいのは細切りにするのが一番いいかなと思いますけども、
1: はい、
0: 家庭ですと結構ザクザク切っちゃうことが多いと思うんですけど、
1: もう僕がまさに、
0: はい、キャベツとか、はい、ザクザク切って、まあ人参は薄くスライスしてみたいな感じで入れちゃう、はい、方が多分多いと思うんですね、その場合はもう最初に野菜を茹でちゃうっていうやり方もあります。
1: へ、
0: 最初に茹でちゃって、はい、ザルでしっかり水気を切って、はい、あとそのフライパンで、そのまま味付けをして、はい、野菜を戻して、はい、炒めてすぐ仕上がる、やり方もありますね。
1: あ、そうなんですか、はい、もう先にお湯、下茹でをすることによって火を入れちゃって、はいはい、最後はこうパパパッと炒めて、はい、終わりっていう、はい、
0: まあ、その方が味もぶれないですよね。
1: あ、なるほど。
0: 炒めていくと汁気が出ると先ほど言いましたけども、
1: はい、
0: それに調味料を足していくとずっと味が変化していくんですね、そうすると味が決まらないんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: なので、先ほど茹でるって話しましたけども、はい、炒めてもいいと思うんですね。炒めてザルで汁気を切ってから鍋の中で、調味料を作ってもう味を決めちゃって、
1: はい、
0: それで野菜を投入して軽く炒めてもうそのまま仕上げるっていうやり方が、まあ、ベストなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
1: それはなんか僕全くこう想像していないというか、全くそういう、こう発想がなかったので今ものすごいびっくりしていて、ものすごい、あ、これためになるなって思いました、はい、じゃあこれをすることによって、まあ、家庭でも味がぶれなかったりだとか、はい、失敗しづらいっていうことが
0: しづらくなりますね、確実に、
1: はい、ということなんですね。ありがとうございます。じゃあもしこう野菜炒めこう家庭でもこう再現しやすいコツは何かと言われたら、
0: コツですか、
1: はい、
0: そうですね、べちゃっとしないコツですよね、
1: はい、やっぱりこの先ほどおっしゃったように下茹でしたりとか先に炒めちゃって作る、はい、とにかくその水気を切るっていうことが、はい、まあ、家庭でもべちゃっとしない野菜炒めの作り方になるということになるんですかね、
0: はい、まあ、ここだけ、ここ変えるだけでちょっと違いよっていうポイントはですね、やっぱり先ほど言ったように汁気をざるで切ってから、鍋やフライパンに戻してすぐに味付けすることあと合わせ調味料を、ね、前もって作っておくことが、成功の、秘訣かなっていうふうには思いますね。
1: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: ということで、まあ、すぐにできるのは先にこう水気を切ったりして最後混ぜ合わせるということになると、はい、
0: そうですね、
1: はい、それでは地上先生、そろそろ時間も迫ってきましたので、はい、今日の授業のまとめをお願いしたいんですが、
0: はい、
1: 今日のポイントを一言でお伺いしてもよろしいですか。
0: 一言ですね、
1: はい、
0: 今日の、ポイントはですね、
1: はい、
0: 余分な汁気を切ること、
1: はい、
0: 合わせ調味料を準備しておくこと、最後一気に仕上げること、これが大事になってくると思います。
1: はい、ということで今日のカルチャーポイントは汁気を切る、そして合わせ調味料を事前に作っておく、そして一気に混ぜ合わせて仕上げる、この3つを実践することでべちゃっとしない野菜炒めが作れるということですね、
0: はい、ありがとうございます。ぜひやってみてください。
1: はい、 さあということで、ここまで

0: 送りしてきました火曜日のカルチャークロス、料理のプロを育てるクッキングアドバイザー気仙沼リエス調理成果専門学校の地神真実先生に野菜炒めがべちゃっとしないコツについて教えていただきました。地神先生ありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: またよろしくお願いします。

0: お送りしたナンバーは緑黄色社会始まりの歌でした。この後は全国ニュースをお伝えします。
1: 77.5 Radio Kisen Numa Headline News。
0: 時刻は5時33分を回っています。ここからはラジオ決戦沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。天皇陛下は昨日東京北区を訪れ、荒川と隅田川の分岐点にある岩淵水門などを視察されました。水門は洪水の時には閉鎖され、荒川から流入する水をせき止めて隅田川の氾濫を防ぐ施設です。水問題に関心が高い陛下は、青色の塗装が特徴の水門に船に乗って近づき、カメラで撮影されました。最新の AI モデル、クロードミトスなどを手掛けるアメリカの新興企業アンソロピックは1日、アメリカの SEC 証券取引委員会に IPO 新規株式公開を申請したと発表しました。早ければ今年秋にも上場する見通しで、上場時の時価総額が1兆ドル、日本円でおよそ160兆円を超える巨額の IPO になる可能性があります。埼玉県川口市飯原町の住宅で昨日、ケアマネージャーの女性と住人の60代の男が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、男が110番通報した際、お金を騙し取られそうなので殺そうと思ったなどと話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。女性との間にトラブルは確認されておらず、警察は男が一方的な思い込みで女性に危害を加えた可能性があるとみて調べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この後の全国ニュースは6時30分ごろお伝えします。

先週末のビアフェスでパフォーマンスをしてくれた宮武博さん、会場を大いに盛り上げていましたよね。この曲を聴きながら最高だった一日を思い出してみてはいかがでしょうか。宮武

0: 送りしたナンバーは宮武宏オーシャンゼリゼでした。この後は CM を挟んで道路交通情報をお伝えします。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
9: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。時刻は5時41分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、初めに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線は平常運行、 JR 大船渡線は設備のメンテナンスのため6月2日から今日6月2日から4日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。また明日6月3日の大船渡線は大雨が見込まれるためお昼12時頃から最終

0: 別社まで遅れや運休が発生する可能性があります。こちらも代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、この後7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。仙台南部道路は上り線今泉インターチェンジ付近、現在衝突事故のため車線規制。仙台南部道路上り線は今泉インターチェンジ付近、現在衝突事故のため車線規制となっています。このほか仙台南部道路は上り線山田インターチェンジ付近には路上障害物が、下り線長町インターチェンジ付近、こちらにも路上障害物が発生しています。お近くをご走行の際はお気をつけください。東北自動車道は木坂江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、大きな規制は出ておりませんが、下り線は仙台宮城インターチェンジ付近にこちらも故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日6月3日水曜日の夜間は気仙沼市下んだ、気仙沼市下んだで交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けしました。次の道路交通情報は6時40分頃お伝えします。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。

0: ラジオ気仙沼。
1: さあ、ここでお届けするのは5ピースバンド春風レコード。シティポップや R&B の匂いも感じる心地よく揺れるサウンドが魅力のバンドです。去年ドロップしたこのナンバーはタイトル通り波に揺られるような気持ちよさがあります。春風レコード、ウェーブ。

0: さあ時刻は5時48分、まもなく49分を迎えるところです。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ、火曜日のこの時間は尾形和成がお相手しておりますということで、今日のメッセージテーマ、控えめに言って最高だったということで、皆さんの最高だった瞬間、最高だった日、最高だった食べ物ね、いろいろお待ちしております。ラジオネームヒロオヤジさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 尾形さん、フランキー、西条さん、リサの皆様、8人子、相模の国からヒロオヤジです。相模原は今日の夕方から台風6号の余波で雨風が強くなるとか、結構ね、南の方警報出てたり
1: してるん
0: ですよね。
1: 今まさに、はい、西の方とか南の方は降ってる感じですからね、大雨が。
0: まだ6月よ、ということでね、直撃だけは勘弁してほしいものです、ね、本当に最大限の、ね、注意を、ね、はい、なってくださいね。今日のメールテーマ、控えめに言って最高。昨日の夫婦ラインで相方からウイスキー山崎の抽選販売に当選した、もうすぐ俺の誕生日、ありがとう、なんだとかっこいかりという話ではなく違うんかい去年の3月、ラジオ気仙沼様のリスナープレゼントで当選した和太鼓エンターテイメント集団ドラムタオの気仙沼公演、夫婦は10年ぶりのタオ生鑑賞、しかしレベルが全然違っていました。夫婦で大感動、控えめに言って超最高でした。ラジオ気仙沼様、ありがとないではではといただいております。ありがとうございます。やってましたね、去年ね、
1: はい、
0: ドラムタオのチケットね、かなりあれも好評で、たくさんの方からご応募いただきました。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。そんな中、ひろやじさん見事当選ということで、十数年ぶり生鑑賞、すごいっすね。いや、やっぱ生で見ると迫力違いますよね。
1: そうなんですよ、僕も見に来ましたけど、楽しかったです
0: ね。
1: そう、僕も十数年ぶりだったんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、その時もだから気仙沼に来た時ってこと？
1: そう
0: あ、なるほどなるほどね、ね、僕はちょっとね行けなかったんですけれども、生の和太鼓の音圧とかね、
1: そうですね、
0: 熱気とかね、そういったものを感じたいですね。でそんな中、ひろやじさんからね、当日最高に盛り上がった人気曲ということで、フューチャーのリクエスト、ドラムタオのね、フューチャーリクエストいただいていたんですけれども、ちょっとね申し訳ありません、ありませんでした。
1: はい、
0: はい、違う曲はあるんでしょ？
1: 違う曲はありますよ、
0: あるらしいんですけど、この曲がなかった。
1: 新曲の新しいのかな、
0: どうなんだろうね。

0: 当日最高に盛り上がった曲だからね。
1: うん、
0: 去年、あ、まあ新しいでは新しいか。
1: そうですね。
0: ということでね、またねメッセージとリクエストお待ちしております。ありがとうございます。さあ X の方でもねいただいておりますので紹介していきましょう、はい、こちらは待ってねハッシュタグギョットでいただいております。高助さん、ありがとうございます。尾形さん、西条さん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: やっぱり先週土曜日は控えめに行って最高の一日でした。ですよね。いや本当に僕もそう思います。やっぱ新しく納車したタフトでビアフェスに、 おめでとうございます。新車いいっすね。車運転だから飲めなかったけどノンアルもフードも充実して家族連れでにぎわってた印象がありますし、親坊役に会えたのも最高でしたよということで、いやーね、確かに家族連れの方とかも結構いらっしゃいましたよね。まあ、かき氷もあったりとか、
1: はいはいはい
0: はい、あとは僕も食べたけどソフトクリームねあったりだとか、あとはジュースなんかもあるしね、ポテトやら何やら子供が好きそうな、ね、食べ物もたくさんあったのでね、結構ねそういった方で盛り上がってましたよね。特に会場について最初に食べた気仙沼ホルモンラーメンはめちゃめちゃ美味しかったです。それに合わせたブルーレモネードソーダも爽やかで土曜日の天気にはぴったりでしたということで写真付きでいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この気仙沼ホルモンラーメンなんかインスタ見てたらミヤさんも食ってたんだよね。
1: そうなんだ。
0: そうそうそうそうそう、うまいみたいなのねそうそうそうインスタに載ってたんですけれども、高助さんもお食べになられたんですね。これ何入ってるんだろう。ホルモンにね、里芋とかなのかな、これ
1: 芋なのかな。あ、芋っぽいか。
0: 里芋っぽいよね。なんか全然味の想像がつかないんだけど、
1: ホルモンなんてスープっていうか、
0: はい、
1: だと、まあ、味噌っぽい味ですよ ね、
0: うんうん、
1: なのかな。でもパッと見た感じ味噌ラーメンの色には見えない、ね、
0: 見えない。どっちかっていうと醤油とかね、
1: ね、
0: 感じ
1: ですよね、
0: うん、僕も売ってるのはね、うん、見てたんだけど、はいはいはいはい、そうそうそう、
1: ビールのともにこれ行っちゃうとね、あとがない
0: から、
1: ね、
0: 飲めなくなっちゃうから行かなかったんだけど、美味しかったんだ、うん、いいっすね。食べればよかったな、
1: ね、
0: うん、今回ちょっと悲しかったのが、タコからがなかったのが僕的にはちょっと悲しかった。
1: あ、なかったんだ。
0: なかったの。
1: あれ、アゲトットさんがちょっと出てなかった。
0: 出てなかった
1: の。あ、そうなんだ。
0: そうなの、そうなのよ。
1: 残念、
0: うん、と思ってもう一番最初にそれを買おうって決めてたのね僕で探せと探せとないないないっていうことで、あれれれれなんていうふうにね思ったんだけれど、
1: それは残念だ、
0: うん、でもね本当にいろんなね、
1: うん、
0: 食べ物があった。結構良かったのが、
1: うんうん、
0: たこ焼きとポテトと油淋鶏と白身魚のフライ、これらをそれぞれ売ってるお店があって、それの中で一つのこのなんて大きいカップにその4種類がドンとこう入ってる、
1: いいですね、やっちゃですね。
0: そうそうそう、売ってて、これいいじゃ
1: ん、
0: もう買いましたよねでそれをチミチミつまみながらビール飲みましたけど、そういったのとかあってね、あ、結構いいなこれなーなんて思って、パーティーボックスみたいなね、そうそうそう、感じてね、よかったですね。いや、素敵なお写真ありがとうございます。なんか気仙沼ホルモンラーメン食べたくなったな
1: 次の機会がね、
0: 次の機会ね、はい、僕も食べたいなと思います。さあ、ということで今日のメッセージテーマ、控えめに行って最高だったでございます。番組の宛先、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226258471にお寄せください。そして X での投稿もお待ちしておりますので、ハッシュタグギョット、ハッシュタグひらがなでギョットをつけてポストしてください。6時台はね、タンジさん登場しますから、気仙沼ビアフェスティバルでこのビール美味しかったなとか、ぜひねその感想もお寄せいただけたらなと思いますので、お待ちしております。さあ、では5時台のラストナンバー参りましょう。5時台ラストはキングオブポップ、そう、6月12日公開の映画マイケル公開されますね。そして公式コンパニオンアルバムのリリースもですね、実はありまして、今ねラジオ聞いてても結構マイケルの曲流れてるんですけれども、まあそういったところもあってね、改めてこのマイケル・ジャクソンの音楽に触れている方も多いのではないでしょうか。まあその中からね、説明不要の名曲お送りしましょう。マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。

0: Our beer crosses the ocean.
1: 気仙沼から世界へ、世界基準のクラフトビールをあなたのもとへ。
2: ブラックタイドブリューイングは皆さんのお越しをタップルームでお待ちしています。
0: Enjoy our great beers.
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 2026年6月2日火曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間はラジオ気仙沼ギョッと FM から気仙沼の話題を軸にカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組クロスパイブレディオをお送りしております。ラジオをお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。火曜日この時間のお相手は尾形和成です。そしてミキサーは
1: 西条潤です。
0: はい、ということでこの2人で引き続き海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしてまいります。
1: お願いします。
0: 番組もね、折り返しを過ぎて後半戦残り1時間となりましたが、はい、今日もね、最後までよろしくお付き合いください。さあ、ということで、今日はね、カルチャークロス新しい先生が登場ということで、地神先生、
1: はい、
0: ね、すごい名字、
1: なかなか珍しい名字ですよね、うん、
0: 地面の地に神だからね、
1: うん、はい、
0: うん、で地神先生ということで、はい、中国料理、
1: うん、
0: ね、終わった後に西条さんがね、
1: うん、
0: こういった炒め物の時になったらこれを聞いてって言って、IH の時どうしたらいいかっていうのを聞いてみてほしいということで、はいはいはい、いや、これ、あ、確かになって思って、
1: 触れないからね、鍋
0: 触れないからね、うん、結構やっぱり僕も今のアパートはね、
1: うん、
0: ガス
1: だ
0: けど、
1: そう、
0: 実家は IH でオール電化だから、そうそうそう、そうだなと思って、
1: うん、
0: 結構リスナーの皆さんでもお家 IH だよっていう方も結

0: 構ねいらっしゃると思うから、うん、これねちゃんと皆さんを代表して、
1: はい
0: はい、聞こうかなと
1: 思います。お願いします。
0: 聞き漏らしたらお叱りのお叱りのメール、
1: お叱りのメール、お叱りのメール、
0: もうよかったちゃんと聞けっつってお前ちゃんと聞けよっていうねメッセージ、はい、送ってくださいあの優しめでね
1: あの師匠さんは、
0: はい、
1: あの IH なんだけどうち、
0: うん、
1: チャーハン作る時 のためにちゃんとガスコンロもあるそうです。
0: ガチやん。
1: ガチなの。
0: そうね、僕もこの前その師匠さんの、
1: うん、
0: チャーハン熱を熱弁されたから分かるんだけど師匠さんガチだよね。
1: そう、
0: 以前ね、
1: うん、
0: 僕が九条来来軒さんに行ったっていう話をしたら、
1: はいはいはいはい、
0: 師匠さんがヘッドホンを取り払って、うん、チャーハン食べた？そう聞いてきて、
1: うん、
0: で僕はまあ大体ラーメン屋さん行ったらチャーハン食べるっていうのが決まりなので、うん、食べましたよって言って、いやね人生の中であれを超えるチャーハンに出会ったことがないって言ってましたからね。
1: うん、うん、そうみたいなんですよ。
0: で、はい、好きすぎてその再現をしている、
1: うんうん、そう
0: それを支えているのがそのガスコンロなんだ。
1: まあ、どういうシステムというか、うん、あのものなのか分かんないんだけど、うん、ちゃんとそう触れるような、
0: はいはい、
1: そう仕組みというか、
0: はいはい、ガチやん。
1: カセットコンロだとちょっときついよね。どうなんだろう。
0: うん、まあ火力とかもあるしね。どうする、なんか本当にあのプロパやつにあるじゃない、よく運動会とかそういうので芋煮会とかで出てくるようなのでっかい芋ののね、うん、ガス台とかあったらもうびっくりしちゃうけどね。
1: あと鉄鍋ね。
0: 鉄鍋、そう、やっぱりあの組み合わせかね。
1: そうそうそうそう、使い込んで、
0: うん、使い込んで
1: 油が染み込んだ、
0: 染み込んだ、そうそうそう、
1: あれがいい
0: ですね、育ちに育ったね。
1: そうそうそう
0: そう、ってそこまでやってんのかな、うんうん、いやすごいな、でもっていう、ね、そんなエピソードがありましたけれどもね、うん、まあ、その辺もね聞いていきたいと思います。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、さて、そんなわけで今日のメールテーマ、控えめに言って最高だった、ラジオネームジョージさん、ありがとうございます。カズネ君、ジュウさん、おばんです。
1: おばんです。
2: おばんです。
0: 今日は BTV の6が届くので少し早めに仕事を切り上げました。
1: うん、
0: すごいな、超タイムリーじゃないですか。
1: うんうん、
0: これも先に言っていいのかな。まあ、タンジさん、今日タンジさんと今日喋るのは6です、これ。
1: あ、
0: はい、
1: なるほど、
0: なっておりますので、
1: はいはいはい、
0: ぜひぜひ、聞きながら味わいとかを話してくれるので、僕も話すつもりで今日来ているので、ビアフェスで飲んだのでね、
1: うん、
0: 聞きながらぜひ楽しんでいただきたいなと思います。僕的には結構なんかこう、お、うん、面白かった、
1: うんうん、
0: はい、ビールなのでぜひぜひということで、飲みながら感想もね随時お待ちしておりますからね、ジョージさんね。テーマ、控えめに言って最高だったこと。推しのフランちゃんのユニットアンウェーブのライブが午前と午後にあった日に、サイン色紙が午前午後両方とも当たったことです。すごいね、すごい、独り占めやん
1: ね。
0: うん、
1: 怒られるよ、ね、
0: なんかそれこそね、両方出てた人になんか あいつまた当たったぞみたいなね、ね、羨ましいみたいな感じになってそうだけど、ね、まあでも当たったジョージさんからすれば鼻高々だよね。
1: うん、
0: でもすごいな、あれは嬉しかったですね。なかなか当たらないんですよということで、これ何、枚数1枚とか
1: ね。でもまあ何枚かだったのかもしれないけど
0: ね、
1: うん、
0: でもすごいね、いやこれは嬉しいわ。
1: うん、
0: なかなかの倍率だからね、これがもう午前午後に当たるってあれじゃない、ジョージさん、そういう幸運と引き換えに、
1: うん、
0: 指の先も取れちゃったんじゃないのやっぱいいことあるとね、
1: あ、
0: その後反動がね、あったりするから、そうそうそう、僕もあまりにも幸運を引き当てるとちょっと心配になる側の人間なんだけど、大丈夫かな僕みたいな、
1: どっかで帳尻がね、
0: そうそうそう、
1: 合わせられるんじゃないかとね、
0: そうそうそう、ビクついてるんですけれどもね、はい、気をつけてください。いやでもこれいい話ですね、ぜひね6の感想もお待ちしております。さあもう一個いこうかな、これ読みたいけどな、これこっち、あ、読みたいけどな読みたいけど、これビアラバで読みたいな、じゃビアラバで読むわ、ホヤおじさんホヤおじさんのメールなんだけど、
1: はい、
0: ビアラバでこれ喋りたい部分が入ってるんでね、先にこっちをね、ビアラバの時に読もうかなと

0: 思います、
1: はい
0: はい、これ今ホヤおじさんね X の方で、
1: うん、
0: 写真付きでね、お気に入りのビールも送ってくださっておりますので皆さんご覧になっていただきたいですし、これもねビアラバのコーナー内で丹治さんにお伝えしていきたいなと思っております。こんな感じでね皆さんぜひぜひお気に入りのビール、ビアフェスで美味しかったビールお待ちしてますからね、よろしくお願いします。まあ、そんなわけで、今日のメールテーマはね控えめに最高だった、そしてビールのね感想お待ちしております。ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス0226258471にお寄せください。そして X でもお待ちしておりますので、 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグひらがなでギョットをつけてポストしてください。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。そしてこの後6時20分から5バイブス、各曜日のパーソナリティが今注目しているカルチャーや好きを紹介するコーナーです。今週はね6月第1週ということですから、今回はクラフトビールの魅力をお届けするビアラバブラックタイドブリング社長丹治和也さんがこの後スタジオに登場です。一押しのビール、そしてこの前のねビアフェス振り返っていきたいなと思います。それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢く、クロスファイブレディオ後半も引き続きよろしくお付き合いください。

0: 送りしたナンバーはラジオネームジョージさんからのリクエスト、アンウェーブ You でした。この後は天気情報をお伝えします。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。時刻は6時12分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東上皮膚科クリニックの提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が出ています。この後も空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日2日夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。明日3日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時54分、明日の日の出は午前4時10分、今日この後の満潮時刻は午後6時18分、干潮時刻は午後10時19分となっています。今日2日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前3時54分に観測した 15.0 度、最高気温は午前10時57分に観測した 25.4 度、現在は 20.0 度、20度ちょうどを観測しています。続いて明日のお天気です。6月3日水曜日、天気は雨時々曇り、雨時々曇り、予想最高気温は19度、予想最低気温は15度、降水確率は午前午後ともに 90% でしょう。明日は雨が降り、特に夜は強く降ることがあります。傘をお持ちください。今日よりぐっと気温が下がり、昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東上皮膚科クリニックの提供でお届けしました。

さあ続いてお送りするのはラジオネームホヤボーヤ大好きおじさんからのリクエストです。まさに今日のメールテーマにぴったりのナンバー、ミセスグリーンアップル、グッドデイ。

0: 送りしたナンバーはラジオネームほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルグッドデイでした。この後は CM を挟んで5バイブスビアラバーです。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。
4: 真空ジェンケツ二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
5: ネクタイ結ぶの下手、
6: 子供か。
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
10: 20歳の献血、日本赤十字社。
11: Radio Kesenuma Got FM。
12: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
13: くるっと気仙沼、
12: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
13: あっちこっちやっち。
12: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
14: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
15: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
16: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
17: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
18: ラジオ気仙沼。

0: さあ時刻は6時21分を回っています。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ。さあここからは曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていくファイブバイブスです。今週のこの時間はビアラバ。クラフトビールを愛してやまない僕岡田和成がクラフトビールの奥深い魅力や楽しみ方をお届けしてまいります。今回は月始めということで、気仙沼から世界へ、ブラックサイドブリング社長丹治和也さんがスタジオに遊びに来ております。丹治さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、まずは何といっても先週のビアフェス、お疲れ様でした。
1: いや、お疲れ様でございました。ありがとうございました。
0: いや、本当にもう大盛況、天気に

0: も恵まれと。
1: 天気最高。
0: いや本当に最高でしたよね。
1: いや本当に良かったですね。
0: もうビールも進む進むといったところでしたが、もう丹治さんももう朝から最後までフル稼働。時間の経過とともに丹治さんがどんどん日焼けしていくっていう
1: 赤黒くなっていく
0: っていう、はい、なかなか見ない、光景をね僕は目にしていたわけですけれども会場のねくるくるこういろいろ回ったり、
1: はいはい、
0: ファンの皆さんと交流をしたりだとか、
1: ね、
0: あとはミヤさんと一緒にね
1: やっちゃいましたね、
0: クレレ弾いてパフォーマンスをしたりだとか、最後はみんなね輪になって、
1: いやびっくりですね、
0: りとか、
1: あれで多分動いたせいで酔っ払った人いっぱいいると
0: 思う、絶対いると思う、
1: とどめ刺された
0: 人絶対結構いらっしゃいますよね絶対ね、しかももうあの時間ですからね、
1: そうなんですね、
0: あの時間帯という、はい、いや本当に最高のイベントありがとうございました。いやありがとうございます。ということで早速ね、
1: はい、
0: 今月のビールもお伺いしていきたいんですけれども、
1: はい、
0: リスナーの皆さんから結構ねメッセージいただいておりまして、
1: ありがとうございます。
0: ホヤボーヤ大好きおじさん、
1: はい、
0: お気に入りのビール、
1: はい、
0: ホヤボーヤシリーズどれも好きなんだけど、その中でもインフィニティは特に刺激的で強烈な味わいでした。クレイジーヘイジー IPA ね、
1: ですね、言っちゃいましたか、
0: ね、何パーでしたっけねこれ、 10%、
1: 10% ですね、そうですね、
0: 結構っすよね、はい、これがお気に入りということもいただいておりましたし、あとはですねトミーさん、今年もボランティアをさせていただき貴重な体験をさせていただきました、メッセージもいただいております。僕も見てたんですけども、サービングだったりとか会場の、ね、テーブルを拭いたりとか、はい、いろんなところでねこのイベントのね支えていたと、
1: そうですね、
0: 僕も見ていました。でラジオネームほやぼや大好きおじさん、先日埼玉のね欅ビール祭り行ってきたそうなんですけれども、
1: はいはい
0: はい、東北プライド宮城バージョンですね、いただいたっていうのを先週かないただいたんですけど、
1: はいはい、
0: 僕的にこれ面白かったのが、東北プライドの宮城バージョン、いい意味での粗さを持ち合わせた粋な味わいっていう風に表現してるんですよ。
1: ああ、伊達、
0: ね、すごいっすよね
1: 伊達な
0: これ
1: コメント、
0: 僕じゃ絶対出てこないな
1: 粗さ、
0: で他にもデイズオーバープレイフォー 3.11 ジューシーピンクなどなどを飲まれたみたいなんですけれども、デイズオーバーをですね飲み口から非常にきめ細やかで、旨味や苦味などの味わいが凝縮されていて非常にモダンなビールだなと再認識。すごくないこれ
1: 業界の一つ
0: ね、本当にさすがビール限定持ってるだけありますよね、
1: さすがですね、
0: 定番ラインナップの魅力に改めて気づかされたと、
1: 嬉しいですね、
0: ね、本当にありがとうございます、ありがとうございます、本当に。さあさあ、そんなわけで、ね、こんなメールメッセージ届いているところではあるんですが、はい、今回谷さんがおすすめしたいビールぜひ教えてください。
1: はい、今回のおすすめビールはですね、シックス、
0: はい、
1: シックスですね、
0: シックス、
1: はい、
0: ということでこのビールはね、
1: はい、
0: 6周年を記念して、
1: そうですね、醸造開始6周年記念ビール、
0: はいはい、うん、毎年ねナンバリングとしてリリースされているビールですけれども、今年6ということで、スタイルが ESB、 これ何の略になるんですか。
1: エクストラスペシャルビターって言って、
0: はい、
1: エゲレスの方ですね、
0: エゲレスの方
1: でのビアスタイルでビターっていうのがあって、
0: はい、
1: それよりもちょっと度数高め苦味ありめなやつが ESB って言われる感じですね。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: まあ、見た目はねちょっと黒ビールのような
1: こうなんて言うんだろう、茶化ブラウン、
0: うん、ブラウン
1: チックな色ですね、
0: 感じになっていて、はい、トミーさんも6今回飲んだ中で一番好きでした、
1: あ、
0: いただいてるんですよ、
1: ね、はい、まあ、そのイギリスのビール結構なんていうんですかね、ゆっくりダラダラ飲めるっていう
0: ん
1: ですかね、
0: はいはい、
1: 麦茶みたいな、
0: ま
1: あビターとかマイルドっていうまたちょっと違うのもあるんですけど、
0: は
1: い、やっぱモルトですね、麦芽、原材料の麦芽由来のうまみ甘みがあって、
0: はい、
1: で温度が上がってくるとまたコクとかが出てきて、でその中に苦みもちょっとあってみたいな、
0: はい、
1: すごいゆっくり飲むには最適な飲みですね。
0: そうなんですよね、はい、この僕も実際当日飲んで思ったのは、
1: はい、
0: こう本当にこう

0: 一口の中でコロコロコロコロこういろんなこう顔表情を見せてくれるような味わいの変化が楽しめる一杯だなと思って、僕もあの最初一口目は、まあ、最初はなんだろう、ホップの香りだったりとか、ちょっとあのシトラ感っぽいようなニュアンスが来た後に、今度はローストしたモルトのこうコク、
1: そうですね、チョコレートっぽさというか
0: 出てきて、で最後ちょっと黒糖みたいなこう甘い感じが出てきて、うわーこれ面白ーって思って
1: まあなんか本当に僕らは周年記念醸造開始、醸造記念ビールで、そのイギリスとか、まああっちのブリティッシュな方のスタイルを作ってて、毎年っすね、
0: ファイブもそうでしたもんね、去年。
1: そうですね、ファイブはビターかでしたね、なんかそっちの普段僕らあんまり作らないスタイルをあえて作るっていうのを、まあ何ていうんですか、特徴としてやってますね、
0: はい、なるほど。いやこれ本当に美味しかったですよね。結構だからまあビール単体で飲むのも当日良かったですし、あと食べ物も比較的なんかいろんなものとなんか合わせても楽しめるビールなんじゃないかななんて思ったんですけど、
1: なんか本当にいいビール業界人なんだけど言葉が出てこない
0: 出てこない、いいビール でもいいビールBTB のビール全部いいビール、
1: ありがとうございます。
0: もう本当にね美味しかったですね。丹治さん的には今回いろいろこうビールつながってましたけど、どれが丹治さん的には一番好きですか？
1: 難しいな、うん、難しいな。僕まあでも一杯目は、はい、あれが良かったっすね。ベルジャンホワイト、ホワイトエール、
0: はいはい、
1: ホヤボーヤ、ホヤフレンズビアのホワイトエールですね。
0: ホワイトエール、
1: はい、あれまあすごい爽やかな感じで。
0: そうなんですよね。
1: いいなって。
0: この天気ごくごくいけちゃいますよね。
1: なんかちょっと作ってる側が言うのあれかもしれないですけど、はい、オレンジ刺してるみたいですね。
0: あちょっとおしゃれにね、そうそうそう、ちょっとおしゃれな感じでね、
1: 海近くで、はい、真っ青な空を見ながら、はい、オレンジとか刺しちゃったりしなんちゃったりして、
0: なんかくるくるストローなんか刺しちゃって
1: しちゃったりしてお
0: っしゃんかわいい僕でもなんか丹治さん黒潮好きそうな感じしたんすよ。なんか
1: 黒潮あれは酔っ払う
0: 確かに
1: でも好きですあれ。
0: 確かに、なんかちょっと酸味というか、
1: そうですね、
0: おそらく
1: 清酒酵母かな、
0: はい、来る、まあ、そっち系の由来の多分酸味なのかなって思ったんですけど、はい、以前酸っぱいビールが好きっていう風におっしゃってたんで、こういうの好きそうなのかななんていう風に思ったりとか、面白いですよね、このフォギー
1: 酒ラガー、はい、もう勝手に作ったスタイルですね。
0: まあ去年ね、吟醸ラガーということで、くぐる、はい、あれも酒粕だったかな、甘酒かなんかの使ってたラガー、ね、あれも面白かったけど、この黒潮もね面白かったですね。
1: なんか杉、吉野杉入ってるんですけど、あのビール、
0: はい、
1: 漬け込んだんですけど、なんかこうあんまりもっとウッディーな木っぽいの感じ出るかなと思ったんですけど、
0: うんうん、
1: ほんのり杉の香りがついて、
0: はい、
1: でホップの香りと相まって、ホップだけじゃ出ない柑橘感っぽい香りが出て、あ面白いなって。
0: 僕これ飲んだ時結構飲んだ後だったから、ちょっとそこ分かんなかったなこれちょっともう一回飲み直しっすね。
1: あ飲み直しでお願いします。
0: 飲み直しでちょっと復習したいなと思います。ありがとうございます。ということで、いろいろ伺ってまいりましたが、まずは今回丹治さんがおすすめしたいビール6ということで、今まさにですね、リスナーの方、今日この6が届くっていう方が、
1: あぜひ、は
0: い、いらっしゃるということで、もう届いたのかな、なんか早く仕事切り上げて帰りますとかあったんですけど、間に合えばね番組中、はい、
1: 出荷
0: 届いてない、
1: あすいません。
0: でできればね、放送中になんとかなんとか配送会社さんにね、
1: なんてこった、
0: 頑張っていただきたいですね。ということで、まあ今回ね6丹治さんおすすめっていうことでしたけれども、はい、同日イベント限定でフルパワーというね、
1: そうですね、
0: はい、ヘイジ IPA、
1: はい、
0: こちら

0: のイベントが先行リリース
1: 先行ですね、
0: はい、とされてましたけど、せっかくなのでこれもちょっとお話伺っても。
1: フルパワーは
0: わ
1: わ
0: わわわわ、
1: あのラベルにジェームスが書かれてますね。
0: そうなんですよね。
1: ジェームスが大ジョッキ持ってでめっちゃ笑顔っていう、そういうでちょっとなんかこうなんていうんですか、古めかしい感じの、
0: はい、
1: で、まあ、味わいとしてはまあヘイジーなのでホップいっぱい使ってるんですけど、うん、度数が 4% で低くて、
0: ね、はい、
1: でまあ、そことバランスするように、まあ、ホップの香り付けだったり苦味付けだったり、
0: うん、
1: 度数低いビールだとどうしてもやっぱペラペラになっちゃうことがあるので、うんうんうん、なるべくそう感じさせないようにボディも持たせて、
0: ああそうでした確かに
1: 度数低いけど満足して飲めるっていうビールになってますね、う
0: ん、結構ジューシーな感じありますもんね。そうそう、だから飲みやすいんだけれども、谷さんがおっしゃったように満足感の高い、
1: ね、
0: ジューシーなヘイジー IPA に仕上がってるので、はい、皆さんねこの6と合わせてこのフルパワーもねぜひ。
1: これ販売されてます、
0: ますよね、
1: ます、
0: はいはい、ということでこちらもね一緒に楽しんでいただけたらなと思います、はい。さあそんなわけで今日紹介したビールやお話気になった方、ぜひブラックタイドブルーイングチェックしてみてください。またですね、新作情報やイベント情報などは各種インスタグラム、インスタグラムそして X で発信中ですので、ぜひぜひフォローをしてみてください。ということでここまでは5バイブスビアラバでした。丹治さん今月もありがとうございました。あのイベントお疲れたと思います。まずはゆっくり休んでください。
1: すみません。
0: すみませんということで、ね、まだまだ働くということで、はい、体調にだけは気をつけてください、はいはい、ということで丹治さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。
0: 時刻は6時34分を回っています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。石川県羽咋市で行われた本州で初めてのトキの放鳥から一夜明けた昨日、羽咋市の上空でトキ1羽が旋回する姿が確認されました。読売新聞の記者が発見しました。先月31日に放鳥された8羽のうちの1羽とみられ、放鳥場所からおよそ3キロ離れたトキ放鳥推進モデル地区の周辺で羽を広げて飛んでいました。今日午前6時半ごろ、福島市笹木野の部品製造会社からクマに従業員が噛まれたと110番通報がありました。会社の敷地内で2人が襲われ、その後近くの住宅地と電子機器製造販売会社で1人ずつが襲われました。警察などによりますと20代から80代までの男女4人が怪我をしました。1人が重傷、3人が軽傷とみられます。今日午前6時ごろ、神奈川県真鶴町で海に女性が浮いていると散歩中の男性から警察に連絡がありました。マズル港で女性1人、近くの浜で女性2人が発見され、3人とも死亡が確認されました。このうち2人は女の子とみられます。警察は3人の身元確認を進めるとともに死亡した経緯などを調べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りしたナンバーは山麻痺でした。この後は CM を挟んで道路交通情報をお伝えします。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: ケイフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
3: あ、この曲あの頃よく聞いたな。
2: この曲聞くと春って感じだよね。
4: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
5: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ねえ、気仙沼のこと好き？
7: うん、好きだよ。
6: どんなところが？
7: なんとなくかな。
6: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
7: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
6: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
2: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
8: ラジオ気仙沼、ぎょっと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は6時40分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線は平常運行、 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため本日6月2日から4日までの間、上下6本の電車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。また同じく JR 大船渡線は明日大雨が見込まれるため、お昼12時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があります。こちらも代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりませんが、仙台東部道路は上り線名取中央スマートインターチェンジ付近に故障車が発生しています。東北自動車道は北上江津利子インターチェンジ

0: ンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、上り線は前沢サービスエリア付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日6月3日水曜日の夜間は気仙沼市下田、気仙沼市下田で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。

0: ピックアップ、
1: 時刻は6時44分を回っています。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。令和9年度採用、気仙沼元吉地域広域行政事務組合消防職員募集のお知らせです。職者消防士上級の大卒程度で、採用予定人数は若干名です。受験資格は平成12年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方、このほか詳細はホームページ掲載の採用試験受験案内をご覧ください。一次試験の内容です。日時は7月12日日曜日の午前9時から、会場は気仙沼元吉広域防災センター。試験科目は教養試験と2科目の適性検査、7種目の体力測定です。第二次試験は第一次試験の合格者に対して通知をいたします。続いてお申し込みの方法です。申し込み用紙に必要事項を記入し、持参もしくは郵送してください。持参の場合は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、郵送の場合は締め切り日の午後5時15分必着です。申し込み用紙の設置場所は消防本部総務課、気仙沼市人事課、南三陸町町役場総務課、各消防署文書出張所です。またホームページからもダウンロードが可能です。申し込みの受付期限は6月18日木曜日午後5時15分必着。お申し込み先、お問い合わせ先は住所、郵便番号 988-0104 気仙沼市赤岩五段たら 43-2 気仙沼元吉地域広域行政事務組合消防本部総務課、電話 22-6689 22-6689 番です。続いてです。子育てホットサロン参加者募集のお知らせです。日時は6月13日土曜日午前10時から12時まで、会場は新月公民館研修室、対象となるのは子育て中の親子で1歳未満のお子さんも参加可能です。内容はレッツエンジョイリトミック、子どもと一緒に音楽遊びを楽しみましょう。音楽遊びを通して心と体と親子の絆を育みます。講師となるのは小山のり子音楽教室の小山のり子先生です。参加費は無料で入退室も自由です。お申し込み先、お問い合わせ先は障害学習課障害学習係、電話 22-3442 22-3442 番です。ここまでケインフォメーションピックアップをお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお届けしました。

0: さあ時刻は6時47分を回っております。ここまでお送りしてきましたクロスファイブレディオ、そろそろエンディングの時間が近づいてまいりました。今日のテーマ、控えめに言って最高だったということで、先週末開催された気仙沼ビアフェスティバルだったり、楽しかった思い出、
1: どうしたのガス切れてきた、
0: ガスちょっとね
1: エンジンが
0: ガスがねちょっとねここでね一発ガソリン入れたいところだけどね、もうちょっと頑張りたいと思います。はい、ということで皆さんね最高だったこと募集しておりました。ラジオネームほやほや大好きおじさん、いただいてるメッセージをね残り紹介していきたいと思います。先日のビアフェス、尾形さんも思いっきり楽しまれていましたね。いや本当にね楽しかったっすよ。もう朝からテンション爆上がりでね、もうそんなに一気にビール飲んで大丈夫ってね、妻に言われました。でも、僕ね今回のイベントで僕ね自分自身の成長を感じた。
1: 何？肝臓の強さ？
0: お水を飲むようになった。
1: なるほど。あいまいあまに。
0: そうそう。あの後先を考えずに。お酒しか飲んでこなかったんだけど、やっぱりね水って大事だね、
1: 水分ね、
0: 結構飲んだけど次の日ね、もうすっきり、やっぱ水って大事だなって思う。
1: 我々もいつも言ってるもんね、あのビール飲んでも水分補給にはなりませんよと。
0: そうなりませんから、ちゃんとお水、そしてね、必要な時はね、経口補水液、これもねいいです。ちょっと塩分過多になるので塩分いっぱい取ってるときは控えた方がいいんだけど、
1: なるほどね、
0: いいですし、あとあの糖分っていうのはね糖質とかもそうなんだけど、アルコールを代謝するときにね使うものなので、あの甘いものも一緒に取っておくと、ぜひ皆さん美味しく楽しくお酒楽しみましょうね。でそんな中で、そのイベントの後に、会議所さんに行ったんだけど、お父様に、まだ飲むのって
1: まあそうなりますよね。
0: そうそう、行ってからも僕目が2つと、目が2つ飲んだの、でその後にじゃあ最後に角ハイのちっちゃいのって言ったら、まだあすいません飲みますって言ってね、飲んできたって、そんなエピソードがありました。そんな本日のテーマということ、今回遊びに行くことができなくて残念でしたが、今度お会いした時は乾杯しましょう。ぜひしましょうしましょう。そんな本日のテーマ、控えめに言って最高だったこと、それはラジオ気仙沼を通じて尾形さんとビール談義をしていることです。お、これはよいしょではなく結構ガチですか。マジですか。ありがとうございます。というのも僕の周りでお酒を飲む友人はいるのですが、ビール派の方はあまりいなくて、〇〇のビールうまいよねみたいな話をすることもなかったんですよね。辛いね。宅飲みをするときも自分だけクラフトビールを持ち込んでいて、ちょっと浮いてしまったりすることもあったんです。そんなときにラジオ気仙沼 BTB アンバサダー、非公認の尾形さんとメッセージを通じてビール談義をすることで、僕自身もなるほどなと思ったり勉強になったりしています。そして今でこそラジオ気仙沼や BTB ホヤボヤを通じてビールのお話をすることが増えたわけですが、その中でも尾形さんの存在は大きかったですし、他社のビールの魅力を探したりビール検定を受験するきっかけにもなったと思っていますっていただいてるんです。ありがとうございます。嬉しい。いや僕もね、ホヤおじさんのねこの切り口尺度のね違うところって僕にないところだから、シンプルにすごいなって思う。僕はどっちかっていうと味わいのなんていうのかな、もなんていうの、変わっていく様子だったりとか、例えばその桃っぽいとかパイナップルっぽいとかマンゴーっぽいとか、ちょっと草っぽいとか、そういうのなんだけど、やっぱホヤおじさんやっぱ知識がね僕よりも豊富だから、そのもう一個深いところでね教えてくれるんだよね。でこういうのを僕が今度知ると、あそういうことか、これがそういうことなんだなって僕自身も分かるから、僕もすごいありがたいですし楽しいです。いやあの本当にあのタップルームでもうあのつながってるタップ1から10まで飲みながら話したいっすよね絶対面白いと思う。でも確かにこの自分の好き

0: きなことを共有できるっていうのって、うん、大事だと思うし、
1: まあ、ビルに限らずね、うん、自分の趣味を共有できる人がいるっていうのは嬉しいというか、
0: そうそう嬉しいよね、うん、そうそう、だからあの僕も家だと妻とねこのいろんなところのビール飲むんだけど、最近は小江戸ビールのね、うん、なんだっけな、青なんとかみたいな IPA、うん、コンビニに売ってたんだけどめっちゃ美味しかった。
1: へ、
0: うん、めっちゃ爽やかで美味しかったんでね、見つけたらね皆さん買ってみてください。な、小江戸ビールの、ね、なんだっけな、青なんかね、真っ青な缶に漢字二文字ぐらいで書いてあるの、
1: う
0: ん、そうそうそう、美味しいんで、ね、見つけたら飲んでみてください。 BTB じゃないけどねBTB じゃないんだけど、それも飲んでみてくださいということで、ほやほや大好きおじさん、メッセージありがとうございます。またメッセージお待ちしております。ビールの、ね、感想もねまたねお待ちしますからね。続いて道の奥さん、
1: はい、
0: カズネさん、33、おばんです。
1: おばんです。
0: おばんです。今日のテーマですが、先月末久しぶりに能登半島地震の被災地の一つである珠洲市の仮設住宅で住民の皆さんと交流してきました。
1: おお、
0: 発生から2年4ヶ月が過ぎ、仮設住宅も集約されてきて、これから自宅再建に向けて不安や課題が山積みですが、ひとときですがリラックスしていただけたらなと思い能登へ向かいました。仮設住宅訪問は神戸の市民団体の一員として参加させていただいています。いつも僕が参加する会は赤石焼きを振る舞います。あ、そうだよね、ケンさんいつも焼いてる、
1: うんうん、
0: 今回、名取市売上からも自治会長さんが炊き出しへ参加していただきました。仮設住宅の集会所で閖上の方の体験談を話す機会も設定、僕の防災紙芝居もなぜか組み込まれてました。事前に被災地ではやりませんよと何度もお伝えしていたのに、仮設住宅訪問することが新聞記事にもなってしまい、仕方なく持参することに。自分の中では持っていはいくがやらない、断ろうと考えていました。しかし閖上の方の仮設住宅7年間暮らした話、そこから出るまでの苦労や失敗談、パワーポイントを使った資料や津波の映像も交えて話されていました。僕は胸が苦しくなり涙も出ましたが、鈴の皆さんはうんうんとうなずきながら質問とかもされてました。僕は効果音のギターは使わず、丁寧にソフトにやったらやってもいいかもと思いました。もちろん最初にフラッシュバックすることが懸念されるので、断りと注意を説明、そしてこの紙芝居というアイテムを使い、能登半島地震のことしっかり兵庫県で伝え続ける約束をして、また会いましょうと仮設住宅を後にしました。被災地のフェーズに合わせた寄り添いを何が必要か考えながら通いたいと思いましたね。言ったことはもちろん紙芝居もやってよかったなと思いましたとね、いただいております。ありがとうございます。なんか素敵なエピソードですね、
1: うん、
0: 能登もね2年4ヶ月経ってるけど、まだまだ全然復興っていう部分進んでないし、道路もね完全に直ったりとか、住宅再建に関してもそうだし、まあ某テレビ番組とか見てても、うん、自宅兼店舗がね被災して、まだまだ現状2年4ヶ月経ってるけどお店始められてないっていうのもあったりとかしますからね、まあ、僕らの時もそうだったけど、なかなかね長い道のりですからね。だから僕らもまあ経験者としてこの珠洲のことを忘れないようにね語り継いでいったりとか、思いを伝えたりするっていうことが大事なのかもしれないですね。ケンさん、考えさせられるメッセージでした。本当にありがとうございます。さあ、そして、こちらラジオネーム P さんからもいただいております、
1: はい、
0: こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 気仙沼も暑くなってきましたね。今日のメールテーマ、控えめに行って最高だったこと。自分は12月からバレーボールをしているんですが、4月に試合でピンチサーバーで出て相手のレシーブを崩したことです。おー、うん、これ嬉しいね。サービスエースとかもそうだし、うんうんうん、そのサーブで、ね、崩すっていうのね嬉しいですよね。試合は緊張しますが、もっと上手くなりたいなと、またメールします、楽しい夜をといただいております。ありがとうございます。僕もねバレーボール部だったんでね分かるんですけど、あのサーブね、サービスエースとかね取ると、ね、気持ちいいんすよね、うんうんうんはい。まあ、サーブもね本当いろんなサーブありますから、フローターもそうだし、ジャンプサーブもそうだし、うん、まあ、いろんなね、うんまあ、ありますから、無回転とかね、いろいろね技術を身につけて、
1: はい、
0: ビシバシ相手選手を ね崩してやってください、ま
1: あ、練習の成果が出るっていうのがね、はい、楽しいですもんね、
0: うんうん、
1: ありがとうございます。
0: そしてトミーさんもね、はい、X の方でメッセージいただいておりますが、選手のビアフェス楽しかったですねと、去年は気温がかなり寒かったですが、今年は最高のビール日和でしたという、いただいておりまして、まあ、途中の文章はねビアラバでも紹介したんですが、ありがとうございました。いや本当にトミーさんね、一日フル稼働で本当にお疲れ様でした。いろんなところでねトミーさん見かけましたよ。サービングして、ね、僕もしてもらったんだけど、
1: うん、
0: はい、あと会場 の, その清掃もそうだし、裏方としてねこのイベントドドンとこう下からね

0: を支えていらっしゃる姿を見て、いや頭が上がりませんでしたね。あのお酒も飲むことができたみたいで、でも良かったです、うん、シックス美味しかったですよね。他にも美味しかったビールあったら教えてくださいね。ありがとうございます。ということで皆さん、今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。メッセージもありがとうございました。明日はあっちゃんこと志田篤君にバトンタッチです。明日のメールテーマ、衝撃の一言ございますので、明日もたくさんのメッセージお待ちしております。そしてクロスファイブレディオによろしくお付き合いください。それではお別れの時間となりました。また来週お会いしましょう。ここまで尾形和成と
1: ミキサーの西条潤でした。
0: バイバイバイバイ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

6月2日火曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、昨日の朝に比べると、過ごしやすい体感だなと、目覚めた私ですが、皆さんはいかがだったでしょうか。今朝の気仙沼市内ですが、ウェザーニュースによりますと、今日予想最高気温が26度ということでしたが、現在 18.3度を観測しています。だんだんと暑さに慣れてきたという方もいらっしゃるんでしょうか。私は暑さに弱く、なかなかしっかりと、この暑さについていけてないところもあるんですけれども、昨日に比べると今日は幾分涼しく感じております。それでは早速、まずは全国のお天気から覗いていきましょう。まずはこちらです。今日はですね、

前線を伴った低気圧が近づいておりまして、今日は全国的に晴れるところが多くなっています。ただ台風6号の接近によって西日本太平洋側を中心に風雨が強まって荒れた天気となっています。線状降水帯が形成された想定以上の大雨となる恐れもあるので、今日はエリアによっては警戒が必要となりそうです。またこの台風6号の影響を受けて東日本もだんだんと本降りの雨の範囲が拡大していきそうです。まずは西日本太平洋側を見ていきますと、台風6号今日昼過ぎには種子島など最接近しまして、夜には四国沖に進む見込みだということです。九州から近畿太平洋側雨風が強まって、特に宮崎県高知など局地的に非常に激しい雨となる恐れがあります。中国から関西は朝から本降りの雨となっていて、夕方以降は土砂降りとなる可能性もありそうです。こうした中で日差しが届かないため気温が上がりにくく、今日は最高気温は25度前後にとどまりそうです。こうした中で東海や関東など東日本は台風周辺の湿った空気、梅雨前線の北上で下に雨の範囲が広がりそうです。厚い雲に覆われるため昼間でも今日は日差し少なく、最高気温昨日よりもかなり低い予想となりそうです。一方変わって北海道東北部ですが、こちらは引き続き高気圧に覆われて晴れるところが多くなっています。引き続き暖かな空気に覆われるため昼間は気温ぐんぐん上昇する見込みです。ただ朝は過ごしやすい体感です。昼間は30度前後までということで、今日は昼間は暑く感じるでしょう。屋外で運動する場合など熱中症に注意してください。また朝と昼気温差が大きくなります。服装選びにも十分お気をつけください。まずは本日の全国のお天気お伝えしました。ということで6月に入りまして北海道東北は暑い日が続きましたが、昨日は宮城県内各地気温が上昇しまして、仙台市でも今年初めての真夏日となりました。昨日は宮城県内高気圧に覆われまして、日中最高気温登米市米山で34度、大平丸森で 33.7 度、仙台で 30.6 度と、ほとんどの地点で真夏日になりました。なお気仙沼は 30.6 度でしたね。仙台や気仙沼真夏日になったのは今年初めてということです。でこうした中でなんですが、宮城県内各消防本部によりますと、昨日の午後4時時点で90代の女性2人が熱中症の疑いで病院に運ばれたということなんですね。こうした中、昨日から運用が始まったのはクーリングシェルターです。仙台市でも熱中症を予防するために指定した施設で、誰でも自由に出入りすることができる、このクーリングシェルター、公共施設民間施設と合わせて237箇所が指定されているんですけれども、JR 仙台駅に近い仙台市シルバーセンターでも昨日は1階ロビーにテーブル椅子が用意され、室温が25度に保った状態で多くの方々が利用したということです。仙台市のクーリングシェルターは9月30日まで利用することができるということなんですね。では一方気仙沼では、どこがクーリングシェルターになっていて期間はいつまでなのかというのを皆さんはご存知でしょうか。気仙沼にもこの指定遮熱避難施設クーリングシェルターが、設置されております。これ期間が10月28日まで、今年は10月28日までの期間、気温が高い日、湿度が高い日など、クーリングシェルターをご利用いただけます。公共施設で言いますと、まずは気仙沼市役所、市役所湾天庁舎、気仙沼中央公民館、気仙沼図書館、そしてラジオ気仙沼のすぐ近くお隣の町人仕事交流プラザ、その他市民福祉センター安らぎ、市民健康管理センターすこやか、そして東日本大震災校伝承館、気仙沼大島ウェルカムターミナル、唐桑総合室、唐桑保健福祉センター三々館、元吉保健福祉センター憩い道の駅

気大谷海岸となっています。でこの他民間施設としてケーズ電気気仙沼店も、クーリングシェルターになっているということです。暑いなと、外を歩いていた際にちょっと気分が優れないなとなる前にですね、途中こうした公共施設立ち寄っていただいてお出かけの際は、少し体を休めるなどご利用いただければいいのかなと思います。皆さんのお家の近くや、お買い物お出かけ先のクーリングシェルターをどうぞ今一度ご確認ください。ラジオ気仙沼この内湾エリアに遊びに来た際は町人仕事交流プラザがクーリングシェルターになってます。3階に上がりますと、フリーの椅子テーブルが置かれていまして飲み物、ご自分でね買って飲んでいただくことは可能です。でトイレのすぐ近くの脇にですね自動販売機がありますので、ぜひ内湾エリア行かれる際は町人仕事交流プラザご利用になってみてください。さあそしてもう一つこんな季節の話題が届いています。宮城県お隣南三陸町徳良地区では今シーズン初めてのウニ漁を行われたそうです。徳良地区の各浜では漁の開始を告げる午前4時半のサイレンとともに、およそ150隻の小舟が漁に出たそうです。これ例年より8日ほど早く例年並みのスタートとなったようです。水揚げされたウニは1キロ当たり580円とほぼ平年並みで取引されまして、今後宮城県関東方面に出荷されるということです。南三陸町の徳良地区ウニ漁は8月のお盆頃まであと8回前後行われるそうです。そしてもう一つ、食べ物の話題といいますと宮城県産の銀鮭やしらすを使ったお弁当おにぎりが、そう今月6月からですね東北地区のローソンで発売されることになりました。で昨日発売されたのが宮城福島沖で取れた伊達なしらすと三陸産わかめのおにぎりだそうですね。コンビニ大手のローソンでは被災地の食材を使ったフェアを、2026年3月から東北地区1172店舗で展開していまして、6月から7月は宮城県産食材がラインナップされているそうです。でわかめ、三陸産のわかめおにぎりは今日から販売開始だということです。9日からは宮城県のブランド銀鮭伊達の銀の弁当が発売されるそうです。で7月には伊達なしらすを使ったお弁当の販売が予定されているということです。見かけた方はぜひご賞味ください。あっという間に時刻7時10分になりました。それではそろそろ今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマ用意しています。

時刻は7時10分です。今日のラジオの電波で言ってけろ、今日皆さん聞いていきたいのはこちらでございます。限界で言った、もう帰る、もう帰りますね、お疲れ気味だって思っていたけれど、やっぱりこの時間眠くなっちゃった、もう帰りますですとか、何なのこの場所、もう帰りますだったり、ハラハラして、あ、そろそろ帰らなきゃ帰らなきゃ、でも痛い、でももう帰らなきゃいけないっていう、後ろ髪引かれる思いで帰ってしまったあの話などなど、皆さんの限界で言ったもう帰る、お待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時11分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、代わって BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線、宮古バス、岩手県交通も平常運行です。代わって高速道路

の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路大船仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに、気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですが、ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。宮城県、空気乾燥した状態が続くので火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県天気概要です。今日は上空の気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや晴れでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時10分、日の入りは午後6時54分。今日は大潮、この後の干潮時刻午前10時42分、満潮時刻午後6時18分です。変わって気仙沼市の天気ですが、6月2日火曜日、今日は曇りのち晴れ、予想最高気温は26度。気になる現在の気温、気象庁の観測計で 18.5 度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 30%。 今日は朝のうち雲が多いですが、昼間は晴れてくるでしょう。変わって明日6月3日水曜日は雨時々曇り、予想最高気温18度、予想最低気温15度、降水確率は午前午後ともに 90%。天気は周期変化します。なお4日以降はすっきりしない天気で気温がぐっと下がるので、日ごとの寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: Numa. You're listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 決勝が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
4: この時間は本日

0: 放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
1: ラジオ気仙沼。

時刻7時23分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市大川で鮭の捕獲数が激減していることを受けて、気仙沼鮭漁業生産組合が孵化放流事業の終了を決めたことが分かりました。今後も稚魚販売の収益が見込めない上、代替として実証実験した養殖用の銀鮭稚魚などの飼育も本格導入が難しく、経営を維持できないと判断したということです。100年にわたって沿岸の秋鮭漁を支えてきた組合は団長の思いで幕を下ろします。代わって今度はこちらの話題です。気仙沼市は昨年度の国民健康保険の運営状況をまとめました。被保険者数は 11,395 人、人口減少に伴って前年同期比542人減少、医療費などに充てられる保険給付費も47億7700万円と1億3700万円の減となっています。ただ一人当たりの給付金は1万5000ほど増加で、気仙沼市は医療高度化高齢化の影響と分析しているということです。おしまいにこちらの話題です。昨日の午前10時45分ごろ、気仙沼市松崎かや市内60代男性宅の固定電話に特殊詐欺予兆の電話がありました。気仙沼署によると、配送業者を名乗る男から、あなたの荷物が届いていますが、中に現金とマイナンバーカードが入っています、犯罪になりますので警察から連絡が行きますと電話があったということです。男性は電話を切って詐欺を疑い、気仙沼署へ通報、被害はなかったということです。気仙沼署は、怪しい電話がかかってきたら内容を鵜呑みにせずに警察へ相談をと注意を呼びかけています。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時26分になっています。シェス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、上空厚い雲に覆われていますが、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日の気仙沼市内、この後予想最高気温26度まで上がる見込みということですが、昨日に比べますと朝は、過ごしやすく、現在気温 18.8 度を観測しています。ということで、引き続きこの寒暖の差で体調を崩さないよう皆さん十分お気をつけください。それでは早速皆さんからいただいてます今日のメッセージテーマご紹介していきたいと思いますが、今日こんなテーマになっているんですね。今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波でいてけろ、今日はこちらでございます。限界でいった、もう帰る、帰りますというね。

こちらのセリフなんですけれども、いやもういい時間になった、眠い、帰りたい、でもなかなかもう後ろ髪引かれる思いで帰らなければいけないなどなど、そんなシーンで皆さんも、ああ帰りたい、いや帰りたくないと、せめぎ合うこともあったんじゃないでしょうか。今日この時間は、こちらのテーマ、限界で一旦もう帰る、帰りますというねテーマになってます。で早速いただいているメッセージがありますのでご紹介していきたいと思います。まずはこちら、ラジオネームひろやじさんからねいただいてました、ありがとうございます。サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはさんす、相模の国からひろやじです。さてさて、今朝のいってけろですけれども、ともう帰りますというねこちらのテーマ、年に一度気仙沼への帰省、車片道535キロ、ねおよそ9時間という、行きは元気満々ですが帰りは後ろ髪引かれること、引かれること。気仙沼温泉を愛車でスタートし、イオンを抜けて道の駅大谷海岸で最後にお買い物をして、三陸道に上がって一気に宮城から福島へ、そして栃木、茨城、そして埼玉も抜けての期間コースで、いつも道の駅大谷海岸を出るときは、気仙沼もう帰るよ、ありがとう、気仙沼また来年ねとご挨拶しまして、しばしお別れの挨拶となっていますというねメッセージいただいてました。そうなんですよね、ひろやさん、よし行くよとね、いつも本当に気軽に言ってくださいますけど、片道9時間ですよね、535キロ、相模半からよく来てくださってますよ、本当に本当にありがとうございます。ということで、そんなねひろやさんが来てよかったと思っていただける、そんなラジオ祭り、ただいま準備中でございます。7月4日ラジオ気仙沼では開局9周年を記念したラジオ気仙沼ラジオ祭りと題したスペシャルデイ、ナイスアニバーサリーを開催いたします。会場は昨年同様、このラジオ気仙沼のすぐ真下にあります南町海岸公園でございます。まあ、今日ですね、皆さんにまあぜひお伝えしたいところとしてはですね、やはり内湾朝市合同開催も行いますので、美味しい気仙沼の食べ物がずらりと並びます。で、内湾朝市さん最近気仙沼市内だけじゃなくて近隣のお店なんかもね出してくださってたりするので、南三陸町とか大船渡で、あこんなお店あるんだっていう、楽しみ方もできると思います。でこの他にもブラックタイドブリーイングさん、先日はビアフェスティバルで、ホヤボーヤのパートナーシップ協定のホヤフレンズビア樽生初開戦ということで、通常ですとね缶タイプで販売されているホヤフレンズビアがなんと樽生形式で会場に出ておりましたけれども、そうなんとラジオ祭りでもホヤフレンズビア樽生で皆さんに飲んでいただけることが決定しております。いつもブラックダイドブリング様ありがとうございます。ということでホヤフレンズビアぜひね楽しんでほしいなと思います。今2種類出てるんですよね。そしてこの他にも、会場では、毎年恒例大抽選会を行いたいなと思っております。ぜひラジオ気仙沼9周年、メンバー総出で皆さんをお迎えしておりますということで、すでに決まっているメンバーといたしましては、まず直差朝一便、私佐藤理香ですね。そしてお昼からは、月曜夏穂ちゃん、火曜日ラブソンガーズ小山のり子さん、そして水曜師匠、木曜松たける君、そして西条純君とですね、お昼は謎スペメンバーもフル出演、ミキサーの、庄司さん、小田パパも参加します。そしてクロスファイブレディオ夕方生放送、こちらすみえさん、尾形和成君、志田敦史君、あっちゃん、佐久君、佐々木武さん、こちらも全員出演決定しております。さらにギョットエアからですねハイブリッジズのパパ、こちら午前中のみになってしまうと思うんですけれども、この日はPA のお仕事が違う場所で入っているということでね、それでも皆さんにお会いしたいということで午前中、顔を出してくださるという形になっていますので、パーソナリティ、総出演で皆さんお待ちしておりますので、ぜひなかなか普段、電波を通してお話しする機会しかなかったメンバーですので、皆さんのお顔を見ながらお話しできたら嬉しいなと思っています。ぜひ足を運んでください。ということで時刻は7時32分になっています。ラジオ祭りには気仙沼市の観光キャラクターホヤボーヤはもちろん、 SCK ガールズフランさん、熊谷久美さん、尾形龍之介くん、劇団ララアルテ

の皆さん、そして坂本悟さんも来られますので、ぜひ7月4日土曜日、予定を空けてお待ちください。ということで、この後全国ニュース挟んで、ひろやじさんからのリクエスト曲もご紹介していきたいと思います。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。ファミリーマートは昨日東京都内の店舗に初めてセブン銀行 ATM現金自動預け払い機を設置しました。2030年をめどに全国の店舗に設置しているおよそ1万6000台の ATM をセブン銀行 ATM に置き換え、電子マネーのチャージ、顔認証取引などの機能が利用できるようにします。外観は従来の機械の赤ではなく緑色をあしらったファミリーマート仕様としました。機能は他のセブン銀行の ATM と同様、給付金の受け取りといった行政サービスも利用可能です。取り扱う電子マネーにファミリーマートスマートフォン決済アプリファミペを加える方針といいます。ファミリーマート小谷達夫社長はこの日の式典で、様々な機能がこの ATM にあり、飛躍的にサービスのレベルが上がると話しました。セブン銀行松橋社長は ATM 以外の金融事業にも協業を広げる方針を示しました。続いてのニュースです。イスラエルネタニヤフ首相は5月31日イスラエル軍がレバノン南部要衝ボーフォード城を制圧したと明らかにしました。イスラエルが掌握するのはおよそ四半世紀ぶりとなります。新イラン勢力ヒズボラが拠点とするレバノンでの戦闘の拡大に伴い、イスラエルは占領地を急速に広げつつあります。ネタニヤフ首相は声明でボーフォード城の制圧について劇的な転換点だと成果を強調し、ヒズボラの支配下にあった地域を掌握するよう指示を出したと述べました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

時刻7時37分になるところ、ラジオネームひろやすさんのリクエスト、ハイブリッジズ気仙沼デフネ歌ということで、今回はカツオ編でお送りいたします。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、変わって JR 大船渡線ですが、今日から4日にかけて設備メンテナンスのため上下6本、この後列車が運休となります。また明日大船渡線は大雨が見込まれるため、明日の正午から最終列車まで遅れ運休が発生する見込みです。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、東北自動車道、大きな規制は出ていません。

ませんが、まずは仙台東部道路下り仙台東インターチェンジ付近に故障車が発生しています。この他東北道下り鶴巣パーキングエリア付近にも故障車が発生しています。お近く走行の際お気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時48分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたい

はい、メッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日のテーマはこちらになっております。限界で言ったもう帰るっていうね、もう時間ギリギリだ、もう帰らなきゃ、なんて白髪引かれる思いで帰るといった話、またもうこんな場所いられるか、限界を感じていったもう帰りますからと、起こったあの時の話などなど、皆さんの限界で感じたもう帰る教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ではいただいたメッセージいきましょう。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからもいただいてます。ありがとうございます。リカさん、新庄さん、リストの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。本日のテーマ、限界で言った帰りたいというね、帰りたいと言って帰れた記憶だと、10年ほど前の話になりますが、仕事の合間、健康診断に行った直後からだんだんと顔色が悪くなってしまったというほやぼや大好きおじさん、なんとやがて顔色だけでは済まず頭痛吐き気まで、これは採血をしたからなのかと焦りつつも、気を紛らわしながらやり過ごそうにもやはり隠しきれない、ちょうど先輩と作業していたこともあり、体調悪いんで帰りたいですと言ったら、今大事な時期だから頑張ってるアピールしないととダメ出しし、ずる休みしようとでも思ってるのかと怒る気にもなれず、さらにグロッキーになりながら、なんと定時までその日は仕事をしました。なんとか定時で帰ることはできたのですが、帰宅直後にダウンし、まあそりゃあそうだよなという感じではあったのですが、それよりもあの時間で何をアピールできたかは全くの謎でしたというね、そんな状況。まあ帰りたいと言って帰れるのであればいいんですが、状況環境によってはなかなかそうもいかないことってありますよね。でそれ以上にまずいのは、帰りたいとも言えない状態ではないでしょうか。過去心身ともにやられてしまった経験があるのですが、その当時のことを振り返ってみると、人事異動などさまざまな要因が重なってヘルプすら出せなくなってしまっていました。仕事をしているとそういったことはあるあるなのかもしれませんが、やっぱり無理をしないのが賢明だと思いますというねメッセージいただきました。もう世の中のね、まあ、本当に重圧という社会の中で生きる、あのまさに仕事をされていらっしゃる方からの、なんかこうあるある、一度は皆さん経験したことがある、帰りたいけど帰れない、今帰ったら責任的にどうなんだろうとか、自分をね自分で責めながら、こう日々日々時間と刻々と向き合ったよというあの残業時間を思い出した方も今いらっしゃったかもしれません。いやでもなんかこう、今大事な時期だからアピールしないとっていうね部分で言うと、自分の体を壊してまでっていうところがねありますからね、ちょっとなかなかあのその先輩もほやぼや大好きおじさんのこと思っているのか、思っていてくれてるけどちょっとベクトルが違ったっていうね、そんなところがあるかもしれませんよね。まあ、本人はね良かれと思って、いやいや今日ここでねサボるっていうふうに思ってはいなかったかもしれませんけど、いやここでまだ頑張るんだって頑張った方がいいよってね。でも一体何をアピールできたのか、複雑なとこね本当にね。なんか自分の中で、お仕事をされてる時に、まあここまでやらないと帰ったらまずいかなっていう部分で、なんとなくのらりくらりやっていくのであればまだいいんでしょうけどね、重圧の中で戦って仕事するのは大変ですよね。ということで、限界を感じたら帰りましょう、帰らせてほしい。ということで、こうしたね、今それこそまでも働きやすい環境というのをすごくいろんな会社さんでも、見直しをねかけてたりとかするのかななんて思いますけども、まあそうですね、今本当に人口減少問題から始まって、仕事の担い手不足という、お仕事職場も多いかと思いますので、あそこはいろいろと融通を聞かせてくれるよとかね、体調のこととか、社員一人一人の体を気遣ってるよなんて、そんな話が出るときっと多分おそらく、いろんな方々が採用してほしいなと来るようになるんでしょうからね、やっぱり働いてる人のその評価っていうのはすごく大事なのかなと思うところですね。ということで、おやおや大好きおじさんの何とも言えない非常に仕事に対応した、そんなメッセージをねいただいてましたけど、そんなほやぼや大好きおじさんから一曲リクエストいただいております。いきましょう、生き物がかりで帰りたくなったよ。

0: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
1: くるっと気仙沼、
0: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
1: あっちこっちやっち。
0: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
2: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

6月2日火曜日、時刻8時になりました。シェア数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピア7スタジオ、上空見上げますとちょっと厚い雲に覆われているんですが、皆さんのおつの上空はいかがでしょうか。今日の気仙沼市内ですが、ウェザーニュースによりますと、今日予想最高気温、26度ということで、昨日より4度ほど下がりそうなんですが、雲に日差しが遮られているからでしょうか、なんとなく午前中昨日よりも、過ごしやすい、そんな気候になっています。なお気になる現在の気温は20度、気温20度となっています。さてそんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日皆さんに聞いているのはこちらの話題、限界で言った、もう帰ります、もう帰るということで、皆さんに限界で感じたもう帰る、帰ります、こちらのメッセージでいただいておりました。早速いただいているメッセージご紹介していきたいなと思いますが、ラジオネーム新平さんからはこんなメッセージいただいてますね。リカさん、師匠さん、おはようございます。昨日東京にいちいち帰宅しまして、これから出勤ですよとね、もうすでにもう帰るってね、気仙沼にもう帰るって叫びたいです。気仙沼にいるときはもう帰りたくないって叫んでいて、もう情緒不安定なんですよっていうね、メッセージいただきました。で昨日、あー新平さんだとね、お昼のアジョスペ放送中、あー新平さんだ新平さんだなんてね、あったんですけど、ちょうど私の予定の作り方って、結構なかなか限界に近い予定をスケジュールを立てていて、放送が1時58分に終わるんですね、まあ、CM が2分ほどありまして、なので1時58分に終わるんですけど、2分で隣の町人仕事交流プラザに移動ができると、思っていてですね、2時から打ち合わせを入れているっていうねなのでせっかくね、ちょっと皆さんが集まってたんですけど、あー今日2時から打ち合わせ入れてるって言いながら、後ろ髪引かれる思いで、こうあーってみんなとのね、集合写真が撮れなかったんですけども、そうでも心の中で

てさ、また来月会いましょうね、ラジオ祭りで待ってるからねっていう、そんな気持ちでお見送りをしましたけどね。ということで、そんな新平さんと一緒にお昼はナジョステペの放送終了後にも、川田市に来てくれたトッコファミリーさん、ね、会いたかったんですけどもね、そう本当に見て、ああ来てたのにって言いながら2時の打ち合わせにいかねばならないということで後ろ髪引かれる思いでああって言いながら行きましたけど、そんなトッコファミリーさんからも、来てますね。ジュニア君からリカさん、ショーさん、おはようございます。週末の楽しさで忘れていましたが気づけばもう6月なんですね。今回もたくさんのパワーをもらったので今日からまた頑張りたいと思います。リカさんもね、ショーさんもラジオ祭りで忙しいが続くと思いますのでお体お気をつけくださいねという優しいメッセージいただきました。でね、少しこうジュニア君も住居、お家がね変わりまして少しこうなんて言うでしょうか、都会アレルギーが発症しづらくなっているというそれ聞いたので少しほっとしてるんですけれども、まあ、これからね暑い夏で本当通勤時間なんかも大変なのかなと思いますので、ジュニア君こそね本当に体に気をつけて、7月ラジオ祭り元気にお会いしましょうね。楽しみに待ってます。この時期は本当に去年はもっと皆さんとお話ししたいって言いながらも喜ばせることに夢中になってお話をねゆっくりできる時間っていうのをちゃんと考えれてなかったっていうのがあって、今年はどうしたらいいのかっていう、なんかこうもう少し触れ合いの場が欲しいとか、そんなことを考えながら今ねちょっとタイムスケジュールを組み始めておりました。近々いろいろと発表できるんじゃないかなと思います。さて続いてラジオネームくまともストラトさんからこんなメッセージいただいています。曇り空の仙台からおはようございますということで、おはようございます。台風接近でね今後の空模様が気になるところですねということで、大きな、ね、被害にならないといいんですがというメッセージいただいていまして、そうなんですね、ちょっとね台風の状況が気になるところですね。今日から明日にかけて九州、そして関東に、ね、接近するということでしたので、本当に、この直撮影地に都会の皆さんがね本当に、関東方面、愛知の方にもねおりますのでちょっとね心配ですね。本当に暴風域をね、伴った本当に雨、あと線状降水帯もできやすいんじゃないかなということもあってちょっと心配なので十分気をつけていただきたいなと思います。あと風もですね、おそらく 2,30 メートル瞬間最大風速、30メートルの地域もあるということでしたので、飛ばされやすいものはできるだけ今落ち着いている時間内にお家の中に入れたりですとか固定するなどといったですね、ご自分もそうですしご近所の方々とこう怪我とかにつながるようなものにならないように気をつけていただければなと思います。さあということでストラトさんからは X に載ってましたけれども、そう今日ナジョスペにカラーボトルの竹森正幸さんが出演するそうじゃないですかということでチェックありがとうございます。でそういえば今後カフェ RST さんでライブするそうですね。竹森さんの歌声めっちゃパワフルだから RST さんのスペースならマイクなんていらないかもねなんてねメッセージいただきましたけど、そうなんです、カラーボトルの竹森さん本当にカフェ RST さんで年に 1,2 回はライブされてるんじゃないかなっていうぐらい本当に気仙沼のカフェ RST さんの会場を本当に気に入っていただいて、何度もですね足を運んでくださってるんですね。で昨年もラジオで電話でご出演いただいたんですけど、今回も電話でご出演いただけるということで、ちゃっかり時間を縫ってお願いしますということでお願いしてみました。そんな竹森さんは今日のヒラナジョスペ1時20分から30分の間ぐらいでしょうかね、電話でご出演していただけますので、普段なかなか歌は聞いたことあるけど、このねなんかこう MC とかどんな人柄なのっていう方はねぜひぜひ聞いていただければなと思います。そしてテーマについてなんですが、ストラトさん、何年か前に気仙沼の港祭りに行った時の話ですが、お祭りのフィナーレの花火が上がるまで残りわずかな時間でありましたけれども、翌日の出勤を考えるともはや限界という時間だったのでもう帰るとなりました。でも後ろ髪を引かれながら駐車場に歩いていったら花火が上がり始めたのでちょっとだけ見ることができたのでしたというねメッセージいただきました。そっかね、気仙沼港祭りフィナーレ花火までねもう残りわずかな時間だったけど明日のあるしなと思ったら仙台からだとそうですよね 2,3 時間と思うとちょっと8時

半9時ぐらいになってしまうと渋滞も考えると結構きついかなとかやっぱ思っちゃいますかね。日曜日ですもんね。しかもね、まあ今年は花火だけじゃなくいろんな仕掛けを夜考えてるってことでしたのでね、ぜひ、そんな思いもありますけれども、ぜひサラトさんにはまた再び来てほしいなと思うんですけど、でもありますよね。なんか私もそれこそ花火で言うとディズニーランドに行った時に夜の花火まで新幹線でその日のうち帰ってこようと思うと、東京から一ノ関までの新幹線に乗って次の日の朝の仕事に間に合わせようとすると、最終に乗ろうと思ったとしても花火まで見れないんですよね。それがね、なので一度花火を背景に帰ってくるっていうことをしたことがあって、後ろ髪まさに引かれる思いでしたけどね。そう、今フィナーレなのにって言いながらね帰っていく、あれはねすごい寂しいですよね。ということで、なんかこのね花火はゆっくり見たいなと思いますね。今年私の初花火はきっとおそらく気仙沼の港祭りになるんじゃないかななんて思ってますけれども、ラジオ気仙沼では、まずはラジオ祭り、こちらを、重点にしておりますけれども、港祭りの方も一緒に、気仙沼市内盛り上げていけたらなと思っておりますので、ぜひ港祭り、今年も行こうかなと思ってらっしゃる方は気仙沼遊びにいらしてほしいなと思います。ということで時刻は8時10分になるところです。この後は天気情報を挟んで熊友ストラトさんからのリクエスト曲ご紹介していきたいと思います。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時10分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。宮城県では空気が乾燥した状態が続いています。火の取り扱いお気をつけください。変わって宮城県の天気概要です。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。今日は大潮です。この後の干潮時刻は午前10時42分、日の入りは午後6時54分。今日は大潮です。この後の干潮時刻10時42分、満潮時刻は午後6時18分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、6月2日火曜日は曇りのち晴れ、予想最高気温は26度。気になる現在の気温、気象庁の観測計で 20.6 度、 20.6 度を観測しています。今日降水確率は午前 40% で、午後は 30%。 今日は朝のうち雲が多いですが、昼間は晴れてくるでしょう。翌日雨なので日差し有効活用なさってください。変わって明日6月3日水曜日は雨時々曇り、予想最高気温18度、予想最低気温15度、降水確率は午前午後ともに 90%。 天気は週間化です。なお4日以降はすっきりしない天気となり、気温もぐっと下がりそうです。暑さ日ごとの気温差にお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、 A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.

0: 皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分になるところです。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼プレクトロムアンサンブルのサロンコンサートが31日気仙沼中央公民館で開かれました。ギターやマンドリンの軽快なリズムとフルートの優しい音色が大勢の観客を魅了したということです。 KP は45年以上にわたって活動している社会人音楽サークル、毎年この時期と秋に演奏会を開催しています。この日はおよそ150人が来場、およそ150人が来場した中、3部構成で1、3部は合奏、2部はソロとアンサンブルの全12曲が演奏されたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼高校演劇部3年生3人の引退公演が元吉町の浜那須ホールで開かれました。オリジナルのコメディ劇さらば酒飲みを披露し、来場者を楽しませたということです。物語から演技、衣装、音響、照明まで脚本すべてが部員による完全オリジナル劇、3年ぶりのホールでの公演となりました。あらすじは、普段は普通の高校生が正義の魔法少女マジカルチャカとして世界中の人たちを伝水させようとする怪人酒飲みと戦って世界を救うという内容です。ハキハキとした語り口、情感たっぷりのセリフが会場に響き渡り、物語の世界に観客を引き込んだということです。変わって今度はこちらの話題。1日全国一斉にスタートした第68回水道週間に合わせて気仙沼市内の関連行事が始まりました。市役所満点庁舎では市内の幼稚園児らによる塗り絵や水道事業を紹介するパネル展が開かれていて、来場者が生活に不可欠で限りある水資源への理解を深めているということです。この展示は7日まで行われます。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時22分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッテ FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、限界で言ったもう帰る、帰らなきゃなと後ろ髪引かれながら言ったそのセリフ、またはもう限界だ、眠い、もう帰りますと、本当に限界を感じて後にした飲み会、そしてなんだろう、もうイライライライラ、帰りたい、もう帰りますと、思わず短歌を切って出てしまったあのイベント会場、またはあの会議などなど、皆さんの限界を感じていってしまった帰る、こちらねぜひ教えてください。番組の宛先 gmail@kfm775.co.jp

@JP ファックスナンバー0226258471になっています。ということで早速いただいているメッセージいきましょう。ラジオネームヤジュさんから、リカさん、リスナーの皆さんおはようございます。そしてこんばんは、ヤジュです。ということで社長子特派員ありがとうございます。さあ今日のテーマの限界でいったもう帰る、ね、週末知り合いと食事に行ったんですが、まさに朝から昼にかけ猫の額ほどの庭の草むしりと伸ばしに伸ばしていた家庭菜園にピーマン、マンガンドウからしやミニトマトにナス、バジル、大葉、長芋などを植え付けし、お庭の散水ホースとタイマーを設置するなど、もう半日庭仕事をしただけで夜めちゃくちゃ眠かったんですと。友人がまたデザートに手をつける前に、もう悪い、もう眠い、限界、お先にと言って、早々に退散してきました。普段どんだけ運動不足なの、今日から雨なので庭木も畑も少しは潤ってくれるといいんですが、というねメッセージいただきました。ということで、これちなみになんですけど、結構この間、まさに私もですね、気仙沼のビアフェスティバル司会させていただきまして、で朝から炎天下の中皆さんと一緒に楽しく、まあ、会場におりまして、でそこから会場を後にして、今度はですねラブソンガーさんのライブのコンサートの方に行きまして、で、まあ、終了時間がなんだかんだ9時ぐらいだったんですね。なので、まあ、その日は本当に12時間以上ぐらい、まあ、司会の仕事をしてたんですけれども、でその後10時半ぐらいから、じゃあ今日も打ち上げがあるよみたいな話になって、で一旦帰りのことを考えて、お車置いてくるかなっていうところから始まって、車を置きに帰ったんですよね。一回車を置いて、一回家に帰って、さっと簡単にこう汗を拭いた瞬間に一気に眠気がきました。あ、これはもしかしたら今日はもう1、2時間ぐらいでダウンしちゃうかもしれない、ね、で本当におかげさまで師匠も声かけていただいて、で師匠とね行ったんですけど、いやもし先にダウンしたらもう先飲んでてもいいからねなんてね言ってたんですけど、その限界を感じた時間っていうのがね、結果最終時間2時過ぎだったっていうやっぱ楽しい時間にやっぱ乗っかってっちゃうんですよ。ただその終わった後家に帰った瞬間にもうバタンキューと行きそうになったんですけどね、もうまあ今日ちょっとね汗もかいたしということで、もう限界も限界、体を引きずりながらもうシャワーして、でもうベッドに倒れ込むように寝ましたね。もう限界を感じて、もう帰るって言ってるのにもう限界を感じてからもまだまだこうやっちゃうっていうね、ということで、そんな中で私もねちょっとね頑張りましたけれども、さあそしてそんな中ヤズさんからねこちらのメッセージいただきまして、で実は私もこれ今朝知ったんですけれども、気仙沼のたこ焼き屋さん、たこよしのご主人が、まあ、ご病気でね亡くなったということをお店の SNS で知りましたという、そんなメッセージを実はいただきました。で美味しくて安くてご夫婦の、ね、人柄がとても素敵でご冥福をお祈りしますという、ね、メッセージいただきました。松下初夫さん、私もねおっちゃんって言いながらいつも本当に先ほどビアフェスティバルの話出しましたけれども、イベント会場で、必ずね声をかけていただきますし、声をかけ合って、今日も頑張ろうねとか、今日は会えたねとか、いつも本当に元気でエールを送ってくれまして、ね、たこよしさんのたこ焼きを最後買って帰るのがすごく楽しみで、時折ねおっちゃんがリカちゃんこれどうぞ飲んでみて飲んでみて、これおっちゃん考えたね飲み物なんだけど、これがね大阪では結構いい飲み物としてこうでああでとかね、本当にいろんな知識も含めてお話もしてくれて楽しい、おっちゃんで、でその奥さんとね一緒にいろいろとこうお話をしている姿がとてもこう印象的な、本当に仲のいいご夫婦でね、でもともとお話を、ね、聞いたところは定年退職後にこう気仙沼でお店を出すそもそも予定だったそうなんですけど、定年の直前にこう震災、奥さんの地元のこの気仙沼で、まあ、震災があったということで、その気仙沼で盛り上げたいとか、そういう思いがあって、まあ、軽トラックで、当時軽トラックとテントですよね、私が気仙沼に来た頃だったので2012とか13年ぐらいだったと思いますけど、そこでなにわのたこよしをオープンされて、で現在の店舗になったのが2019年頃だったと思いますけども、ね、本当に八日町に

皆さんがねこう本当に集うような場所も作られてすごいなって、その本当にそのパワーがすごいなと思いながら、明るくね気さくな感じがとても名物になってるのかな、たこ焼きとともに名物になってたっていうふうに思いまして、で実はその、まあ、おっちゃんにしばらく会えていなくてですね、まあ、ちょっと私も、まあ、1ヶ月北海道にいたということもあってイベントに顔を出してなかったっていうのもあるんでしょうけども、急に今日朝その話を耳にした時に本当にちょっと信じられない気持ちというところもありまして、でその信じられない気持ちのまま今まだ信じられていない気持ちもありまして、ということで、まあ、5月29日、まあ、ちょっとね朝方倒られたということで30日に、亡くなったということでした。すでになんか葬儀の方はね身内で行われたということだったんですけれども、当面お宅吉の方はお店は少しお休みということなんですが、一応営業再開を、まあ、予定しているということで、再開を予定しているということだったので、再開をするときは、また SNS などを通して、ママからで連絡が皆さんに行くのかなと、これからなんかママがね一人でお店を切り盛りしていくことになるのかなと思って、本当におっちゃんの思いをこう継いで一人で頑張っていかないといけないというねママの気持ちを考えたら本当にこう胸が締め付けられる思いなんですけども、これからも皆さんにねご愛顧いただければなと思います。本当に心からお悔やみを申し上げたいと思います。ということで時刻8時30分になっております。この後ラジオ決戦では全国ニュースを挟んで1曲、リクエスト曲もご紹介していきたいと思います。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻8時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。台風6号は昨日午前、暴風域を伴い那覇市南の海上を北上しました。昨日夜から今日にかけ、沖縄本島や鹿児島、奄美地方に最接近する見通しで、気象庁が暴風、土砂災害の警戒を呼びかけています。台風6号は昨日午前9時現在、那覇市南およそ210キロの海上を時速15キロで北へ進み、中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近最大風速は30メートルです。気象庁によると、沖縄県南城市では昨日午前9時過ぎは最大瞬間風速 33.6 メートルを観測しました。また今日午前6時までに予想された24時間降水量は、多いところで沖縄、九州南部、奄美300ミリ、九州北部、中国は100ミリとなっています。台風は今後進路を次第に東寄りに変え、明日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。続いてのニュースです。日本政府は AI を活用し、科学的発見、技術革新を加速させるアメリカの国家プロジェクトに参加する方針を決めました。このプロジェクトで初めての国際パートナーとなります。日本政府とアメリカ政府は今後5年間で AI などの共同開発に合わせ10億ドル、日本円およそ1600億円を投じます。日本、アメリカが協力し、中国との技術覇権争いで優位に立つ狙いがあります。文部科学省と経済産業省の幹部が今月上旬アメリカを訪れ、プロジェクトを担当するアメリカエネルギー省幹部とともに発表する予定です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

北につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。

0: 演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする、もっと元気にラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻8時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに52年株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行です。ただし JR 大船渡線につきましては設備メンテナンスのため4日まで上下6本が列車運休となっています。この他東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時43分、ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週はSNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索

0: してみてください。なお、宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら、宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間、詳しくは広報課です。電話は 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

エモーニングズさあ時刻8時50分になるところです。この時間は岩手サファリパークから最新情報はもちろん、実は注目してほしい

0: ポイントなど遊びに行った時、岩手サファリパークのエモい話をふっと思い出せる、そんなコーナーエモーニングズの時間です。お相手はもちろん副支配人のチューバチンのりひろさん。早速電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。チューバさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、チューバさん、6月になりましたよ。
1: はい、あっという間というか、もうどんどんなんでしょうね、もう夏休みがね、チラチラチラチラしてて、やることはね、結構やっぱり多くなりますよね。
0: ちなみになんか、昨日気仙沼でもすごく暑かったんですけど、はい、岩手どうでした？
1: こちらも31、2度というところでしたね。
0: そんなに
1: 上がりました？相変わらず暑いっすよ、正直。
0: うん、相変わらずね。
1: はい、
0: やっぱり暑いは暑いってことですよね。まあでも、ちょっとね、熱中症対策もしていただきながら、皆さんにはね、楽しんでいただきたいと思いますけど、はい、実際それこそ園に遊びに来られる方とかは、熱中症対策というとやっぱりこう水分補給とかそんな感じですかね。
1: まあ、そうですね、例えばうちの、まあ、サファリバスなんかは結構エアコン効いてるんで、
0: そうそう、
1: 中には寒いっていう方もいらっしゃるんですね。で、あとは具合が悪くなった人とかね、うん、あとは何でしょう、授乳をさせたい方などの、待避所というか、キンキンの部屋を一つ用意しておりまして、
0: うん、
1: ね、必ず毎年お一人お二人はやっぱりその体調が、ね、悪いっていう方がいらっしゃったんですよ。
0: 昨
1: 年、今年は、昨年はなくて一昨年ぐらいまではやはり、なんでしょう、一夏に一回は救急車をこうね、私の方で呼ぶということも、泣きにしもあらずだったので、まあ、うん、その辺もね、我々もしっかりとこう対応がすぐできるような体制を取って、皆さんをね、お待ちしているという形ですね。
0: なるほど、もうそういう意味ではもう準備万端と言いますか。
1: まあ正直結構手慣れたもんになってしまいましたね。
0: そうですか。まあね、ある意味楽しみ、頼もしさがありますけども、まあもちろんね、個人個人でしっかりと対策もね、練ってほしいなっていうところなんですけれども。
1: はい。
0: さあ、そして千葉さん、はい、この間まで私うっかりしてたんですけど、なんか、岩手サファリパークさんで、なんか今年から、はい、QR 決済とか、はい、なんかご利用のその支払い方法もなんか増えたって話聞いたんですけど。
1: はい。カードのタッチ決済、今だいたいね、クレジットカードとかには Wi-Fi マーク的なものがあって、
0: はいはい、
1: やるとなるじゃないですか。
0: ま
1: あ、あれを導入しましたんで、まあね、大手ビザマスター JCB、まあ、等々が基本使えます、全部で。さらに皆さんね、もう携帯のなんでしょう、 QR、そうですね、もう分かりやすいところでペイペイさんとか、ね、D 払いさんとか、楽天ペイさんとか、もう本当に有名どころ、
0: はいはい、
1: ていうかほとんど使えますもん、これ今。
0: なんかね、結構私もそうですけど、クレジットをやっぱ持ってらっしゃる方って最近こう本当にタッチ決済とか利用し、はい、することが多くやっぱなりましたもんね。
1: だって私ですらほとんど現金持ってないですよ。はい、正直なんでしょう、自分の食堂で、ご飯、お昼ご飯を食べるのに現金を払うっていうぐらいなんですよね。
0: ああ、なるほど、うん、そっか。じゃあもう本当にあとはもう普段は買い物とかでもクレジットとかやっぱ利用とかする人増えてますもんね。今セルフレジとかもそうです
1: よ
0: ね。
1: カードが本当にスマホさえあればっていうところなんですよね。うちもそれにちょっと対応、ね、していかないとなっていうところもありまして、ただおかげさまで、まあ、今の、ね、機械っていうかマシンが本当に優秀なんですよね、やっぱ最近のマシンっていうのは。
0: あ、なるほど。
1: なので、昔みたいにジャカジャカジャカってこう紙が出てきてそこにサインしてっていうことはまずないんですよね。
0: あ、そう、昔はね、紙にサインしてでしたもんね。
1: 結構あったじゃないですか、
0: はいはい、
1: ところがそうでなくて、もう画面にこうね、ピシャッとこう、タップしていただくだけとか。
0: そうですよね、
1: ということなんで非常にこうスピーディーになりましたんで、まあ、確かにゴールデンウィーク混雑はしたんですけど、それほど渋滞になってないっていうのは、これ、今回ね、この QR 決済のおかげだなと思ってます。
0: なるほど、そういうところにもこうちょっとこう、はい、なんていうんですか、並んでるね、列を少しこうスムーズにするとかっていう工夫があったんですね。
1: ね、このスピード感の差はやっぱり、ね、その最近のね、そのマシンの

0: あの工場というかってとこですよね。
1: でもやっぱり確かにあの岩手サファリパークさんに行くともう目の前にもう見えるじゃないですか。で、はい、なんならこうもう道路脇からあれ象じゃないみたいない
0: や皆さん多分そう思うと思うんですよ。なんか、ね、あれなんかいるよねっていうの
1: がいるよねっていう、そうそうそうなんですよ、はい、なんかあれが見えちゃうともう早く園内に入りたいからこう、はい、よりこう待ち望んでる時ってこう時間が長く感じちゃうって言いますかね。
0: そうですね。で、ね、やっぱりお子様とかもねご一緒なのでね、やっぱり素早くという意味では今回は本当にうまくね、機能したんじゃないかなと思ってます。
1: なるほど。ということで私もね気がついたら、あ、今もう各種タッチとか QR コード決済使えるんだと思ってびっくりしました、
0: はい、もうどんどんこの辺はねちょっと拡大させていただいて、まあ、皆さん、まあね、時代に合った形、まあ、一切、ね、現金やめるってもちろんそういうのはないですけども、まあ、なるべくね、どっちもこ う, うまく、ね、使える、ようにね皆さんがこう不便ないようにしていきたいなと思ってます。はい、
1: はい、なんかねこうやって少しずつ少しずつ本当時代にこうちゃんとこうついてってる素晴らしさと、そしてやっぱりこう現金 の, この管理でいうとやっぱりご旅行される方からすると、はい、なんかこう余分に持って歩かなくていいっていうのもちょっと安心感の一つですもんね。
0: やっぱりファミリーで動くのに5万10万とか持ってるってやっぱなんかなんともですよね正直。でも実際そのぐらいのお金がこうねやっぱりちょっと旅行行くと行ってちゃうのかなと思うと、今の現在ってなかなかそんだけ大金って持たなくて、やっぱりどうしても QR とかねカード決済ですよね。
1: なのでねぜひ家族揃っていくときはこうしたものも使えるのでね安心して遊びに行ってほしいなと思います。さあそしてなんかもうあっという間に残り少なくなってるんですけども、いよいよ今週末がクレアちゃんのお誕生会ですね。
0: はい、もうね準備もほぼ万端でございますんですけど、台風がねちょっと気にはするんですけど、
1: ちょっとそこが、ね、はい、気になるところですかね。
0: まだ若干余裕ありますんで、ぜひね単純に言って本当チーターのイベントっていうイメージで参加していただくと楽しめると思うのでね、はい、
1: そうですね。なんかチーターと一緒に写真をね撮ったりとか、はい、あとその今年も誕生日ケーキとか用意しちゃうんですか千葉さん。
0: もちろんですね、皆さんにデコってもらって、はい、
1: そんなね、皆さんがこうデコったねチーターが食べる誕生日ケーキってどんなのだとか、なんかそれを間近で見れる貴重な機会になると思いますのでね、
0: はい、
1: ぜひ楽しんでもらいたいと思います。ということで5歳節目の誕生日ですもんね、クレアちゃんね。
0: そうですね、はい、5歳ですね、はい、
1: はい、ということで千葉さん、じゃあぜひ皆さんと一緒に、お祝いしてください。ちなみにこちらのご予約につきましては、はい、岩手サファリパークさんに着いたらサファリ売店さんの横でよかったんでしたっけ。
0: そうですね、ご予約をまずしていただいて、まあ、12時から販売開始で1時から開始ということになりますので。
1: はい、わかりました。ということで千葉さん、じゃあ来週はこのレポよろしくお願いします。
0: はい、はい、ありがとうございます。お待ちしてます。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio Kesenuma FM。
1: お昼は
2: ナゾスペ。
1: 水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
2: くるっと気仙沼、
1: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
2: あっちこっちやっち。
1: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
4: クロスファイブレディオ。
3: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
4: クロ

0: ライブレディオ。
1: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分。日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。
3: 気仙沼ラジオ、
2: ラジオ気仙沼

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

6月2日火曜日時刻9時になりました。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。ということで今日の聞いてみたいメッセージテーマ、幸せを教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞いてるのはこちら、限界で言ったもう帰るというね、そんなテーマなんですけれども、もう後ろ髪引かれる思いでいろんな会場を後にしてきたことがありますという方もねいらっしゃるでしょう。その中の一つ、私もですね、岩手サファリパーク遊びに行くとね、もう本当に帰りたくなくなっちゃうんですよね。特にあの後ろ髪引かれる思いをするのは、あのお猿さんたちにあの餌をねあげることができるエリアがあるんですけども、そこに行った時にはもうずっとここにいたいなんてね思っちゃうんですけどね。ということで皆さんにももう帰る限界で感じて、そんな風に言ったもう帰るお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。さあということでメッセージいただいておりますのでいきましょうか。ラジオネームジョージさんからいただいてます。リカさん、ショウさん、おはようございます。昨日、ラジオ写真の話が多かったので過去の気仙沼での写真を見てたら行きたくなっちゃったっていうねメッセージいただきました。ありがとうございます。この気持ちわかる。ちょっとこう去年とかいろいろこう写真とか振り返ってたりとかすると、こんな感じだったよねとか言いながらね行きたくなっちゃったりするんですよ。ちなみに結構私もあのお店選びなんかをねしてた時、去年何食べたっけなんて話をしながらこう去年食べた時のメニューとかねこう調べてみたりとかすることがあったりとかするんですけど、そういう時にまた結果これ食べたいなとかね、そんな風にね思ったりするんですよね。でやっぱり写真ってそういう意味ではあの景色お料理を思い出させてくれてね、楽しかったっていう気持ちがこうぐーっとこう湧き上がってきますんで、やっぱりこう撮っててよかったなって思いますよね。今は本当にこのスマートフォンで写真を撮った時のデータが結構そのデータ量もしっかり入りますので、なんて言うんでしょうか、昔はもうある程度写真撮ったらそもそももうね、あのデータがいっぱいになっちゃうからそんなにこう撮っておけないなとか思ってこう撮っては消して撮っては消してなんてねしてたんですけど、今はだいぶ数年間ぐらい溜まっててもそんなに問題ないからみたいな感じがあるのでいいですよね。ということでそんな、ね、中でジョージさんからもメッセージいただきましてありがとうございます。次ジョージさんが気仙沼に来るのはラジオ祭りの日でしょうかね。さてさて今朝の言ってけろ、限界で言ったもう帰るというこちらのセリフですが、ジョージさん、

前に勤めていた会社の飲み会はもう行くたびにもう帰るとなってました。約2名しょっちゅう飲み屋を出禁になるような人がいました。飲んでてもつまらなすぎ、結構早めに限界が来てましたねというねメッセージいただきました。そこ出禁になったことがある人ってどんな方なのかなって思うことありますよね。そんななんかもうやっぱりギリギリまでも帰りなさいとか閉店ですって言われてもずっと帰らなかったとかそういう方なんでしょうかね。ということでほやぼやあのジョージさんからするとこの飲んでてもつまらなすぎたっていうねおよそ2名の方がいらっしゃった会社の飲み会結構きつかったっていうねそんな話もありますね。まあでもやっぱりこう会社の飲み会、まあ、お友達の飲み方ねちょっと違ったりとかするものも確かにありますよね。まあなかなか普段喋れない話をして楽しかったっていうね時もあればなかなか気まずいぞーなんてね思いながら、飲んだりする人もいるんでしょうかね。どうなのかな。ということでジョージさんのこちら、限界で言ったもう帰るというねこちらのセリフ、なかなか会社の飲み会限界を感じたことがあったようです。ドキッとした方いらっしゃらなかったですかね。でもなんかどうですかね、どんな雰囲気だともう帰りたくなっちゃいますかね。なんかあとあのもう帰らなきゃいけないんだろうなみたいなねやっぱりその閉店間際ですみたいな雰囲気がビシビシ伝わるとあ帰らなきゃいそいそっていうね感じはありますけどね。でもなんかこう気持ちよくねもうそろそろ帰ろうかなって言った時あじゃあ帰ろう帰ろうって言っていただけたりするとなんて言うんでしょうか次もね誘いやすくなったりとかするので上手にこう帰り際が綺麗だといいのかななんてね思いますかね皆さんはどうでしょうか。ということで限界で言ったもう帰る、このカラジョネームケミツノクさんからこんなメッセージ届いています。リカさんおはようございます。離れていても心は近くにケミツノクです。今朝の言ってけろ、民間時代24時間勤務を2年間していった時がありましたっていうんです、で朝8時に出勤して翌朝の8時までというのが定時なんですが、まあ、繁忙期ですとかねそこから残業、寝てないのに起き続けるのは酷でした。さすがに交代要員が出勤して昼過ぎになるともう帰っていいですかって言いましたね。帰り道は電車で寝込んで降りる駅を通り過ぎることもしばしばでした。思えばこの経験がオール、地道で寝ないで気仙沼まで走る時に役立っています。来月のラジオ祭りはマイカーで行くでというねメッセージいただきました。もう本当に、ね、気をつけてきてくださいよ。でねあのケン・ミツノクさんがそのマイカーで来てくださる時に必ずザ・ケン・ミツノクっていう感じのねあのアイテム必要なはしごとかをねちゃんと車に積んできてくれてたりとかするんですよね。なのでなんかちょっとそのアイテムをねあのなんででしょうか漏れなくご紹介させていただければなと思うんですけど、去年なんかは本当にあのヘビーリスナー王者決定戦っていうあのタスキというんでしょうかね、そういったものをちょっとこちらでね準備が全然できなかったんですけどちゃんとケミチノクさんが作ってきてくれたっていうもしかしたら今年も作ってきてくれるのかもしれないとかちょっといろんなそんなこと私が言っちゃいけないんでしょうけどねちょっとあれは本当に嬉しかったですね。ということでケミチノクさんが気仙沼に、ね、到着するのをすごく楽しみに待ってます。去年はねお友達も連れてね来てくださったケミチノクさんですけれども、今年も楽しんでもらえたらすごく嬉しいです。ということで、まあ、本当に職場でねその勤務シフト勤務って結構いろいろやっぱりあるんだなと思いますけど、そっか24時間勤務かなかなかあの、ね、知らない間にこう今日はこの仕事やっちゃいたいと思って気がついたら徹夜して作業してたってことはあの何回かありますけど、でもこの強制的にというか決まったような時間にこの自分の、ね、意思と反してこう24時間今仕事できますかって言ったらなかなか難しいかもしれないですね。ということでいろんな経験を持っているケミツノクさん、ね、それこそ体調に気をつけて、そんなケミツノクさんからリクエスト曲いただいてますのでこの後ケインフォメーション天気情報を通した後にご紹介していきたいと思います。時刻は9時8分です。

K インフォメーションピックアップ、時刻9時9分、ここからは K インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。はじめにこちら、子育てサポーター養成講座受講生募集のご案内です。子育て中の親子を応援したい、家庭教育支援について学びたいを応援します。宮城県や市町村には主に幼児から中学生までのお子さんを持つ親に対して、子育てを応援する地域ボランティア家庭教育支援チームがあります。特別な資格や技能は不要です。内容、6月18日は家庭教育支援の理解、6月25日木曜は親子の理解と関わり方、7月2日は総合的な理解です。開催時間は午前10時から正午、開催場所小泉公民館、受講料無料、申し込みは6月10日までに気仙沼市障害学習課へ電話でお申し込みください。ここまでのお問い合わせは気仙沼教育事務所、電話は24-2572です。続いて、気仙沼乳がん婦人科経がん患者会ひなみ開催のご案内です。市立病院では婦人科経がんや乳がんなど、患者さんとその家族を対象に患者会を開催します。日時、毎月第2金曜だ午後2時から4時、今月は12日金曜日開催です。場所は市立病院1階の会議室、お問い合わせ市立病院総合患者支援センターです。電話は227100。ここまでは K インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時11分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報が発表されています。空気乾燥した状態が続いていますのでお気をつけください。続いて宮城県天気概況です。今日は上空気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時10分、日の入り午後6時54分、今日大潮、この後干潮時刻午前10時42分です。変わって気仙沼市の天気ですが、6月2日火曜日は曇りのち晴れ、予想最高気温は26度、最低気温は気象庁の観測計で、午前3時54分観測15度、現在の気温は22度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 30%、 今日は朝のうち雲が多いですが昼間は晴れるでしょう。変わって明日6月3日水曜日は雨時々曇り、予想最高気温は18度、予想最低気温15度、降水確率午前午後ともに 90%。 天気は週間化です。なお4日以降はすっきりしない天気が続くでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。

0: ギャ FM。
1: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。 77.5 Radio 気仙沼。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時20分になっています。シアス 77.5 メガヘッツラジオ気仙沼ギョッテフェミがお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてことで、今日のこの時間は、お知らせをご紹介させていただけたらなと思ってます。まず一つはですね、6月星を見る会というのが気仙沼公園で行われます。天文研究室では、星の見る会を開催するということなんですね。宇宙には不思議がいっぱいあって、これら宇宙の神秘に触れることで自然科学の理解を深めてもらって、で心の安らぎを得て明日への活力を見出してもらえればということで、6月20日午後7時30分から、多少曇っても欠航しますということで、万が一雨だった場合は22日月曜日に7時30分に変更になるということなんですが、松崎尾崎防災公園にて6月星を見る会を開催するということです。で、こちら無料の催事になっていまして、駐車場会場は自己責任でお願いしますということで、参加は自由、途中からの、参加、そして途中で帰っても構わないということです。ただこれ夜間の催事になるので、中学生以下の方はお宿班で参加お願いしますということです。で、コロナですとか、インフルエンザが拡大した場合は中止になる場合もあります。念のため屋外ではありますけれども、マスク着用でお出かけくださいということです。ということで、主催気仙沼天文研究室が開催する6月の星を見る会、6月20日土曜午後7時30分から、松崎尾崎防災公園で行われます。ぜひ足を運んでみてください。さあ、そしてもう一つお知らせなんですけれども、ラジオ気仙沼でも、ご協力をいただいている、小田さんが、所属してますユニットフラワースカイさんからの最新情報をいただいておりました。フラワースカイさんがですね、今までフラワースカイさんが制作した、楽曲の中から、ギタリストになってますブルースカイの高田さんが参加した楽曲を選んで、ミニアルバムにした、作品が発売されましたということで、気仙沼出身の高田和彦さん、東京に、住んでいまして、学生時代からさまざまなフュージョンバンドとセッションを重ねて、帰省してからは気仙沼紫神社前商店街のブルースカイマーケットのオーナーの傍ら、フュージョンギタリストとしても活躍されていますが、そんな、高田さんがさまざまなフラワースカイさんの楽曲にも、参加されて、いろんなこの楽曲に参加しているんですが、今までこの楽曲を一つにまとめたアルバムというのがなかったんですね。より演奏に特化した、このミニアルバムを今回コンセプトアルバムとして発売されていました。もちろんボーカルのあけこさんの歌声も圧倒的な、歌唱力、迫力で浮かび上がってきます。ということで、素晴らしい相乗効果が一枚に収まった、こちらフラワースカイブルーというアルバムなんですけれども、こちらが、宮脇書店様、そして南町紫神社前商店街ブルースカイマーケット様、そして八日町の斉藤茶夫様にて販売をスタートしたということです。ということで、今日ここでそのアルバムから1曲ご紹介したいなと思うんですが、選ばせていただいたのはですね、ハッピーラビングデイという楽曲なんですけども、もともとこのラビングデイというのが1967年6月12日に、アメリカ合衆国最高裁判所がそれまで州によって定められていた人種の異なる結婚を禁止する規定は違法に反しているという判決を、下したところなんですね。

異人種間の結婚が全ての州で認められるようになって、その記念を、まあ、6月12日だ、ラビングデーと呼ぶようになったそうです。ということで、このフラワースカイの、楽曲を担当してますフラワースカイの小田さんがこのラビングデーを知ってこの曲を作られたということなんですけども、まあ、この曲を作ったきっかけが2020年に一人の黒人男性が死亡した事件を受けて、アメリカの日系女性が人種差別に抗議して、まあ、SNS でハッピーラビングデイとツイートした記事を読んだ時だったそうです。ということで、人間の、ね、多様性を認めて寛容で穏やかな世界を目指して作られた、このハッピーラビングデイ、フラワースカイさんと、そして、ギタリストの高田さんの楽曲、そのギターの音色を含めて浮かび上がった、この曲を今日はご紹介していきたいなと思います。それでは、発売されたばかりのフラワースカイブルーから1曲、ハッピーラビングデイをお聴きください。

0: Ilkka Sennuma. Headline News.
1: 時刻9時31分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通、失礼しました、全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。2023年に議員立法で設立した LGBT への理解増進法に基づく初めての基本計画を政府が今月にも閣議決定する方向で調整に入りました。相談窓口の充実、教職員向けの研修会の開催などを具体策として盛り組み、若者への教育については心身の発達に応じた対応を促す方針です。LGBT 法は性的少数者への不当な差別はあってはならないと規定していて、性的指向や性自認の多様性が尊重されるよう国や自治体、学校、事業者に取り組みを求めています。このため指針となる基本計画は推進派と保守派の溝が深いこともあり、 LGBT 法の制定後も3年近く先延ばしになっていました。続いてのニュースです。来年春に卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が昨日解禁されました。すでに就活生の7割が、内々定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は3年続けて低下し、空前の売り手市場は曲がり角を迎えつつあります。政府は経団連など経済界に対し、学業への配慮を理由に会社説明会は3月1日の解禁を求め、採用選考は6月1日に解禁するよう求めていますが、企業と学生の双方で前倒しが進み、ルールが現代化しています。就職情報会社のマイナビによると、4月末時点内内定を持つ学生は 70.9% に上り、今年卒に比べ 0.9 ポイント上昇し、2025年卒と比べ 6.6 ポイント上昇しています。マイナビ担当者は、学生の人気が高い企業は選考を厳しくしていることから、採用選考のさらなる早期化は考えにくいと指摘しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。

0: わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社柏原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線、平常運行ではありますが、大船渡線につきましては4日まで設備メンテナンスのため上下6本の列車が運休となっています。この他、東北新幹線、宮古バス、岩手県交通、平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社柏原建設の提供でお送りしました。

時刻9時46分になっています。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろ別れの時間が近づいています。ということで今日皆さんに伺っていたのが、限界で言ったもう帰りますというこちらの、セリフだったんですけど、ラジオネームひろこさんからメッセージいただいてました。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。ということでね、台風の影響で朝から雨が降り始めているというね、愛知からメッセージいただいてます。でどこもね、あの被害が出なきゃいいなと思っているというねメッセージいただいてたんですけども、もう本当にまさにその通りで、本当に、ね、気をつけていただきたいなと思います。エリアに、ね、いらっしゃる方からするとちょっと不安もねあるのかなと思いますが、で昨日そんな中で、メイク崩れ防止を防ぐミスト、買ったけど使い方がっていう話で、私もちょっと使い方が分からないので、ちょっと分かればぜひ教えていただきたいということで、あの話したところ、なんかね送っていただきました。ありがとうございます。でメイク崩れを防ぐミストスプレーなんですけど、そうそう、リカさんがおっしゃってたように、あの赤いボトルのものですよということ で青には、あの雑誌には青色のクールタイプのものも新発売されたって載ってましたということで、あ、ちょっとねすっきりする、ちょっとひんやり霊感的なものもあるんですね。だから私ね、あ、そう、赤を買ったんですけど、いまいちその効果が全くわからないまま、全然崩れるねなんて思ってたんですけど、どうやら使い方があるんじゃないかという話をふわっとしてたんですけど、で今までどうやらメイク完了後にスプレーをしていたというあのひろこさんなんですが、どうやらこのスプレーは下地を塗った後にスポンジにミストをスプレーして肌にポンポンとなじませるといいんだとか、リカさんぜひラジオ祭りでお試しあれ、そして結果教えてという、ね、メッセージいただきましたので、これやりましょう、ラジオ祭りやりましょう、私が崩れていなかったらそのミストが正しかったというひろこさんの伝授のおかげだということでね、今回どうやら結構運動タイムもあるということで、汗いっぱいかくんじゃないかなと思ってるのでやりたいと思います。ちなみに本日のテーマ、2年ほど前の仕事始め、1月3日に出勤して定時に帰るはずが発熱者が出た、感染対応だと、老人ホームという職種柄バタバタバタとなりまして、お正月早々、7時30分過ぎまで残業した記憶があります。すべてが一段落した頃にはお正月気分は完全に吹っ飛んでおりまして、もう帰りますとなりましたっていうねメッセージいただきました、ね、仕事がね本当に忙しかったりとかすると、まさに時間を忘れてっていうこともねあったんでしょうけど、まさに正月早々、もう本腰入れて準備いろいろとね、またそしてケアをしたりですとか結構大変だったんじゃないかなと思います。ということで、気がつけば残業だった、もう帰ります、これ結構ね皆さんもやっぱりあるんだなと、思いましたけど、さあそしてこの他いただいているメッセージ、ラジオネーム、猪苗代2号さんからもいただいてます。リカさん、師匠さん、おはようございます。今週土曜日、福島の、こちら鮭味噌醤油祭りが開催されますということで、以前あずきさんが間もなく開催ですよとねご紹介してくださったあのイベントですね。こちらは、福島県内の酒造醸造所が一堂に会するイベントです。機会のある方はぜひ遊びに来てください。ただ昨日は参加予定の喜多方の老舗の酒蔵が火事になって、それどころではなくなってしまいましたということで、さて、今日のテーマなんですけどということでね、いただいてるんですけど、ちょっとテーマに入る前にこの、そう、酒蔵さん、喜多方の、ね、老舗酒蔵さんが火事になったという話なんですけど、これ実は私もたまたま SNSX のチェックをしていたところ、そのニュースが出てきたんですよね。ということで、今回その喜多方にある、こちら、老舗の酒造さん、お名前がですね、こちら笹正宗酒造さんというところなんですね。火事

がありまして、あの酒蔵倉庫と計3棟燃えたということで、まあ、あの幸いにも怪我人は、ね、いなかったということだったんですけど、そもそもあのこれが敷地内工場と倉庫がこう渡り廊下で複数つながっている構造になっているということで、2021年そのうちの8件が国の有形文化財にも登録されている場所だったということなんですよね。創業208年を誇る、喜多方市のあの老舗の酒蔵さんということもありまして、あの現場は結構ね騒然だったんじゃないかなと思いますけれども、そんな中で、まあ、ちょっとねイベントを控えてこの火災のニュースということで、地元の方々は、かなりね胸を痛めたお話になってるんじゃないかなと思いますけれどもね、引き続きあのいろいろとの火事の後始末というんでしょうかね、いろいろと整理したら再びまた、美味しい、ね、お酒を、作っていけれるよう前向きになるよう、ちょっとね地元の皆さん、そしてあのファンの皆さん、応援しながらその一歩またね踏み出していただければなと思いますよね。ということで今日のテーマの限界でいった帰ります、こちらのテーマ移っていきたいと思いますけれども、稲荘仁王さんはやっぱり飲み会ででしょうかと、朝は、昔は朝まででも平気でしたが、今はもう二次会で睡魔が来ます、だからこそ今は量より質を求めちゃいますっていうねメッセージいただきました。確かになんかね昔はなんかもうみんなで酔っ払って楽しめるんだったらどんなお酒でも持ってこいみたいなね感じだったんですけど、だんだん最終的にこう美味しいお酒をこうちょびちょびとかね飲むのがいいのかなっていう、だんだん年に私もなってきた気がします。さあそしてラジオネームとっこさんからもいただいています。とっこです。リカさん、しおさん、皆さんおはようございますということで、始末は、リカさん、しおさん、そしてパーソナリティの皆さんにお会いできて嬉しかったです。でリカさんの声をラジオで毎日は聞いてますけれども、気仙沼でね、直接リカさんの優しい笑顔と温かさに触れられてほっとして嬉しい気持ちになりましたなんて、すごく嬉しい褒め言葉までいただいちゃって嬉しい、ありがとうございます。でしかも今回の特攻ファミリーさん、特攻さんはね今回亀仙人ご夫妻ともお会いできていろいろ話ができたことも楽しい思い出になりましたとねいただいています。で昨日はジュニアと帰りたくないねとセンチメンタルな気持ちで気仙沼を後にしましたというね、そんなメッセージいただいてました。あの返したくないと思いながら私もねあのセンチメンタルな気持ちでとっこさん、そして、パパやジュニア君、そして新平さんのね、お顔をチラチラ見ながら打ち合わせ会場の方に向かってきましたけれども、また、7月にね会えるから、また4月に会えるからと、なんとかこう次の予定が決まっているからこそまだ笑顔でね別れられるんでしょうけど、予定が決まってない時だってもう寂しくて仕方がないですよね。ということでそんな、皆さんとねちょっと今度ゆっくりお会いできるラジオ祭りイベントにね夢中になってますと、ゆっくり結局話せなかったりとか去年もしたので、なんとか時間をね上手に構成していきたいななんていうふうに思ってるんですが、でもなんといっても、まあ、自分たちもそうですけど来ていただいた方に来てよかった楽しかったと、そんなふうに思っていただけるラジオ祭りであってほしいなと思いますので、引き続きメンバーみんなで、楽しい、仕掛けというんでしょうか、催しをですね整理しながら準備してまいりたいと思いますので、ぜひ楽しみにいらしてください、待ってますので。ということで私もねイベント、間もなく終わりだということで最後、締めの挨拶を司会者さんでするときとかもすごい寂しい気持ちに実はなるんですよね。特に、言い方はそれぞれ状況によって違うんですけども、すべてのプログラムを終了いたしましたとか、そんな言葉を言うと、ああ終わっちゃったんだなとか思うんですよね。ということでまた引き続き、To be continue があるということで、皆さんとねお会いできる日を楽しみにしております。とこさん、また気仙沼に来た時はいち早く私の元に来てください、待ってますんで。ということで時刻は9時55分になるところで、そろそろ番組のエンディング曲いきましょう。今月のエンディング曲はユーハおじいちゃんおばあちゃんへ送る歌を聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ KOO です。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM DO です。
3: Hola desde Colombia.
4: Hola a todos desde Chile.
5: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
3: Hello Papua New Guinea.
6: Hello Kuniwa Bahama.
7: Hi Wan Sri Lanka.
8: Namaste Nepal.
9: Wassalamu alaikum from Mosque.
10: Kesennuma no minasan, oen shimasu.
11: 77.5 Radio Kesennuma Kyoto FM.

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
0: 6月2日火曜日、時刻正午になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジョスペ。お相手佐藤理香と
2: ラブソングアーズ綾間のり子です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずはのりちゃん、
2: はい、
0: ラブソングアーズ20周年おめでとうございました。
2: ありがとうございました。無事終わりましたよ。
0: いやー、
2: やった
0: 感動した。
2: 本当
0: 本当に感動した。
2: 私もリカチンの司会には本当に感動しましたけどね。
0: いや
2: 最高でしたよ。
0: いやー、
2: MVP 取ってたじゃないですか。
0: あの打ち上げ会場
2: 打ち上げでね、 MVP 今回のコンサートの MVP は佐藤リカだった
0: やけに山根さんが褒めてくれてね。
2: もうね、ベタ褒めでしたよ。
0: ベタ褒めでしたからね。いやでも楽しかったですね。ちょっとこう会場に入ってからの、はい、このいつもの、うん、ラブソンガーズさんのいつもの、 あの謙虚さがありながらの、うん、こうリハーサルに臨んでる時の、うん、なんですかね、こう裏でね、こう皆さんの裏話ってあれですけど、うん、こうドタバタしながらのこうピリッとした感じとか、ね、あもう始まるねって言いながらこう準備しながら、うんうんうん、であの忍くんなんかも冷静な雰囲気の顔しながら、うん、ちょっと待ってねとかっていうやってるところとか、うんうんうん、でだんだんこうお客さんがこう入ってくる時に、うんうん、あのそのちょっと前にね、うん、リハーサルが終わって、うん、みんなこう衣装替えにこうバタバタってこうね、裏に入ってったりとか、
2: 結構ギリギリまで ねやってました。すいません。そうだね、
0: あとケータリングのボリュームの多さ、うん、
2: あれ食べきれない、
0: 食べきれないお菓子がすごいテーブル乗って
2: 写真撮ってくれなかった。
0: いや私もだから写真撮ろうと思ったんですよ、ね、あの飲み物も豊富だし、
2: おかしいよ ね、 ね、
0: びっくりしました。あれソフトドリンクバーやってるけどと思って
2: なんかね、リポデートがいっぱいありましたね。
0: ありました、ありました、ね、もうババーンってあって、ね、でそれこそあのちょっとねお菓子も、うん、あの気軽なものからちょっとお高級なものまであって、
2: うん、そう
0: でなんなら、うん、みんなね、メロンパンあるらしいよって話になってこれもしや、会長が あの言ってたあの森のりちゃんも言ったけど、あのメロンパンかいみたいな話になって、うん、ブリアンさんのね、
2: リカチンが好きだっていうからもう37個買ってました、
0: ね、いや素晴らしい、ありがとう。
2: 何個でも食べれるよ、ね、
0: しかもあのちょうどこの日暑かったじゃないですか、うん、おそらくちょうどいい冷え具合を食べてもらおうと思って、うん、冷凍で買ってくれてたんですよ。
2: そうそうそうそう、
0: で自然解凍だってちょうど冷えてて美味しくて、
2: うん、
0: 美味しかった、
2: よかったです。
0: もうちょうどあのラブソンガーさん の、うん、あのライブをね見ながら、うん、こう裏あの横のサイトで、うん、皆さん飲食禁止ですよって言ってるのに、うんうん、裏で食べてたっていうね。
2: いいです、リカチンはいいでしょ
0: う、ね、本当にありがとうございます。本当に、ね、いや感動しましたね。でもね、あのあれですか、のりちゃんは、
2: はい、
0: やっぱりこのシーン的にはこう、うん、こう今までずっと積み上げてきて、うん、練習とかも、うん、相当でメドレー20曲、
2: うんね、あれなんか本当に2回ぐらいしか練習してないよ。
0: あそう
2: あの一曲一曲は前にやってたやつだ
0: けど、ね、そうね、
2: あのつなげたやつ、あれ聞きました？カンカンカンカン、私だよあれわかる？どのぐらい難しいかわかる？
0: そうね、カンカンカンを聞き漏らした時点で
2: まず乗り越えますから、カンカンの数とあと音程わかんないでしょ。
0: そうね、カンカンないんだから、
2: カンカンカンカンってさもしじゃあ
0: 一音が入ってくればね、
2: 赤いスイートピーだとしたらさ、I will follow you どの木でね、
0: あ、I will な、I will な、どっちなのってね、
2: あってなるでしょそれよ、全部カンカン、でもそうでしかできないってなってちょっとリハでも、うん、あれあれとかで、
0: あいね、
2: ここね、あいねみたいな
0: でちょっとバーイの前に入ってきます
2: よね。
0: いやでもね、あれはすごい難しいのに、うん、淡々と20曲メドレーバーやって、体力も必要なのにすごいなと思って、
2: 体力のない私が

0: やりましたよ、リボディビタンでファインのおかげで、
1: ね、
0: 私も
1: 乗り切ってます。
0: 本当にリハーサルの時点でリハーサルちゃんとやりすぎて、もう高校生の前で私もうできないかもしれないと今から2時間無理だとかって言って飲んだ方がいいと思いますよとか、ええって飲んだら2分で聞いたの。
1: あの、さすが聞きやすい、
0: 聞きやすい、
1: 聞きやすい、
0: こんなに聞いてく
1: れるんだ、体も素直だから聞きやすい。
0: そう
1: あなた聞きやすかったね、多分
0: 自己暗示に一番かかりやすい、多分ね、だからこう
1: すごかったよ、あの会場も練り歩いてね、ちゃんと、うん、
0: 走ったね
1: 体力がないって言って
0: ね、ないって言ってんだよ ね、
1: そこから、はい、何がすごいってそこからですよ、はいはい、結構あの会場ね、うん、歩いてたどり着くと、うん、あのスピードで結構疲れるじゃないですか、うん、ステージにたどり着くだけでも、うんうん、そこからのエビカニクス
0: やりますよ、
1: やりましたね、踊りましたよ、
0: リカさん頑張ったね、ごめんね前の日に言って本当申し訳、
1: いや、あんなに立派なね前鍵爪を用意してたら踊らないわけにいかない、
0: 亀仙人さんに ね、
1: 本当ね、もう前日言われて、うん、すぐオレンジの衣装用意しましたから、
0: さすが
1: オレンジなんかあったよね
0: さすがほやぼやカラーあるかなと思ってさ、
1: ほやぼやカラーね、パーカー衣装かの時暑いかダメだっつって、
0: あ、ダメ
1: なんかこのスリーのオレンジのちょっとロングキャミみたいなのがそれにしようって言いなが
0: ら
1: やりましたよ、
0: 素晴らしかった、
1: 全然踊れなくて
0: そりゃ前の日だもん、
1: 先頭に立ってるのりちゃんのお尻を追いかけながら
0: 踊ってた、
1: そうそう、ねえねえねえねえねえみたいな、
0: いいの大体で、楽しげゃいいの、
1: のりちゃんどうでした、本当にこうどうなんですか、どんちょうがねこの開くわけじゃないですか、でラブソングがねコンサート開演です、どんちゃん
0: ね、上がってね、
1: イントロとともに入って、
0: はい、
1: でそこで初めて会場いっぱいのお客さん見るわけじゃないですか、う
0: ん、びっくりしたわ、どんだけ入ってんだと思って
1: ねえ、
0: あれやばかった ねどうしたんだろうって、
1: あの景色はやっぱりやり遂げた人しか見れない景色ですから、
0: あれ何回見たよね、宮脇書店で20何枚だってね、
1: そうですね、宮脇書店で追加、ね、いっぱい持ってったらまだ2枚しか売れてませんとか、
0: あ最初そうだよね、
1: 最初ね
0: だよね、
1: トータルなんか二十何枚で今えって言いながらね、
0: 本当にね毎回解散って言ってましたね、
1: 毎回ね、もうこれは大変だっつって、
0: あの気仙沼市の人あの当日買うっていうのやめてもらっていいですかね、ちょっとあの前の日連絡よこすとか前の日の鬼連絡やめてそれやめて
1: 前の日もこう行くがしたみたいな
0: ね、教室置いときますみたいなさ、あれやめて、
1: 本当にじゃあもうどんだけ来るか全然想像できない、
0: 分かんない、子供チケットただだし、
1: そっか
0: 読めないんですよ全然、
1: なるほど、じゃあもう本当にもう、はい、開けた瞬間に、
0: 開けた瞬間
1: こんなに、
0: うん、
1: びっくりした、びっくりしたでしょ、はい、今日私ね、うん、のりちゃんに会ってびっくりしたことがあるの、
0: 何したどうしたどうした、
1: とにかくね、うん、もう土曜日すごかったし、
0: 楽しかったよ、楽しかったよ、
1: もう今日
0: 2時まで一緒にいたもんね、
1: 2時まで
0: いたね、仲良
1: しし、細かくても2時半まで
0: イチャイチャしてたよね、イチャイチャしてよ、
1: 大光さんが呆れるまで一緒にいました
0: ごめん大光さん
1: いましたけど、うん、でもそのもう熱をね、今日火曜日はもう謎スペでも行くんだろうなと思って、ね、
0: はいはいはい、
1: 入ってきたじゃない、
0: はい入ってきたよ、
1: のりちゃん入ってきたの、
0: はい、
1: ちょっとね様子がおかしいっていうか、
0: うん、
1: どうしたのその松葉杖こっちこそ驚きましたよ、
0: もうねこれまさに天国から地獄リアル願いですよ、
1: ちょっと待って、土曜
0: ラブソング
1: の
0: 願い、
1: リカとのりちゃんが会ってないのは、うん、日と月だけなの、
0: はいはい
1: ね、日曜日元気に会場走り回ってました、
0: はい、
1: あなた、
0: はい、
1: ね、はい、ね、ラブソングさんのね、はい、曲に合わせて、はい、走り回ってたじゃないですか、はい、あんなに元気でしたよ、
0: うん、
1: 2時半まで元気でした、
0: 2時半まで、ね、
1: 言ってしまえば日曜日の午前様まで元気だったんです、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 会えない1日半何があったの、
0: あれだからさっちゃんに、
1: うん、アレスティのさっちゃんね、
0: アレスティのさっちゃんに、
1: ね、うんうん、
0: あのお花を持って行ってあげようと思ったら、
1: あ、ね、いっぱい花もらったし、
0: 見えたのよ、特攻ファミリーと新平さんが、
1: あ、いたのね、
0: いて、うんうん、じゃあねまたねってあっちに行って、うんうん、行ってたから、うんうん、あっつって待って待ってってすごい言ったんだけど行っちゃうのよでも待って待ってって言って花持ったまま
1: 追いかけた、
0: 追いかけたら転んだのなんか引っかかって転んで、うん、そして膝を両方行ったのよ、
1: あ、
0: 手つかないで両方膝行ったの、
1: 花持ってたから、
0: 花持ってた、そしてあーって言って、でサチがワンノリちゃんって言った時に花って言って、あ、花大丈夫だっつって花
1: まず身の安全を確保してください。
0: 花、ね、うん、そしてだだだだ、いけるって言って、うん、こんなの大丈夫だよって言って、カッてやったら、あ、ダメかもってなって、
1: う
0: ん、
1: そっから
0: 震えがきまして、
1: あ、
0: バタバタバタって、してもみしんべさんとか、ほら、ママがさ、優しい、私のとここう抱きしめてくれるわけよ。
1: 大丈夫
0: 大丈夫よって、ずっとね、ずっと救急車来るまで。でも震えちゃって、震えが止まらなくなっちゃって。

0: なんかでもあるって言うんです。うちのね、うん、母がねこの骨折をした時に、うん、腕を、はい、あの冬ですよ、
1: うん、
0: 北海道の冬、
1: はい、
0: このなんていうんですか、道路を歩行、うん、なんていうんですか、道路横断しようとして、うん、そこで転んだ時に、うん、肘から行ったんですね、
1: はい、
0: その時に痛さで一回心身したって言いました。
1: やっぱり、
0: うん、そう。だからなんかその時に、うん、その一瞬一瞬ね大丈夫だったんですね、
1: うん、
0: あ転んだ痛って思った瞬間に、うんうん、立ち上がるとした瞬間の痛さで、
1: うんうん、
0: ふっていっちゃったんです。
1: そうなの、あのね転んでる時は大丈夫なのよ。
0: 立
1: ち上がった時にダメだもう大丈夫よ、だもうこんなの大丈夫よって立った瞬間にあーみたいになって、あっそっからもうなんかもう急に病人になってしまって、
0: あーいや
1: ー、まあ皆さんちょっとね、そしたらもう亀仙人さん夫婦来たりとか、
0: あ
1: もうみんなもうみんな知ってる顔ばっかり、ちょっと嬉しくなっちゃった私も震えながらもなんかすげーこの光景うわ嬉しいみたいな、
0: なんか安心感があるみんながいるみたいな、
1: みんなありがとうってみんなに見送られながらマスターにもね、あの見送られながら救急車で、
0: ね、乗って、はいはい、じゃ結果は
1: 骨折、
0: 骨折とかね、
1: まあはい、膝の皿
0: 半月板、
1: うん、皿のね
0: されちゃったな、
1: そんなバキッとで、まあまあちょっとなんだけど、あのほら今は大丈夫だけど、うんうん、これちゃんと無茶すると手術だよって言われて、
0: 怖い、
1: ね、移動したら手術だよって言われたからちょっと今 ね
0: ということで、すごいあの急に防具をつけて、
1: すごいのね、すごいのつけてでしょ、
0: すごいのつけて、でもなんかすごい1日半なのにすごい松葉杖を使いこなしてる感じがすごい、だから安静にしてほしいのよ、あなたには安静してほしいの本当に、
1: やっぱり、
0: はいはい、ということで、はい、のりちゃんは、はい、あの今日からねあのラジオ来るときはエレベーターをしっかり使った上でね来てもらったりとか、
1: はいはい、ピアセブンさんの、はい、
0: 泊まりですけどね、でも、はい、
1: い
0: やよく来てもらってね、
1: 大変でしたね、何をおっしゃいます、でも本当に皆さんありがとうございました、
0: でもあの本当にあの、ね、ちょっと、まあ、少しね、はい、あのまあ、怪我といえば怪我なんですけれども、うん、のりちゃん自身の上半身は元気でよかった、
1: 上半身は元気です、
0: 上半身元気、
1: 3ヶ月ちょっとこれ固定してるだけで長いな、長くね、
0: 長いね、
1: 長くね、3ヶ月の固定、
0: でもなんかの、うん、のりちゃんの気合で、うん、あのラジオ祭りは踊れはしないけれども、うん、みんなを見てるよっていうことで、ね、
1: 見てるよて
0: 会場には、う
1: ん、いますから
0: 、はい、あのちょっと多分ギブスしてるんでね、はい、熱いと思いますので、はい、もしよかったら皆さんの、はい、クーラーとかねちょっとずつみんな当てていただいて、のりちゃんにね少しこう
1: 大丈夫だ大丈夫だ、
0: いやもうそんなことがあって結構じゃあ急降下の週末、
1: そうだよ本当に
0: いろいろあったのね本当に、ね、
1: なんだろうね、
0: いやでもまあでもとにかく、はい、まあ、20周年も無事終わりまして、うん、
1: はい、
0: のりちゃんも上半身は元気だと、
1: はい、元気
0: です、いうことで今日も放送頑張っていきたいなと思います、
1: はい、
0: そんなのりちゃん今日なんですけれども、はい、テーマがですねこんなテーマになっております、
1: はい、
0: ここぞという時のお土産なじょすっぺ、
1: あお土産 ね
0: 私もね数々ラブソングの皆さんからいろんな名義もらってきましたけれども、はい、本当に、そして今回も実はスタジオにですね特攻アメリの皆さんからいただいたあのお菓子がまるでこうケータリングのように置いてありましてね、
1: もうさっき食べちゃった、
0: ね、美味しかった、小田パパも食べてね
1: 美味しかったよ、
0: そうなんです、
1: ありがとう
0: ちょっとずつ手渡しするとあの、うん、数が、ね、あるんで、うん、あのたくさんもらえる人ともらえない人がいるので、うんうん、もうそのままスタジオに今日ケータリングとしてドーンと置きましたもん、
1: 分かったわ
0: 食べてもらいましょう、ということでね今日本当にラジオを、ね、うん、聞いてらっしゃいます皆さんからなんかいただくことも多くて、
1: うん、
0: なんかいろんな各地のお菓子を食べれたりとか、ね、
1: ありがたいですね本当にありがたいですね本当に
0: ということで皆さんもねここぞという時私はこの土産を持ってってるんですよなんていうのもありましたら、うん、ぜひ教えてください、番組の宛先のりちゃんいける、
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-2584710226-258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。
0: 皆さんからのメッセージをお待ちしております、もちろんラブソングズコンサート見てきたよという方の感想もお待ちしてますのでぜひお声かけてください。ということでお昼は
1: ナジョスペ
0: よろしくお付き合いください。

0: ん、ここからはオラホの給食聞いてけらいのコーナーになります。いということで気仙沼市内で、皆さんが食べてる給食情報をですねお届けしていきたいなと思うんですけれども、さあのりちゃん今日はまずはですねこちら気仙沼市内、2200食を提供しています気仙沼中央給食センターさんからのメニューからいきましょう、今日こちら6月2日は、ご飯仙台青葉餃子、
1: なんでしょうこれ、
0: ビーフンソテーにメカブのスープとなっています。
1: 最高すぎるじゃないですか。
0: うまそうな、これ美味しそうなのよ。さあどんな思いが込められているかのうち教えてください。
2: はい、テーマ宮城のご当地グルメ仙台青葉餃子。仙台青葉餃子は農業や地域を元気にしたいという思いから約15年前に仙台で誕生しました。仙台の伝統野菜仙台雪菜を使用しているのが特徴です。皮にすりつぶした仙台雪菜を練り込むことで森の都仙台をイメージできる鮮やかな緑色の餃子になります。宮城の美味しいグルメを味わっていただきましょう。今日のカミカミメニューはメカブスープです。よく噛んで食べましょう。
0: はい、いいですね。そしてこちら元吉共同調理場はこちらのメニューなんですね、今回ねパン食でございます、鶏肉のコーンフレーク焼きに、ほうれん草とコーンのソテーに ABC スープとなっています。
1: まあこっちも美味しそう
0: わ、鶏肉のコーンフレーク焼きって気になりますけど、
1: 最高だよこれ、美味しそうだな。
0: さあということでねりちゃんこちらの思いはどんでしょうか。
2: はい、テーマ食中毒予防手洗い。食中毒の原因菌は人の手を介して体の中に入ってくることがあります、食中毒予防をするためには手洗いが簡単で効果的です。アルコール消毒は石鹸を使った手洗いの代わりにはなりません、手洗いの方法によるウイルスの除去効果を調べた研究ではアルコール消毒よりも石鹸を使って手を洗った方がよりウイルスを減らせることが分かっています。石鹸を使った手洗いとアルコール消毒を合わせて行うとより効果的です。
0: はい、給食とねちゃんとねこの衛生面もセットに合わせて教えてくれるんですね、ということでこちら、まずは気仙沼中央給食センターは気仙沼九条月館しし新城松岩大島唐桑小学校気仙沼松岩新月しし唐桑中学校でして、元市郷土調理場は津屋大谷橋上表小学校と津屋大谷橋上表中学校に届けられているんです。 Facebook もやっていますのでもしよかったら皆さんご覧ください。今日のオラホの給食聞いてきないんでした。
2: はい、
3: ラディオ気仙沼ウェザーリポート、
2: 時刻は12時17分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。2日は高気圧に覆われますが上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。3日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時10分、日の入りは午後6時54分。今日は大潮、この後の満潮時刻は午後6時18分、干潮時刻は午後10時19分です。続いて気仙沼市のお天気です。ウェザーニュースによりますと今日の天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は25度、予想最低気温は15度です。なおここまでなお気になる現在の気温は気象庁の観測計で22.5度を観測しております。今日は朝のうち雲が多いですが昼間は晴れてきます。翌日は雨なので日差しを有効活用してください。気温は高めで暑く感じそうです。今日の降水確率は午後 30% になっています。続いて明日のお天気です。明日は雨時々止む、予想最高気温は19

度、予想最低気温は15度です。明日の降水確率は午前 90%、 午後 90% です。週末以降すっきりしない天気が続き、気温もぐんと下がります。気温変化が大きいため、体調を崩さないようにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻12時22分この時間お昼はラジオスペ、お相手佐藤理香と
1: ラブソンガーズ小山のり子です。
0: よろしくお付き合いください。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあということで今日のワンワードラジオスペはこちらのテーマになっています。
1: 何でしたっけ
0: 今日はですね、のいちゃん、今日のいちゃんあれですよ。
1: 今日ね、あのちょっとあのスポーティーに持ってきたからね。あの
0: なそうそうそう、今日荷物が少ないのね。
1: そうなの、だからいろいろ
0: だって松葉杖だったからということでね、今日 ねここぞという時の土産ナジョスペというね、
1: はいはいはい、これしかないですよ。
0: ここぞとね、もうあのワンファイル持ってね、はいはい、もうリュック背負ってきましたから、ね、
1: そうなのすいません、
0: もう可愛いですね。そういうことでね、ワンワードナジョスペになっております。この他にもですね、まあ、この間、ラブソンガーズ様では、20周年記念コンサートが行われておりまして、そのね感想も、続々いただいてますので、ちょっと紹介していきたいなと思います。
1: はい、
0: まずはこの方からのメッセージいきましょうか。はい、ラジオネームジョージさんからいただいてます。ジョージさんね、ラブソンサポーターにも入っていただいてね、
1: バッチリジョージって出てました ね、
0: ジョージーティーンしてきました
1: ね。
0: リカさん、のりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: のりこさん、改めましてラブソンガーズ20周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。ジョージさん、ありがとう。
0: そしてのりこさん、リカさん、20周年ライブお疲れ様でしたってことね、もうほんとやりきりましたね。こんなにも休憩のないライブを2時間半、本当に体力がねえ。そしてね、もう抽選会も含めて走る走るいろんな時間
1: あれは気眼定ですか
0: ねということで、今日のテーマ、ここぞという時のお土産について、うんうん、今は調布、新大寺のそばに住んでいるので、うん、第三代将軍徳川家光が立ち寄って称賛したという神大寺そばですかねといただいてます。
1: へ、
0: ちなみにあのこの話を、うん、直送朝一便にも、うん、あのこのおそばの話でメッセージくださってたんですよ。
1: うんうん、
0: そしたらたまたまの北海道の畳スタジオからお届けしてたものですから、うん、あの退したばかりの母がそれを聞いてですね、うんうん、私もあの神大寺そば食べたことあるななんて、ね、言ってましたけどね。
1: そうなんですか。そうそう、あららら、
0: 言ってた言ってた、有名なんですね。ということで、ちなみに横浜に住んでいた時は、うん、ハーバーをお土産にしてましたよというね。
1: あ、なんか聞いたことある
0: ね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あの以前確かねラジオにもね、うん、あの持ってきてくださいましたよね。
1: あとは
0: ね、タイミングで仕事

0: 先で何か美味しそうなものがあれば買うことがありますと、うん、あと三鷹も近いので、うん、本当はジブリ宮崎駿監督のね、うん、弟さんがやってるお菓子屋さん、うん、トトロのシュークリームをお土産にしたいんですが、うん、まあ生ものなんでねなかなか難しいんですけど可愛いし美味しいんですよとねいただいてます。
1: そっか、
0: でも ね一度ジョジさんがそれこそ可愛いそのジブリのクッキーとか、うん、プレゼントでくれたことありますよ、
1: うんうん、あらなんか可愛いんですかね。
0: そう、だからどんな、うん、こうメルヘンな方なのかなと思って、うん、でお会いしたらめっちゃパンクだったって、
2: うん、びっくりですよね。びっくりですよね。
0: ギャップ萌えさせる気
2: っていう。ギャップがそうなの。ギャップ萌えなんですよ、
0: ね、そうなのね、さあそしてラジオネームとっこさんからもいただいてます。
2: とっこさん
0: 噂の現場目撃のとっこさんですね。
2: そうですよ
0: とっこです。のりこさん、りかさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: のりこさん、
2: はい、
0: 泣き泣き泣き泣き泣き
2: 泣き泣き
0: もう泣いてますよ。もう足大怪我しちゃってねーと、あれ必要出てきたね。私たちファミリー新平さん見つけて急いできたようで転んでしまうなんてごめんなさいねと。
2: 何を言って嬉しすぎちゃってさ、
0: もうどうなったのかあの後ずっと気になってました
2: でしょうねですよね
0: そっか、そっか、のりちゃんがね、うん、こうまそれこそね、うん、救急という箱に運ばれていく姿見たかもしれないけど、うん、その後どうなったかは存じ上げなかったってことですもんね、うん、なかなかね最初ギリギリまではね、
2: まさか俺と思わないが私も一応ねみたいな感じ、まあ
0: ね、
2: 感覚で
0: 念のためじゃ行ってくるよみたいな
2: 行ってくるよみたいな感覚でも触れたんだけどね、うん、触れてんだけど、ね、
0: そしておかしいんですけど、
2: ね、まあ
0: おか
2: やっぱ触れないね、
0: 何か起きてるの、
2: 触れないか、
0: そうそうそう、かちょっとひねっただけで触れないか、ないか
2: めっちゃ触れ
0: なんかどっか異常がある
2: そうだよね
0: 、ということでね、無理せずゆっくり、まあ、養生してくださいよとね、いただいてますよ、
2: 本当にありがたい、
0: ちなみに20歳の祝いのコンサートは本当にのりこさんの歌声、たくさんのね子供たちのダンスが素晴らしく感動しました、
2: うん、あよかったです、
0: ね、ありがとうございますと、うん、またのりこさんの歌声を聞きたいですとメッセージいただいてますよ、
2: 優しい、ね、うん、ありがとうございます。
0: いやでもよかったですね、中東から入ってね、
2: もうね、本当に
0: 中東から入ってね、
2: うん、嬉しすぎますよ。
0: ちなみに構成は全部のりちゃんが考えたんですか、うん、
2: 構成
0: なんかこうまずオリジナル曲から入ってとか、
2: あまあ翔くんと相談、まあそこは二人で
0: 相談しながら、
2: ね、ですね、
0: うんうんうん、でなんかいきなりもう、うん、スマイリーの皆さんが1曲目からこうバックダンサーで入ってきたじゃないですか、
2: あれやばいでしょ、
0: あれすごかったですね。今までいつものやっぱステージじゃないんだよっていうのをここで出したんだなっていうね、うんうん、
2: そして先生のソロダンスがあった、
0: そうなの、びっくりした、久しぶりにあのソロを見させていただきましたよ、先生の、う
2: ん、なかなか踊んないんで最近ね言ってますよね、
0: あそっか、
2: そうそうそう、で子供たちも見たいって言ってね、やっぱ生徒さんも言ってたんで、うんうん、ぜひ頼んで ね踊っていただきまして、
0: ねすごい、うん、特別ステージって感じだったんですよね、本当にね、
2: かっこよかった ね子供たちもね、なんか先生もね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、で子供たちも控室のこの下手側と上手側ってあって、うん、こう次出る出番の子たちがね、こうちゃんと衣装も着替えて、うんうん、そろそろ出番だよとか先生たちのこう時間管理のもとね、うん、来てるんですけど、あやべえ緊張してきたとか言ってたりとか、なんか今どこまで行ってるのとか、うん、なんかこう自分たちのこう役割をこう全うしようとしてるね、この頑張る感じがね、またすごい良くて、みんなで一つのねこうコンサートを作り上げたっていうね感じがしましたね。
2: 助けられましたよ、ちびっこちゃんたちみんなに。
0: やっぱりあれですか、うん、そのスマイリーさんともリハーサルとかやっぱりこう重ねて、
2: そうですよね、うんうん、そうそう、1週間前 の市民会館のリハーサルもやったし、直前リハもギリギリまでやってたし、
0: そうですね、まあ、本当にねまさに息のねぴったり合ったね、うん、踊りも見れてよかったですね、ただ個人的にそののりちゃんやっぱ歌声もやっぱそうでしたけど、うん、のりちゃんのこうトークがね、うん、今回やや少なめだったっていう、
2: だってトーク時間1分とか2分とかちゃんとほら綺麗に
0: 忍
2: の君が綺麗な時間割り
0: 分単位だったもん、
2: そうああいうの見せられて私はもう喋んないよだってそんでなくても押すからさ、
0: ね、いやでもなんか何がすごいって、うん、本当サポーターの皆さんがすごく、うん、たくさんね
2: あのねあのさ申し上げ
0: てくださって、
2: なんぼなんでもうちらの想定はね15がなって言って20いったらすごいねって言ってさ、ねってね、最終的に82ですよ、
0: 82ですよ、
2: 82ですよ、
0: 1枚目の40って見た時に、うん、あーすごいたくさんの方に応援してもらったねって思って、2枚目ってあって2枚目もあるのってちょっと思いましたからね
2: ありがとうございます、
0: ね、
2: 皆さん、
0: ね、当初ねあの本当はあのお一人お一人にこうフォーカスしてねいろいろ

0: とこうちょっといじっていこうかなと思ったんですけど、まあ変わるのが早い早い。一人お名前指7秒って決まってたよお名前をね呼ぶだけでね。
1: そうなの、
0: 本当に。
1: もうだからもう あの時間内に収めたら次の人に迷惑かかるからね、もうねそれは絶対に許されないことなので
0: そうなんです、うん、そうそうそう、結構大変ね。でも本当に皆さんのおかげで、
1: 美香さんの名司会のおかげではないですか。
0: 褒め合ってます今私たち。
1: いや美香さん MVP ですから、
0: うん、そうか、飲み会で MVP 取りましたね。ちなみにその、うん、あの打ち上げの後の、うん、みんなあの写真ね、集合写真を実は今日 X に上げてるんですけど、
1: う
0: ん、これあのちょっとね、うん、ぜひ皆さん注目していただきたい、うん、これあの深夜というか朝方2時半ぐらいの時の写真なんですよ、ね、
1: ああこれね、
0: はい、はい、でしかもこの写真なんですけど、うん、撮る場所ないねと、うん、これ実はの周り真っ暗だったんですね、
1: うん、
0: お店の前の街灯の下だと撮れるんじゃないかということで、うん、あの加藤正幸先生が道路を挟んであ
1: の加藤正幸先生、
0: あの加藤正幸先生が、
1: ね、国の宝の
0: 国の宝正幸が、ねうん、2時まで一緒に付き合っていただいて、
1: ちょっとけあらし加藤のこの撮影また先生もいたね、
0: いたんですよ
1: 最後まで、
0: 先生いてくれ最後まで。最近しかもしてます、加藤正幸先生、うん、ちょっと体のことも気にしてね、うん、最近お酒飲んでないんですって。
1: あ、言ってました言ってました。
0: 夕飯もね軽く僕お豆腐ぐらいだよなんて言ってたんですけど、うんうん、普通に飲んでました今日ぐらいかって。
1: めっちゃ楽しかったみたい、
0: めっちゃ楽しかった、
1: ね、ずっと私ね本当に楽しかったってずっと言ってくれてね、うん、いや
0: 本当に
1: ね本当に嬉しかった。
0: 誰一人かけることなく最後までいる打ち上げってこう初めてですけど、私もかいあの感想的にはね、
1: すごいね、閉店まで
0: 一人も帰りませんでしたよね、
1: 閉店まで
0: 閉店まで、
1: うん、もう会長ぐらいですね会長、うん、あ、そう、まあね、ちょっとお母さんちょっとね介護があるので、ね、そう、でもでもいてくれたよ12時まで。
0: だって12時まで延長1時間分いましたから会長も。
1: そうでしょ、あ、そういたか、そこまでいたんだ、
0: いたんです、うん、そこからさすがにと、
1: うん、
0: あとあの忍くんあたりになりますとね、うん、その後の延長に関しては誰一人確認取らず延長してましたからね。
1: なんかね、次はもうまた回収しに来たなと思
0: って
1: 、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 黒
1: で
0: エースなんで、ね、黒子忍くん、
1: そうそうそうそう、
0: でもすごく皆さん爽やかですけど、うん、深夜2時半の時の写真ですから ね、
1: いい顔してるね。
0: なんかこう日差しの感じもすらありますから、
1: ね、
0: 日中間までありますからね、
1: あるね、
0: 見てください、スマイルのね皆さんのこの笑顔の感じ、
1: 笑顔ね、
0: まさにスマイルですよ ね、
1: あら真ん中にしぶちん、これ横浜に6時に帰った人いるね、ここに
0: 横浜にね、
1: ね、うん、6時に帰ったよこの人、
0: 本当ですよ、6時に帰る
1: 加藤先生だって次の日朝9時からね、たまちゃんと、うん、写真の
0: 講習があるって言ってるのに、うん、2時半まで付き合うから、ねってね、その時の、ね、写真をちょっと今日は上げてますけれども、もしよかったらね、あ、亀仙人さんもね、
1: う
0: ん、素顔で今回乗ってますから、
1: おう、うん、イケメンのね、イケメン美男美女ですよ、本当にね、
0: まだまだね我々も感想がね話したりないですから、はい、この時のいちゃんこうでしたねとか、衣装こうでしたねとかね、はい、あの衣装がこうだったとか教えてほしいですね、
1: はい、
0: ということでこの時インフォメーション全国ニュースです。

県インフォメーションピックアップ。ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番員など今月号の情報をお届けします。それでは初めに全市一斉清掃のお知らせ。日時は6月7日日曜日午前6時から。内容は自宅周辺や側溝の清掃、公園、河川の清掃など。収集ゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別し、市指定のゴミ袋に入れてください。買った草は燃やせるゴミの袋に入れてください。気仙沼地域は当日午前8時40分から収集しますので、午前8時30分までに最寄りの集積所へ出してください。唐桑元吉地域は通常の収集日に収集しますので、最寄りの集積所へ出してください。側溝汚泥は後日収集します。集めた場所を各地区衛生組合長に報告してください。注意事項は、作業中は安全に気を配り、危険な作業

は避けてください。仮払い機を使用する際は飛び石を防止するため、高刈り、根元から5センチ以上をするとともに、周辺への事故防止のご協力をお願いします。これらに関するお問い合わせは生活環境課生活衛生係電話223417 223417です。ここまでは全市一斉清掃のお知らせでした。続きまして、集まれバラス脱児童館フェスティバルのご案内です。日時は6月13日土曜日、10時から11時30分。場所は気仙沼中央公民館体育館。内容は、テレツク展による人形劇やいろいろな遊びのブース、ワークショップ、抽選会などがあります。対象は乳幼児親子、小学生とその家族、一般の方です。参加料は無料。その他、留意事項など申し込み不要、発熱、咳、症状など体調不良の方は参加をお控えください。これらに関するお問い合わせは市地域活動連絡協議会母親クラブ事務局赤岩児童館電話226879 226879です。ここまでは集まれわらすだつ児童館フェスティバルのご案内でした。県インフォメーションピックアップ、ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。Radio Kasenuma Headline News。 時刻は12時36分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府は秋の臨時国会に重要土地など調査規制法の改正案を提出し、自衛隊の基地の周辺など安全保障上重要な土地の取得について国籍を問わず規制を強化する方向で調整に入りました。価格高騰を受けた外国人によるマンションの取得規制は当面見送ります。外国人に絞った購入制限は現時点で困難だと判断しました。複数の政府与党関係者が明らかにしました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

間の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線平常運行、代わって BRT 大船渡線ですが、設備メンテナンスのため4日まで上下6本の列車が運休となっています。代わって大船渡線につきましては、明日は大雨が見込まれているため、12時頃から最終列車まで遅れ運休が発生する可能性があるということです。代行輸送は行われません。今後の気象情報や運行情報をご注意ください。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼
1: ブックナビ耳寄り情報。
2: さあ時刻12時42分です。さあ、はい、この時間はのりちゃん、
3: はい、
2: 毎週第1、第3、第5火曜日はですね、うん、
3: はい、
2: ブックナビ耳寄り情報ということで、はい、耳から始まる本当の出会いをお届けしていきたいと思います、うんうん、このコーナーは宮脇書店気仙沼店の協力でお送りいたします。
3: はい、というかのりちゃん、宮脇書店様といえば、うん、
2: はい、
3: ラブソンガーズ様のコンサートチケットの販売にも協力していただいた場所じゃないですか。
2: 本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、
3: もうあの地元のアーティストの皆さんの聖地みたいなところありますよね、
2: うん、そうですよ、本当にね、ありがたいんですよ。だからね、
3: ちなみにあの今ありがとうって言ったじゃないですか、
2: はい、
3: のりちゃん、あの今回、はい、ライブで、はい、コンサートで、はい、新曲出しましたよね。
2: 出しましたね。
3: でこれあの市民会館のコンサート、はい、先行発売だったじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: 今後、はい、あの CD は、はい、宮脇書店さんで取り扱う可能性はあるんでしょうか。
2: 売りますよ。
3: ありますか。
2: あるに決まってるじゃないですか。お願いするんです、今から。
3: 今からお願いしに行く
2: と。お願いですからって言ってね。
3: ということでね、
2: あんまり売れないと思いますけど、
3: ね、いやいや、何がいますかね。見かけたらね、ぜひ手に取っていただきたいんですけど、
2: はい、
3: 実はのりちゃん、
2: はい、
3: 先行して、はい、先日宮脇書店さんに新たな CD が1枚増えてるんですよ。
2: ほう、何でしょう。
3: こちらの CD になります。
2: はいはい、何ですか。
3: はい、こちらでございます、はい、じゃん、フラワースカイさんの
2: あれ、
3: フラワースカイブルー、
2: ちょっと待って、
3: ミニアルバム新発売中でございます。
2: 最高じゃないですか。何ですかこのグリーンと赤の、これ青とのこのコントラスト、
3: ね、今ちょうど皆さんツツジをね、5月に行って感動したあの景色を見ていただけるようなジャケットになっておりまして、
2: 素敵
3: そう、これね、今朝の直撮一民と朝の番組でも紹介させていただいたんですが、あのラブソンサポーターとしてもね、
2: う
3: ん、あの小田正明様、
2: 小
3: 野寺明子様、
2: そうなの、フラワースカイのお二人に、
3: ね、二人が ね、それぞれラブソンサポーターとして名前出てました
2: けど、ね、出ましたよ、ドーンと。
3: そんなね、あの我々気仙沼市民のね、アーティストの重鎮のフラワースカイさんが、はい、うん、今まで出された楽曲、うん、まあ、いろいろオリジナルあるんですけど、うん、その中でギタリストの高田さんとコラボした曲を一枚にしたらどうなるだろうということで作ったアルバムがこちらなんです。
2: なるほど、は
3: い、でその名もフラワースカイブルーということでね、まあ、あの高田さんってそれこそ気仙沼出身の方なんですけど、もともと学生時代東京に住んでらっしゃって、うん、それこそあのフュージョンバンドとか、うん、セッションとかいろいろされてた方なんですけど、うん、まあ、その方のね、はい、あのギターが、うん、あのこう一つのこうなんていうんですか、こうコンセプトアルバムみたいな雰囲気になるんじゃないかということで、うん、あのギュッと凝縮されたミニアルバム、これがね、あの先日発売になりました。
2: なるほど、ちょっといいじゃん、高田さんのギターもいいですか、ね、
3: そうなんですよ、
2: いいですよ、
3: ということで、はい、そんな、はい、気仙沼のアーティストの、ね、うん、聖地になってますけど、はい、宮脇書店さん、こちらからですね、
2: はい、
3: まさに、

0: 本のご紹介を小野寺さんからしていただいておりました、
1: はいはい、
0: ということでのりちゃん今回も宮城書店気仙沼店さん、
1: はい、
0: おすすめの本のご紹介をお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今日は宮城書店気仙沼店の小野寺さんおすすめの一冊、森のカフェと緑のレストラン東北版をご紹介します。
0: はい、
1: この本について小野寺さんは、東北エリアの豊かな自然に抱かれた隠れ家カフェやレストランの魅力をまとめた一冊で、日々の喧騒から離れ地元食材に舌包みを打ちながら美しい景色を堪能できる、心洗われるような癒しの空間を丁寧に紹介している本ですと話しています。また日常の忙しさに追われふと自然のぬくもりに触れたくなる瞬間はないでしょうか。そんな現代人の心の渇きを癒し、極上のリフレッシュタイムへと誘ってくれる一冊とのことです。小野寺さんによりますと、本書の特徴は単なる飲食店ガイド本ではないところ、空間そのものが持つ物語や空気感までもが鮮やかに切り取られているそうです。訪れるシチュエーションや目的に応じた構成となっており、ページをめくれば木漏れ日の下で味わう入れたてのコーヒーの香りや小鳥のさえずりまで聞こえてきそうなほどの臨場感が味わえるとのことです。さらに掲載されている店舗の多様さも魅力で、隠れ家的なロッジ風カフェから歴史と伝統を感じさせるのどかな古民家カフェ、さらには手入れの行き届いた美しいイングリッシュガーデンを眺めながら食事ができるテラス席まで、そのバリエーションは実に豊かだそうです。また東北という土地柄を生かし、地元で採れた新鮮な野菜や旬の食材をふんだんに使ったメニューの数々も紹介されており、味覚だけでなく視覚的にも大地の恵みを感じられる内容になっているとのこと。さらに季節のフルーツを生かしたスイーツやお茶と甘味に心癒される和の空間、レトロな駅舎を利用した喫茶店など、何度でも足を運びたくなる個性的なスポットも掲載されているそうです。そして小野寺さんはコラムページも見どころの一つだと話しています。苔カフェやツリーハウスで焙煎するコーヒーといったユニークな企画も掲載されており、見て作って体験して楽しめるような仕掛けや、観光地巡りでは味わえないその場所固有の特別な体験も紹介されているとのことです。小野寺さんは最後に、ガイドブックとして楽しむのはもちろん、自宅のソファーでページをめくりながら緑豊かな風景に思いを馳せるだけでも癒される一冊ですと話していました。宮脇書店気仙沼店の小野寺さんおすすめの一冊、森のカフェと緑のレストラン東北版、忙しい毎日の中で少しだけ自然の中へ心を旅させてみてはいかがでしょうか。
0: はい、ということで今回小野寺さんが紹介してくださったのが、うん、はい、森のカフェと緑のレストランということなんですけど、うん、これね、はい、東北版になってまして、うん、
1: あ、なるほど、
0: うん、そうそう、今回は青森県と岩手県、うん、
1: はい、
0: で宮城県、秋田県、山形県、福島県っていう東北6県の、うん、こう緑豊かな、うん、こう空間にあるカフェが紹介されてるんですね。
1: なるほどね。じゃあいろいろな別な場もあるんですね。
0: そうそうそうそう。なのでこう気仙沼の、ね、方からすると、うん、まあ、これからまさに、まあ、あの夏休みを控えてる、ね、うん、子どもたちの他にも、うん、まあ、お盆休みとかで、ね、はい、ね、こう、うん、社会人の皆さんもお休みがあるのかなと思うんですけど、うん、そんな時にこう遊びに行ってみたい、カフェがね結構出てきて、こんなところあるんだっていう雰囲気だったんですよね。でちょっと私もね今回そのまだトーク版全部ちゃんとページ見てないんですけど、うん、で調べれば調べるほど、うん、これあくまでもトーク版でシリーズで他にもね、うん、あるんですよ。例えばなんですけども、
1: はいはいはい、
0: あの大阪、
1: はい、
0: 兵庫、京都、滋賀っていうね、はいはい、うん、岐阜5県のお店を紹介している版もあったりとか、うん、あとはね東京、うん、神奈川、千葉、埼玉っていう、
1: はい、
0: そういったなんかシリーズで、うん、あの登場もしてたりとかするので、
1: うん、
0: まあ、エリアごとにこのシリーズがどれだけまあ人気だったかっていうのが分かるんですよね。で調べたなんかもう累計30万部ぐらい出てるっていう、
1: おーすごい人気じゃないですか。
0: どうですか、でものりちゃんとかもね、うん、それこそ我々のカフェ RST とかね、
1: はいはいはい、
0: あのよく行ったりもしますし、はい、アンカーコーヒーさんもね行きますけど、
1: はい、
0: すね、うん、結構カフェ巡りとかって、うん、こう疲れた時こそ行きたいって思ったりしません？
1: あーもうね行きたくなっちゃう
0: ね、
1: もうね、
0: うんうん、
1: 癒されますよね、やっぱ
0: 癒されますよね、で、うん、こう味もそうなんですけど、うん、そのなんかこう

0: カフェのマスターとか、うん、店員さんの雰囲気とか、
1: そうなの、
0: ね、あとお店の雰囲気で、うん、なんかこうちょっとこう今まで平日こう忙しかった自分を忘れられるというか、うん、なんかそう考えると、うんね、大島のカフェとかでも
1: ハトバとかいいよ、
0: ね、ほんとね、なんか時が止まったような感じとか、
1: そうぼーっとこう見たりね、うんうん、先生のところのね、うんうん、あのカフェじゃ、まあ、だいぶね、まあ、カフェコーヒーも出してるからね、あの春雪先生のところもいいしね、あと海の茶屋もいいし ね、
0: いいね、
1: いっぱいあるね、
0: いっぱいありますよ ね、うん、で気仙沼とかだとそれこそね、うん、あのヤッセカフェとかもね、あ
1: ヤッセもいいのよ、
0: いいでしょ、
1: ヤッセもいいね、あそこ
0: ね、でちょうどこの頃時期だとこう鳥の鳴き声とかも聞こえてきて、
1: いいよ、
0: あーなんかちょっとこう今日はもう体休めてるなみたいな、
1: あーちょっと行きたくなったな、ね、道中のね、あの川がいいのよね、
0: 川ね、こうちょっとせせらぎというかが見えてくる感じでね、そうそうそう、そうそう、なのでこうそうまさに森のカフェとか緑のレストランって、うん、こう行くまでも楽しめるというか、うんうんうんうん、まさにこう忙しい毎日からこう離れられるなっていう、うんうん、自分のこのリフレッシュ感を整えてくれるって言いますかね、うんうん、まあ、なのでまさにあの小野寺さんがおっしゃったように、うん、まあ、こちらの本片手に、うん、ま
1: あ、
0: 旅行ガイドブックとしてもすごくいいですし、 あとはこんなところで、うん、あの美味しいコーヒー飲んだら楽しいだろうなとかって想像しながら、うん、次ねどんなとこ行こうかなって思っていくっていう日もいいのかなってね、うん、思いましたね、もう本当のりちゃん休んでもらえてお願い休んでって思って、のりちゃんこそ必要かもね、こういう本ね、
1: そうかな、
0: うん、松葉杖片手にさ、
1: 一応昨日もオンラインレッスンしましたよ
0: 働きすぎなのよ
1: そのね、じゃあその前に1週間休んじゃったのよ
0: ね、ライブのね
1: 前に
0: コンサートも忙しい、
1: 風邪ひかないようにと思って、
0: そうだね、
1: ちびっこちゃん持ってらっしゃるので ね
0: やっぱりね、どうも集団ね、うん、行動ね
1: 持ってらっしゃるからね、
0: とかするとね、
1: うんうんうん、一応ねと思ったら、ね、まさか自分がこんな体になると思わないからそれはもうやるしかないっていうね、
0: そうね、うん、ね、本当に
1: ご迷惑をおかけしてますよ、生徒さんにも本当にごめんね、
0: 先生がね、のりこ先生なんて、先生さんもね、感染待ってよかったですけど ね、
1: うんうん、画面上で、
0: ね、
1: 画面上でみんなね、会
0: おう
1: ね、
0: でもなんかね、こうしたの本当にまさにこう、うん、リモートとかでこう行けたりとか、うん、YouTube とかいろんな景色見れるかもしれないですけど、うんうん、実際にね、こう、うん、行く想像とか、
1: あーいいです ねやっぱり、
0: うんうんうん、そういうね、想像力をかきたてられる、うん、そんな一冊になってるので、
1: ね、本読んでみたいですね、これね、うん、いいですね、
0: でこちらね、先ほど今言いましたように、はい、今回は東北版が出たということもあって、うん、まあ、東北版おすすめで上がってますけれども、はい、まあ、このお昼はナジョスペ、はい、リスナーの皆さんの中では逆にあの東北じゃなくてね、それこそあの特ファミリーさんとか東京とか、ね、うん、ジョージさんとかお住まいの方もいらっしゃいますので、うんうんうんうん、ぜひね、東京、神奈川、千葉、埼玉、ね、
1: そうです
0: ね、こちらも見ていただきたいですし、まあ、ケイミチの奥さんなんかはね、うん、奥様連れてね、兵庫版とかね、見ていただくといいのかなと思いました。
1: いい、ね、
0: ということで今回も、素敵な、ね、本の紹介をありがとうございました。ということで、ご協力いただいてます三宅書店さん、うん、現在は、ラブソンガーさんのコンサートチケットは、うん、あの終了となりましたけれども、はい、後に新曲ありがとうの販売もある予定になってますし、はいはい、これから頼みに行き
1: ます。すぐ行きます6月だと思いますだから
0: まあ6月だけどね今ね、
1: あ、ちょっと待って、やだ、もうちょっと待って、
0: え、今もう6月なの、りちゃん
1: 時止まってんじゃん、
0: 時止まってる、
1: あの倒れた時から、
0: そう、骨折とともに
1: 止まってる、
0: やめてよ、やめてよ、ね、あとフラワースカイさんのね CD も販売されてますから、
1: もうぜひぜひぜひ、はい、もう皆さんでお手に取ってみて、ね、何言ってか分かんないよもう何言ってか分かんないよ、すいません、
0: この時間はブックナビ耳寄り情報でした。
1: 失礼しました。

それではここでお送りします。6月21日開けるホールで、ライブがあります。加藤勝田和樹さん、ネオユニバース。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: お昼はナジャステ。
7: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
8: 毎日いろんなコーナーで町の話題をお届けします。
9: おすすめの本に子育て情報、
10: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
11: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。6月2日火曜日、時刻1時になりました。この時間あなたと一緒に過ごす生放送お昼は
1: ナジョスペ、
0: お相手佐藤理香と
1: ラブソングアズ小山のり子です。
0: よろしくお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: さあのりちゃん、
1: はい、
0: メッセージがたくさん届いております。どんどんいきたいと思いますけど、 まずはねこの時間こちらのメッセージ紹介したいなと思います、はい、ラジオネーム、うん、なで方のしのぶさんからメッセージいただいております。
1: 後方ですか、
0: はい、リカさんのリコリーダースタッフの皆さんこんにちは。リスナーの皆さんこんにちは。
1: はい、
0: 6月は睡眠時間回収月間、今日から寝る予定のしのぶですということで、なんかすごいあのしのぶくんもね、ずっと準備とかで、はい、もう本当にきめ細かい、あのなんていうんですか、もう準備もそうですし、皆さんへの気遣いとかで、はい、ほぼほぼ布団を引かなかったって言ってましたからね。
1: 言ってました ね、はい、椅子で寝てたって言ってた。
0: うん、椅子で寝てた感がね、まあ、顔に出てましたからね。
1: 出てたでしょ、ね、
0: あれしのぶくんなんかもともと細いけどこんなに細かったっけ、
1: う
0: ん、
1: ね、細くなってたね。
0: 細くなってましたから。ということで、先日のラブソングズのコンサートをご来場いただいた皆さん、サポーターとして支援していただいた皆さん、来場か必ずとも支援をいただいた皆さん、本当にありがとうございましたと。ね、もうラブソングズの、ね、メンバーとして今日メッセージ来てますよ。じゃあ皆さんの気持ちがたくさん詰まった愛のあるコンサートだったと感じていました、はい、ゲストの、ね、スマイリーさん、足の目星や幼稚園の皆さん、はい、ラブソング合唱団の皆さん、はい、そしてリカさんにタモさんと、はい、いやタモさん在場さんね、ジュンジュン、ジュンジュンね、すごい良かったですね、あのメガネ ね、
1: 最高だったね。
0: あのメガネの下にちゃんとメガネつけてたんで、
1: そうそうそうそう、
0: ちゃんと歩けたよって言ってました。
1: よかった、心配してたんだそれ。
0: あとラジオ気仙沼さんね、全面協力、コンサート盛り上げていただきありがとうございます。
1: ギガンテスもね、ギガンテスも、
0: そう、そして友情出演ギガンテスさん
1: ね、あ、よかった、
0: あとティラノ新平さんもありがとうございます。
1: ティラノ新平そうなの、
0: あの聞いてくれます、
1: あ
0: の
1: びっくりしたあれ、
0: こうコンサートを、ね、こう見てて、うん、でサイドからももちろん見たら声は近いんですけど、うん、やっぱ正面から見たくなるじゃないですか、うん、ね、だから、ちょっと落ち着いた頃ぐらいに、特段何もなさそうだなと思ったら、こう正面の中腹ぐらいから見ようと思って、うん、こうぐるーっとこう回ってね、会場の裏だと、うん、後ろの方だとどんな景色かなとか思って、うん、後方の方に、ね、回ろうと思って行ったんですよ、うん、そしたらちょうどティラノ新平さんがね、うん、脱ぎたての状態でいました。
1: いましたか、そこに。
0: いました、
1: いました、
0: ジュニア君と共にいまして、
1: 受け
0: て、えっって言って、今実はポケモンと共に出てきたの僕らです。
1: 受け
0: で、そうだったのって言ったら、のりちゃんも知らなかったんでね。
1: 知らない、知らない、
0: サプライズで、うん、エアコス
1: だからもう
0: ピンクの恐竜をすごいと思う。
1: そしてあれも私からは恐竜が見えてないから、
0: あ、そっか、このサイドのね、こう
1: あれも見えてないし、なあの名前ありがとうも見えてないの、
0: 肌のね、
1: うん、あの光しか見えてないの、だから光が
0: ほわーん
1: って、光ほわーんってなってくる。なんだこの光ほわんわと、ね、
0: そしたらまさかの、後ろにはティラノサウルスが控えてたっていうね、状況だったっていうね。
1: そ
0: う、ちなみに抽選会の景品には、リカさんの見えない力とタケルンのプレゼントがギュッと詰まってましたね。
1: 本当にそうだね、傘
0: ありがとうございます。すぐにね、
1: 頭上がんない、私
0: どうしよう、やめてください、本当にもうすいません、ね、もう
1: ありがとう、
0: すぐに連絡した人にはすぐにもう気持ちよくね、快諾していただいてね、もう
1: たけるんから南郷調剤薬局さんから、ね、ほらりかさんのファボ
0: そうね、チョーカー、
1: チョーカーからさ、あともうホヤフレンズの CD、
0: ホヤ、うん、そう、あのリストバンドと、
1: うん、リストバンドのセットの、ね、そうなの、豪華セット、
0: ありがとうございます、
1: ね、本当助かりました、ありがとう、
0: いやもう
1: などうやろうとしてたのって思ったでしょまさにね、
0: まさにね、だから
1: びっくりしたわけですよ。ちなみにどうしようと思ってたんだったっけ、サイン入りポスターやろうかと思ってたんだけど、いらねえわ誰もっつってそんなにいらねえわっつって、
0: ね、でもね、たけるもね、松茸プレゼントとかね、
1: 1万円、
0: ね、
1: 1万円を、
0: 抽選会のプレゼントがまだ決まってないらしいよって言った瞬間、みんなもううちのラジオ局の事務所が一番ざわざわしましたからどうするどうする、今からで、もう明日だから今日届けてくれちゃうともうダメだよねって言って
1: ちょっとどんだけ、
0: 多分おそらくですけど、おそらくですよ、おそらくですけど、あと3日あったらおそらくパルポ様やってたと思いますよもう赤坂社長もよいよいよって言ってくれたと思いますよ、
1: 次回は
0: よろしくお願いします。

0: ということで、ね、まだまだね書きたいこと言いたいことありますけど、番組が終わっちゃうからこの辺にして、今日のテーマ、はい、ここぞという時のお土産なぞすっぺなんですけど、はい、と、気仙沼以外の人に持っていくときは男山さん日本酒蒼天伝、はい、特別純米酒ですね。もちろんお酒が好きな人限定ですけど、個人的にもこのお酒が好きなので、うん、みんなにおすすめしていますというね。なんかあの師匠も特別純米酒おすすめだって言って、うんうん、やっぱりこう何か気仙沼市外の方で、うん、日本酒好きな方にやっぱプレゼントしてますね。あ、そうそう、はい、あとやっぱりあの、うん、大越酒店さんの花江、うん、あ、これはねもう喜ばない人いませんから、本当にみんな喜んでくれる、うん、この辺がもう決まりですね。
1: メモしておきます。メ
0: モ、うんうん、ちなみに逆に外からのお土産を買ってくる、また要求するときは仙台、うん、シーラカンスモナカ、
1: あ、
0: これ私もねいただいたの、ありがとうございます。そしてそれもねラブソンガーズの皆さんからいただいて、はい、シーラカンスモナカ、はい、あれ美味しいですね。
1: 美味しいでしょ。
0: いや、しかもいただくまで知らなかったんですよ、うんうん、調べたらもう、うん、もう一人何個しか買えない。
1: そう、あれの姉妹って、ああ姉妹商品っていう、あの実家で作ってるっていうのも、それはねスーパーで買えて、いつも買えるらしい。
0: それめっちゃうまいの。
1: あ、そう、
0: それも仙台の方ですか。
1: あ、うん、そこの、うん、シーラカンスのなんか実家だって言ってた、実家が作ってるんだって。
0: すごいですね、
1: うん、後でちょっと調べてほしいんですか。
0: あの、うん、ルデパールと勾配みたいな関係ですね。
1: あ、そういうことか、
0: ね、
1: そうそうそうそう。で、味がなんかね本当どっちも美味しいんだけど、なんかなんかもよりしょっぱくて美味しいみたいな、
0: あ、これはちょっと、うん、いや、これねちょっとシーラカンスもなんかまだ食べたことない人はね、うん、ぜひ
1: ぜひ。
0: これはね本当わかる。
1: 秋湯、秋湯で売ってた、あの、あれあれ、 あそこのおはぎで売ってた、
0: おはぎのところ、
1: うん、おはぎで売ってたって何。おはぎで売ってたって何。
0: おはぎが売ってる場所ね。
1: さ、
0: な、何ですか、サイ、
1: サイチ、
0: サイチ、サイ
1: チ、サイチでも売ってた。
0: あ、なんかサイチ、うん、あのさっき去年おはぎ買いに行こうって言って、うんうん、行ったんですよ、うん、そしたらおはぎどころか、うん、結構いろんな、うん、なんかね店内の美味しいものとかが、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: それそれそれそれ、
0: ただびっくりするぐらいなんかこうみんなルートみたいなんで、ね、うん、一度こう買えないとそのままの流れでレジまで行くっていうね。
1: そうそうそうそうそう、そう
0: あります、気をつけていただきたい、
1: そうな
0: んです。いや、シーラカスもなんか確かに、ちなみにね、あの甘さとしょっぱさのマリアージュがたまらないと、
1: そう、
0: 確かフランスの塩を使っているはずですよ。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: そうだ、シーラカスはフランスの塩、
0: フランスの塩、ね、
1: うん、そっちはなんか、なんか違うところの塩、
0: あ、
1: うん、そうそう、その違いだ、
0: その違い
1: だ、その違いだ、
0: その違いだ、ちょっと食べ比べしたいと思います
1: 、うんうん、そうそう、
0: ということでどちらもおすすめ、皆さんぜひ一度ご賞味くださいということで、まあ、一番の土産は来てくれる人の笑顔かな。
1: あ、
0: 道端の看板に書いてありましたよね、うん、お土産は無事故でいいの、のりこさんってことリーダーを大事ねって来てますけど、
1: ね、
0: 本当メンバーびっくりしたと思いますよ、
1: はい、
0: メンバー知ってるんですか、うん、今の のりちゃんの状況は。
1: てか正面いましたからね
0: そうね、はい、お花回収しに行った時ですもんね、
1: はいはい、
0: だってね
1: いましたから
0: ね、
1: はい、
0: ヒーとなったでしょうね、
1: はいはいは
0: いということでね、確かにあの旅行のね、はい、お土産やっぱり無事帰ってきてくれるとか、はい、そういうのが嬉しいですから ね、そうそう、お土産は大事だけれども、ね、本人の健康、ね、うん、が大事、
1: そうですね、
0: わかりましたか、のりちゃん。
1: はい、わかりましたどうもすいませんでした。
0: ということでね、今日はあのラブソンガーズ、20周年記念の話題してますけど、うん、ここまで先ほどから新曲の話してるけど、うん、一切曲をかけずにここまで来てまして、
1: はいはいはい、
0: それは良くないと、
1: はい、
0: そう、もう先行発売している CD が、
1: うん、
0: そう、我々も会場におりましたから、はい、あるんです。
1: あ、
0: ラジオ決戦の間にあるんです。
1: あるんですね。
0: ということでのりちゃん、
1: はい、
0: いいですか、かけても
1: お願いいたします。
0: ではのりちゃん、曲紹介お願いします。
1: それではラブソンガーズ新曲ありがとう、お聴きください。

0: 時刻1時12分この時間お昼はナジョスペお送りしてますが、ラブソングアーズ新曲ありがとうお送りしております。 いやこの曲すごい感動しましたね。
1: ですか、
0: 会場でこの曲を歌った時も感動したんですけど、ね、うん、フィナーレで終わった後にこの曲が会場にずっとかかってたのがもう本当にうるうるしちゃって、
1: 本当ありがとうございます。
0: で、ね、会場には、うん、それこそね今回この歌声に、ね、収録されている足止め幼稚園の子さんとか、うん、ね、ラブソン合唱団の子さんとか、うん、みんなが乗ってたんですけど、うん、風船がね、うん、最後いっぱいカラフルな風船が上からこうフラフラと降りてきて、でそれを子供たちが笑顔で何色取ったよとかって言いながらみんな嬉しそうにしてたんですよ。そうそう、でみんなと打ち合わせしなかったんですけど、そのね子供たちとしてじゃあみんな、それじゃあ自分の席戻ってくださいなんて言いながらこうステージをねこうみんなで後にしたんですけど、こう袖に入った時にそれこそねみんなが、ピンクとね黄色可愛いでしょとか見せてきてくれたりとかね、すごい可愛いだ
1: ね、嬉し
0: いね。なんかなのでなんかステージに、ね、立ったお子さんたちにとっても、うん、素敵な、ね、なんかフィナーレ迎えれたのかなとか思うとすごい感動しました、ね、
1: なんかもちんとして生で泣けてきました、
0: ね、多分ねのりちゃんたちは、ね、この後の準備でまた忙しくなったということで、お送りした曲はラブソングアーズありがとうでした。ラディオ気仙沼ウェザーリポート、
1: 時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。2日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。3日は台風6号の前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の入りは午後6時54分、今日は大潮。この後の満潮時刻は午後6時18分、干潮時刻は午後10時19分です。続いて、気仙沼市のお天気です。ウェザーニュースによりますと、今日の天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は25度、予想最低気温は15度です。なお、ここまでの、なお気になる現在の気温は気象庁観測計で25度を観測しています。降水確率は午後 30%。今日は朝のうち雲が多いですが、昼間は晴れてきます。翌日は雨なので日差しを有効活用してください。気温は高めで暑く感じそうです。明日の天気は雨時々止む。予想最高気温は19度、予想最低気温は15度です。降水確率は午前 90%、午後 90% です。週末以降、すっきりしない天気が続き、気温もぐんと下がります。気温変化が大きいため、体調を崩さないようお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

時刻1時17分お送りする曲は6月14日気仙沼カフェ RST でライブがあります。こちら竹森正幸さんがボーカルを務めるカラボトルから1曲10年20年

0: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
2: 何した？
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
2: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけねくて。
1: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
2: ネットで買えんならすぐ買えっぺっちゃ。
1: 検索は通販サイト気仙沼さん。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
4: ラジオ気仙沼。
5: なんだりかんだり。
1: 時刻1時22分になっています。この時間はなんだりかんだり、知ってほしいこと、伝えたいことを紹介する時間になります。
6: はい、
1: ということでのりちゃん、
6: はい、
1: ラブソンガーさんもね、20周年のコンサートを市民会館で終えたばかりですけど、はい、気仙沼音楽が非常に、ま、熱い
6: ですね。
1: 熱いでございます。先ほどもね、勝田さん の、はい、あのライブが気仙沼ジャズセッションもあったりとか、はい、今週結構盛りだくさんなんですけれども、はい、なんとカフェ RST さんで、
6: そうですよ、
1: 今回スーパーハッピータイム2026 in 気仙沼と名前で、あのロックバンドカラーボトルのボーカルの竹森正幸さんがですね、なんとライブを行うということなんですよね。
6: やったね。
1: はい、ということで、あの竹森さんといえばですね、はい、あのロックバンドカラーボトルのボーカルギターとしてご存知の方も多いと思いますけども、はい、もともとデビューは2007年なんですね。で、先ほどお送りした代表曲10年20年とか、あと情熱の歌ね、うん、皆さんお好きかと思いますけども、この他にもテレビ主題歌とか CM ソングも手掛けてらっしゃって、まあ、全国ツアーとか大型フェスでも、活躍中ですけれども、まあ、あの昨年は新曲月光リリースがありまして、現在放送中、NHK 仙台東北喋り亭のテーマソング、喋り亭の担当もされているということで、
6: すごいよ。
1: その竹森さんが、はい、まさかのこのナジョスペに電話で出てくださったということで、
6: ちょっと待ってください。
1: 前回も出ていただいてるんですけどね、なんと今回も出てくださるということで、今電話がつながっちゃってます。ということで早速呼んでみたいと思います。竹森さん、よろしくお願いします。
7: ちょっとのりちゃん、
6: 竹森さん、
7: ちょっと大丈夫、あなた、
6: ちょっとやっちまいましたよ。
7: もう
6: それもさっちゃんの目の前でマジで、ちょっと本当に
7: さっき SNS で撮
6: るでしょ。じゃあちょっと今度ライブはあの松葉杖でいきますね。
1: もうね、のりちゃん初っ端から心配されてるじゃない
6: の、
1: ね、
6: ごめんなさい、すいません、すいません、個人的な、この間ラジオありがとうございました。
7: 元気そうな声を聞けて、心は折れてないんだなっていうのは感じ取りましたよ。
6: もうズタズタに折れたんで、もうあとは登ってくるだけです。はい
7: はい、コツコツとね、
1: 一回ねポキッとね折れてしまいました
6: から、はい、カラーボトルの曲でね、ちょっと、ね、頑張ろうかなってやってます。
7: そう、ね、大事にね、もっとね、
6: はい、ありがとうございます。
7: 元気にいきましょう。
6: ありがとうございます。
7: しょうがないからもう
1: 優しい、
6: あのね、神様のように優しい人なの。
1: 神様みたいな
6: 方、本当に本当に人
1: 言ってました、あの、うん、カフェ RST のさっちゃんも、うん、竹森さんすごいのって言って、もう人柄がすごいって言ってましたから、
6: ね、本当なのよ、
1: ね、
6: もう曲もいいけど人もいいの。
1: あれでも竹森さんとのりちゃんは何年来とかこう知り合ってどのぐらいなんですか。
6: まあ、なんだ2年ぐらい前ですかね。
7: なんだべ、
6: クルーズ、
7: ね、船ね、一緒に乗ったりね。
1: あ、ハピネス号かなんかですか。
7: そうそう、ハピネス号。
6: 私はほら、ファンですから。昔から。ただのファンですから、私は。
1: そしたらたまたま同乗できて、乗ってね。
6: 全部サッチャーのおかげで。
7: ご縁ですね。
6: ご縁ですよ、ご縁です。
7: 今後とも
6: よろしくお願いします。
1: もうということで、だから、

0: もう本当に竹村さん、本当に気仙沼の方知り合い多いですよね、かなりね。
1: あ、もう大好きですよ気仙沼。
0: ありがとうございます。
1: 最高
0: です。でも本当に、まあ、気仙沼だけじゃなくて本当にいろんな、ね、宮城でもいろいろなところでたくさんの方お知り合いだと思いますけど、なんかその知り合いの中じゃないですけど、なんか学校の校歌とかも作られた話も聞いたんですけど。
1: はい。
0: どこの校歌作ったんですか。はい、
1: 上町の観光大使をやらせていただいていて、で今年の春上町に新しい小学校が開校したんですが、その小野田小学校の校歌を制作させていただきました。
2: いや素晴らしい。
0: そっか、今までこう歴史あるじゃなくて今まさに一歩を踏み出した学校の校歌なんですね。
1: そうですね。
0: 今の校歌ってそんな作ってもらえるんですね。
1: ね、
0: いや、そういうのを歌いたい、ね、そういうのを歌いたい、
1: うん、私でいいのかなというやっぱりすごくこう焦りは感じましたけどね。
0: 何いやでもなんか どうなんですか、やっぱり効果作ってくださいみたいなやっぱりご依頼があって作ったってことですもんね。
1: はい、そうですね。実は、まあ、上町で3つの小学校が、まあ、統合して新しい1つの小学校に生まれ変わったんですが、うん、まあ、その3つの小学校のこう校舎とか実際に見たりとか、
0: うん、
1: 校庭とか行ってみたりとか、はい、はい、そうですね、取材をたくさんして作っていった感じですね。
0: そうか、じゃあその空気とか学校の雰囲気とかもちゃんとこう感じながら、うんうん、でもあれですか、やっぱ校歌ってなると、うん、普段作っていく曲とは全然作り方とか違うんですか。
1: あ、もう全然違いますね。スタートから違います。なんかまずサウンド面で言うと、うん、やっぱ児童たちが1年生から6年生までこう歌いやすい声域で、歌がその得意な子もいれば、歌ちょっと苦手なんだよねっていう子も、うん、思い切って元気いっぱい歌えるような、まあ、分かりやすいメロディーとか、うん、覚えやすい歌詞とか、うん、具体的に言うとキーが C とか F とか、
0: はいはいはいはい、
1: このメジャースケールで1オクターブ以内に収まるようにこう、うん、でもちゃんとこう抑揚をつけられるようなメロディーからまず作りましたね。
0: そうか、もうちゃんともうそういう子供たちのこの声帯とか成長によって歌えるキーとかもやっぱりありますもんね、言われてみたら。
1: いろんな学校の校歌を聞き比べたりして、結構校歌というものを勉強するところからスタートでしたね。
0: それって1年ぐらいで作り上げるんですか。
1: そのお話いただいたのはそれぐらいだったと思うんですけど、
0: はい、
1: 実際にじゃあその歌詞にどういう思いを込めたいかとかを、うん、それぞれ その学校小学校に行って在校生のみんなとこうミーティングをして、通学路で好きな景色とか、それぞれ その学校の良さとか、
0: うん、
1: まあ、これからこう後輩たちが歌い継いでいくわけだけど、どういう言葉とかどういう景色をこの歌の中に残したいかみたいなことを、児童と一緒になってですね、話し合いながらっていう感じですかね、作っていきましたね。それが夏ぐらいとかだったかな。
0: じゃあなんか詩も実際その学校にこれから通うっていう子どもたちの意見とか思いが入ってるんですね。
1: そうですね。あとやっぱ学習的な意味合いもあって、校歌を歌うことによってそれぞれ その地域の魅力とか、そういうものをこう学習教材というとちょっと硬いんですけど、例えば上町だと薬来山っていう山が象徴的な山があって、で地元の人たちは薬来山ってこう濁らせて言うんですよ。でも正式な名前は薬来山で、これ親しまれてる名前と正式な名前どっちにしますみたいなのを教育委員会の方とこう知り合ってやりましたね。
0: はい、確かに地域の人読みみたいなのがね、うんうんうんうん、あって正式な方がいいのかとか、
1: うんうん、そうなんです。いろんな見解がありました。
0: いやーでもこういう話
1: 聞いた、国土地理のなんかそういう資料とか見て、結局ちゃんと学習内容にしようということで薬来山という濁らないという名前
0: で、なるほどなるほど、
1: みんなでそれは決めた
0: うわ
1: というような、はい、地域の方とこう寄り添って作っていったという感じですね。
0: いやこれはね本当によく竹森さんというと、うん、竹森さんで調べていくとですね、うん、なんか音楽で人と人をつなぐとかっていうキャッチコピーがいろいろ出てくるんですけど、うん、はい、本当にそんな感じですね。とうとう地域もつなぐような形で、
2: すごい

0: そうなんですよ。人と地域をつなぐっていうのがやっぱ自分の使命だなっていうのをここ最近感じていて、ただこの間出たイベントで司会の方に、紹介された時に、人と地球をつなぐ活動をしている竹森正幸さんで、
1: いいね、あそれまさに
2: いい司会者さんです、それは本当に。でもなんか本当にそういったいろんな活動をしている竹森さんが今回それこそ気仙沼にも来てくださるということで、今回弾き語りワンマンでやられるんですね。
0: そう、歌とギターだけでやろうかなと。
2: うわー、またこうバンドバージョンと全然違うと思うんですけど、やっぱりこう、どういうとこが違うと思うよみたいなとことがあったらちょっと教えていただいてもいいですか。
0: やっぱりそのもう自由さというか、やっぱバンドってみんなでこうアンサンブル構築して、決め事であったりとか、それをこうしっかりとこうグルーヴを高め合ってというか、グルーヴを重ね合うのがまあバンドの魅力だとしたら、竹森一人の中のグルーヴっていうのをよりこう深く掘っていくような感じですかね。で、歌とギターだけなので、よりその歌の表情の機微とか、そういうところも、マニアの方はぜひ腹ボトルの曲も弾き語りバージョンで歌うと結構違う感じで、毎回歌うたびに違う色合いになるなっていうのは感じますね。
2: いや、これ本当そういう意味ではカラーボトルでもちろんねご存知だった方もいらっしゃると思いますけど、またカフェ RST さんで歌われるってことは結構観客の皆さんとの距離もすごい近いですよね。
0: あ、そうだよ、だって
3: 目の前で
0: 椅子とか自分で並べるもん。
3: そうですよ。だって、ご存知の通りあの店内でやりますからね。
2: できるだけ近く、じゃあもうも
3: しかしたら竹森さん並べたんですか。
0: そうだよ、
3: 私
2: 手伝い、そうだよ、
3: 手伝い
2: スターが、スターが自分で席をね、
3: だからびっくりしちゃった今、びっくりしちゃった
2: もん、ね、ちょっと
3: 嘘でしょって思って、嘘でしょって思って
2: じゃあなんかもしかしたら石田さんとか竹森さん触った椅子かもしれないって座れるとか、
0: やっぱりさ、ほら、どういう風にこうステージが見えるかとか、結構こだわりたくなっちゃうんですよ。
3: あ、なるほど、なるほど、そういうね、そうだよね、はいはいはい。
0: そうそう、やっぱ立って聞いてる音と、座って椅子の高さで聞いてる音で、音の聞こえ方がまた違ったりするし、はい、僕はカフェ RST のもう響きがね、大好きなので、何曲かこう生歌で歌ったりとか、音響通さないで歌ったりとか、そういうこともやろうかな、なんてことも考えて
3: ます。ゾクゾクします。
0: やばい、路上ライブみたいな、
2: ね。これはね、なかなかね、本当に声量とかも含めてやっぱりこう届けられる方じゃないとなかなか生歌でってしてくださいませんからね。
3: 竹森さんの声量えげつないからね、
2: えげつないです
3: からね、本当にも
2: ない楽しみです ね、
0: はい、
2: でちなみに今回なんかスーパーハッピータイムということで、これはもうすでにいろんなところでやり始めてるんですもんね。
0: あ、そうですね、イベント自主企画のイベントのツーマンライブとか、オムニバスのライブの時は、ザ・ハッピータイムっていうタイトルで全国を回っていて、ワンマンライブの時さ、どうしようってなった時に、じゃあ、もっと超楽しいみたいな感じで、スーパーハッピータイムっていうので、ずっと回ってますね。
2: そう、だから。
0: なので、内容はどんどんもちろん変わってはいってます。
2: うわぁ、ね、
0: もう。その時の旬のものをお届けするっていう。
2: そうです。スーパーついてますから。ちなみにのりちゃん、次スーパーつくハッピータイムの時は、はい、これ見逃すとですね、はい、7月19日と鹿児島の屋久島まで行かないと見れませんから。
3: これ困りますよ、皆さんに来てください。
0: ここが屋久島なのよ、来月屋久島ね。
2: うわ、
0: 屋久島も海がたくさん、ね、海に囲まれてて、気仙沼と同じように、
2: そう、
0: 海がね、見える街で。大好きですね。
3: いいですね。
2: 本当にこうやって全国で活躍されてらっしゃる方が、まさに内湾のカフェ RST さんで、はい、自ら椅子をセッティングしながら
0: 誰か手伝って、
2: いや、手伝います、みんな手伝うじゃないですか、
3: 手伝います。
0: のりちゃんさん安静にしてて
2: のりちゃんダメよ手術になっちゃうからダメだ、
0: ちゃんとカルシウム取って
3: カルシウム入っております。
2: ということでちょっと改めてですね、この、スーパーハッピータイム2026イン気仙沼についてちょっともう少しお話聞きたかったなというところで、結構もういい時間になってきてしまったので、はい、もしよかったら竹森さんからこの曲はね、来る方ぜひ予習してきてほしいよみたいな曲があったらぜひ教えていただきたいんですけど。
0: そうですね、先ほどもタイトル言っていただいたんですが、カラーボトルの情熱の歌という歌をぜひ聴いてきてください。この曲なんでかっていうと、一緒に合唱したりとか、一緒にこうグルーヴをお客様と竹森正幸をなんかがっぷり四つの

0: 相撲のようなね、相撲ですね。
1: 最高です。
2: 取り組む感じですか、一緒に、
1: ね、取り組みますよ。
2: 取り組んでがっしりと。
1: とにかく。
0: ファッション相撲で、
1: ね。やります。
2: やっぱり、はい、心はね、竹森さんの回しを掴むような気持ちで。
1: 掴んでやりますからね。
2: いやでもこの曲みんなで合唱できたら最高ですね、竹森さんね。
0: うん、楽しいです。やっぱあのライブがあるから僕はこうやって活動を続けられているなと思うので、本当にこうライブに来てくださる方からこうパワーをたくさんいただいて、またそれが曲作りになったりとか自分の活動を作っていくので、ぜひあの竹森を育成するつもりで、そして元気をもらいに来てもらえたらなと思います。
2: ありがとうございます。ということでこちら あのライブなんですけど、6月14日日曜日カフェ RST で行われるということでございます。ちなみに竹森さん、まだもう少しだけこうチケットは余裕はあるものなんでしょうか。
0: そうですね、はい、予約フォームがありますので、うん、SNS で竹森正幸と検索していただいて、はいはい、そこからなんとかたどり着いて予約してください。
1: はい、予約いたします。
0: DM でもいいです。
1: わかりました。予約いたします。
2: はい、ということでね、
0: 楽しみにしてます。
2: はい、ぜひ皆さんに、6月14日カフェ RST に遊びに来ていただきたいなと思います、はい、ということで竹山さん、あっという間に時間になってしまったんですけど、もしよかったらラジオを聞いていらっしゃる方に何か一言メッセージいただけますか。
0: あ、そうですね、実は土曜日の朝に NHK でやってる東北しゃべり亭という番組のテーマソング、しゃべり亭という曲、カラーボトルで6月5日に配信リリースになるので、そちらもぜひ聴いていただけたらなと思います。新しい音楽を気仙沼に届けに行きます。
2: うわー、嬉しい。
0: お待ちしてます。
2: これじゃあもしかして発表されてすぐまた生で聴けるってことですよね。
1: そういうことよね。
2: そうですよね。
0: ちょっとは、はい、そうですね、頑張って練習します。
2: 作った本人歌って本人じゃない
1: 、はい、楽しみです。
0: 今言っちゃったからね。
2: ということで竹森さんの気仙沼に来るときは気をつけてきてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。お待ちしてます。
0: はい、のりちゃん大事に。
1: はい、ありがとうございます。会いに行きます。
2: はい、ということで今日のなんだりかんだりは竹森正幸さんでした。

0: 岡千沼 Headline News。
1: 時刻は1時38分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル前議長は先月31日金融政策の決定について、我々はいかなる政党や政治家の利害も考慮しないと述べました。パウエル氏はジョン・ F ・ケネディ図書館財団の勇気ある人物賞に選出され、アメリカマサチューセッツ州ボストンで開かれた授与式でスピーチしました。議長在任時にトランプ大統領から繰り返し利下げ圧力を受けたことが念頭にあるとみられます。パウエル氏は金融政策について最善の経済分析に基づいてのみ決定されると説明しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、春から道の中で理想を追い

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻1時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線ですが、大船渡線は設備メンテナンスのため6月4日、今週木曜日まで上下6本列車が運休になっています。なお、明日大船渡線は大雨が見込まれているため、正午から最終列車まで遅れ、運休が発生する可能性があるということです。変わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお届けしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時44分になっています。この時間お昼は
2: ナジョスペ、
1: お相手佐藤リカット、
2: ラブソンガーズ小山のり子です。
1: 通常の火曜日が戻ってまいりまして、
2: 戻ってまいりましたね。
1: 1時間に1曲2曲しか曲がかからない、
2: はい
1: はい、ラブソンガーズのコンサートも終わったばかりだし、
2: はい、
1: カラーボトルさんのね、うん、あのライブも今週末、うん、来週末ありますよと言ってるにもかかわらず、うん、ポイントしかかけられない、うん、非常に非常に反省すべきね、日々でございましたけれども、
2: はい、すいません、
1: うん、ということでね、はい、で言いながらもあまり反省の色はなく、うん、メッセージも紹介していきたいなと思います、はい、なんとラジオネーム、ヒカルさんからですね、
2: ヒカルさん、
1: はい、X からメッセージいただきまして、はい、なんと、うん、10年20年からのオンエア嬉しいということで、竹森さんのご出演聞いてくださったみたいです。
2: やったね
1: ー。ね、ちなみにラブソンガーズののりこさん、うん、先日 TBC のガラクタのラジオ楽しかったですよ、
2: はい、
1: めっちゃ明るいんですね。
2: ありがとうございますヒカルさん、嬉しいよ、ありがとう。
1: 竹森さんベタ褒めされてたということでね、メッセージいただいてまして、で今ちょうどヒカルさんがですね、うん、ハッシュタグギョッとつけながら、うん、今先ほど話題に出しておりました、竹森正幸さんの、うん、歌とギター情熱の夜スーパーハッピータイム、こちらのね、うん、こちら告知チラシをパンと載せてくださいましたので、気になった方ね、ぜひ
2: あさ
1: っきギョッとでチェックしてほしいなと思います、うん、はい、ありがとうございます。さあそして今日は、うん、メッセージテーマもですね、はい、こちらここぞという時のお土産ナジョスペっていうね、はい、メッセージなんですけど、うん、こういったアーティストさんとかに私もね、うん、よくこう気仙沼に来た時に、うん、お土産をプレゼントしたりとか、あと、はい、ちょっとご招待いただいた時に、はい、お土産を買ってったりとかする時に、はい、いつも困るんです。
2: あ、困る、はい、
1: そう。でも最近だんだんこれこれこれってパターンが出てきましたね、うん、そうそう、日本酒だとさっきね、しとぶくんも言ってましたけど、うん、男山さんのね、うん、特別純米酒とか、あと、うん、大越さんのかなえとか、うん、まあ、大体この辺りを、うん、まあ、持っていくと皆さん喜んでくれるとか、うん、あとお菓子だったらこことか、うん、なんかね、うんうんうん、だんだん見つかってきました。最近 BTB さんのビールとかも持ってきますけどね、
2: うん、やっぱお酒が多いですね、やっぱりね、
1: お酒多いですね、お酒飲む方多いですね、
2: うん、そっかそ
1: でも例えばなんか女性とかだとお菓子とかね、うん、あるかもしれないですね。なんかのりちゃんとかこれとかあります？
2: 私はもう一択かな横田屋ののり
1: 確かに朝食のりセットとか
2: 軽い、
1: 軽い、
2: 持ってくのも揚げるのも軽いなって、
1: そうなの、
2: みみゆきちゃんが喜ぶんで

0: 確かに。そう、あの日本酒を渡す人って、うん、確かに自分で車で来てる人とかに限られますね。新幹線とかだと、
1: うんうん、
0: おそらく大変だろうとか。
1: 自分で持っていくと思ったら大変だ。
0: そうそうなのよ。
1: 大変だろうなところとかってね。
0: そうそうそう、そう思うとね、やっぱりこうちょっと軽いものとか、
1: 軽めのね、
0: ちょっとお邪魔にならないものとか。
1: うんうんうん、あとやっぱ、ね、わかめとか、あとはやっぱね、メーカーなメなんだなんかこう乾燥してるようなね、ふのりとか、
0: あ、そうそうそう、
1: ああいう系をちょっとね、チョイスするかな。確かに軽さでね。
0: でこうご家族でどうぞみたいなね。いいですね、いいですね。そうそうそう、確かにそれもありますね、うん、さあということで他にもメッセージたくさんいただいておりますよ。ラジオネーム松たけるくんから来てます。
1: 松たけるくん、ありがとう。
0: たけるんから来ます。た
1: けるん、
0: りかさん、のりこ先生お疲れ様。
1: あ、お疲れ様。
0: 途中から聞いてましたけど、のりこ先生大丈夫ですか？いや大丈夫なわけないですよね。
1: 大丈夫で、
0: 絶対痛いはずなのに鉄人すぎます。お大事にね。声のトーンが違いすぎてびっくりしました。
1: わおっつって、
0: うん、声はだからいつものノリちゃん、
1: ね、いつものノリよ、
0: うん、いつものノリちゃん、
1: うん、体中が痛いだけだよ。
0: あと左足の方にギブスがかか
1: っ かかってて、うん、そしてもう松葉杖でもう上半身が全部痛いだけだよ。腰まで痛くなってきたよ。
0: やだよ、うん、もうかわいそうで。
1: でもへっちゃらへっちゃら、
0: 足に力入らないから、うん、腰でね支えようとしちゃうから、
1: う、うん、で松葉杖も結構大変なんですよこれね。
0: そうそう、そんな松葉杖結構ねコツいるのよね。
1: そう、腕立て伏せを1万回やってるような感じです私は。
0: いやうん、もうちょっと来週までにちょっとなんかこう
1: ムキムキになってるかもしれないよ。ムキムキ、
0: やだよ、
1: ムキムキ
0: ムキムキのりちゃん会いたくない、ね。そしてフェイウェイ大好きおじさんから、
1: 大好きおじさん、
0: リカさん、のりこさん、こんにちは。先日はラブソングアズワンマンコンサートお疲れ様です。
1: ありがとうございました。
0: ちなみに僕のここぞという時のお土産、はい、地元高知県メーカーのかんざし。
1: かんざし、
0: いやこれね、いただいた、いただいた、
1: かんざし、
0: そう、あとミレービスケット。
1: あ、ミレービスケットね。あ、
0: ミレービスケット大好きなんですよ。
1: ミレービスケット、もうこの前お楽しみ会でもうあれ子供たちに出しましたよ、出しましたよ、
0: 見てましたよ、あ、ミレービスケット見てましたよ。
1: でしょ、
0: そうよ、見てましたよ、
1: うん、抽選会で出したよ、ね、ミレービスケットね、あったね。
0: そう、うん、大好きなんですよ。最近なんかミレービスケットもちょっと味が違うのとか出てきてるぐらいね。
1: あ、そうなんだ。
0: 小分けのやつとかもありますか、
1: うん、
0: あ、ということでどちらも美味しいのでお土産持っていくと喜ばれますっていうね、うん、メッセージがあって、なんかねこの間、うん、あそこですね、スーパーのどこだったかな、高知フェアやってたんですよ、
1: はいはい、
0: で、あ、美味しそうって、なんかねこうミルクまんじゅうみたいのがあって、はい、うわこれなん美味しいのかな、ここにほやぼや大好きおじさんがいたら聞きたかったのにって思ったんです。850円ぐらいして、
1: お、そう、
0: これを自分のお菓子で買っていい値段かとか言ってやめたっていう。
1: やめたんだ。
0: そうそうそう、
1: やめたんだ。
0: すっごいほやぼや大好きおじさんに聞きたい、うん、連絡先知りたいと思いましたね。
1: DM して、
0: DM した、あ、そう、 DM すればいいか
1: と、 DM すればいい、
0: ラジオの、私物化、
1: だからすげー私物化して、
0: ね、そうそう、ラジオネームストラトさん、
1: ストラトさん、
0: 曇り空の仙台から、
1: はい、
0: なんですかこの痛々しい姿は。
1: ああ、そっちか。
0: そう、今日ちょっとのりちゃんのですね、はい、はい、ちょっと斜めにま、はい、っすぐ立てられない松葉杖ののりちゃんの写真を、はい、おそらく多分装着したばかりのね、はい、状況だと思いますけど、なんだか災害ふみさんの誰かさんを思い出しますということで
1: 言ってたやつ ね、
0: あの社長たちも言ってましたけど、あの8月に私もね、もう災害ふみ時代 やらかして全治3ヶ月、
1: うん、
0: 人体損傷、半月板損傷というね、やりましたから、あの時も、うん、確かね、私はね手術を勧められたんですけど、手術したくないっつって、
1: あ、やんなかったので
0: 、あのダダをこねて、うんうん、でそのダダをこねて困って、で、あの、じゃあ手術しなくても何しても、もうここのね病院行ってみなさいって紹介状を書いてくれたのが志田清家の先生でした。
1: おー、
0: 後々あっちゃんのパパだということですね。住みつくわけですけどね。
1: なるほど。
0: そこからあっちゃんつながりが始まってます。
1: あ、そっからなんだ。
0: そうです、なんかうちの清家ってただこねてた人ですよねって言われました。
1: ただこねたんだね。
0: ただこねたね。すごい、ね、でもなんかしばらくはこうね、うん、さ、あの半月板損傷で血が膝に溜まっちゃって、だからのりちゃんも気をつけないと、水が溜まっちゃったりすると、うん、本当に重くなって痛くなって注射で抜く形になるんだ
1: ね。やだ、ちょっとどうしよう、なんか、え、やだ、なんかさっき、うん、腫れてたもん。
0: ああ、でもあの少しぐらいだったら、うん、ほっとくと抜けるんですよ。
1: あ、そうね、
0: そう、本当にパンパンになったら、うん、重くなってきたら溜まってる証拠なんでね。
1: 大丈夫、お抱えのリンパの先生がいるんで。
0: あ、大丈夫ですね、安心です。
1: ラミ先生にやって流してもらうね。
0: 見ていただいてください。
1: ラミちゃんは頼むよ。
0: さあ、そしてこの他にもねいただいてますよ、
1: はい、
0: こちら、とこジュニア君からもね。
1: ジュニア君、
0: リカさん、のりこさん、こんにちは。のりこさん、お加減いかが。
1: ごめんね、
0: ね、ラジオで元気そうな声を聞いて少し安心しました、ね、そして20歳の祝いのライブお疲れ様でした。最高の、ね、時間を過ごさせていただきましたよという嬉しいメッセージ、ね、いただいてました。
1: ありがとうね。
0: すごいですね、皆さんで感情追いつかないと思いますね。のりこさん頑張ったね、ライブと思ったのりこさん大丈夫、どっちから行こうっていう、
1: どっちを言えばいいんだ、
0: どっちから言えばいいんだ
1: っていう、どっちなの本当ね。
0: さあ、どんどんメッセージいきましょう。ラジオね。

0: べけみちのくさん、
1: はい、
0: りか先生、のりこ先生、こんにちは。のりこ先生、骨折ですか？
1: こんにちは。
0: お大事にいってな。
1: けさ、ありがとうね。
0: ちなみに今日のママとテーマのお土産、初めて宮城県のお土産を渡すところには萩の月にします。
1: おー、ね、はいはいはい。
0: 2回目3回目と書いていて、例えば、くるみいべしとか、
1: うん、
0: 牛タンの真空パックとか、宮缶という具合に気仙沼から名取市へ向かうときは、閖上げのお友達に購買の揚げパンとか、うん、気仙沼ホルモンとかクリームサンドと毎回書いています。
1: はー、
0: ということで気仙沼の魅力を勝手に進行してますよという、ね、嬉しいメッセージいただいてますよ、
1: ね
0: ね、あ、でもいいですよね、このケミ族さんが、うん、いろんな人にこう宮城県のものとか、うん、気仙沼のものをプレゼントしている姿目に浮かびますもんね。
1: 浮かびますね。
0: さあ、そして気仙沼の亀仙人さん。
1: あ、亀仙人さん、
0: リカさん、のりちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 20周年大成功おめでとうございます。
1: ありがとうございます。お手伝いありがとう。本当に
0: のりちゃんのいつもと変わらぬ元気な声を聞いて安心しました。だから声は元気なのよね。
1: 亀仙人さんもその現場にいました。
0: 現場に
1: い
0: て目撃者ですからね。
1: ご夫婦でいらっしゃいました。はい、いらっしゃいました。はい、
0: ということで、ね、のりちゃん3ヶ月はじっと我慢して動かないようにしてくださいと言っても動きそうなので心配ですっていうね。本当に大事にしたよ、のりちゃんね。
1: サウナ行きたい、
0: ね、ダメダメよ、だ
1: 無駄
0: に水分とか飛ばさないで。
1: やだ、どうしよう。
0: 夏場のね、骨折は本当にきついよね。汗かいても拭けないし、痒くてもかけないというね、 ある意味もう違った地獄のようですよという。あの、結構ね、ギブスがね、蒸れたりするのよね。
1: あ、やっぱりね。
0: そう、でもあの、これを装具が重いとか暑いで外すと形変わっちゃったりとかずれちゃうんで、
1: なるほど、だからずっとやっててね、
0: ちゃんとやっててねってことなんですね。
1: あ、そういう意味なんですね。
0: そうなんです。だから多分先生にもね、できるだけつけててくださいって言われたと思います、
1: うん、
0: 寝るとき辛いと思うんですけど、
1: これ寝るときどうすればいい？あ、昨日外しちゃったんだけど、
0: なんか
1: 寝るときもつけるの？
0: 私はなんか最初寝るとき外してたら、うん、そのまま外す生活になれたら先生にそれはやめてくださいって言われて、
1: あ、つけてんだ。
0: ただすごい大変なんで、うん、まあ、基本的に一応先生と相談した方がいいと思うんですけど、どういう状況かね。膝なんで、うん、寝るときにグッとずれる可能性があるから、
1: やばい、
0: つけてた方がいいかも。
1: やだ、どうしよう。
0: しばらくは頑張った方がいい。
1: やだ、昨日取っちゃった、
0: うん、しばらくは
1: 今日はつける。
0: 今日しばらくはつけて、
1: あ、なんだ、私取らなきゃいけないの。
0: ということで、亀仙人さんはここぞのお土産、お二人もご存知、満天さつま揚げです。美味しいね。
1: 本当に最高、
0: 本当最高だ。最高で、ね、
1: めちゃくちゃ
0: 鹿児島の、ね、空港行ってもデパート行っても決して買えない。そう、地元ならではの味がもう譲れないという。いや、わかる。本当に美味しかったね。散々言うとなんかもう本当おかわりを狙ってるみたいですけど、本当に美味しかったです。
1: あれは最高だ、
0: ね、本当九州行く機会があったら皆さんね、
1: ぜひね、
0: 探してほしい、
1: 本当に。
0: そしてラジオネームもこさん。
1: もこさん、
0: りかさん、のりこさん、こんにちは。土曜コンサートお疲れ様です。
1: ありがとうね、もこじゃん。
0: ラブソンオリジナルのカバーから盛りだくさん、とっても楽しく感動のコンサートでした。ね、次の日は早朝から仕事で泣く泣くトンボ狩りでしたが、行けてよかった。改めて20周年おめでとうございます。
1: もこさんに会ってないよね。だよね、もこさんいない。あれ、もこさんに会ってないなと思って、
0: ね、会ってない。私もね、会えなかった
1: よね。
0: もこさんいたらしいっていう情報だけ。
1: いいんだよね、最後に、ね、いなかったよね。よかったよかったよかった、ね、
0: うんうん、ということで、のりこさん、まさかの骨折ですか、ね、大事にしてよ と、
1: ありがとう。
0: で、ちなみに昨日もこさんは浜名洲海洋館のほやぼやルームに宿泊させていただいた。
1: あ、
0: ね、壁紙もベッドもビーも料理もほやぼや満載で、もう大興奮の一日、あっという間でした。海がすぐそばなので、海の中にいるみたいでリラックスできましたよ。またぜひ泊まりに行きたいと思ってます
1: ね。
0: いや、いいです
1: ね。
0: 私もモコさんに会いたかったな。
1: いいね。
0: ということで、テーマは地元のオランダせんべいを持っていきます。あ、山形だから。
1: いや、オランダせんべい、
0: ね、昔からある薄焼きの塩せんべいなんですが、いろいろな味のものも増えていてお気に入りですと、ね、いただいてます。それでどんどんいきますか。ラジオネーム、はい、エセレダアマゾンさん。
1: お、アマゾンさん、
0: はい、リカさん、のりこ先生、こんにちは。のりこ先生、大丈夫でしょうか。私の真似はしなくていいんですよ。
1: え、何ですか、アマゾンさんも。
0: アマゾンさんもね、やっぱり骨折経験ありますから、ようやくなんかね、もうね、松葉杖してない姿最近見れますけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: リハビリについては任せてください。
1: あ、そうなんだ。お願いしますよ。
0: そしてこちらでございます、はい、のりこさん、お大事に、
1: はい、
0: ね、リカさん、お帰りなさいということで、この方の、ね、メッセージちょっと先に読みます よ、
1: はい、よ。
0: ラブソン20周年記念ライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: 皆様の写真などで大成功だった様子が伺えて、いやー、見たかった、行きたかった、出たかった、って
1: 誰だろう。
0: 加藤元明くんです。すごい、
1: 加藤さん、お父さん大活躍。
0: 大活躍でしたよ。
1: 大活躍よ。
0: 一回あの打ち上げの時、危なっかあの、うん、正幸先生、元明先生って
1: 私もね、いつもね、一瞬考えんのよ。
0: 一瞬ね、
1: 一瞬考える。ものすごい加藤、
0: ね、正幸先生、加藤元明君みたいな、
1: ね、ライブの時も紹介の時、最後にね、挨拶の時もさ、泣ける感動の場面で加藤正幸先生
0: 考えちゃった
1: か、一見ってなってるからね、あれ。

0: 結構ね親子が交差する時間
1: 交差しますよ
0: すごいですね。でもしねでもすごいことになりますよ。もたひくんがねサポート入ってるみたいになったらびっくりしますけど ね、 もうゲストの枠すべてちゃんと分けなきゃいけないということで、加藤もたひさんはこちら6月21日に向け絶賛準備中。
1: そうでしょ、
0: ね、6月皆様にお会いできるの楽しみにしていますということで、今日もねちょっとご紹介させていただきましたけれども、はい、勝田さんと一緒にですね、はい、加藤もたひさんのライブが、はい、開けるホールで行われますので、はい、皆さんもねぜひ見てほしいなと思います。
1: 最高のラブソンも出ますよ。
0: ラブソン、ちなみにのりちゃんその時はどういう形で出るんですか。
1: 松葉杖ですよ。
0: 松葉杖で出ます。
1: 松葉杖で出ます当たり前ですよそれしかないです、はい、
0: そして、はい、時間がですねお世話させて待ってまいりましたが、はい、宮城大輔さんからも、土曜日ね素敵なコンサート楽しませていただきましてのりこさんの歌声、ラブソンガの生演奏とても良かったです
1: と。ありがとう。
0: そしてスマイリーさん、ラブソン合唱団足の目星や幼稚園のダンスと歌良かったです。でちびこちゃんたちにねステージでの発表の場を作れたのも素敵なことだし、楽しいコンサートを見るという経験を挙げられたのもとても素敵なことだと思いますということで、のりこさん骨折を聞いてびっくりしています。お体休めて充電してねと。
1: ありがとうございます。
0: 優しいメッセージ今日触れました。ありがとうございます。じゃあ来週こそはまたさらに元気でお会いしましょう、はい、ここまでのお相手佐藤理香と
1: ラブソンガズ小山のりこでした。
0: また明日。
1: またね。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi Wan Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、応援しています。
8: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

歌は世に連れ、世は歌に連れ、投げて届かぬ思いの涙、枯れてくれるな恋心。港町に寄り添って、今夜も夢見る女の旅路。この時間は大量塩化船。

大量演歌船。今日お送りした曲は永井祐子、谷中蛍、北山武、片道切符、入山明子、絆道、氷川きよし、浜町かしげなさ、八代亜紀、女の夢、北島三郎、男の塩路、村田秀夫、王将です。ここまでは大量演歌船をお送りしました。

0: 7.5
1: 朝から元気に生きがいに毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さんこんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和7年度財政状況をお知らせします。気仙沼市では市民の皆さんが納めた税金など気仙沼市のお金がどのように使われているかを知っていただくため毎年6月と12月財政状況を公表しています。令和8年3月31日現在における令和7年度予算の執行状況や債務状況は次の通りです。なお5月末日で確定する令和7年度の決算状況は12月に公表予定です。1予算の執行状況、一般会計では予算減額583億8997万円に対し収入済み額が466億8453万円、支出済み額が466億8703万円となりました。また4つの特別会計総合では予算減額164億5436万円に対し収入済み額が157億1759万円、支出済み額が148億4250万円です。なお詳しい財政状況資料は気仙沼市財政課で閲覧ができます。なお表やグラフなどの数値は四捨五入の関係で合計が合わない場合がありますのでご了承ください。続いて気仙沼市の有財産の状況です。気仙沼市の財政には土地などの不動産、有価証券などの動産等20の基金があります。令和8年3月31日現在の基金残高は合計393億2077万円となっています。このほか気仙沼市の債務状況です。市債は長期間にわたる公共施設の整備などのために借り入れる市の借金です。一般会計と特別会計、企業会計を合わせた気仙沼市債総額が令和8年3月31日現在431億1044万円となりました。市民一人当たりに換算すると税の負担と使われた額、税の負担は13万1031円、使われたお金は85万5027円、借金額は46万9872円、一世帯当たりは借金の額98万8572円となります。なおこの金額、令和8年の3月31日現在の人口5万4603人と世帯数2万5953世帯で算出しています。ここまでの詳しいお問い合わせは財政課財政係です。電話は223407。令和7年度財政状況をお知らせしました。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネ冷蔵庫買い替えポイント。最近の冷蔵庫は10年前と比べるとおよそ21から 30% の省エネになっています。ライフスタイルや家族の人数などに合わせ大きさ機能を選ぶことが省エネや電気代の節約につながります。大きさ年間消費電力量、冷蔵庫にはリットルで容量が表示されています。一般的に容量が大きいほどたくさんの電力を消費しますが、大容量でも必ず消費電力量が大きくなるわけではありません。家族の人数、使い方に合った大きさを選びましょう。例えば3人家族なら430から480リットル、5人家族なら500から550リットルが適切とされています。設備スペースに余裕があれば計算容量に30リットルから50リットルくらい多い容量帯の冷蔵庫を考えても良いでしょう。このほか冷凍室、消費電力量は特に冷凍室の大きさに影響されます。日々の使い方に合ったサイズを考慮して選びましょう。機能は設置場所、使用頻度に合った扉の開き方、ドアの数のものを選ぶのがポイントです。またインバータ機能や真空断熱技術を用いた冷蔵庫は省エネ性能が高くなっています。ここまでのお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417、省エネ冷蔵庫買い替えポイントでした。

0: 今年も開催、気仙沼バルのご案内です。港町の春闘活気にどっぷりと浸かる人気イベント、気仙沼バルが今年の夏も開催されます。おなじみの店からずっと気になっていたあのお店まで、チケット1枚で気軽にはしご酒を楽しめるのがこの企画の醍醐味です。お気に入りの一軒を見つけるもよし、全店制覇を目指すもよし、今回はスタンプラリーを初開催。いつものイベントがもっと楽しく特別な一日に変わります。チケットを手に最高の乾杯で夏を始めましょう。開催日程は7月2日木曜から7月4日土曜日まで。気仙沼バルは電子チケットの交換制となります。チケットは1セット3枚綴りです。チケット1枚または2枚で店舗が用意するバルメニューをお楽しみいただけます。前売りチケットは税込み3300円、6月8日から7月1日まで購入可能です。なお当日チケットは税込み3600円です。このほか気仙沼バルの詳細は特設ウェブサイトをチェック。なお特設ウェブサイトは6月上旬から公開予定です。今年も開催する気仙沼バルのご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 木造住宅耐震診断耐震改修費用助成のご案内です。気仙沼市では木造住宅を耐震化する際に必要となる耐震診断費用やその後の耐震改修工事に要する費用を助成します。昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅は耐震性が不十分なものが多く存在し、震度6強から7程度の大地震で倒壊などの大きな被害を受ける可能性があります。東日本大震災に耐えたから大丈夫とは限らず、過去の地震によるダメージの蓄積や老朽化などによって建物の強度が落ちている可能性がありますので、

身からご自身やご家族の命と財産を守るため、助成制度を活用し住まいの耐震化を進めましょう。木造住宅の耐震診断助成事業についてです。木造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断と耐震改修計画を策定します。対象建築物は次のすべてに該当する住宅、昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、在来軸組工法または枠組壁工法による3階建て以下の木造住宅です。なお自己負担は 60.5 坪以下自己負担8400円、65坪から 41.67 坪 18,900円、81.67 坪を超えて 102.85 坪以下 29,300円、 102.85 坪を超えたものは 39,800 円です。このほか木造住宅耐震化工事助成事業については、先ほど作成した耐震改修計画に基づいて改修工事または建て替え工事を行う住宅に対し補助金を交付します。対象建築物は気仙沼市の耐震診断事業によって耐震改修計画を作成した住宅で、次のいずれかに該当する住宅です。耐震改修工事後において上部構造評点が 1.0 以上であり、重大な地盤基礎の注意事項が改善される住宅、耐震改修計画を作成した住宅に代えて建て替え工事を行う住宅です。補助金額は耐震改修工事費または建て替え工事費の5分の4の額、限度額は115万円です。なお耐震改修工事と合わせ10万円以上のリフォーム工事を行う場合は上乗せ補助があります。このほか令和9年3月までに工事が完了することが必要です。申請書提出後着手した工事が対象となります。なお耐震改修工事を行った住宅は所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受け取られる場合があります。建て替え工事の場合は省エネ基準に適合することや、建て替えを行う敷地が宮城県の指定する土砂災害特別警戒区域外であることが条件となります。このほか代理人が申請する場合は委任状が必要です。受付の申し込みは6月8日から申し込みが開始です。予定個数に達した場合はその時点で受付を締め切ります。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先は住宅課住宅企画係、電話は223426です。木造住宅耐震診断耐震改修費用助成に関するご案内でした。

健康プラザ。胃がん検診のお知らせです。対象は気仙沼市に住所のある40歳以上の方。検査内容、問診、EX 線撮影。検査料金は今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって、検診料金は無料です。なお、65歳から69歳までの方で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入している方は、資格確認書、生活保護世帯の方は生活保護受給者証を受付で提示してください。受付時間は午前7時30分から10時まで。なお、橋上公民館刺繍りふれあいセンターで受診する方はスリッパをご持参ください。では日程です。6月10日水曜、橋上公民館、受付7時30分から8時45分行政区七半沢最地高、8時45分から10時長磯原。6月11日木曜、橋上公民館、7時30分から8時45分は森前林長磯高、8時45分から10時はじかみ長磯浜。6月12日金曜、市民健康管理センターすこやか、7時30分から8時45分田中前12田谷魚町1から3、8時45分から10時下んだ三日町12八日町12陣山。6月13日土曜、市民健康管理センターすこや

中、7時半から8時45分田中14、8時45分から10時、荒町12、化粧坂滝の入り12、福見町、6月16日火曜、市民健康管理センター健やか、7時30分から8時45分田中23、太田12、8時45分から10時、

15分から10時、堺町新浜町12港、6月18日木曜、獅子折りふれあいセンター、7時30分から8時45分、東中祭12、8時45分から10時、東中祭3、浜町中港町に西港町西八幡町、6月19日金曜、獅子折りふれあいセンター、7時30分から8時45分、西中祭日の口12、8時45分から10時、波板12、大浦、小越潮、梶ヶ浦、鶴ヶ浦。8月23日火曜、大島公民館。7時30分から8時45分、回り立て、浦の浜、磯草、外浜、新郎平、亀山。8時45分から10時、崎浜、田尻。6月24日水曜、大島公民館。7時30分から8時45分、妖怪浅根、大発平、8時45分から10時、長崎高井。6月25日木曜、市民健康管理センター健やか、7時30分から8時45分、九条4号神山、8時45分から10時、古町56。6月26日金曜、市民健康管理センター健やか、7時30分から8時45分、南郷12、8時45分から10時、古町4、本町12、立山12、南郷3。6月27日土曜、市民健康管理センター健やか、7時30分から8時45分、本郷12、古町1から3、8時45分から10時、九条1から3です。なお、検診前夜は飲酒をしないで、夕食は午後8時頃までにお済ませください。検診1時間前まではコップ1杯程度の水に限って飲んでも構いません。なお、検診当日の朝は何も食べないでください。心臓病や高血圧症の薬を飲んでいる方は朝早めに飲んできてください。ただし、薬を飲んでから2時間以上空けてからの検査となります。会場の混雑を避けるため、可能な限り指定された日程でご受診ください。指定日に都合がつかない方は別の日程で受けていただいても構いません。なお、事前に申し込みをしていない方も受診ができますので、当日検診会場でお申し込みください。検診を受ける方は配布されたチラシなど必ずお読みください。気仙沼地区、松岩地区、新月地区、おもせ地区の胃がん検診は9月から10月実施予定です。ここまでのお問い合わせは健康増進課、電話211212です。胃がん検診のお知らせでした。健康づくりフェスタ開催のご案内です。6月7日日曜10時から12時30分、会場は市民健康管理センター健やかです。今年度の健康づくりフェスタは、伸ばそう健康寿命、見直そう生活習慣をテーマに、生活習慣病の予防に関するさまざまなコーナーを設置します。イベントを通じて健康づくりの大切さを学び、家族みんなで健康な生活習慣を実践しましょう。詳細は気仙沼市の公式サイトなどをご覧ください。なお、相談体験コーナーは、野菜たっぷり減塩適塩味噌汁の試食、手のひらで簡単測定野菜の摂取量チェック、ベジチェック、新鮮野菜の販売や、歯科医師に相談、歯の悩み相談、お口の力試し、レッツストロー、ストロー破き、金魚すくい、保健師薬剤師による健康相談、測定器を用いた健康チェックコーナーで、血管年齢や肌年齢、脳年齢、ストレスチェック、指先で血液の老化をチェックなど、また運動コーナーはインボディ測定や全力ラジオ体操、この他幅広い世代が楽しめるコーナーを設けています。健康づくりに関するパネル展示や、良い歯の標語コンクール作品展示なども実施します。市役所満点庁舎、6月9日火曜から22日月曜、時間は8時30分から午後5時15分。市民健康管理センター健やかは6月23日火曜から7月10日金曜、8時30分から午後5時15分、いずれも土日は除きます。お問い合わせは健康増進課、電話は211212。健康づくりフェスタ開催のご案内でした。

健康チャレンジ教室参加者募集のご案内です。これまでちょっと勇気が出なくて運動教室に参加したことがない方を対象とした教室です。みんなで楽しく体を動かしましょう。トライコース、対象は18歳から39歳、高校生負荷、定員は20名、日程7月9日木曜、23日木曜、8月6日木曜、20日木曜、9月3日木曜、9月17日木曜です。時間はいずれも午後7時から8時30分です。会場は市民健康管理センター健やか多目的ホール。内容は筋コンディショニングの格闘技、エクササイズ。講師はスポーツインストラクター三浦修さんです。服装は動きやすい服装と運動靴でお越しください。このほかアクティブ30歳から59歳、昨年度参加していない方で市内在住または市内に就労している方、定員は30名、日程7月4日土曜、8月8日土曜、9月5日土曜、11月7日土曜、12月5日土曜、1月16日土曜日です。時間はいずれも午後1時30分から3時。会場は気仙沼市民健康管理センター健やかの多目的ホールです。内容は音楽に合わせてエアロビクス。講師は日本フィットネス協会公認インストラクター三浦千恵さん。動きやすい服装と運動靴でお越しください。リラックス、対象は40歳から60代以上の方も参加ができます。昨年度参加していない方で市内在住または市内に就労している方、定員30名、日程は6月25日木曜、7月30日木曜、8月27日木曜、10月1日木曜、10月29日木曜、11月26日木曜です。時間は午前10時から11時30分。会場は町人仕事交流プラザの軽運動場です。内容はリラックスヨガ、講師はヨガインストラクターの吉田愛さんです。服装は動きやすい服装と運動靴で、なおいずれもタオル、飲み物、ヨガマット、気仙沼クルーカードをご持参ください。参加者にはクルーポイントを付与いたします。申し込みトライは開始6月22日、アクティブ6月15日から、リラックスは6月8日月曜日からとなっています。申し込みは電話にてお申し込みください。お申し込み健康増進課健康予防係、電話は211212。健康チャレンジ教室参加者募集のご案内でした。

0: 休日当番医調剤薬局のご案内です。今月の休日当番医調剤薬局のご案内です。6月7日日曜、唐桑町宿浦小野医院内科小児科循環器内科、診療時間午前9時から正午、午後2時から午後5時、電話 323128、 歯科は本吉町津屋新アーケード山屋歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付11時30分、電話 423577。 なお休日当番医調剤薬局は都合によって変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関へ事前に電話連絡をお願いします。今月の休日当番医調剤薬局のご案内でした。
1: ケインフォメーション。

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。

0: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮館が7時をお知らせします。
1: 直送朝一便。

6月3日水曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、上空厚い雲に覆われています。まだ雨は降っていないんですが、まあ、ウェザーニュースによりますと、今日気仙沼市内は雨時々曇りの見込みで、まさに今にも雨が降り出しそうな、そんな上空となっています。皆さんのおつの上空はいかがでしょうか。それでは早速、まずは全国のお天気から覗いていきましょう。今日はですね、前線を伴った低気圧が発達しながら北東に進みまして、まあ、夜には北海道に接近するということなんですね。北日本はだんだんと雨風が強まる見込みで、まあ、関東から西の地域も雲が多く雨の降る可能性がありそうです。また気温は高く蒸し暑く感じるところも多くなりそうです。まずは北日本から見ていきますと、北日本、日本海前線上で発生する低気圧が発達しながら北東へ進みまして、夜には北海道日本海側に達する見込みです。この影響、北日本だんだんと雨の範囲が広がって局地的に雨の降り方が強まる可能性があるということです。夜は沿岸部を中心に風も強くなるため、横殴りの雨、飛来物にご注意ください。そして変わって関東ですけども、関東は変わりやすい天気になっています。関東から西の地域、太平洋側で日差しのチャンスがあるものの、雲は広がるでしょう。一時的に雨が降る可能性もあるので、外出の際は折りたたみ傘があると安心です。こうした中で北陸はだんだんと雨が降りやすくなっていきます。帰宅時に備えて雨具を忘れずにお持ちください。そして日差しは少ないものの、気温が上がって広い範囲で平年よりも暑くなるでしょう。湿度も高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。こうした中で特に運動、農作業などで体を動かす場合は、こまめな水分補給など熱中症対策を心がけてください。また本州に接近する台風6号の影響で、今日はですね、宮城県広い範囲で雨となりまして、 JR 在来線にも影響が出る見込みだということなんですね。今日は宮城県広い範囲で雨となりまして、今日昼前から明日の午前にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川増水に十分な注意が必要となりそうです。こうした中で宮城県 JR 在来線にも遅れや運休が出ると見られています。JR によりますと、東北線は白石から福島間、そして今日午後3時から午後9時ごろまで、まあ、遅れ運休が発生する可能性があると発表しています。また常磐線は仙台と品川を結ぶ特急日立が6本運休するほか、陸東線、仙台原の町から

0: なんで3日午後3時頃から最終列車まで遅れ運休が発生する可能性があります。また陸渡線小田から鳴子温泉間も今日の午後3時から最終列車まで遅れ運休が発生する見込みだということです。なお JR 大船渡線も大雨が見込まれているため、今日は正午ごろから最終列車まで遅れ運休が発生する可能性があるということです。こちらは代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。ということで気になった季節の話題、そして今日のお天気についてご紹介しました。なお季節の話題で、もう一つこんな話題がありました。可愛らしいピンクの花が咲く多年草、宿根のフロックスが宮城県白石市の公園で今満開を迎えているということなんですね。白石市のスパラッシュランドパーク、宿根フロッカスおよそ8000株が植えられているということなんですけれども、満開を迎えているのは最も生育が進んでいるおよそ1200株。新緑が穏やかな園内にピンクの彩りが添えられているということです。スパラッシュランドパークでは10月にはさらに2000株を植える予定ということで、現在は6月下旬頃までこのフロックス楽しめるということです。お時間のある方はぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。そして遊びに行ってみてはと言いますと、昨日こんな話題も上がっていました。今年1月に導入された宿泊税をめぐって、今年度仙台県内では、松島湾エリアで新たな観光コンテンツが作られることになりました。宮城県はですね、昨日仙台市近郊の宿泊事業者に対して宿泊税を活用した今年度の観光策の説明をしたということです。それによりますと、首都圏地域などからのシニア層を中心とした誘客を促進するため、松島湾エリアの食、お酒などを対象に宿泊収入につながる観光コンテンツを作っていくとしています。宮城県と仙台市が今年1月に導入した宿泊税では、昨年度の納税額が2億3800万円だったということです。こちらの仙台放送でもこのシーンが放映されておりましたが、説明していたのが前回気仙沼の宮城県仙台地方事務所所長でした小島純一さんだったんですけども、市町村の皆様方は地域をいろいろ知っているので、宿泊税の事業の中で連携を深めて実効性のあるものに取り組めたらいいと、このように話していました。で、昨日の会議では宿泊事業者から緊迫化する中東情勢による物資不足ですとか熊対策についての意見も上がりまして、宮城県ではさまざまな財源で対策を検討している、このように応じていたということです。さあ、そして観光といいますと、こちらの話題も、届いています。仙台市に観光で訪れた人がふるさと納税の制度を活用して寄付をすると、飲食店などで使えるデジタル商品券を受け取ることができるという仙台お出かけ納税の取り組みが始まっているんですね。仙台市青葉区牛タン店では仙台市の新たな取り組み、仙台お出かけ納税のデモンストレーションが行われていました。仙台お出かけ納税はふるさと納税の新しい形で失礼しました、観光や出張で市内を訪れた人がスマートフォンから寄付をすると、返礼品として寄付額の3割分をその場で使えるデジタル商品券として受け取ることができるものということです。専用のアプリは不要になっていまして、1円単位で使えるというのがこれ特徴なんですね。すでにこちら全国128の自治体で導入されていまして、宮城県内では初めてになるということです。これ寄付額が5000円から500万円までとなっていまして、デジタル商品券有効期限が1年間、現在市内の飲食店など59の施設で利用できるんですが、仙台市は今後対象施設を年内に200まで増やす予定だということです。仙台市では夏の観光需要を見据えて寄付額の増加に取り組んでいきたいということでした。ということで気になった話題をお伝えしました。時刻7時9分になっています。それではそろそろ今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマにいたしました。
1: ラ ジオの電波で。

さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路。今日皆さんに聞きたいのはこちらでございます。今日のテーマ、歯を食いしばっていった負けるもんか。私よく仕事が溜まってまいりますと、よく負けるもんかやり通してみせるなんてね言いながら、もっぱらパソコンでいろいろとお尻を作ったりすることもあるんですけれども、皆さんも日常の中で負けるもんか、歯を食いしばって頑張ってるその瞬間ないでしょうか。最近負けるもんかと思った話、また小さな頃は負けるもんかと言って歯を食いしばって頑張ってゴールまで走ったあのマラソン大会などなど、皆さんの負けるもんかお待ちしています。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線、 JR 気仙沼線は現在平常運行ですが、大船渡線につきましては本日大雨が見込まれているため、今日正午から最終列車まで遅れ運休が発生する可能性があります。今後の気象情報、運行情報をご注意ください。かわって遠く、新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、こちらは大きな規制は出ていません。ただし東北自動車道、村田インターチェンジから福島方面、雨のため速度80キロの規制が出ています。この他変わって気仙沼市内交通指導取り締まり情報です。宮城県警によると、本日夜間気仙沼市下ん田にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。Radio Kasenuma
1: Weather Report。時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ、岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号前線の影響で雨曇り、激しく降るところもあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時10分、日の入りは午後6時54分。今日は中潮。この後の

干潮時刻午前11時18分、満潮時刻は午後6時54分です。変わって気仙沼市の天気ですが、6月3日水曜日、今日は雨時々曇り、予想最高気温は19度、現在の気温は 16.5 度を観測しています。標高正確率午前午後ともに 90%。 今日は雨が降り、特に夜は強く降ることがあるでしょう。傘をお持ちください。変わって6月4日木曜日は曇りのち晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温14度、降水確率は午前 80% で午後 40%。 週末以降はすっきりしない天気が続く1週間、気温はぐっと下がるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: わいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。

さあ時刻7時16分、本日のテーマは歯を食いしばっていった負けるもんか。皆さんのメッセージをお待ちしています。それでは1曲お届けしましょう。お送りする曲はサイダーガールシンデレラ。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は 0226-22-0777 の昆布無線まで。お電話お待ちしております。
4: You're listening to FM 77.5。
2: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
5: くるっと気仙沼、
2: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする、
5: あっちこっちやっち。
2: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
6: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
7: クロスファイブレディオ。
6: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
7: クロスファイブレディオ。
8: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

時刻7時22分、ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。総務省が 2日昨日までに発表した2025年国税調査の速報値で、気仙沼市人口は54,125人、南三陸町は18,445人でした。5年前の前回調査に比べ、気仙沼は7,022人、南三陸は1380人の減。減少率は気仙沼市が蔵王に次いで県内2番目、南三陸は3番目に大きく、人口減少の加速が改めて浮き彫りとなっています。変わって今度はこちらの話題です。昨年度における気仙沼市の一般廃棄物総量がおよそ18,336トンで、前年度から917トン減少しました。1人1日あたりのゴミの量も908グラムで24グラム減って、過去5年間では目標値900グラムに最も近づいたということです。分別や食品ロスの削減など市民の意識向上のほか、人口減少、物価高騰の影響とみられています。おしまいにこちらの話題です。生活に欠かせない水道水が家庭などに届くまでの流れを知ってもらおうと、気仙沼市が小学生向けにリーフレットを作成しました。水道事業に従事する女性職員3人が発案し、デザインなども自分たちで考えたということです。気仙沼市はぜひ教材として活用してと PR をしています。リーフレットは A3 版の折りたたみ式で全7ページで構成されています。裏面には唐桑から元吉まで各浄水場などからの給水エリアを紹介するマップが掲載されています。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですが、今日皆さんに伺っているのはこんなテーマでございます。歯を食いしばっていった負けるもんかということで、皆さんは歯を食いしばって負けないぞと何かに立ち向かったことはあるでしょうか。ということで皆さんから今日の負けるもんか教えていただけたらなと思います。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。さあということでいただいてますメッセージいきましょう。早速、ご紹介させていただくのはこちら、ラジオネームひろやじさん、相模原都会でございます。さりさま師匠様リストの皆様おはようない相模の国からひろやじですというねメッセージいただきましてありがとうございます。いやーと、まずは台風6号ね、関東に近づいてきましたよということで、まあ、昨日の夜、まあ、お天気のニュース情報を見ていまして、ね、ちょっと心配だったんですけど、本当に台風6号の影響を受けている地域に住んでいる、まあ、都会の皆さん本当に外に飛ばされるものとか置いてないかなとか、あと十分帰りのですね風雨にの影響によって、まあ、帰れるように、まあ、足をしっかり確保しておくことですとかね、まあ、ちょっと時間もしっかり見つけながら、まあ、早めに帰宅できればいいのになとかそんな風に思いながらね過ごしてたんですけれども、ということで上陸とか直撃しませんようにというねメッセージいただきました。ということで、まあ、我が家もですね今日あたり夜からちょっと風が強くなるんじゃないかなということで、ちょっとこうバラを鉢で育ててるんですけど、この鉢バラをねどうしようかって話を、ちょうどね夕方してたんですけど、今から移動するのも大変だねなんて言いながらね、ちょっと風がねさほどそこまで強くならなきゃいいんですけどね。ちょうど今まさにバラを育ててるお家の方々なんかはねお花なんかは見頃だと思いますのでね、ちょっとこう風とか雨でねやれちゃうのかな、せっかくここまで綺麗に咲いてくれたのにとか、そんな風に思ってたりもしないかなとかね思いましたけど、さてさて今日の歯を食いしばっていった負けるもんかというねとこなんですけど、今朝の言ってけろ負けるもんか、ひろやじさんは先日創業90周年を機に20年ぶりに更新された会社の新制服、ね、新しくなるんですって言ってましたよね。軽くて動きやすくなったのはいいけれど、唯一の欠点が色が黒とグレーになったからか、屋外で太陽に当たると暑くなってくること、朝のラジオ体操およそ10分でもう背中と足があちちの地でございますと、そして午前中工場巡回では太陽に当たると生地から熱がじわじわ伝わってくるんですよね。これ初夏から秋の終わりまで屋外作業を少し暑くて大変だよ。まあでも逆に夏痩せできてお腹周りすっきりできるかもね、ではではというねメッセージいただいてるんですけど、この結果はじゃあラジオ祭りの時にちょっとお腹を見させていただいてっていうところなんですけど、そっか、このデザインとか雰囲気を含めてね、色がね黒とグレーになったっていうことなんですけど、まあ、生地にもよるんでしょうけど、黒ってよくなんかこう熱をねこう吸収しやすいとかいう話聞きますもんね。ということでちょっと以前の制服に比べると暑く感じる、それとも気候がそもそもまあ、すぐに暑いのかどうなのかみたいなね、いやなるほどということで、ラジオ気仙沼ではですねそういうこともいろいろ話を加味いたしまして、あと、まあ、服装のね選び方も加味いたしまして、いつも T シャツはですね白となんとか色というね2色展開でいつも T シャツを出しております。ということで今年は T シャツ作るのどうなの何なのと思ってらっしゃる方のためにはですね、まあ、来週あたり素敵な報告ができるんじゃない

かなと。ちょっと先行して言ってるみたいな感じしますけど、と思っておりました。ということでちょっとね、制服がもう決まってるとね、脱ぎたくてももちろん脱げないっていうのがあると思うんでね、ちょっと大変ですけど、なるほど。でも朝ラジオ体操およそ10分間、会社ねみんなでやるんですね。素晴らしいですね。ラジオ気仙沼のすぐ真下の内湾エリアでも、午前6時頃から朝のラジオ体操をねやってらっしゃる方々がいるんですけれども、やっぱりこう風の気持ちいいとき潮風感じていいだろうなって思ったりするんですよね。でなんかこう皆さんが集まってると今日はきっといい天気なんだろうなとか思いますけど、ということで皆さん負けるもんか、そう会社のお洋服ちょっとこう衣装制服、ここちょっと日差しがね暑いかもしれないけど負けるもんかと言いながら今日も仕事頑張っているひろやさんでございました。メッセージありがとうございます。時刻は7時30分です。

0: Radio Kasenuma. Headline News.
1: 時刻7時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。木原官房長官は昨日の記者会見で2019年火災で焼失した那覇市首里城正殿の復元完成式を今年11月22日首里城公園内で開催すると発表しました。政府が2020年に決定した工程表に基づく関連の復元工事は内装防火対策を含め今年の秋に完了する見通しとなりました。木原官房長官は沖縄の皆様のみならず我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物だと復元の意義を強調しました。続いてのニュースです。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが先月31日悪性リンパ腫のため東京都内の病院で亡くなりました。92歳でした。1958年タンゴバンドの専属歌手としてデビューし甘く包容力のある歌声で注目を浴びました。アメリカのポピュラー曲に中西玲さんが訳詞をつけた知りたくないのは当初シングル版 B 面に収録されていましたが1967年に有線放送で火がつきロングセラーを記録し出世作となりました。続いてのニュースです。国連安全保障理事会は1日イスラエル軍によるレバノンでの戦闘の激化を受け緊急会合を開きました。各国からはレバノンで占拠地を拡大するイスラエルへの批判が相次ぎました。会合を要請したフランスはイスラム教シーア派組織ヒズボラのイスラエルへの攻撃を非難する一方イスラエルの軍事作戦で数千人の民間人が犠牲となり多数の住民が避難を余儀なくされている現状を指摘正当化できるものは何もない戦略的な誤りだと強く批判しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

時刻7時34分太陽でじりじりと暑さを感じている、そんなひろやじさんからのリクエスト曲届いています。お送りする曲はオレンジレンジでいけない太陽。

0: そのまま食べても調味料にしても活かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの活かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
5: このご飯

0: 止まらない。
1: それオノマンのイカ塩辛です。
0: なるほど、このうまさか。
1: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
0: 三陸の美味しさだね。
2: 株式会社オノマン

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線ですが、現在大船渡線は大雨が見込まれているため、今日の正午から最終列車まで遅れ、運休が発生する見込みです。なお今後の気象情報、運行情報ご注意ください。変わって東北新幹線宮古バス岩手県交通は平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、本日夜間気仙沼市シタンダにて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない。あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう。
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。

0: 95.5 Radio Kesennuma.
1: Radio Kesennuma.時刻7時43分。今日のメッセージテーマは歯を食いしばっていった負けるもんかということで一曲いきましょう。オーケーした曲、天道力さんからのリクエストで

時刻7時46分になっています。お送りしております直送朝一便、お相手の佐藤理香です。ということで、先ほどラジオネームケミチオクさんからのリクエスト、バービーボーイズ負けるもんか、お送りしましたけど、何の話っていうねさっきから何の話と思って歌詞気になっていろいろストーリーを展開を考えてしまったっていうね、ところがありますけど、まあいろいろあるんでしょうね。男の人もね、負けるもんかってね、ダメだダメだと分かってるけど、誘惑って怖いなっていう、そんな朝からの一曲をねお届けしましたけど、時刻7時47分になっています。今日のメッセージテーマなんですけども、今日はこちら、歯を食いしばっていった負けるもんかというね、メッセージでございますが、確かにこう誘惑が目の前にこうぶら下がってたりすると、ここで負けるもんかってな、多々ありますよね。私は結構最近は睡魔ですね、まあ、本当に夕方このご飯支度ちょっと前ぐらいに小一時間空いた時にもううとうとうってくるんですよ。でこれこの間ラブソンガーズのしのぶくんとお話ししてたんですけど、どちらかというとその時お話ししてた時に、ちょうどね師匠とあと、ラブソンガーズのよくサポートしてくれるライブダウンのね皆さんの中の一人の庄司君っていうね方がいらっしゃるんですけど、その方々はなんかもうちょっとでも15分でも休憩すると違うよって、なので、まあ、15分でも、まあ、20分30分でもあればもうふっとお昼寝とかしたりして体力回復を図るって話をしてたんですけど、私と、ラブソンガーズの庄司君はもう一度寝るともう全然起きない、起きれないで、起きた時にすごい、あー体重いなって思うから、なんか負けるもんかの精神で結構そこでまたなんとか根詰めてしまうっていうね。でその代わり一日この日はもう絶対予定を入れない日っていうのを決めて、もう朝からもう晩まで結構仕事とかを自分でやらなきゃいけないことを詰めていくタイプって話をしたんですけど、で2人は別のね師匠とその庄司君は結構平均的にばらけたりとかするかなということで、あ、なんかこう取り組み方がね、こうやっぱみんな違うんだねなんてね話してたんですけど、まあそういう意味では本当にこの睡魔にどうやって勝とうとか思いながらで、最近やっぱりこう今まではなんかちょっとじゃ口元寂しいっていうのもあるし、じゃちょっとなんかお菓子とか食べたり飲み物飲んで少しリフレッシュしようと思ってこう食べたり飲んだりしながらこうダラダラっとこう仕事してたんですけど、まあ、これがねやっぱりだいぶこうミートな自分を作り上げてるんじゃないかって話になって、ちょっと我慢してるんですけど、最近なかなかその誘惑、この睡眠という誘惑、食べたいという衝動の誘惑、結構起きてるとあるんだなっていうのをすごく思ってます。結構ね負けるもんかって言いながら負けちゃったり、そういう意味ではラジオネーム自分に勝蔵さんなんかもドキッとしてたりねするんじゃないですかね。今日バラの水やりやらなくちゃとかね思いながら、あー負けるもんか、よし頑張るぞみたいな、疲れと腰の痛みに負けず頑張るぞみたいなとこあるかもしれません。ということで、先ほどからですねメッセージの中でもちょっと台風のお話なんかも触れていただいた方もいるかもしれませんけれども、今なんですけれども、ちょっと情報が入ってきておりまして、和歌山県の小座川水系小座川でですね、ただいま、レベル5氾濫特別警報というのが発表されたということなんですね。和歌山県の小座川水系小座川に、こちら今年からその表記が変わりましたが、最大警戒レベルとされるレベル5です。氾濫特別警報が発表されているということです。こちら小座川ではですね氾濫がすでに発生していまして、近所に住む皆さんには直ちに身の安全の確保という形で呼びかけているということです。この気になる台風6号の今後なんですけれども、

東海道沖から関東沖へと進む予想になっているということで、東海関東大雨ピークになっています。現在東海関東大雨のピークになっています。猛烈な雨、非常に激しい雨が降っている見込みです。また引き続き線状降水帯の発生の恐れもあるということです。この線状降水帯なんですが、先ほど午前7時30分2分、志津川伊豆に線状降水帯発生の速報値も流れております。気象庁はですね、志津川県伊豆に線状降水帯発生速報というのを発表しています。志津川県伊豆では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているということなんですね。命に危険が及ぶ水害発生の可能性が急激に高まっている状況だということです。引き続き土砂災害、河川の氾濫、そして低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。すでに自治体から避難情報が出ている地域もあるかと思います。すでに自治体から避難情報が出ている地域もあると思います。災害が起こる前に今すぐ避難していただければと思います。またたとえまだ避難情報が出されていなくても、少しでもこの地域、このエリア、このポイント危ないなと感じたら、危険な場所から離れるよう行動をとっていただければと思います。ということで、すでに、和歌山県、小座川水系小座川には最大レベルのレベル5氾濫特別警報が、そして静岡の方でも、失礼しました、そして静岡です、静岡、伊豆の方でも線状降水帯発生速報というのが発表されている状況だということです。今後台風6号につきまして、こちら全国にいる、ラジオ気仙沼の都会の皆さんの、状況も、気になるところもあるというところもありまして、気になる、台風情報がありましたら、情報が入り次第お伝えしていきたいなと思っております。なお、現在この台風6号の影響を受けまして、JR でも、運休遅延が発生しているものもあるということです。すでに現在、JR などの交通にも影響が出ているようです。ご利用予定だった方は最新の情報を確認してください。ということで、時刻7時53分になっております。今日は台風6号が接近しているということから、大雨のピーク、線状降水帯の発生が恐れがあるということで、気象情報なんかも織り交ぜながらご紹介をお伝えしていければと思っています。時刻7時54分になるところ、なお今日のラジオ気仙沼直送朝一便メッセージテーマはこちらでございます。歯を食いしばっていった負けるもんか、皆さんが負けるもんかと思いながら、頑張ったスポーツですとかお仕事、また状況ぜひエピソードも添えてお送りください。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。時刻7時54分になるところです。

0: 気仙沼信用金庫では創立100周年を記念して特別金利の定期預金を一口10万円から受付中。3年ものの定期預金金利がなんと 1.0%。 詳しくはお近くの店舗まで。あなたのそばに気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気仙沼。
1: Catch your emotion. ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM トゥデイズ。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュー、
0: 美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています直送朝一便。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですが、皆さんにこんなテーマで伺っております。歯を食いしばっていった負けるもんかということで、皆さんは何か自分の勇気を振り絞って立ち向かったそんな瞬間ないでしょうか。ぜひエピソードを添えてお送りください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。さあそして先ほど、番組の中でもお伝えしましたけれども、気になる台風6号、台風6号の話題ですけれども、現在、和歌山県の小座川、水系小座川に、最大警戒レベルのレベル5、氾濫特別警報というのが発表されているということです。水による氾濫が発生しているということです。直ちに身の安全の確保と地域の方に呼びかけている状況だということで、こちら情報が入ってまいりました、ね、この台風6号ですけれども、今後東海道沖から関東沖を進む予想になっておりまして、東海や関東でも今日は大雨のピークを迎える見込みです。猛烈な雨、非常に激しい雨が降る見込みです。また先ほど、静岡県そして伊豆に線状降水帯発生速報というのが発表されておりますが、今後も、この東海や関東でも線状降水帯の発生の恐れもあるということです。台風6号今後東海道沖から関東沖を進みまして、今日夜には日本の東へ進む見込みと言われています。東海関東では今日夕方にかけて猛烈な雨、非常に激しい雨が降り大雨となる見込みです。また東北太平洋側では明日の明け方にかけて激しい雨が降り大雨となるところもあるということです。なお明日6時までに予想されている24時間降水量は、多いところで東北地方120ミリ、関東甲信地方200ミリ、東海地方200ミリとなっています。東海地方や関東甲信地方では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れもあるということでしたので、引き続き土砂災害に厳重に警戒していただきまして、低い土地の浸水、河川の増水、そして氾濫にご警戒ください。また西日本東日本の太平洋側はうねりを伴って波が高くなっておりまして、猛烈なしけとなる見込みです。ということで今日予想されている波の高さ、東北地方が6メートルになっています。また再び明日の朝予想されている波の高さ、東北地方では6メートルということです。こうした中で高波に厳重に警戒してください。また海岸付近には近づかないようにしてください。ということで今日現在の時点で、この和歌山県小座川、水系小座川に最大レベル、レベル5特別警報というのが発表されておりますが、土砂災害、川の氾濫などの災害は急に発生して一気に、被害が広がると言われていまして、これ避難が遅れると命に関わってくるんですね。でそこで避難のタイミングというのが非常に重要になってくるんですけれども、皆さん警戒レベル、今年変わったばかりということもありまして、いまいち頭に入っていないという方も多いんじゃないかなと思うんですね。今現在で言いますと、例えば警戒レベル3、警戒レベル3の場合はすで、に高齢者の方、そして障害のある方などは安全なところへ避難することが大事です。瞬時に走らなくてはいけないとか、そういった状況の時に対応できないと思う方、まだ若いしなと思っている方いるかもしれませんが、例えば、私も、走るのが遅いとか、また怪我をしているとか、そうした障害とはまた別に今すぐに安全に避難できるかどうか、自分の状況も見てで

ですね、このレベル3の時点で安全なところに避難した方がいい方は、この時点で避難をすべきという状況なんですね。続いてこれレベル4になりますと、危険な場所からこれ全員です、全員速やかに避難してくださいというのが警戒レベル4です。で今、この最大警戒レベル5というのが発表されている地域がありますが、これ警戒レベル5といったらどういう状況かといいますと、もうすでに安全な避難ができない状態、命が危険な状況ですよこの場所はというところで発表されるんですね。なのでこのためもう警戒レベル5という状況になったら次の情報を待ってはいけないという、なので警戒レベル4になったら必ず全員避難という状況です。で万が一避難が遅れてしまった場合のみ、現在の状況でとにかくこの状況の中で一番最善な命を守る方法を取りましょうというのがレベル5なんです。ですので状況的にはもうレベル3、レベル4の時点で避難を完了していなければいけないというのが、まあ、今回、発表されている防災気象情報の警戒レベルの並びなんですね。ただちなみになんですけど、通常ですと、まあ、ここからあの避難所までだと徒歩5分だね10分だねっていうところがあるかと思うんですが、皆さんもご想像していただきたいんですが、これ天気が荒れてしまうとこの道路状況っていうのが非常に悪くなるんですね。で場合によっては今日のように風が強いですとか、雨で視界が遮られている、車で渡っていくにはもう道路冠水して渡れないなど、状況によって避難路の通常時と違うパターンというのが出てくるわけなんですね。ということで道路状況が悪くなったり、この暴風で物が飛んできたりするなど避難の際の危険度も高まってくるわけです。ということで避難指示が出されていなくても、少しでも危険を感じたら自ら避難していくということがまず非常に大事です。また避難場所から離れている方も、レベル3、レベル4になる前に、レベル3から4の間までには、多くの方が自然に避難所へ移動していく、この意識もすごく大事なのかなと思います。ということで一番いいのは人それぞれによって場所状況が変わってきます。小さなお子さんを連れて移動するのに、1人だと5分で済むところが8分9分10分とかかる場合があります。ということで、状況に応じて不安を感じたらその時が避難のタイミングなんだと思っておくのがいいのかもしれません。自主的に早めに安全なところへ安全なうちに避難をする、こういったですね防災意識を持って避難する際は近所の方々にも、まあ、余裕があれば声をかけていただいて複数で行動していただけるといいのかなと思います。お一人で避難というよりは複数人でまとまって避難する方が安全だとも言われていますので、どうぞしっかりと、こうした状況の中、まだ私の地域はレベル1だな2だなという状態の中で、じゃあここになったらこのものを持って準備しておいて避難しようと、そんな準備の時間に当てていただければいいなと思います。ということで台風、6号、現在影響を及ぼしながら、進んでいるようです。すでに、こちら交通の便に影響も出ています。ご利用予定だった方は最新情報を必ずご確認の上ご移動ください。時刻8時10分になっています。そんな中ですけれどもラジオ気仙沼直送朝一便、今日メッセージテーマなんですけども、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、歯を食いしばっていった負けるもんかということで、皆さんに負けるもんかという、そんなエピソードトーク、教えていただいておりました。ラジオネームケンミツノクさんからこんなメッセージでいただいてましたね。リカさんおはようございます。離れていても心は近くにケンミツノクです。さて今朝の言ってけろ負けるもんか、ね、フルマラソンの当日やっぱり毎回言ってます。ああそうですね、もうフルマラソンなんても自分との戦いでしかないと私は思ってますよ。本当にフルじゃなくったってそうですよ。もうね、あの長い距離をゴールをひたすら目指して走るわけですよね。特にフルマラソンなんかはもうゴール地点が見えないわけですから、見えない場所をひたすら追いかけてようやく見えてくるまで負けるもんかね。ちなみにケンミツノクさんは自分にじゃないんです、

そう、何に負けたくないかは、そう、制限時間なんですよね。そう、制限時間のうちになんとか走り切ってやるぞっていうこの気持ちです。腰が痛くても足が痛くても自ら危険はしないんです。しかし道路規制を早く解除しなければいけないため、コース上の各ポイント制限時間というのが設定されているんです。走り続けたくてもこれに間に合わないと、もうこれ失格になっちゃうんです。ということで今まで2回失格になった経験があります。今年も人気の大会神戸マラソンへエントリーしましたが、当たるかな。昨年は外れたのでボランティアで参加しました。神戸マラソンはランナー、ボランティア、沿道応援、協賛企業や報道機関、みんなで阪神・淡路大震災で受けた支援に感謝し、続く自然災害の地を応援をと伝える大会なんですね。皆さん一度走りに来てください。一度沿道応援に参加していてください。めっちゃ人のつながり、思いに感動しますし、勇気をいただけますよという、そんなメッセージをいただきました。で、実はあの私、神戸マラソン、名前はもちろん知ってはいたんですけれども、県道の奥さんに実はこの神戸マラソンのその成り立ちを聞くまでは、本当に普通にマラソン好きの方が集まるマラソン大会っていうイメージが実はあったんですね。本当にこちらの神戸マラソンの歴史紐解いていくと、まさに阪神淡路大震災の復興感謝を伝えるイベントということで、これ2011年にスタートしてるんですね。で、神戸は日本で初めてマラソンという名前の競技大会が開催された、日本マラソン発祥の地という、ね、歴史的な背景を持っている中で、どうやって感謝を伝えるかという流れの中、生まれたマラソン大会なんだなと思うと、この大会に県立の奥さんが毎年、ね、エントリーして、そして実際に走られていてっていう、でその走っていく仲間の中に気仙沼のジェイズミラーの木内さんですとか、いろんな気仙沼からの仲間と一緒に走っていたりですとか、いろいろとこう紐解いていくと、すごく感動的なエピソードがたくさん生まれているマラソン大会なんだなと、本当に後から考えさせられたところですね。そんな第1回目は感謝と友情という、ね、テーマを掲げて、国内外からの支援に感謝と、そして震災復興の姿を発信するという目的で開催されたそうなんですね。ということで、コロナ禍では、2年中止になりましたけれども、2022年から、大会がまた再開されまして、今年ももうまたエントリーが始まっているというところでしょうかね。ということで、毎年晩秋の風物詩として開催される神戸の街並みですとか、海沿いの景色を楽しめるコースが特徴というね、神戸マラソン、私も県立奥さんと一緒に走ってみたいという方はね、ぜひ応募してみるのもいいのかなと思います。ということで、その復興を掲げる、街の応援も負けるもんか、やり続けてみせるでという熱い思いの県立奥さんのメッセージでございました。時刻は8時13分です。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時14分になるところ、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥強風注意報、失礼しました、強風注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日は台風第6号前線の影響によって雨曇り激しく降るところがあるでしょう。変わって今日の気仙沼市からですが、今日の日の出、午前4時10分、日の入り午後6時54分、今日は中潮です。この後の干潮時刻午前11時18分、満潮時刻は午後6時54分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、今日は6月3日雨時々曇り、予想最高気温は19度、気になる現在の気温は 16.4 度、降水確率今日この後午前午後ともに 90%。 今日は雨が降って特に夜は強く降るところがあるでしょう。傘をお持ちください。

変わって6月4日木曜日は曇りのち晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温14度、降水確率午前 80%、 午後 40%、 週末以降はすっきりしない天気が続いて気温もぐっと下がります。気温変化が大きいため体調管理はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋中堅の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。家族の健康、住まいの健康、そして地球の健康に視点を置いた家づくり、高橋住建は環境と人に優しい住まいづくりを心がけています。毎日過ごす場所だからこそ安心の住まいをお届けする高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
0: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: 当院へお越しください。ただいふかクリニック。
1: 東北電力ネットワークは地域の皆様の安心安全快適な暮らしのため、良質で安定した電気をお届けいたします。これからもずっと地域とともに、東北電力ネットワーク気仙沼電力センター。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しくゴット。
2: お風呂の排水口が詰まっちゃって。
3: それなら便利気仙沼店にお任せください。
2: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
3: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
1: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。

時刻8時22分、ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。宮城県は今月6月から熊出没の注意報警報の発令基準を改正し、外出自粛、登下校の配慮、野外行事での対策徹底など呼びかけます。この呼びかける特別警報を新設したということです。18日までに出没警報が出されていることから、新たな基準の運用は19日からスタートです。特別警報発令基準は1、月間の目撃などの件数が過去5年間の同月平均値3倍以上、2、死亡被害の発生、3、同一化、隣接地区町村で人身被害か1ヶ月以内に2回発生で該当した場合、宮城県野生鳥獣被害対策本部が総合的に判断して発令するというものです。発令時には目撃場所付近への外出自粛、児童生徒の登下校における配慮、開催時期の変更を含めた野外行事での対策徹底といったこれまでより強い要請を出すというものです。なお、このほか熊の餌となるブナなどの果実の豊穣調査結果を踏まえたシーズン予報は廃止されています。気仙沼市教育委員会学校教育課によると、市内の小中学校では現在警報発令中、本来徒歩朝礼から保護者による送迎のお願いや集団登下校引き渡しなどを実施しているということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市の市内のピアノ講師ら4人の音楽ユニットラブソンガーズの結成20周年の記念コンサートが30日気仙沼市民会館で開かれました。市内のダンススクールや幼稚園児を交えた賑やかなステージで盛り上がり、ファンなどと共に節目を祝ったということです。20歳の祝いと題したこのコンサート、ダンススクールスマイリーの子どもたちのパフォーマンスを織り交ぜながら、オリジナルソング君とで幕開け、アニメソングや昭和歌謡などを次々と披露し、ほぼ満席となった会場を沸かせたということです。変わって今度はこちらの話題。気仙沼市の人材育成事業アクティブウーマンズカレッジ、本年度の講座が31日

市民福祉センター安らぎで始まりました。初日は開講式やワークショップがあり、自身の新たな可能性の発見に期待を膨らませたようです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時26分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいているんですが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日はこんなテーマになっています。歯を食いしばっていった、負けるもんかということで、皆さんが負けるもんかと思ったそんなエピソードをぜひぜひお寄せください。ということで仙台特派員熊友サラトさんからもメッセージをいただいてました。今仙台ねどんな感じかなというところでしたけれども、まずやっぱ雨降ってるそうです。まだなんとなく気仙沼はねギリギリ保っているのかなっていう感じなんですけど、一足早く本降りになってる仙台から、今日の予想最高気温仙台は18度と聞いていたので、もっと肌寒い朝を予想していましたが、意外と蒸し暑いですとねいただいてました。あでもなんかやっぱここ数日暖かい日中暑い日が続いてたので、朝もなんかこうぬるっとね、もう暖かいようなイメージだったんですけど、今朝ちょっと私の部屋もひんやりした感じがしましたね。ということで今日気になるのは暑さよりも雨の量でしょうかというね、ストラトさん、午後からがピークみたいなので帰宅する頃道路がどうなっているのやら、通勤で通る道には冠水しやすい箇所が結構あるから気がかりですというねメッセージいただいてました。で東北に関しましてはちょっと明日のそうですね、明日までちょっと気になるところかなというところですね。明日の朝6時までに予想されている24時間の降水量が、東北地方120ミリということで、ちょっと夜から明け方にかけてちょっと気をつけていかなければいけないなって感じですもんね。ということでちょっとね今日早めに帰られる方なんかは、この雨のね心配がある方なんかちょっと準備なんかいろいろしていただいたらいいのかなと思いました。さてさてストラトさん、今日のテーマについて、歯を食いしばっていった負けるもんかですが、テーマについては数年前母親が夜中に突然体調を崩して病院に担ぎ込まれたという時がありました。もちろん僕は、山形の病院に駆けつけるということになったわけなんですが、ついさっき布団に入ったばかりだったのでもう眠いのなんのって、でも二度寝するわけにもいかないのでつい間に負けるもんかと目をこじ開けて車を運転したのでした。幸い母はでね大事には至らなかったんですが、その後暖房の効いた部屋で入院のための書類を書いた時はさらに眠くなり、ボールペンを手にしながらまたもや睡魔に負けるもんかと思ったのでしたっていうねメッセージいただきました。睡魔に負けるもんかでペンを持った時って戦った跡が残ってらっしゃる方いません？戦歴みたいな感じで、それこそ学生時代なんかも多分そうだと思いますけど、特に窓際のね椅子というか席になったものならば、日差しのポカポカが気持ちよすぎてもううとうとうとうとしながら、こう授業のね板書ってんですか、黒板、今はもうしないんですかね、どうなのかな、今もあるのかしらね、先生が書いたこのなんて言うんでしょうか、ポイントみたいなところをこう書き写して、ノートに書き写して書いてる途中、もう眠くてでこう先生申し訳ないなとか思いながらも、こう一生懸命でも戦おうとしてるんですね。でもこう走らせたペンが予想だにしない時にカッとこういったりとかして、で意識をハッと取り戻した時にはこうノートにところどころ睡魔と戦った後のなんかいろんなところに線が入ってたりとかねありましたけどね。ということで睡魔に負けるもんかと思いながら、でも

当にね、お母様がね大事に至らなかったから本当に良かったなと思いますけども、まあでも駆けつけた時は大丈夫かなお母さんとか思ってね、睡魔飛んでてたとはずなんですけどねまあでも深夜だとどういうこと、 何が起きてるのとか思いながら、まだまだやっぱり眠たかったりしますかね、ということで負けるもんか、まさに、家族を乗せて、家族サービスドライブに行った時、みんなも寝出した後部座席、俺だって寝たかった、でも負けるもんかで運転したよなんてね、そんな方のメッセージなんかもきっとありそうな気がしますが、今日のテーマ、歯を食いしばっていったら負けるもんか、ぜひ皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組の宛先、じまよアットマーク KFM775.CO.JP、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は8時31分。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。労働者派遣先企業との価格交渉前にカルテルを結んだ疑いがあるとして公正取引委員会は昨日人材派遣会社大手5社に対して独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査に入りました。近年の賃上げ傾向に乗じて各社が価格を揃って引き上げ自社の利益確保を図った可能性があるとみて全容の解明を進めています。立ち入り検査を受けているのはパーソナルテンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、マンパワーグループ、アデコの5社です。労働者派遣事業では派遣先企業が労働者の賃金、社会保険料などを含んだ派遣料金を派遣会社に支払う仕組みです。主に年度ごとに改定される派遣料金は労働者の賃金が7割程度を占めるとされています。残りをマージンと呼び派遣会社側が負担するさまざまな保険料や自社の利益分が含まれています。続いてのニュースです。埼玉県川口市飯原町の住宅で昨日ケアマネージャーの女性と住人の60代の男が血を流し倒れているのが見つかりその後死亡した事件で男が110番通報した際お金を騙し取られたので殺そうと思ったなどと話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。女性との間にトラブルは確認されておらず警察は男が一方的な思い込みで女性に危害を加えた可能性があるとみて調べています。女性は男と同居する90代の母親の訪問診療のためこれまで複数回医師とともに男の家を訪れていたということです。男は1日の午後3時ごろケアマネージャーの首を包丁で切ったこれから自分も刺すと110番通報しその後警察官が室内で血を流して倒れている2人を発見しました。警察は男が女性を刺した後自殺を図ったとみて殺人事件として捜査しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、
6: 日本赤十字社。

0: さあドライブに行くぞ。
1: はい。
2: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
4: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
5: くるっと気仙沼。
4: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
5: あっちこっちやっち。
4: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線、現在は平常運行ですが、この後大船渡線につきましては大雨が見込まれているため、正午ごろから最終列車まで遅れ運休が発生する恐れがあります。今後の気象情報、運行情報をご確認ください。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通、現在平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、現在鳴瀬奥松島インターチェンジから大和インターチェンジは速度80キロの規制です。このほか仙台東部道路、北部道路、南部道路は大きな規制は出ていないものの、東北自動車道村田インターチェンジから福島方面、雨のため速度80キロの規制です。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日夜間、気仙沼市下谷にて交通指導取り締まりが行われる見込みです。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の区建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時44分、ここからは宮城県政代表理、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
3: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影までを行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁初ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員

の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマは

0: 意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 まで。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: さあ時刻は8時47分です。この時間は町大学構想ってなんだをお届けいたします。このコーナーでは気仙沼で生まれている挑戦、その挑戦を支える人たちにスポットを当てて、町大学構想とは一体何なのか、こちらをですね毎週紐解いていきたいと思います。進行私佐藤理香とな
1: るです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私事ながらなるちゃん、はい、スタジオ久しぶりで
2: お帰りなさいませ
0: なるちゃんもお疲れ様でございます。いえいえ、なんかしばらく見ないうちにちょっとこんがり焼き始めてますよね。
2: あ本当ですか、
0: うん、
2: まさかの。
0: なんか屋外なんかイベントとか結構多かったです。
1: いや確かに、でもこの間のビアフェスもねちょっと、参加させていただいて、普通の参加者ですけど、
0: ちらっと見かけてあーなるちゃんいるなと思った時にちょうど喋ってて、あー声かけなきゃと思ってた時にもう見失ってました。もう
2: リーカさんが一生懸命もうやられてたのでねすみませんと思って、手を振るばかりで、
0: はい、いやもうあーなるちゃんだと思ってスーッとこういろんな人が通り過ぎていく中になるちゃんもその一人だったし
2: 家族で楽しませていただきました。
0: ねでもいつもね本当にあのブラックタイドブリギさんのね、はい、T シャツとかも着ますけど、今日はノン気仙沼 T シャツですか。
2: あ
0: これ
2: 今日はですねちょっと関係のある方の T シャツみたいな感じではあるんですね。
0: 毎回ちゃんとしてますよね、
2: はい、あそうですね、はい、コンセプトはちゃんと
0: なるちゃんの気仙沼関係者とか、はい、自分のその今までやってきている活動の関係者 T シャツって何枚ぐらいあるの、
2: はい、何枚でしょう、まあ、去年ねそのあの、うん企画でいろいろとバーッと出してきたときに40枚ぐらいとかですかね、40、50枚ぐらい
0: 絶対あるよね。あのそれこそ今日はねリスナープレゼントにも出させていただいたあのブックレットの中の後ろの T シャツなんかもほぼほぼなんちゃう私物なんじゃないかっていう。
2: そうですね、はい、あそこに載せてないのもいっぱいあるんで
0: そうね
2: 思うともう大量にあります。
0: 大量にあります。ありがとうございます。
2: いいえ
0: 多分おそらくあのラジオ気仙沼のね T シャツも持ってくださってるから、はい、そこにもコレクションの一つに
2: そうですね
0: 加えてもらってて
2: 来すぎてねちょっと古くなってもうあの眠ってるやつとかいっぱいあるんですよね普通に T シャツで着るのはちょっと恥ずかしいみたいな
0: 色あせちゃってみたいな。
2: そうそうそう
0: ということでちょっとね今度あのなるちゃんのなんか T シャツコレクションもなんか一作なんかじゃあ上げていきましょう
2: かいいですねちょっとずつ紹介します
0: ね、ということでそのなるちゃんなんですけれども、はいまあ、あのどうですかなんか今週までの活動の中でこんなことしてきたよみたいな振り返りとかってありました、は
2: い、そうですね、まあ、この間いろいろとお話しさせていただいた自分でちょっとお話しする地域コーディネーターとはなんだっていうイベントとか、その後に気仙沼高校でね授業させていただいたりとか、まあ、そんな流れもあって、あそうそう声を張り上げるイベントも中高生向けにありでそんな流れも受けてですね実はあの今週ですね、はいはい、3個ぐらいいろんなコミュニティの前で講話したりとか、はい、ちょっとお話しする機会をいただいておりまして、今3つのプレゼン資料を同時にゼロから作ってるっていう、
0: その時って大体でも同じようなテーマじゃなくてここにはここの話をみたいな感じ、はい、全然違う
2: 今回ちょっと違うんです3つとも。
0: いや
2: たまたま、まあ、確かにあの例えばあの町大学構想ってなんだっていうのをお伝えするとか、外からの視察だったりとか他の町に行ってっていう時は、まあ、基本的には同じようなベースで、あとはあのその方のニーズに合わせてカスタマイズしていくんですけど、今回ちょっとテーマが微妙に違うので それぞれの本を読み直して、こういうメッセージをこの人たちに届けたらちょっと分かりやすいかなとかっていうのをイメージしながら今作ってます。
0: そうか、なんかそういう意味ではやっぱりこうなんてでしょうか、声かけていただいた方からその、はい、どこでやるによってこうカスタマイズというか、はい、情報とかも全部

0: 整理し直していくんですね、はい、
1: そうですね。やっぱりなんか聞き手の方が今何に困ってるかとか、まあ、どういうことを知りたいかとか、やっぱりねこっちが一方的に伝えるとどうしてもそのポイントがずれてしまうと、なんかその時間ももったいないなとも思うので、まあ、100% ではないですけど、できる限りそういうことにお答えしていきたいと。
0: すごい、さすがですよ。使い回さない男ですね。
1: まあ割と使い回してるのもありますけどね。ちょこちょこ
0: ちょこちょこね、はい。ということで、ちなみになんかそういったなんかなるちゃんとこういろいろお話ししてみたいとか、はい、こういう話を聞いてみたいみたいな話っていうのは、はい、近々イベントみたいのはないんですか、逆に。
1: イベントとしてはですね、僕自身がお話しするっていうのはちょっとないかもしれないんですけど、まあ、町田学園協議会、僕たちのチームとしてっていうのは実は結構 4,5 月こういろいろ考えて眠らせてたところから、うん、6、7、8と多分トントントンといろいろとイベントが続いていくんじゃないかな。
0: じゃあ夏にトントントントンと、
1: はい、
0: じゃあ近々で言うとこういうイベントあるよみたいになります。
1: もう直近で言うとですね、実は来週の
0: 直近だな直近ですね。
1: 宣伝してるのかっていうぐらい、はい、すみません
0: まさかこんなに早いと思いませんでした。来週のいつですか。
1: 6月9日の火曜日の夜ですね、はい、18時半からの時間でスクエアシップでイベントを一つ、まちづくりカフェと題してやろうと思っております。
0: はい、まちづくりカフェ、まさになんかね、まちづくりに関することをするのかなっていう、なんとなくふわーっと思うんですけど、はい、どういう内容になるのかとか、なんかちょっとこう概要とか詳細とかって、もしよかったら。
1: はい、今までもですね、まちづくりカフェという名前で、うん、まあ、何回かイベントをやらせていただいて、うん、でその時は例えば橋上地区の歴史から紐解いて、なんか今残ってる文化は何かみたいなこととか、松井はどうなんだっけみたいなこととかっていう、結構地区の歴史をたどっていったりとか、うんうん、まあ、もうちょっと幅広く気仙沼全体として町づくり年表を作った時みたいに、皆さんが記憶しているこの町での思い出みたいなことを集めてみたりとか、まあ、いろんなこう気仙沼という町にフォーカスを当てて行っているイベントになります。
0: そうか、みんなのこう持っているこう頭の中で大事に眠っている記憶が、はい、まさに町づくりの証というか歴史なんですもんね。
1: そうですね。
0: でそれをこう出し合うみたいな、
1: はい、やっぱりあれ良かったよねとか、これ大事だよねっていう言葉がどう未来に文化として残っていくかとか、うん、まあ、そういうのをやっぱりちょっとずつ大切にしながらじゃないと、まあ、時代が変わっていく中で一新してもしょうがないですし、気仙沼で培ってきた大切なものをどう未来に受け継いでいくかっていう、なんかそんなヒントになるような時間にできればと思ってます。
0: なんかちょっとしたその自分にとって大切な思い出って、はい、なかなかこう友達以外に話すきっかけってなかったりするじゃないですか。
1: そうです ね人前では、ね、話さないですよ ね、なかなか。
0: でもなんかそういう日ですよってなったら、自分はあそこにあったあれが好きだったとか、はい、確かにこうどんどんどんどん意見が出てって、じゃあいつかまたああいうものに似たものが街にあったらいいよねとか、はい、そういう風に変わっていく可能性がじゃ あるってことですよね。
1: そうですね。やっぱりいろんな規制でね、海とか川とかの遊びも、うん、もちろんなんか制限はね、あの時代とともに変わってしまいますけど、うん、けどあの重瀬のとか、うん、あの新付きのあの川で遊んだ思い出がとか、うんうん、あれをちょっとした安全に配慮しながらみんなでイベントとして残していこうよとかっていうのも、うん、まあ立派な街づくりだと思いますし。
0: 確かにね、なんかこういろいろこうもちろん安全に考慮はされた上でこう禁止になっちゃったものも、はい、じゃあ今の時代に合わせてやろうとするとどうやれるかなとか、はい、なんかそれがまた企画としても面白いかもしれないですよね。
1: あ、そうですね。工夫と知恵でね、何とでも多分いろんなものは生まれていくんだろうなというのは感じたりしています。うん、
0: じゃあ結構 大事なね集まりな気がしますけどね。なんか今回はなんかなんとか地区のとかテーマみたいな決まってたりするんですか。
1: はい、今回はですね、うん、もっと広く気仙沼全体になっておりまして、うんうん、実はあの背景にはですね、今年度いっぱいで気仙沼市が実は総合計画という、うん、10年スパンのですね、まちづくりの計画を作る予定となっていまして、
0: はいはい、
1: なので僕たちのこういうイベントで集めたいろんな方の声とか、うん、もの思いっていうものもなんかその市の計画にちゃんと反映させていこうというふうに、
0: お
1: 市役所とちゃんと連動しながらですね、今実はこういうイベントを作っております。
0: なんかあのよく政令都市なんかでもよく市長が自治会のどこかでこう皆さん意見を吸い上げてこう話を聞くとか、結構そういうイベントとかの言い方し司会をねしたことがあるんですけど、そういう時ってなんかちょっとやっぱお堅かったりして、制限時間みたいな、この人何個ずつみたいあるんですけど、でもそうやってこうみんなでワイワイして素の自分の意見が自然とちゃんと市に伝わっていくってなかなかないですよね。
1: そうですね、うん、ああいう会だとどうしても、ね、身構えてしまうというか、
0: そうなんですよ。
1: もう言いたいことを決めていかなきゃとか、うもう普段困ってるこれは絶対言うんだとか、
0: うん、でこれって言っていいのかなとか、はい、こんな小さなことってなんか発表したら恥ずかしいかもとかってありますよね、はい、
1: ありますね、うん、なんかそういうのをちょっと

0: まあ少人数というか、まあ、本当にこう安心できるコミュニティの中でもう一人一人が正直にこう本音を語り合ってみたりとか、なんか本人がね些細なことって思ってみても周りからしたらいやそれ素晴らしいですよねみたいな、こういうなんか客観的な言葉って絶対あると思っているので、なんかそんなことが来週でも拾えるといいなとは思ってます。
1: なるほど。ちなみにこちらは対象者でいうと、はい、年齢とかはこのぐらいの年齢の人が来てほしいよとかってあるんですか？
0: いやもう全く問わずです。
1: あ、いいですね。もうだからもう学生さんの視点とか、はい、もう逆に30代40代50代60代70代80代とか、はいはい、いろんな視点の話を聞きたいってことですもんね。
0: そうですね。集まった皆さんによってなんかこうグループで分けたりとかもあるかもしれないですし、それはもう僕たちがあの空間と時間をうまく作るという、まあ、僕じゃないですけどね、プロがあの、はい、仲間にいるのでお任せしつつ、ね、みんなで
1: なぜ声張り上げる側ですね。
0: そうです、盛り上げ側なんで。で今回あの宮城大学の大学生も実は来てくれるということで、あのそういう大学の先生とか学生さんたちの声も集めながら一緒になんかその場を盛り上げていきたいなと思ってます。
1: はい、ということで気になるこちらのイベントが、6月9日来週火曜日ですね、はい、
0: 火曜日
1: で、6時30分から場所がもちろん、はい、
0: スクエアシップですね。
1: はい、
0: ピアセブンの2階にあります、
1: はいね、ということで、あと申し込みは料金とかあるんでしょうか？
0: 今回はですね、参加費無料で申し込みも不要となっておりますので、もう本当にフリーに近く来たから立ち寄ってみたよみたいな、もうちょっとの時間でもいいので、なんか自分の言葉とかをここに残しておきたいと思う方がいれば立ち寄っていただければと思います。
1: でも本当気軽にこう街づくりのもう本当に皆さんの意見を一つ一つこう気軽に入れるんだけども礎になっていくっていう、ね、はい、大切な日なのでね。
0: そうですね、
1: ぜひあの足を運んでいただきたいなと思います。ということで、はい、じゃあなんちゃう合わせていろいろ忙しそうですけど
0: 来週のこと楽しい1週間になりそうです。
1: でも待ってます。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと痛みむくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

6月3日水曜日、時刻は9時になりました。シェア数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。まさに今日は歯を食いしばっていた負けるもんかということだったんですけれども、皆さんも負けるもんかというね、